0: אנחנו, מה זה לשמור על הטבע? הרי צונאמי הוא לא תחת שליטתנו, אוריקנים וטייפונים זה לא תחת שליטתנו, רעידות אדמה זה לא תחת שליטתנו, התפרצויות הר געש זה לא תחת שליטתנו.
1: אבל במיקרו כן.
0: אז זאת אומרת, במקרו...
1: במקרו אנחנו בטיחה, אבל במיקרו אנחנו...
0: יאללה, עוף מפה ונמאס לי מלכה.
1: במיקרו אנחנו משמעותיים מאוד.
0: במיקרו אנחנו משמעותיים מאוד מהכיוון שלנו. אני אתחיל בכלל באיזה סיפור שפעם הלכתי להר עקב עם קבוצה. חוד עקב. ליד שדה בוקר, מי שלא יודע, ירדנו לחניון לילה והדלקנו מדורה, ובחטאנו, אני מודה בחטאנו, אספנו כמה זרדים בשביל שהעצים הגדולים שאנחנו הבאנו יתפסו. ובא עלינו פקח ובדיוק ראה שבאמת לא אספנו יותר מכמה זרדים פשוטים. אמר, אתם יודעים שזה אסור, שאלנו למה, והוא הסביר את המערכת האקולוגית של המקום, והתנצלנו, והוא נזף בנו, וכו' וכו' וכו'. ואז שאלתי אותו שאלה, תגיד, אתה שומר את הטבע בשביל האדם, או אתה שומר את הטבע מפני האדם? אמרתי, איזה מין שאלה הזאת. ברור שאני שומר על הטבע מפני האדם. והתחושה שלי בארצות הברית ובקנדה, זה שהם היו בגישה אחרת. הם שומרים על הטבע בשביל האדם. וזה סוג מסוים של הגשה אחרת שכאחד, אתה יודע, יצא לי כבר לטייל בכמה מקומות. זה נגע עמוק בלב שלי, הגישה הזאת, של לשמור את הטבע בשביל האדם ולא מפני האדם. זאת אומרת, נקודת הפתיחה פה, זה לא שיש לי פה איזה חבורת מניאקים מופרעים, שרק מחפשים לנסוע עם טרקטורונים כל הזמן על השטח, לחרוץ את האדמה, משאירים זבל בכל מקום, ואני פה באיזו התמודדות אינסופית שזה לא יקרה, אלא יש לי פה ציבור מטורבט שיש לו מודעות, שהוא יכול לכבד חוקים מסוימים, או בוא נגיד, לא נקרא לזה חוקים, או...
1: יכול לכבד את זה, אבל תשמע, אנחנו באמת מוקפים ב... איך קראת לזה? בגדול, בציבור, כשאתה אמרת שהפקח רוצה לשמור על זה מפני האדם, אני הזדהיתי איתו, רובנו מוקפים בציבור לא מתורבת בעניין הזה.
0: נכון, אבל פה יש את השאלה,
1: אתה חושב שהגישה עושה שינוי?
0: מה בא קודם, הביצה או התרנגולת? בוא נפתח את זה קצת, כי אני באמת רוצה להביא בתוכנית הזאת איזה רוח מסוימת שהיא מאוד חיובית, כאילו מאוד חיובית. ואני חושב שבאמת זה, הגישה הזאת של להגיש את הטבע בשביל האדם, היא כמו גם אחרי זה מכניסה את האדם לאיזה סוג מסוים של מחויבות. זאת אומרת, כאילו, כשהחוק הוא נגדי, כי הוא לא סומך עליי, אז אני מעתיק במבחן. אבל כשיש מבחן כבוד, כמו בבית ספר, שהמורה אומר לך, יש פה מבחן כבוד, ואני זוכר אצלנו כתלמידים, היינו מעתיקים חופשי על עבר, במבחני כבוד לא היינו מעתיקים. למה לא היינו מעתיקים? כי היה פתאום איזה, אוקיי, משחקים איתנו איזה משחק, ככה אנחנו מחפפים את המורה, זה בסדר, כאילו מעגלים פינות, מעתיקים קצת וכו' וכו'. אבל פה המורה בא ואומר לך, אני סומך עליך, אני סומך על הלב שלך, ואז אתה כאילו חוצה איזה קו אחר, זה משהו שהוא אחר.
1: אני נורא רוצה להצטרף אליך, אבל קשה לי. טוב, אתה יודע מה, תספר על אמריקה.
0: בוא איתי לטיול, חודש וחצי. ותראה.
1: אני בשמחה. כי אני אומר לך, אני פה רואה בטבע, אני אומר כבר, בוא ננסתם. ירדתם מהאוטו, הלכתם, לא זרקתם את הזבל מהחלון של האוטו והמשכתם. כאילו, עשיתם מאמץ, הגעתם למקום כל כך יפה. איך... אתם שכבר מודעים, זה לא איזה מישהו, אתה יודע, נוסע באוטו בעיר, מעיף את הבדל. איך זה שכאלה כמויות של תינופת השארתם במאה? אתמול הייתי גם באיזה מעיין דווקא די נקי. לא טבלתי כמוך, אבל ראיתי אותו. וגם שם, אתה יודע, מישהו, לא יודע, השאיר חיתול חד פעמי כזה.
0: תשמע, אם אתה רוצה
1: ללכת... אם אתה רוצה... פאקים יושבת במעיין, יאנו...
0: תשמע, אם אתה רוצה ללכת מתחת לשטיח, אין בעיה, אתה יודע.
1: לא, אני לא רוצה, אני רוצה לשמוע על דברים טובים.
0: אני הבאתי קבוצה איטלקית לארץ, והיו מקומות בטיול, שפשוט הלכתי מתחת לשטיח מרוב בושה.
1: כן.
0: כאילו, הלכנו לגשר הדודות.

0: כמויות הזבל שהיו בדרך לגשר הדוד, אתה יודע איפה זה היה? על הירדן, כאילו בכניסה של הירדן, לפני פארק הירקון יש את גשר הדוד.
1: כן.
0: כמויות הזבל שהיו שם, כאילו אנשים שואלים אותך, תיירים, שואלים אותך, תגיד, מה...
1: מה עובר עליכם?
0: למה כל כך מלוכלך פה? אנשים לא יכולים לקחת את הזבל איתם? ואין לך מה לענות להם, כאילו אתה יודע, אתה נכנס מתחת לשטיח, משקיע קולות, משמיע קולות של שואב אבק ומקווה שהם ישכחו מהשאלה הזאת. אבל הבושה עוטפת אותך מכף רגל ועד ראש, מכמה שזה מלוכלך, זה מדהים, או אתה יודע, כאילו לתת דוגמאות זה לא בעיה.
1: אבל תשמע, לא, אני לקחתי את זה לכיוון לא טוב, אני רוצה לשמוע על הגישה היפה האמריקאית.

0: קיבלו תיקון. אני לקחתי את זה קודם לכיוון המררה שלי על התינופת והלכלוך וזה, אבל אנחנו רוצים לחזור להרי הרוקיז הקנדי, האמריקאים, נכון?
1: כן, הקנדי זה אמריקאים.
0: כן, ולשמוע...
1: נתחיל בעובדה פשוטה. Mm-hmm. 35 יום בטבע, וזה אמת לעמיתה בבא בלי לחפף אותך אפילו mm-hmm. לא קצת. 35 יום בטבע, לא ראיתי לכלוך אחד, לא שתיים, אחד אפילו פעם אחת.
0: זה כיף.
1: עכשיו, אתה יודע, כשאתה מגיע לכזה מקום, שאתה רואה, כולם מכבדים פה, זאת אומרת, אתה יודע, זה שיש, אומרים לך לא לזרוק זבל, בכל מקום אומרים לך לא לזרוק זבל, אבל זה עניין שהציבור לא זורק זבל. 35 יום, ואפילו לא פעם אחת לראות זבל, את שמה, זה נוגע בך עמוקות כן. ברמה של איך שהטבע מתנוצץ פה, אתה כן. מבין? זה פשוט היה מדהים.
0: אז אתה אומר אבל שזה מהגישה, נגיד של האדם ורשויותיו באמריקה, לזה שהטבע הוא בשביל האדם, ולא צריך להגן על הטבע מפני האדם?
1: לגמרי, אני חושב
0: איך,
1: ש...
0: איך ראית? איך
1: זה בכלל מוביל אותי לנושא שהוא מאוד משמעותי בחיים, שזה חוקים. כי מה זה חוק? יש חוקים אוניברסליים שהם עקרונות של קבלה, הקנתנו על זה תוכנית. אז אתה לא יכול לעשות שום דבר. אבל רוב החוקים שאנחנו חיים בהם, זה חוקים חברתיים, זה לא חוקי הבריאה.
0: כן, זה לסדר את העניינים בינינו.
1: שיהיה, לא יהיה כאוס, אז אתה עוצר באור אדום. כאילו, אז אתה מגיע לרמזור שבו כל אחד נדחף, אז אומרים, אוקיי, אנשים פה לא רואים אחד את השני, אז אני אשים להם רמזור. אז בכלל, כל החוקים נבראו בשביל לסדר סדר. ההפך מהחוקים זה חינוך. עכשיו אני אתן לזה דוגמה. הייתי לדוגמה בגרנד קניון או ביילוסטון או ביוסמיטי, שזה פארקים שמברקים בהם עשרות אלפי אנשים.
0: עכשיו בסיבוב הזה זה?
1: כן, בסיבוב הזה. עשרות אלפי אנשים, אני לא מגזים. כאילו, ביום אלפי אנשים. וכאחד שהוא... אתה יודע איזה שאוהב להיות לבד בטבע, לבד בטבע. לא הרגשתי ואפילו פעם אחת שחסר לי מקום.
0: וואלה.
1: לא הייתה את החוויה הזאת. מישהו אמר לי, אז הלכת הצידה לשבילים שאף אחד לא הולך בהם? אמרתי להם, לא, לא. זה לא הרגיש שצריך לעשות את זה. זה לא הרגיש צפוף. קודם כל, זה מאוד מרווח שם הכל, אבל זה לא הרגיש צפוף. וניסיתי לחשוב על זה למה. ועכשיו הייתי בנחל ארוגות עם חברה, והבנתי למה. היינו בנחל ארוגות. הלכנו וישבנו בסוף, הגענו לאיזה גב קטן, ממש קטן, וישבנו לידו. 30 סנטימטר מהגב. מים צלולים, מדהימים. באה המשפחה. צדיקים כולם כמובן. אמא, אבא ושלושה ילדים. קפצו למים מיד, השפריצו כמובן, מיד המים היו אחורים, סמכו, הם כמובן נהנו. התחושה, כמובן אין לי בעלות לטבע, אבל התחושה שלי באותו הרגע זה שהם כובשים את המקום ולא משאירים לי אפילו זרזיף ליהנות ממנו. או במילים אחרות שהן יותר רוחניות, הם בכלל לא ראו שגם אני שם. אני בכלל לא הייתי קיים שם, זאת אומרת, הם והמקום, והמקום הוא שלהם.
0: הם יפנו אליך את הגב.
1: לגמרי. ופתאום הבנתי שזו תחושה נורא ישראלית, שבעצם...
0: מה, של בעל... הגעת, אתה בעל הבית עכשיו?
1: שאתה בכלל לא רואה בכלל שיש עוד אחרים בעולם. זאת אומרת, אם אני הולך למקום, ואני חושב שאחריי יבוא עוד מישהו, ושהמישהו הזה לא בא לו לראות את הנייר טואלט שלי, ובלב שלי זה לאהוב אותו. Mm-hmm. אני בחיים לא אשאיר שם נייר טואלט, אני אשאיר את הטבע בשבילו. תחשוב שאומרים לך, אומרים לך, כשאתה הולך לטבע, תשאיר אותו. לא אל תשאיר תנאי לוואי כי הטבע צריך להיות נקי. זו אמירה מסוימת של נזיפה. תשאיר את הטבע כאילו אתה מארח את זה שיבוא אחריך. תראה אותו גם כן. או למה אני מתכוון? אם המשפחה הזאת הייתה באה ואומרת, אתם אולי רוצים להיכנס למים, אנחנו רואים שאתם יושבים פה והייתם לפנינו. זה בסדר אם ניכנס, זה לא יפריע לכם עכשיו, כי אנחנו רואים שאתם באיזה קטע אינטימי. זה אווירה אחרת לגמרי, בבא. כאילו זה, אני לא יכול להסביר לך את ה...
0: אני מבין, מה זה?
1: איך שזה משנה, זה מרחב אנרגטי, זאת אומרת, כאילו הנחל הרוגות הוא לא שלי, הוא שלהם בדיוק אותו דבר, והם יכולים לקפוץ למים, הם לא צריכים לשאול אותי.
0: אבל זה סוג... אבל אתה לא מדבר פה על הטבע, אתה מדבר פה על יחסים בין בני האדם.
1: זה אותו דבר, יקירי.
0: אני מבין את זה שאתה אומר.
1: זה בסוף אותו דבר, בין הטבע, אם האדמה אמרה לי פעם, אתה מה אכפת לך בכלל שהטבע מלוכלך? אני מעדיפה שיבואו אליי וישאירו לכלוך, מאשר שלא יבואו.
0: אמא, את טועה. אמא, אוהב אותך, אבל הפעם את טועה.
1: לא נכון.
0: לא, אבל אתה...
1: לא נכון. אתה, אם אני אגיד לך עכשיו, תחשוב, יש לך שתי אפשרויות. שאף אחד לא ייכנס אף פעם בשערי ביתך, או שהבית שלך יהיה בית פתוח ויבואו בו אנשים וישאירו לכלוך.
0: טוב, התשובה ברורה.

0: את הטבע לטבע, אלא תשאיר את הטבע לדורות הבאים, כמו ש... שתוכל לארח את הדורות הבאים של בני האדם על פלנטה...
1: זה בריאה הרבה יותר כללית וחשובה, כמובן, כאילו, איך אנחנו תופסים את העולם ברמה האקולוגית של משאבי טבע וכו' וכו'. אבל אני אומר את זה כי...
0: אז התיקון...
1: יש כן. פה איזה משהו, שאת יודע, אני באמת כאילו חושב, בארץ לחלוטין, כשאתה אומר לא יורדים משביל רכב, כי ברור לך שאם לא תגיד את זה, אז עשרות טרקטורונים יחרצו פה את כל המדבר.
0: כן.
1: ובארץ... אין מה לעשות, אתה כנראה צריך לעשות את זה, כי אחרת אם יחרצו את זה, וחריץ שעשה טרקטורון במדבר, אתה, הוא לא ירד אחרי זה עשרות שנים, אולי גם יותר. ככה שאני חושב שבגישה הזאת, בכלל, למה רציתי בכלל לדבר על זה? כי אני חושב שהנושא הזה של שמירת טבע הוא סוג מסוים של מראה. שיש לנו פה את הטבע, ואיך שאנחנו שומרים אותו, זה בעצם גם איך שאנחנו שומרים את עצמנו. ואיך שאנחנו שומרים אותו, זה בעצם איך שאנחנו מכבדים את הדיאלוג של עצמנו. אתה יודע, אנחנו תם מדבר על זבל. אני יכול לקחת אותך למקום אחר לגמרי. אני בא לחניון ארדון, זה סיפור אמיתי. עם קבוצה ומקום מדהים על המצוק, ושקט של המדבר, אתה אומר, זהו, את השקט הזה רציתי לבוא לפה. רבע שעה אחר כך באה קבוצה של חבר'ה צעירים, מוציאים שני רמקולים עם גנרטור, והשקט שבאת לשם, הדבר היחידי שאתה יכול לשיר, זה את השיר של דניאלסון עם בגד ים, הלכתי פעם לחוף ביום אביב, שמיכה ביד, עיתון ביד וגשם ושמש מסביב. אתה מכיר את השיר הזה? שנגמר, ואז החלום שבאתי לים נגמר עם 1,000 איש בים. כאילו. אז זה החלום, זה עוד פעם התחושה הזאת, הלכנו ודיברנו איתם, כאילו, אתה יודע, שאתה יכול לבוא להגיד, יושבים על אחרי שמיים, מה יותר חשוב? אחד שרוצה לשמוע מוזיקה במדבר, או אחד שרוצה את השקט שלו במדבר. אני עם השקט שלי, לא מפריע לו. הוא עם הרעש שלו, כן מפריע לי.
0: אבל בזה שאתה רוצה...
1: רגע, רגע. כן. עכשיו, אין פה איזה אמת נכונה, שהוא הרצון שלו יותר חשוב מהרצון שלי, או הרצון שלי יותר חשוב מהרצון שלו. באותו רגע בעצם, אתה נקרא לדיאלוג. אז באנו וביקשנו מהם להנמיך קצת. או לסגור, כי בדיום היינו באמצע שיחה, אז הם סגרו לשתי דקות ואחרי זה הפעילו. ואז אתה יודע, כאילו, האינסטינקט הראשון זה עוינות. עכשיו, אנחנו היינו בטיול רוחני, אז לא יכולנו להיכנס לעוינות, אסור. אז יצרנו איתם קשר. ואז הם אמרו, תשמעו, אנחנו חיילים, היינו עכשיו בשבועיים, כאילו, זה, ואנחנו חייבים להתפרק, וזה, אנחנו לא יכולים לא להתפרק.
0: תראה, כבר נפתח, אה?
1: עכשיו אתה יושב שם, ופתאום הרעש הזה מרגיש לך אחרת, כי אתה אומר, אוקיי, אז יש רעש, אבל החבר'ה האלה כרגע, זה מה שהם זקוקים לו, אז אני אלך איתם, כאילו, ופתאום הרעש לא מפריע לך.
0: יפה,
1: זה... כי היה רגע שבעצם ראית את הצורך שלו גם, כי אתה כבר לא באיזה כעס על זה שהוא הורס לך את השקט, כי...
0: ההיכרות, כן, פותחת. וואלה.
1: ואני אומר את זה כי... יש משהו בגישה הזאת של שמירת טבע בארצות הברית שהיא רואה את האדם. ואני אגיד לך איפה זה מתבטא בצורה הכי דומיננטית. אין ולו היה כמעט מקום אחד בכל הפארקים שהייתי בו שנכים לא יוכלו לבקר בו. ואתה לא יכול לדעת כמה זה ריגש אותי הראייה הזאת שהכל מתוכנן ובנוי לזה שגם נכים יכולים לבקר במקום.
0: וואלה.
1: אף פעם אין מדרגות. זה תמיד שיפועים כאלה שמקסימום עושים אותם בפיתול, כדי שכיסא גלגלים יוכל לעבור פה. ולבנות את השמירה שלך על מקום, כי אתה רואה גם פלח באוכלוסייה, בוא נגיד, בסוף הוא פלח קטן, אין מה לעשות. מרקטינג הוא לא פלח כזה. זה ריגש אותי בצורה מאוד עמוקה, וגם אתה רואה המון נכים מטיילים שם, זה... ואני עוד פעם אומר, זה לא איך אני מתייחס לטבע, זה איך בעצם אני רואה את האדם שבא לטבע. ואני מצליח לראות את כולם, זאת אומרת, כי אני באמת חושב שאם האדמה, שמע, אתה יודע את זה, זה הגישה שלי, אני עובד עם אליי.

מה אדמה? אנחנו בטלים ב-60 פה בשבילה, כאילו אמרתי, נתנו את הרשימה בהתחלת התוכנית, אם היא תרגיש שאנחנו כאלה חוטאים גדולים, היא תנפנף אותנו מפה בשנייה אחת. היא בעצם, הטבע מאפשר לנו להצליח לראות את ההתייחסות שלנו אחד לשני, כי, אתה יודע, גם ניצול משאבים. אני אדבר על זה, זה עוד נושא שהוא סופר משמעותי.

0: בעניין הזה שדיברנו עליו קודם, של רק על הפרט הזה של הנכים, אתה אומר שכאילו כל המחשבה הזאת היא להזמין את האנשים לתוך הטבע.
1: לגמרי.
0: ואז ליצור את מה שקראת לו, לא יודע אם זה אפשרי פה, אבל נגיד את המבחן כבוד הזה של תראו, הזמנו את עצמנו נגיד, כי זה לא... ועכשיו בואו נראה איך אנחנו בטוב עם זה. כאילו לעשות שביל גישה לנכים ולא נגיד גדר.
1: מדרגות, לא גדר, מדרגות.
0: לא, לא, סתם, גדר הפרדה שאומרת עד פה ומפה זה...
1: בארץ אני חושב שיש כמה אתרים בודדים, אחד...

0: מהם בטוח זה נחל הזורע, שאנחנו יכולים לבקר בו. אבל ברוב המקומות בארץ, תל דן אני חושב, בטוח, חלק מתל דן.
1: כן, אבל
0: באופן... רוב רובו, באופן עקרוני זה לא משהו שהוא מאוד דומיננטי בארץ.
1: אבל בתור סימבול, אתה אומר שזה כאילו, בזה שמזמינים אנשים לתוך הטבע, בגישה האמריקאית הזאת...
0: יש משהו במרחב שהוא... בסופו של דבר, מה זה טיול בטבע? אתה מטייל במרחב. והחלק המשמעותי, למה אני לא אוהב לנסוע בג'יפים? כי יש זכוכית. אני לא יכול לנסוע לאורך זמן, זה לא עושה לי את זה. אני כמו, אתה יודע, בגיל זה שהיה צריך לקרוא את זה במדרגת חובה, קראתי את זה ואומנות החזקת האופנוע. והדבר היחידי שאני זוכר מהספר הזה, זה שהוא אמר שכשאתה נוסע באוטו, אתה מסתכל על הנוף, כשאתה נוסע באופנוע, אתה חלק מהנוף.
2: הלאה.
0: וזה משהו שנשאר לי לכל חיי, כאילו זה בתוך כל גן בתוכי. כשאתה הולך בטבע, אתה חלק מהנוף, כשאתה נוסע באוטו, אתה מסתכל על הנוף. בסופו של דבר, ההליכה בטבע היא חוויה, והחוויה היא סוג מסוים של אינטראקציה בין הלב שלך, בין הנשמה שלך ובין האור והאנרגיה של המקום. זה מיומנותי, זה עבודתי, זה אהבתי, זה הכל שם. עכשיו, כשאתה מגיע למקום ולא נעים לך להיות בו, אז גם החוויה שלך היא פחות טובה. אין מה לעשות, תסלח, כאילו, אני לא צדיק ואתה תסכים איתי. אבל אנחנו עכשיו היינו בים המלח. אז אתה הולך שם על החוף מתחת למצוקי דרגות, שהוא בכלל במדרגת overused, כאילו יותר מדי משומש, אתה יודע, זה כמו שאתה לא אסמסטיק וכבר המסטיק לא טעים. אתה לוקח את היער ואומר לך, תגיד, אבל למה מלוכלך פה? לא נעים, לא נעים לשבת ככה, כשיש לך לכלוך מסביבך, אז זה גם עושה לך את החוויה פחות טובה.
1: אני תדע לך שמתחיל לצער אותי, לא מתחיל, אני לא רוצה שאנחנו כאילו עכשיו רק נזרת היאוש, אבל...
0: לא, לא, הפך, אני רוצה שנבנה פה גישה אחרת, כאילו...
1: מתחיל לצער אותי לצאת, לטבע, אני אומר, בוא נה, לפעמים אני כאילו בא להתחבא בחדר שלי, ואני לא רוצה, לא אפילו לטבע, לרחוב, לראות העולם, פה, קשה לי, זה נהיה לי, אני אומר, ברווח של לצאת, ולחוות את הכאב הזה, או להישאר בבית ולראות את העולם דרך הזכוכית של הג'יפ, לא יודע...
0: אז אני אגיד לך עוד דבר שהוא היה לי דומיננטי שם, מתי היית בפטרה לאחרונה?
1: לא יודע, לפני איזה עשור.
0: אז אל תמהר.
1: כן?
0: אל תמהר.
1: מה, טינף?
0: לא, לא טינף.
1: אוקיי.
0: זה עוד נושא. אתה יודע, ירדן, יש לה את המשאבים שלה, שהם לא רבים, היא רוצה להכניס כסף, ואנחנו יודעים שתיירות זה משאב שמביא הרבה כסף. אז שאתה מבקר היום בפטרה, מעבר לזה שכניסה עולה 80 דולר, שזה האתר הכי יקר בעולם.
1: 80 פאקינג דולר ל...
0: 80 פאקינג דולר להיכנס לפטרה, וגם אחרי זה אתה צריך לקחת סוס, שזה עוד גם קצת, גם אם אתה לא רוכב עליו, אתה משלם עליו.
1: גנבים הנבטים האלה.
0: זה, אני יכול לנשום את זה, כי זה רק כסף. אתה נכנס לאתר, אתה הולך את הסיק, אתה היית בו, ואז אתה מגיע לחזנה, אז פעם בכלל היה אפשר להיכנס לתוך המקדש, היום כבר סגרו אותו, אתה יכול לראות אותו רק מבחוץ. אוקיי. קשה לנשום, אבל אפשר לשרוד. אבל בנו לך בית קפה 20 מטר מהצד השני של המצוק, כדי שתוכל לשבת קפה, וגם כמה חנויות בשביל שאתה תקנה, ושמואל שאול, זה אני ברמה הסובייקטיבית לך, לא רוצה להיות שם בכלל, כאילו. מהמקום הכי מקודש ואחד המדהימים שראיתי בחיים, זה להיכנס לתוך החזנה ולהיכנס שם לתוך החדר הקטן, עכשיו סגור, בנו סביבו מסעדה ועוד כמה חנויות, ואת אחרי זה הולך בפטרה ברחוב הראשי, וזה הכל שוק אחד גדול. שמה... כאילו זה, אני אומר את זה כי זה באמת חוויה קיצונית, כאב לי הלב שהייתי בפטרה פעם המכונה, כאילו... כי התחושה היא שלקחו את האתר, ויאללה, בוא נרביץ פה מכה וכמה שיותר כסף. ואני אומר את זה כי... ניקח אתר כמו ילוסטון, שהוא... הגודל שלו הוא שעה ושעות נסיעה מצד לצד, זאת אומרת, זה ענק. יש בו שלוש חנויות, כאילו ג'נרל סטור שבהן יש גם מזכרות, הכל שייך לפארק, אין ביזנס בפארק. זאת אומרת, הביזנס היחידי של הפארק זה תחת רשות שמורות הטבע האמריקאים. פייר פרייס, זאת אומרת, מחירים עוגנים לגמרי, קצת יוקר יקר מבעיר, אבל לא הרבה יותר יקר. שלוש מסעדות, לא יותר, בפארק שהוא, אני אומר לך, הוא בערך כמו גודל הנגב, ושלוש מסעדות לא יותר, גם בפייר פרייס, כאילו, אתה נכנס למקום, ואתה מרגיש שרוצים לארח אותך פה. שלא רוצים לא רוצים לקחת אליך קופה עכשיו.
1: שזה משרת את החוויית טבע שלך.
0: לגמרי, אין שם חוויה של גרידינס, אומרים לך, בוא לטבע, אנחנו פה בשביל שהחוויה שלך תהיה הכי מרווחת ועם הכי הרבה אוויר שיש. גם ברמה כספית. מלונות יקרים, בסדר גמור, אתה יכול לשון בקמפינג ב-20 דולר. אתה נכנס לקמפינג, גם הוא כולו מרווח. כאילו אין, זה לא אוהל ועוד 10 מטרים, עוד אוהל ועוד 10 מטרים. יש לך את המרחב שלך, יש לך את המדורה שלך, שהיא בתוך מקום מיוחד. חשיבה על ידי, על רמה של פרטי פרטים בשישי. כאילו התחושה הייתה שמגישים לך את הטבע רק תבוא. אבל אם אתה בא...
1: Behave.
0: כאילו, שחק את המשחק, כאילו. אל תלכלך. שמור על הטבע. תהיה פה חלק מהטבע. ואני אומר את זה כי אני בעצם יצאתי עם איזו חוויה מאוד עמוקה, שיש פה איזה נושא שהוא נושא עצום מעבר לזה של משאבים, זה איך אני מגיש לך את הטבע בצורה הכי יפה בשביל שאתה תהנה ממנו עצמו.

0: יש שם פארק ביוטה, לא יודע מה שנקרא פארק ציון, שהוא לא מאוד גדול, אבל הוא סופר תיירותי. אז בשביל שלא יהיו מכוניות בתוך הפארק, אתה מחנה, מחוץ לפארק יש חניונים.
1: ונוסע פנימה?
0: המכוניות הן בחוץ, ועל חשבון הפארק, על חשבון זה שאתה נכנס לפארק ומשלם כסף, יש שטלים כל הזמן, בניגוד לארץ ישראל, הם לא נגמרים שעה לפני השקיעה. תשמע איזה חשיבה, כאילו, היינו בגרן קניון, אז הם יודעים שם, אתה יודע, החבר'ה כאילו משופשפים, הם יודעים שכולם הולכים לראות שקיעה במקום מסוים, זה המקום הכי טוב בפארק. עכשיו עובר שם השאטל פנימי, גם בגרן קניון, זה שאטלים, פעם בחצי שעה. עכשיו, יש אחרי השקיעה איזה 300-400 איש שרוצים לחזור לקמפינגים שלהם ולמלונות שלהם. 5 דקות אחרי השקיעה יש לך שערה של 10 אוטובוסים שמחכים לך. הם נותנים לך את החוויה שהם חושבים עליך, איך לעשות לך את החוויה הכי טוב.
1: אני מבין,
0: ואני יכול להגיד לך, זה פשוט יצירת מרחב, כי בעצם הבנתי ששמור על הטבע, זה לא איזה עניין של אתה מלכלך או לא מלכלך, זה איך אנחנו יוצרים פה מרחב שכיף להיות בו, שנכון להיות בו. או כמו בניו זילנד, יש את הרוטנברג טרק הזה, ואת המילפורד טרק, שזה הטרקים הכי פופולריים בעולם, אז הם סופרים את כמות האנשים שנכנסים שם ביום. לא יכולים להיכנס מעבר לכמות הזאת. זה שוב איזה סוג מסוים של, כמו שאמרת לך, החוף הזה, כי כשיבואו 1,000 איש לחוף אחד, וכולם יתרחצו במעיין אחד, אז המעיין הזה, אין מה לעשות, ינקת ממנו את החיים שלו. ואני אומר את זה כי אני חושב שיש פה, בנושא הזה של שמירת טבע, איך אנחנו כאנשים יכולים לברור מרחב שלכולנו יהיה נעים בו. שלכולנו יהיה נעים בו. וזה באיזה עצם שיעור שהוא, אתה יודע, בדרך הרוחנית שלי, אני כל הזמן עסוק בנושאים, הנושא שאני עסוק בו והוא מבחינתי עכשיו טופ. זה איך אנחנו באמת, איך יכולים לראות את הצרכים אחד של השני ולחיות ביחד עם זה. זה האומנות, כאילו. איך אני ואתה רואים את הצורך שלך ואת הצורך שלי. או כמו שהיה לי פעם שכן ואמר לי, אתה בשבת לא נוסע כי אני מכבד שבת. הוא ביקש ממני לראות את הצורך שלו. ושאלתי אותו, אבל איך אתה מכבד את הצורך שלי ללכת לים ביום שבת?
1: אני אסע במקומך.
0: הלוואי וזאת הייתה התשובה. מה זאת אומרת? הדת יותר חשובה מהחילוניות, זה מה שהוא אמר. זה היה התשובה שלו, הוא לא ראה אותי מסנטימטר. אז אני אומר את זה כי, תשמע, זה מרגש אותי לדבר על זה, כי זה לא חוויה בין אדם וטבע, זה גם חוויה בין אדם ואדם בתוך הטבע. וזה מעבר לזה שהטבע היה נקי. זאת אומרת, אתה יודע, אני חושב שהטבע נקי זה משהו שאנחנו חייבים להשריש אותו מתישהו, אתה יודע.
1: זה הבייסיק.
0: תראה, בשנות ה-60 הרי כתפו פה פרחים, והיום לא כותפים פה פרחים. כאילו, אנחנו יכולים להגיד שכן, כן אפשר לעשות פה תהליכים. מבחינתי, כאילו, אתה יודע, הנושא בגדול הוא לא חינוך, אלא מודעות. הנושא פה, סליחה, הוא לא חוקים, אלא מודעות, כאילו. תחשוב על האחר. תחשוב על זה שכבר יושב פה במקום. תחשוב על זה שיבוא אחריך. תחשוב על מה היית רוצה להשאיר פה. אפילו ברמה של, אתה יודע, כאילו, איזה אנרגיה אתה משאיר.
1: וגם אני רוצה להתחבר למה שהזכרת בהתחלה, זה שאם יש מישהו שממש מעצבן אותך שזה דבר שקורה מלא מלא מלא פעמים, רק בכלל לפנות אליו בנעימים ולהכיר אותו טיפה יותר, כמו להבין שאלה חיילים שעכשיו הם בחופשה והם חייבים להתפרק. כבר זה עושה,
0: נכון, אבל פה צריך גם איזה

0: שיתוף פעולה של הרשויות, אוקיי? נגיד אני בא להר קרקום, שיש בו חניון אחד. אתה בא להר קרקום שיש בו חניון אחד, והיום יש לך את החבר'ה המסודרים, אתה מכיר את המדוגמים?
1: לא.
0: שהם בונים לך בית במדבר.
1: לא.
0: הם באים עם ג'יפים ומעגלות, ומוצאים גנרטורים וגרלנדות, ושולחנות ואוהלים, ואחרי רבע שעה הם כבר כאילו...
1: בעיר.
0: הם בעיר עם חשמל ו... ואני בא להר קרקום, ובא לי לשבת ליד מדורה בחושך.
1: וואלה.
0: אז צריך, אני חושב, בריאה, הוא, אני לא יכול להגיד לו, לא, והוא מבחינתו לא רואה אותי, לא אכפת לו, הוא לא יוותר על הנוחות שלו.
1: טוב, אתה בחושך, בא, הוא באור.
0: לא, אבל אני כבר לא בחושך.
1: איך יראה אותך?
0: אני כבר לא בחושך ברגע שהוא הדליק את האור.
1: אז אתה אומר שצריך סדר, נגיד גם ש...
0: כן,
1: יש ילד. מקומות שאפשר...
0: יהיה חניון לחבר'ה כן. שרוצים לישון בלי חשמל, וחניון לחבר'ה שרוצים לישון עם חשמל, מה הבעיה לעשות את זה? וגם, אתה יודע, קח את מדבר יהודה. מכיר? מכיר.
1: קצת.
0: מכיר חניונים במדבר יהודה?
1: לא ממש.
0: יש חניון נחל צאלים, שאתה נוסע עליו 4 קילומטר, והוא בדרך כלל ברוח פרצים, סביר, את חניון את חניון המישור המיאז שמו שם בסוף, וזה המקום היחידי במדבר יהודה שעוד בה יש בו קצת שקט. וחוץ מזה אין לך מקומות במדבר יהודה לישון. יש לך ליד נחל צאלים, אתה יכול לישון בחברים של מצדה קרוב לכביש, ועוד איזה חניון קרוב לכביש ליד עין גדי. אתה בעצם בא למדבר, שמדבר יהודה זה אחד המקומות הכי מדהימים בעולם.
1: אללה.
0: אתה יכול לישון צמוד למצוקי דרגות, למה? כי זה הפלח שצמוד למצוקי דרגות הוא לא שמורת טבע, ואז אתה יכול לישון בו. אבל גם עכשיו מצוקי דרגות עשו אור מסביב לגדר שלהם, אז אתה ישן באור, תחת האור של מצוקי דרגות.
1: נראה לי שפעם ישנתי שם איזה לילה, מחוץ שם לגדר.
0: אז אתה בעצם, עכשיו הייתי במדבר יהודה שישי שבת, וכאדם שרוצה לישון בטבע ולהרגיש שאני בטבע, לא מטר מהכביש, אין כזה דבר. למה? כי כשבארץ עושים חניון טבע, אז זה חניון טבע שחושב על אוטובוסים של בית ספר שיבוא עם 300 איש, אז הוא חייב להיות גדול, הוא חייב שהם לא יעשו יותר מדי בלגן, וזהו. אז אם אתה רשות שמורות הטבע, תעשה חניון למטיילי תרמיל נגיד, תעשה חניון למשפחות בודדות שבאות עם אוטו, ותעשה חניונים לבתי ספר, כאילו. אין בעיה להוריד לי פרטי פרטים את הראייה הכוללת הזאת, שאמרתי לך שמבחינתי הסמן הימני זה הנכים. כי אני מכיר הרבה אנשים שקשה להם ללכת והם נכים, והם כן היו רוצים לראות טבע. תשמע, תגיש עכשיו לנכים את הטבע, כל יש אישה שאני עובד איתה. שואת אותי, אז איפה אני יכולה ללכת? אז אתה יודע, זה עבודה. איפה אני יכולה ללכת? נגיד, חוף הבונים, אני יכולה ללכת? קצת, פחות או יותר. גם לא ממש. תל אביב, לא יודע, לא מכיר עד הסוף. אני רק בא ואומר שהשמירה הזאת על הטבע היא הרבה מעבר ללכלוך.
1: כן.
0: זה סוג מסוים של בניית מרחב, שלדעתי... אתה שומע אותי? יש בו שלום.
1: כן.
0: יש בו שלום.
1: אני מצביע בבא.
0: זה לא בבא, אני לא עשיתי שום דבר בבא, אני רק ראיתי.
1: אני מבין מה...

0: חייב להגיד לך שהשיחה שלנו היום קצת דיקאה אותי.
1: למה?
0: לא, אני כאילו... כן, איך נרים, נרים?
1: אני חושב שמהמקום הזה של פארקים, שזה חלק רק ראשוני בלך לשמור על הטבע, כי החלק המשמעותי זה איך משתמשים במשאבי הטבע. שזה יהלומים, נפט,
0: ים המלח
1: עצמו, מחצבים, נערות, מים. ככה, בוא ניתן שיעורי בית. איך היינו עושים את זה? שיעורי בית על זה. איך היינו מרחיבים את זה? את הראייה הכללית הזאת של הכבוד ובשביל האדם, ולא מתוך גרידיות, לא מתוך לתת מכה. גם במשאבי טבע ומחצבי טבע. היה מעניין אותי מאוד לראות את ההרחבה הזאת. אני חושב שזה מאוד משמעותי. כי התחושה היא ששם אנחנו... בתחושה שלי הרבה פעמים ב... יאללה. תפוס ככל יכולתך. כי הרי אם לא, לא היו נעלמים מיני בעלי חיים בעולם. למה? כי אני צד יותר ממה שאפשר. כי אני קוראת יותר ממה שנכון. וכן הלאה וכן הלאה. זה אני חושב שנושא גדול ואני פותח את המרחב שלו. נעמיק בו פעם. זהו, ואני רוצה להכיר תודה על הטבע שהוא כל כך מופלא.
0: אבל תן לי איזה לקינוח, איזה משהו שאני יכול אני לעשות.
1: חינוך, חינוך ומגע.
0: מה זה מגע?
1: מגע זה לראות את האדם שמשאיר זבל בטבע ולא לבוא ולנזוף בו. אתה יודע שצריך לנקות פה.
0: אוקיי.
1: אלא לבוא ולהגיד לו, תגיד, דעתך עכשיו אדם שיבוא לים, איך הוא היה רוצה לראות את החוף? אולי נשאיר לו אותו נקי.
0: אתה יודע מה אני עושה הרבה פעמים, אבל זהו, באמת זה לבחור לא לפעול מתוך כעס. אני נגיד, הרבה פעמים רואה בים אנשים מפצחים קליפות גרעינים, שזה לא הזבל הכי חמור שיש, אבל זורקים.
1: זה הזבל הכי מעצבן שיש, כי אותו אפשר לאסוף.
0: אז אני מביא להם שקית ככה בחיוך. לפעמים זה מועיל. כאילו ליצור מגע תוך כדי...
1: נכון, השאלה היא איך...
0: הערת פנים.
1: השאלה היא איך אתה עושה חינוך, לא ממקום של קצת יוצר מרחב של אי, אתה לא בסדר. אלא...
0: אלא, היי, אתה הרבה לא בסדר! נמאסתם כבר!
1: שמע, אין לי מה להגיד, אני מסכים איתך.
0: לא, בסדר.
1: אולי איך אפשר לבוא ממקום של איי, אולי איך אפשר, איך החינוך יכול לבוא, איך אפשר לעשות אחרת, כאילו. איך אפשר לעשות אחרת. אני חושב שהלכלוך זה הצעד הראשון, כן, אבל זה רק הצעד הראשון. שי אביבי.
0: שמואל שאול.
1: יאללה, שיהיה לנו רק טוב. תודה רבה.

0: קבלו תיקון. כלים לשלום פנימי בראי הקבלה והשמניזם. עם שי אביבי ושמואל שאול.
1: בוקר טוב, בבא.
2: בוקר טוב, בבא.
1: מה שלומך?
2: בסדר, אני טוב. איך אתה מרגיש?
1: אני בסדר גמור.
2: כן, אני רוצה שנדבר קצת על רגשות היום.
1: כן, היה לי איזה רעיון כזה. קמתי בבוקר עם החקירה הזאת. כן. אם יש רגש שקיים בעולם שעוד לא הרגשתי אותו, ואם כבר הרגשתי את כל מנעד הרגשות, אז יאללה, אפשר ללכת הביתה, כאילו.
2: ויש תוצאות לחקירה? יש איזה רגש ש...
1: קודם כל, זו שאלה שהיא מאוד מעוררת, כי הרבה פעמים אנחנו מחפשים מגוון של פעולות שונות שבעצם נותנים את אותו רגש. זאת אומרת, לא כל פעולה שונה נותנת גם רגש שונה. אז יש פה חקירה ראשונה, זה בעצם איזה פעולה מייצרת איזה רגש. והאם צריך להקפיד בגיוון הזה. והדבר השני זה... וואלה, יכול להיות שכן.
2: שכן מה? החמצתי.
1: שכן חוויתי כבר את כל הרגשות.
2: את כל הרגשות?
1: ואולי לא צריך, אתה יודע, להיכנס עוד פעם לסחרחרה הזאת של...
2: אז אני רוצה להתחיל איתך...
1: לא יודע, הרגשתי שזה כן. אחלה שאלה, מה אני אגיד לך, כאילו,
2: זה אחלה בעצם, שאלה.
1: היא כן. שאלה מעוררת, כאילו, בעצם אז מה, בשביל מה אני צריך עוד פעם להרגיש את אותו דבר שהרגשתי פעם שעברה, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כאילו. יאללה, מספיק, כאילו.
2: זה אחלה שאלה, כי היא נוגעת ברגשות והיא לוקחת אותם לעוד קומה, אבל אני רוצה להתחיל איתך בקומה הראשונה, בסדר? עם...
1: יאללה, ברשותך. מה הקומה הראשונה?
2: הקומה הראשונה זה האם רגש נובע ממחשבה, או שהוא עצמאי. זאת אומרת, האם מחשבה מסוימת שיש לי על העולם, כמו שנגיד... לא על העולם, על עצמי, שאין לי מזל, אז הרגש נולד ממנה. הוא יותר איטי מחשבה. זה הדבר הכי מהיר שאנחנו חווים, נכון? כאילו, מחשבה זה מהירות האור, נניח?
1: אינטואיציה אולי מהירות האור, מחשבה יגואר.
2: וואלה, אינטואיציה גבוהה במהירות שלה מ...
1: אינטואיציה היא גבוהה בפונקציה שלה ממחשבה. אבל גם רגש הוא מספיק מהיר.
2: אבל הוא יותר איטי, הוא כמו מים, נכון? הוא כאילו יש לו תנועה כזאת.
1: הוא יותר איטי ממחשבה, אבל הוא תגובה רגשית היא מהירה. תנסה לתפוס את התגובה הרגשית, אין צ'אנס שהמודע יהיה יותר מהיר מהתגובה הרגשית. אבל בוא נגיד על זה שני דברים. הדבר הראשון, שרגש מבחינתי הוא תמיד תוצאה.
2: של מה? של מחשבה? של פעולה? של מישהו ש...
1: תוצאה. של גירוי ואפקט, נגיד, של מחשבה ומה שהאפקט שלה, פעולה ומה שהאפקט שלה, של הוויה ומה האפקט שלה.
2: אוקיי, אז הוא לא מבוע רגש. לא צריך להאמין לו בעניין הזה, נגיד?
1: מה זאת אומרת?
2: אתה אומר, בוא נה, אני מבואס וזה, אז כאילו, אתה מתייחס לזה שזאת העובדה שאיתה עכשיו אתה מסתובב ביום הזה או בשעה הזאת, ואין מה לעשות עם זה. אבל לפי מה שאנחנו אומרים פה, וגם לפי האינטואיציה, המחשבה שלי על הרגש, הרגש הוא שקרן.
1: לא, ההפך, אם הוא תוצאה, אז אתה תמיד יכול לעבוד על ה...
2: הסיבה.
1: על התגובה לסיבה. או על התופעה שהולידה אותו. זאת אומרת, שאם אתה מבואס, אז אם אתה תעבוד על התופעה שהולידה את הבאסה, יכול להיות שלא תהיה מבואס. אבל מה שרציתי להגיד, הדבר השני, זה שמבחינתי בין הרגש והמחשבה יש דו-כיווניות. זאת אומרת, הרגש מגיב למחשבה והמחשבות מגיבות לרגשות. זאת אומרת, אם לבן אדם יש רגש שהוא פחד, אז המחשבות שלו יתחילו לייצר כל מיני מחשבות של פחד וסצנות של פחד וכו. זאת אומרת, זה לא...
2: זה לא...
1: אני שולט עליך ואתה אדון, אדון ומשרת, אלא...
2: דיאלוג.
1: דיאלוג כפול כזה בין... כן, גם הרבה פעמים אתה יכול לחשוב דבר אחד ולהרגיש דבר אחר. זה לא תופעה נדירה.
2: כמו מה נגיד? בוא נקנקרט את זה.
1: לא, הדבר הכי פשוט, אתה יכול לחשוב שלכעוס זה לא דבר טוב, ואתה כועס.
2: אוקיי.
1: או לפחד זה לא ראוי, אבל אתה מפחד.
2: כן.
1: או, לא, ש... אבל... או שאתה לפעמים...

0: כאילו, אפילו בספורט לפעמים, במחשבה הייתי רוצה שזה ינצח, והלב אומר לאללה, כאילו הוא הולך דווקא עם כיוון אחר, כאילו, הם לא תמיד...
1: מסונחרנים.
0: כן, זה שתי מערכות שכל אחת יש להם את הז'ננה שלה, והדעת בעצם בקבלה, הדעת, זה הרעיון של לחבר את הראש ללב. ואם הם מחוברים, אז יש לך דעת. כי הדעת כוללת בתוכה גם את החיבור ללב, היא לא רק מחשבה.
1: בגרסה שאתה מביא עכשיו, אז הרגשות יושבים בלב או בבטן? או שהרגשות זה, או שהלב זה כאילו אזור אחר של...
0: בוא נגיד שהעולם הרגשי בקבלה שייך לעולם היצירה, זאת אומרת, ספירה תפארת, או כל השש ספירות ששייכות לעולם היצירה. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, שם.
1: שזה אזור הלב.
0: לב, חזה, גם מברי
1: פנימי. חזה ריאות.
0: חזה ריאות.
1: תחול.
0: מקלעת השמש, כבד, תחול, לבלב. וכלבלב והכל ביחד. מה שירים? שירים? כבר מוזיקה. I've got a feeling deep inside.

0: אמרת ש... רגע, ניתן לג'ון לגמור את דברו. שיש יופי. אמרת שכולם...
1: מה אתה אומר? אולי נחליף פעם. אנחנו נשיר, וכשצריך להיות שירים הם ידברו. זה יכול להיות לא רגיל, כאילו, נכין לנו שירים שאנחנו שרים.
0: אחלה, אחלה רעיון. לספיישל.
1: כן.

0: קבלו תיקון.
1: קבלו תיקון. די-נו-נו-נו-נו-נו-נו-נו-נו-נו. אמרת שלפחות אתה רוצה להתנסות, או המחשבה שעלתה לך, אם התנסית בכל הרגשות שיש. אבל אני לא יודע אם כולם רוצים להתנסות בכל הרגשות שיש, כאילו יש רגשות שאנחנו ממש, אני, מה אנחנו, מעדיף להימנע מהם, או נגיד, אני מעדיף את הרגשות הטובים, כאילו.
2: כן.
1: וזה זה קצת מוזר אם אתה חושב נגיד על על המכניזם האנושי, למה אנחנו מעדיפים את הרגשות הטובים, להרגיש אותם, ולא את הרגשות הרעים, אם באנו לפה לחוות, וכאילו לנוע על כל המנעד. יש ממש איזה מניעה, אנחנו עושים הרבה בשביל לא להרגיש רגשות רעים.
2: כן, אבל רגש זה ברור, כי אנחנו באנו לפה בשביל לחוות אור. אז רגש טוב הוא תוצאה של אור, ורגש רע הוא תוצאה של חסר של אור. אתה ראית פעם מישהו שמעדיף שהוא מעדיף חסר על מלאות? כולם מעדיפים מלאות על חסר.
1: כן, אבל
2: אז זה נראה לי הגיוני לגמרי.
1: אבל רובנו דווקא מתנהגים כאילו אנחנו מעדיפים את או אנחנו פועלים כדי לקיים את החסר ולא לקיים את המלאות.
2: כי אנחנו מפחדים גם מהחסר, אבל אנחנו גם מפחדים מהמלאות.
1: יותר כנראה מהמלאות, לא? כי זה בסך הכל יכול להיות
2: גם וגם.
1: היה יכול להיות פה עניין פשוט בפלנטה הזאת, שכאילו באמת כולם פועלים לאהבה ולהשפעה של שפע.
2: אם האדם היה בבסיס מספיק חזק להכיל את החסרים שלו, אז הוא היה יכול לחיות בהחלט רוב חייו במנעד הרגשות החיוביים.
1: אז מה, אנחנו בבלגן בגלל שאנחנו לא מסוגלים להכיל את זה, ואז אנחנו מפוצצים את זה החוצה?
2: בוודאי. אנחנו לא, לא מוכנים להכיל נטישה, אנחנו לא יכולים להכיל מוות, אנחנו לא יכולים להכיל פרידה, אנחנו לא יכולים להכיל כישלון, להמשיך, כאילו לא צריך כאילו להמשיך, אתה יודע, דברים טבעיים.
1: התוצאה של זה הבלגן שאנחנו עושים בקיום?
2: התוצאה של זה כאב, זאת אומרת, הרגש השלילי הכי עמוק הוא כאב. כל השאר יושבים עליו, זאת אומרת, אין יותר דבר עמוק מכאב, או צער, יגון, כאילו זה כולם אותם רמות של כאב. גם הבודה, כשהוא דיבר על רגשות, אז הוא אמר, life is suffering, סבל, הוא דיבר על הסבל. הוא לא דיבר על פחד, לדוגמה, או על תסכול, דיבר על הסבל. וכן, יש לנו בחיי היום-יום, הרבה פעמים, שאתה סובל, כואב.
1: ואז אתה רוצה להכאיב הלאה?
2: לא, לא, אתה לא רוצה. אני חושב שאנחנו אף פעם לא מחפשים רגשות שליליים. ואני גם לא חושב שצריך להישאר פה בשביל לחוות רגש שלילי, אבל צריך להישאר פה בשביל לחוות רגש חיובי. הרגשות השליליים הם באים בדרך, זאת אומרת, הם יש לזה היגיון עצום, אבל אנחנו לא רוצים ללכת למקום, כאילו זה ייקח את השיחה למקום אחר לגמרי. כאילו למה בעצם יש חוויה שהיא שלילית?
1: כן, למה? אתה יש לך דיבור איתו, למה? תשאל אותו למה? היה אפשר לנהל את העולם הזה אחרת. לא, בקטנה אתן.
2: לא, הקטנה היא חופש. הקטנה היא חופש.
1: זאת אומרת?
2: זאת אומרת ש... נגיד אני עכשיו, אתה עכשיו.
1: כן.
2: שזה יישמע יותר טוב, כי אתה גם שיחקת את התפקיד הזה פעם של אלוהים, עם דוב נבון.
1: אבל בלי התחקיר.
2: בלי התחקיר, אבל הוא קרא לך אלוהים. אז אם אתה אלוהים ואתה רוצה לתת לי אור, אז אתה רוצה שאני אהיה עדיין חופשי כשאני מקבל את האור הזה. אז מה שאתה עושה, אתה נותן לי את האור ואז אני שמח. איזה כיף להיות בתוך אור. אבל מה, אז יש את הסכנה הזאת שאני יכול להיות תלוי באור הזה, אז אתה אומר, טוב, בשביל לבדוק שהוא לא תלוי באור הזה, אז לזמן מסוים אני אקח ממנו את האור בחזרה ונראה איך הוא מתנהג. אז אתה לוקח ממני את האור. ועכשיו אני בוכה, כי קודם היה לי אור ועכשיו אין לי אור. אז אתה אומר, רגע, אז מה יצא מזה? כאילו נתתי לו את האור, הוא שמח, אני לוקח ממנו את האור, הוא נשאר עצוב, אז הוא לא גדל, הוא לא מתפתח. אני רוצה להגיע למצב כזה שנתתי לו את האור, הוא יהיה שמח. לקחתי ממנו את האור, הוא יישאר שמח. ואז בתוך האובדן הזה, אני צריך לפתח סוג מסוים של חוזק פנימי, שנקרא בקבלה מסך. שבו גם עם החסר הזה אני במצב טוב. וברגע שאני מגיע לחופש הזה, שאני בכל מקרה שמח, גם אם לקחת ממני את האור, אז מגיע השלב השלישי שהוא...
1: מסיר.

0: בא כל הלילה.
1: לא, הרבה אנשים יגידו, אתה מקבל את האור בחזרה. זה ההיגיון של האנשים.
0: אה, אני תקוע לחגיגות, כן.
1: והתשובה היא לא, אתה לאו דווקא מקבל את האור חזרה. המצב השלישי הוא זה שזה כבר לא משנה אם אתה מקבל את האור או לא מקבל את האור, אתה בכל מקרה שמח.
0: אדישות לאור?
1: לא, הפך, לא אדישות. זה שוויון נפש, חיובי.
0: כן. אדישות, כן, יש בה את הכאילו
1: מימד. אדישות זה משהו שהוא אפתי, כאילו, שיש בו התנתקות.
0: או נגיד קבלה, נקרא לזה, של כל מצב בחיים שלך.
1: זה לא קבלה, זה יותר שוויון נפש. אתה יודע להגיד... התבוננות. אתה יודע להגיב ממקום של גדלות נפש על חוויה חיובית ועל חוויה שהיא לא חיובית, ואז אתה בעצם...
0: אז יש את הדיבור הזה באמת שכאילו...
1: אתה בעצם עשית את הדרך.
0: אז יש את הדיבור הזה באמת של כאילו המתבונן, נכון? של כאילו שאתה לא נופל בנפילות ולא מתרומם בפסגות. אין בזה אבל איזה מין... זה לא מעקר את החוויה האנושית, נגיד, כמו שאנחנו מכירים אותה, של הזורבה, אני לא יודע, זה מילה מדויקת, אבל כאילו שאם אתה שווה נפש חיובי, אתה לא קצת מין כזה...
1: לא, אני חושב ששווה נפש זה במעגל השני. צריך להבין שהמערכת הרגשית היא מעניינת, כי רגש מפתח רגש. נגמר, הדוגמה הכי טובה לזה, זה בן אדם הכעיס אותך. יכעיס אותך, כן. או לא אותך. בן אדם יכעיס בן אדם אחר.
0: אותי, בבא. הבוקר מישהו יכעיס אותי.
1: אז הרגע של הגירוי הוא רגע של נגיד דקה, שניות, כן. ואתה מייצר כעס. וזה נוצר בחי, בלייב. אז איך זה יכול להיות שכעס נשאר רגעים ולפעמים חודשים ולפעמים שנים אתה יכול לכעוס על מישהו? וזה אומר שאתה כועס על זה שאתה כועס. כאילו, אתה ממשיך לייצר את הרגש. לדוגמה, יש סבל, יש סבל מזה שאתה סובל. יש פה לחץ לעוד שיר, אז נמשיך אחר כך.
2: קום והתנער, דבר חדש.

0: הגירוי נעלם, אז למה אתה ממשיך לחוס? הגירוי נעלם.
1: נכון.
0: למה ממשיכים לחוס? כי אנחנו ממשיכים לייצר אותו בפנים.
1: על עצמנו כבר.
0: בדיוק, על עצמנו.
1: אבל בתירוץ של זה על מישהו אחר? שזאת ה...
0: לא, אנחנו נאחזים שם, יש שם איזו אחיזה. כי אם רגש הוא בעצם תוצאה, אתה יכול לראות את זה אצל תינוק. מה קורה אצל תינוק? נגיד הוא רוצה משהו, ואתה לא נותן לו, אז הוא מתחיל לבכות. ואז אתה מפתה אותו עם איזה משהו אחר, כאילו מפנה את תשומת ליבו למקום אחר, ותוך שנייה הוא מתחיל לצחוק ולהתגלגל. תראה לי בן אדם מבוגר שעובר מבכי לצחוק בשנייה, וגם התינוק, מה שהוא רצה לפני שנייה, הוא כבר לא זוכר את זה, זה כבר לא... זה לא משפיע יותר עליו, כאילו, הוא לא שמה בכלל.
1: אז אין את האחיזה.
0: הוא כל הזמן ברגע, והוא חי את הגירוי של הרגע ואת התוצאה שלו. ואנחנו כבוגרים, אנחנו כעס, אתה יכול לכעוס שנים. או...
1: למה זה? למה אנחנו מייצרים את הפרקטל הזה?
0: אני חושב שזה... השאלה בכלל, כאילו, אם אתה היית אומר לי, מה הקומה הראשונה, אמרת לי, בוא, אני רוצה לקחת לך על הקומה הראשונה, על השאלה שזרקתי, מבחינתי, הקומה הראשונה בכלל זה מה הערך של העולם הרגשי, ולמה בעצם חשוב לחוות את מידן הרגשות. זה השאלה הראשונה. מה אתה אומר? אני מדבר קצת אתה אגב, נו.
1: מה? למה?
0: למה, כן.
1: אני לא יודע, חשבתי על זה כשהצעת את הנושא. התחלתי לחשוב למה בעצם, כן. אז המחשבה נגיד יש לה פונקציה של התפתחות וקשורה בעיניי להישרדות. נגיד, אני רוצה לבנות בית כדי שלא יהיה לי קר, אז לא, נתחיל ככה, שיש את התחושה. אתמול בלילה פתאום פעם ראשונה חוויתי קצת מה זה תחושה. אמרתי, רגע, זה מה שקשור לקר חם.
0: נכון, תחושה זה חושים, כן.
1: שזה פונקציה הישרדותית הכי בסיסית. אם קר לי, אני צריך להסתלק, אם חם לי, אני צריך למצוא... זה. ואז יש את המחשבה שנגיד אומרת, אוקיי, אני אבנה בית, איך אני אבנה בית? ואז אמרתי, רגע, מה, אז בשביל מה הרגשות? מה זה השכבה הזאת? למה היא בכלל נועדה? למה היא נבראה?
0: אז יש איזה משהו שהוא בקבלה...
1: רגע, אז רק... טוב, תגיד.
0: לא, לא, אני איתך. שהוא אומר שככל שהכלי נמוך יותר, הוא מושך אור גבוה יותר. שהרגש שהוא יותר נמוך מהרגש הגשמי, לא הרגש האלוהי, כאילו, the divine love, כאילו, הלב האלוהי, או הלב הרוחני, הוא יותר נמוך מהמוח. אומרים, איך יודעים את זה בקבלה שיותר נמוך? קח את הבן אדם, אלוהים שם את הראש הכי גבוה שיש, ואת הלב באמצע. זאת אומרת שהלב הוא המרכז, אבל עדיין הראש יותר גבוה ממנו. כשבן אדם יושב ועומד, הראש יותר גבוה מהלב. ולכן בעצם, בשביל להגיע לחוויה בלב, אתה צריך להגיע לאיזה דרך הרבה יותר ארוכה מאשר לחוויה במוח או בעולם המחשבה. לדוגמה, עוד פעם אני אחזור על אהבה כי זה הכי חשוב. שנינו נשתכנע בלא יותר מחמש דקות שאהבה וחמלה, אין טוב מזה.
1: Is the answer.
0: Is the answer. Okay. כאילו. סבבה, עכשיו חנך את הלב שלך להרגיש אהבה okay. וחמלה. המוח בחמש דקות לומד את זה. הלב, אם אני כן איתך, גלגולים. לא, גלגול אחד לא מספיק בשביל לחוות אהבה וחמלה, ללא תנאי, ממש בחוויה. אז אומרים לך בעצם, אז מי עוזר לך ללמוד יותר? הלב נותן לך אפשרות להגיע לאור הרבה יותר גבוה של האהבה וחמלה הזאת, כי זה שאתה מבין את זה בראש, עדיין עוד לא הבאת את זה להוויה.
1: כן, כולנו מבינים, 8 מיליארד בני אדם מבינים שזאת הדרך, אבל לא עושים אותה, לא מקיימים אותה רובנו.
0: וכשאתה בלב שם, אז אתה עובד. זאת אומרת שהערך הכי גבוה של העולם הרגשי, זה שהוא מביא אותך למדרגת הוויה ונוכחות של אור, שהמוח אף פעם לא יביא לך אותם, כי המוח הוא חי לו.
1: וואלה.
0: הוא חי לו למעלה, כאילו, הוא לא... ולכן אחד הדברים הכי חשובים לבן אדם, אני אגיד לך עוד דבר, כאילו, זה לכבד את המקום הזה. וזה, אתה יודע, זה שאלת אומן, גם מי שמקשיב לנו עכשיו. אני מקווה שיש מלא כאלה.
1: פחותה לי פה. לא סגור על זה שהיא מקשיבה. בבא, אנחנו מקשיבים אחד לשני.
0: אנחנו מקשיבים אחד לשני.
1: מה אנחנו צריכים עוד?
0: כן, זהו. השאלה, מה אני מרגיש עכשיו? איזה רגש

0: יושב בתוכי עכשיו, היא שאלה לא פשוטה, להרבה מאוד אנשים, זאת אומרת, אני אפילו עוצם עיניים עכשיו. אני שואל את עצמי, איזה רגש יושב בתוכי עכשיו? וואה. כאילו, האם אני עכשיו בשקט? האם אני עכשיו במתח? האם אני עכשיו באהבה? האם אני עכשיו בפחד? אין יותר מדי רגשות.
1: גם שקט זה לא רגש.
0: שקט מכניסים אותו, כן.
1: כרגש?
0: שלווה, נגיד.
1: אוקיי.
0: הוא נכנס, הוא נכנס. אבל בסך הכל, אם דיברנו על אם יש רגש שעוד לא חוויתי אותו, אתה לא מגיע לרשימה אינסופית. הרשימה פחות או יותר פה. אבל זה לא משהו שאנחנו רגילים להקשיב אליו. זאת אומרת, אתה אומר, בן אדם, איזה רגש יושב בתוכך עכשיו? לא מה אתה מרגיש, שזה הרגשה, בא לי ללכת, בא לי לשתות, בא לי לעוף. זה לא רגש. אז זה אומנות להתחיל להקשיב למה המצב הרגשי שלי עכשיו.
1: כן, בדרך כלל התשובה שעולה זה, אני לא יודע, יש איזה קרקות על זה.
0: כן, לא מחנכים אותנו להקשיב לזה, אנחנו די מנותקים מזה. אז זה הרבה פעמים, אני חושב, זה שער ראשוני בכלל למודעות. כאילו, מה הרגש שלי עכשיו? כי אתה יודע, גם הרבה פעמים הבן אדם אומר, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך שי, אני אוהב אותך שי, אני אוהב אותך שי.
1: אני מקווה שאתה לא משקר לי, בבא.
0: השאלה אם כרגע יש בתוכי האהבה שהיא מוקרנת אליך, או שזה איזה רעיון כללי כזה.
1: שזה המוח אומר.
0: כן, המון פעמים אנחנו מדברים על איזה קונספטים, אתה יודע, בן אדם אוהם, אני אוהב לשתות קפה. האם כשהוא שותה קפה בהוויה שלו, הוא מקרין אהבה באותו רגע? אנחנו המון פעמים חיים על קונספטים מסוימים. והקונספטים האלה הם לא יותר מסתם המצאות שלנו לעצמנו. אז המקום הזה של למה בכלל לחוות רגש, זה הללויה. והדבר השני, שאני שואל את עצמי, כאילו אם אני הייתי מהרעיין של עצמי, אחרי שהעליתי את השאלה, האם כבר חוויתי את כל הרגשות בעולם, השאלה השנייה שאני שואל את עצמי זה, ומה עם העוצמה?
1: זאת אומרת, עוצמה?
0: עוצמה, זאת אומרת, האם חווית אהבה?
1: כמה
0: עוצמה הייתה כן. בזה? כי יכול להיות ששם אתה לא צריך לשפר את המגוון, אלא אתה
1: אלא יכול... אלא הווליום.
0: את הווליום. ואז הייתי אומר, זה שאלה... מצוינת.
1: זה שאלה לאחרי שיר.
0: זה שאלה מצוינת. עוד שיר. מה אנחנו שרים עכשיו?
1: לאן הפתיחה הזאת לוקחת אותנו?

0: גם רציתי להגיד לך מה התשובה שלי, ותכף נמשיך עם ה... אז חשבתי, אז למה יש רגש בעצם? כי אם המוח והתחושות מיועדות, אם התחושות והמוח מיועדות להישרדות, אז הרגש הוא לכל מה שהוא תקשורת. כי אחרת העולם הזה היה בנוי מרק, נגיד, קשרים לוגיים. אני צריך לבנות בית, אולי אני צריך ממך עצים או לבנים, ואז היינו דנים רק בחיבור הזה. ושהרגש עושה בינינו את התקשורת.
1: יפה.
0: זאת הייתה התשובה שלי.
1: אבל אתה חושב שמוח לא יכול לחבר, כאילו?
0: בקשרים של הנידז. כאילו, הגיוני שאתה בניי, הגיוני שלי יש את המסמרים, הגיוני שנחבר את ה... זה גם קשרים שקורים, כן? אבל שכל השערה של העולם הזה נובעת מזה שקיבלנו את מתנת או עונש. לא, מתנת, מתנת ועונש הרגש.
1: כן, נכון, אני חושב. גם בעץ הספירות, בעצם, אם אנחנו לוקחים את התפארת שהיא הרגש, היא מאחדת את כל הספירות בעצם. היא הלב, כאילו, של הכל.
0: אז דיברנו על ווליום.
1: ווליום, נכון, ווליום.
0: שזה חתיכת שאלה, באמת, האם אתה מוכן להסתכן בווליום גבוה ברגש שלך?
1: או האם כבר חווית ווליום מספיק גבוה בשביל להגיד, I've been there, כאילו, הייתי שם. אתה יודע, כי אני חושב אחד השאלות המעניינות בחוויה, זה מתי אני יכול לומר שחוויתי דבר. אני זוכר פעם שסיפרתי לך, שהלכתי ערום בגשם, נכון? דיברנו על זה פעם. אז שאלתי את עצמי, כמה זמן אני צריך ללכת ערום בגשם בשביל להגיד ש...
0: הלכת ערום בגשם.
1: שהלכתי ערום בגשם. ולכן אני חושב, ואם אני לוקח את האהבה, כל אחד בחייו חווה מדרגות שונות של האהבה. ומדרגות שונות של קרבה ואינטימיות. ואני חושב שבמקום הזה... זה סיפור שאין לו סוף. אתה כל פעם יכול להגיע לקומה חדשה לגמרי של עוצמה, של אהבה ואינטימיות. וכל היופי בעצם במנעד הרגשי זה ללכת לווליום העמוק שלו. אני חושב במקום הזה מרגיש, חווה, הווה, שאם בנוגמה, נוגמה, חווה אהבה חמש, נגיד, מדרגה חמש, סתם בשביל העניין, וזה שימח אותו, בפעם הראשונה שהוא יחווה עם אהבה גבוהה יותר, נגיד 10, אחרי זה אהבה 5 הוא ירגיש איתה ריק. זה מאוד פשוט במערכות יחסים. כאילו, כשאתה במיוחד גבר, אישה, אישה, גבר, כשהגעת לזה אינטימיות גבוהה יותר, אפילו עם אותה בת זוג, והגעת לזה עומק חדש, אחרי זה אתה תמיד תחפש את אותו העומק. אתה אף פעם לא תסתפק ב... במים הרדודים שלו. ואני חושב שזה אחד הטריקים הגדולים של בורא עולם, מזה שזה נותן לנו את המוטיבציה להמשיך. כי באמת, אני אומר, כאילו, אם חוויתי את הכל, בעוצמה, I've been in planet Earth, כאילו, הייתי בכדור הארץ. בוא נלך לבקר בכוכבים אחרים, אולי יותר מעניין שם, אולי יש שם פחות מלחמות, אולי יש שם... פחות שנאה, פחות טוענות, אולי האנשים שם יותר פתוחים לעזור אחד לשני. אני לא צוחק, אבל אני אומר את זה בשיא הרצינות, כאילו, תחשוב שנשמה, אני מניח שיש עוד חיים במקומות אחרים. למה דווקא לבוא לפה, כאילו? תחשוב שם כמו עולם הנשמות, זה כמו המוצ'ילרים שחוזרים. את כדור הארץ עשית כבר?
0: מה זה עשיתי, בבא? אני 2000 שנה שם תקוע.
1: עשית את כדור הארץ כבר, כאילו... כן, I've been there, כאילו, לקחתי שם איזה ביקור קצר. זה לא בשבילי המקום הזה.
0: אבל יש איזה בעיה גם ממה שאתה אומר.
1: שהיא?
0: שנגיד, חווית משהו בעוצמה 10, ואתה לא יכול להישאר בעוצמה 10 כל הזמן.
1: נכון.
0: אז כל היתר נראה לך פתאום תפל, כאילו, להגיע הביתה ולאכול עם אשתך ארוחת ערב של סתם חוויתה וסלה. לא, בלי קשר, אבל לא משנה. כאילו, כבר נראה, אתה יודע, כזה, נו. לא כיף. בגלל אותו רגע אינטימי.
1: אלא אם כן, אתה מחבר את הרגע האינטימי הזה לארוחת ערב. גם בארוחת ערב אתה יכול להגיע לסוג מסוים של אווירה.
0: אז אתה אומר שאפשר אבל כל הזמן לחיות בווליום 10 הזה בלי להישרף?
1: לא. כל הרעיון זה איך לא להישרף לדעתי.
0: אבל אפשר להגיע לווליום 10 בלי להישרף ולשהות בו? או שצריך לקבל את התנועה הזאת הגלית?
1: קודם כל חייבים לקבל את התנועה הגלית כי היא כזאת. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתנגד לבריאה. זאת אומרת, בבריאה, כמו שאמר הבודה, everything is impermanent, הכל הוא בר חלוף. זאת אומרת, אני לא יכול להחזיק את החוויה ביד. אבל אני יכול לפתח כלי שזוכר אותה, ולאט לאט כל פעם להתקרב אליה מחדש. אני לא יכול להישאר שם כל הזמן. ויש גם עוד דבר יפה בחוויה של 10. 15.
0: אני רוצה רגע בעניין הזה של הווליום. האם בשביל להגיע ל-15, אני יכול באותה ארוחת ערב עם מלפפון וחביתה, או שאני צריך לייצר לעצמי חוויה אחרת, נאמר, שהמטוס שאנחנו נוסעים בו לחופשה בתאילנד, הקפטן מודיע שאנחנו עומדים להתרסק.
1: Please,
0: תתחילו לכתוב את הצוואה שלכם, יש ניירות ועטים ובחוויה בכזאת עוצמה, שלא לדבר על להתרסק חלילה, ונגיד להיצול, בסדר? או תמיד יש חוויות מטורפות שאנשים עוברים. האם הרגש בעוצמה הזאת שאתה מדבר עליה יכול להיות... יכול להיות על חביתה וסלט, שזה שער, או שהוא תלוי בשער הזה של אני ואשתי על רפסודה בלב ים, 50 יום, מוקפים קרישים, שרדנו את זה ואנחנו...
1: אני חושב שאם בחביתה יש מלח וסלט מטובל טוב, זה מספיק.
0: מספיק?
1: לדעתי זה עניין של זיקה.
0: למרות שתראה אותך, אתה ממה שאני קצת... מכיר אותך.
1: אני חסר מנוחה, זה לא...
0: לא, אז הנה, אז אתה רץ מרתון, אני לא יודע כמה זמן הלכת ערום בגשם, אבל אני מתאר לעצמי...
1: שעה ורבע.
0: זה לא נגמר בשתי דקות. לא עשית וי, כאילו, האם אתה...
1: אני איש של קצוות, זאת אומרת, אני חי בקצה. זה החיים שלי.
0: אבל זה לא בשביל להרגיש את הדבר הזה במלוא העוצמה שלו? כי תשמע, יש קשר בין חוויה עצומה
1: נכון, אבל כשאני אהיה מספיק טוב, אז אני לא אצטרך לחיות בקצוות. כאילו, האתגר שלי זה להביא את אותו האור באמצע, אבל אני אהיה של קצה.
0: וואלה, אתה אומר שזה ההבקעה בעצם.
1: כן, אתה יודע. יש, דיברת על ריצה, לדוגמה, אני רואה את זה בריצות. כאילו, שיטת האימון של לבנות באמת נכון את הגוף, זה לא לרוץ מהר מדי ולא לאט מדי, אלא בדופק כזה שהוא מפתח את הגוף, שזה נקרא סביבה אירובית. אני רץ מצפסה, מבצע סבתא, זה, מהמאמן שלי זה מבצע סבתא, כאילו, אתה מכיר את זה.
0: כן, תן לי לנחש, כן, לא.
1: הכי מהר שאתה יכול, ולאט לאט להגביר.
0: תן לי לנחש, אתה הגעת למרתון אחרי שרצת 80 קילומטר, עכשיו אתה כאילו עושה חצי.
1: לא, לא צריך לסחף, אבל אני חי בקצה, אני אוהב את הקצוות, זאת אומרת, אני נוגמה כשאני רואה אר, אני מרגיש שאני, אני לא יכול להסביר את זה, אני צריך להגיע לפסגה שלו. זה, אני לא נהנה לגמרי עד הסוף אם לא הייתי בפסגה שלו, אבל מזה אל תלמד ממני, יקירי, כאילו, אתה תהנה מהחביתה ומהסלט.
0: אל דאגה, אבל אני עולה להר עם ג'יפ.
1: ג'יפ?

0: תגיד, בבא, למה נראה לך שכל כך קשה להודות ברגשות, כאילו, שזה הדבר שאולי הכי מפעיל אותנו?
1: אתה מדבר על גברים עכשיו.
0: לא, לא, בכלל.
2: כן? כי נשים לדעתי דווקא בסדר במקום הזה.
0: אני לא יודע כמה בסדר, אבל טוב, אפשר ל... אני חושב שכבני אדם, זה הדבר שאנחנו הכי תורכים בהסתרה שלו. נגיד מחשבות, יש אנשים שגם מסתירים, כן. כמוני, אבל נגיד, להביע את המחשבה שלך, זה כאילו ברור ש... זה המישן. תראה כמה אנשים כותבים את התורים שלהם, את הדעות שלהם, מביעים אותם בכל רם, מביעים אותם ברכב, לא משנה איפה. ורגשות, כאילו דווקא, גם מן הנימוס יותר להסתיר, וגם מן הפחד מפחד,

0: פגיעה ונהוג להסתיר. במקום שהדבר הזה שהוא הבסיס לתקשורת, במה שאני הבנתי ובגישתך זאת הדרך.
1: לדעתי לגמרי זאת הדרך, גם רוב הדרך הרוחנית זה עבודה על הלב.
0: כן, אז למה אנחנו, את זה אנחנו תורכים להסתיר.
1: קודם כל מחנכים אותנו להסתיר. זאת אומרת, כשאנחנו קטנים ואנחנו בוכים, אז ישר מנסים להפסיק אותנו, ונותנים לנו גירוי בשביל שנפסיק לבכות. לא נותנים לנו להיות בזה.
0: כי זה לא נעים לשומע בעצם?
1: לגמרי. ולמה זה לא נעים לשומע? כי השומע לא יכול להכיל את הרגשות האלה בתוכו.
0: אז זה בעצם איזה שרשרת דורית כזאת, בין דורית כזאת ש...
1: כן, אני ראיתי את זה גם אצלי, כאילו, כשהילד שלי צורח, אז מתישהו אין לי סבלנות לזה, כי אין לי סבלנות לכאב שבתוכי. ואז אני מורש את זה לילדיי, והם יורשו את זה לילדיהם, וכו' וכו'. לא מחנכים אותנו שלהביע הרגשות זה דבר ראוי, אלא רק חלק מהרגשות. או תהיה נחמד, תגיד שלום. לא בא ואומרים לך, אבל הם אומרים לך, תשמע, תהיה מה שאתה ותביע את זה.
0: יאללה, תהיה גס רוח, חן ואיתה לבדות בביצים.
1: כאילו, לא מעניין אותי ללכת, לא מעניין אותי ללכת לסבא עכשיו. לא, לא, חייבים ללכת. אז מה אתה לומד מזה? שהרגש שלי בכלל לא חשוב, כאילו, זה לא...
0: אז מה זה, זה למנהל תקין?
1: והדבר השני שאני רוצה להגיד פה, ולדעתי הוא יותר קשור לגברים, ואני חושב לבעיה שלהם לאורך הדורות, אני חושב שכשבן אדם הוא באמת מחובר ללב שלו, בעומק, הוא לא יכול להרוג. ולכן כשחינכו לאורך דורות לוחמים להרוג, הם היו חייבים להתנתק מהלב שלהם.
0: וואו.
1: וזה בעיה, זה בעיה של גברים, כי אתה לא באמת יכול לצאת למלחמה עם לב פתוח.
0: נכון, אין מלחמה עם לב פתוח.
1: כי אתה חייב להיות בז'ננה או בכעס, או שפשוט מנותק. אתה לא יכול להסתכל על בן אדם ולראות בו. תדמיין, אני אומר את זה תמיד, כאילו...
0: קרב.
1: לא קרב בכלל. את הג'רמני הזה שהיה לוחץ על הכפתור ומפעיל את הגזים. מה הוא הרגיש באותו רגע? כאילו, אני אומר, הוא היה חוזר הביתה בערב, והבן שלו היה שואל, אבא, איך היה בעבודה? אז אני מניח שהוא היה אומר לו, בסדר. Okay. מה זאת אומרת בסדר? לחצת על כפתור, הרגת כמה עשרות, ואחרי זה לחצת על כפתור, הרגת עוד כמה מאות, ובעבודה היה בסדר, כאילו? זה לב סגור לגמרי.
0: כן, נתק מוחלט.
1: נתק מוחלט מהעולם הרגשי. אז אני חושב שזה שיש הרבה כוח בעולם, ושהכוח מופעל בצורה לא נכונה, אז חינך אותנו, או אמר לנו, עדיף להישאר עם לב סגור ולא להביע רגשות, כי זה ככה יותר בטוח. ואני חושב שפה צריך לעשות מהפכה שלמה. זאת אומרת, גם שלא יהיו מלחמות יותר, שזה משאלה גדולה. וגם את היכולת הזאת להביע רגשות. כמה פעמים מישהו אמר לך בתוך הזוגיות אפילו, טוב, אז תביע את הרגש שלך, ואז איבדת את הרגש שלך, ואז השני חוטף עליך ז'ננה שאיבדת את הרגש הזה. אז מה אתה אומר? עדיף לא להביע את הרגש שלי. ובמקום הזה אני חושב יש פה דרך, יש פה דרך לעשות אותם.
0: מול הורים זה גם נורא קשה, לא רק בתוך זוג. בתוך זוג זה עוד לגיטימי, כי זאת כאילו הסיבת לשם כך התכנסנו. לא תמיד זה פועל, אבל לשם כך התכנסנו. זה נולד בעקבות רגש. עם הורים, לא פשוט...
1: לגמרי לא פשוט.
0: לפתוח את תיבת הפנדורה הרגשית.
1: לפעמים בלתי אפשרי, כי גם השקפה היא, אתה יודע...
0: שלא צריך.
1: לא צריך. לדוגמה, אני בטוח שרוב האימהות אוהבות את ילדיהם, לפי מיטב, בוא נגיד, כמיטב יכולתן.
0: אוקיי.
1: ועדיין, אם ניקח את כל ילדיהן, אחוז גבוה מהם יגיד, אמא שלי לא באמת ראתה אותי. אז האם אנחנו מדברים על שתי חוויות שונות? לא. כי זה שלפעמים אתה אוהב בן אדם, זה לא אומר שאתה רואה אותו עד הסוף, זה לא אומר שהדור שלך יכול להבין את הדור שמתחתיו עד הסוף. הדברים הם באיזה אבולוציה, ואנחנו לא תמיד עושים update, כאילו upgrade, ומסתכלים על מה שקורה למטה, על הדור הצעיר. אז יש את החוויה הזאת, אז אם אתה בא אחרי זה לאמא שלך, ואתה אומר לה, אני לא מרגיש שאהבת אותי,

0: אז מה היא מרגישה? היא מרגישה פגועה. היא מרגישה, אני שעשיתי כמיטב יכולתי בשביל לאהוב אותך, ואת מרגישה שאת לא היית אהובה או לא ראו אותך.
1: היא גם באמת עשתה כמיטב יכולתה, אבל מיטב יכולתה יכול להיות שלא מספיק.
0: נכון, אבל עדיין, איך אתה פותר את זה במכה של ליצור משהו שהוא חיובי, ולא עוד מלחמה או עוד פגיעה וכו'. תראה, אני חושב שזה מקום שצריך לתת לו את כל הכבוד ואת כל הדרכים לראות איך הולכים בו נכון. זה עולם ומלוא. זו הדרך בסופו של דבר. זו
1: אז
0: הדרך.
1: איך נגיד על העניין הזה, כי זה אני עכשיו מצוי בו, על הפער הבין-דורי הזה של...
0: אני חושב שאנחנו כדור שהוא דור יותר מודע נגיד, וההורים שלנו היו דור שהוא יותר שרד, אנחנו צריכים קודם כל להיכנס לנעליים שלהם, להבין באיזה סביבה הם חיו וגדלו, מה היה המיטב שהם יכלו לעשות, ואז למצוא את החמלה בלב שלנו על החוויות שהם עברו, וזה יעזור לנו להתקרב אליהם.
1: אבל להתעקש על התקשורת הרגשית הזאת, או נגיד אם השאיפה של דור ההורים שלנו היא להניח לזה, להשאיר את זה במצב שאותו הם יצרו, האם לנסות להבקיע ולטלטל ולהכאיב אולי תוך כדי, כדי להגיע לזה באר מים יותר זקה, או לשחרר, למצוא את החמלה ביני לביני?
0: אני הייתי הולך יותר על בית, או כל התשובות נכונות, אבל אם אחד מהשתיים... כן, קודם כל העבודה היא אצלי. זאת אומרת, אני צריך להגיע לחמלה, ואני צריך להגיע ללב פתוח, ו... כי אם אני בא עם הכעסים שלי, עם ההוראות שהפסיכולוג נתן לי מהעבודה, ישר הפסיכולוג, מה ההורים שלך עשו לך וכו' וכו'. אז אתה פתאום מייצר איזה סוג מסוים של כעס או טינה לעבר ההורים במקום לאיזה סוג מסוים של חמלה. סמה, יש משהו די מדהים בדיבר החמישי הזה.
1: כבד.
0: אבל אתה יודע מה הדיבר החמישי אומר? כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכו ימיך. זה לא כבד את אביך ואת אמך, זה למען יאריכו ימיך.
1: ימיך לא ימיהם?
0: לא, לא, ימיך שלך.
1: מוזר, איך?
0: אז זהו, אז צריך להעמיק בזה.
1: אז רק עוד שנייה, שנייה, שנייה, שנייה אחת. אתה חושב שלא צריך כדי להגיע לחמלה לעבור דרך הכעס?
0: יכול להיות. אם יש כעס, צריך לעבור דרכו. זאת אומרת, אם יש רגע שלילי, חייבים לעבור דרכו, אין...
1: כדי להגיע אין... לחמלה או...
0: כדי להגיע לשחרור שלו, כדי להגיע לתיקון שלו, כדי להגיע להתמרה שלו. אין רגע שלילי שאתה לא יכול... אם הוא קיים, אתה חייב לעבור דרכו. אין קיצורי דרך.
1: אז תן רגע את האריכון ימיך, זה מעניין.
0: לך עם זה, כאילו מה, אנחנו לא צריכים להכיל את המאזינים שלנו.
1: את המאזינים לא, אותי.
0: זה אחרי הסיום של התוכנית, אבל... תחשוב על זה, זה לא כבד את אביך ואת אמך, זה כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכו ימיך. יש בזה חוכמה גדולה.
1: יפה, הנה, מתחיל לבוא לי, יפה.
0: בקיצור, אז התחלנו מהשאלה הזאת, האם חווינו את כל הרגשות בעולם? לא יודע, אחלה שאלה, אני ממשיך ללכת איתה. והעוצמה, העוצמה הזאת.
1: טוב, בבא, אחלה, אני מאוד נהניתי.
0: תודה לך, שי אביבי, אני אוהב אותך מיועד.
1: אתה מתכוון לזה שזה המוח שלך?
0: אני עכשיו מרגיש את זה, בוא תרגיש את זה.
1: אני אוהב אותך, בבא, אני מרגיש את זה, זה כיף.
0: ושנינו אוהבים פה את טלי פולק.
1: טלי, אוהבים אותך, טלי.
0: ואת אורנה יקיר.
1: אוהבים אותך, אורנה. איזה כיף.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

0: קבלו תיקון.
1: כן, חשבתי אולי להגיד קבלו תיקן. בוא נכוון קצת את מה שמקבלים. כל פעם תיקון.
2: כן.
1: אפשר כזה?
0: קבלו תינוק.
1: קבלו קטניה.
0: קבלו קטניה.
1: טוב, קיבלו.
0: נעשה אסוציאציות.
1: עשינו את התוכנית על הבר מצווה לפני כמה שבועות, ואמרנו שנחזור לטקסי חניכה בעולם.
0: יאללה.
1: התחלת לספר שזה, וכאילו נדלקו לי השערות על האוזניים, בבא, כי זה נשמע מרתק. אז נעשה איזה מסע עולמי כזה? היום.
0: קצת ככה.
1: סבבה. והשאלה הראשונה שלי, אם צריך שאלה, או שפשוט אני אתרווח על הכיסא מאחורה?
0: לא, לא, זה לא הולך להיות פה, אני מספר ואתה מאזין.
1: אני לא רק אאזין, זה... ולמה בכלל
0: צריך...
1: זמנך עבר. למה בכלל צריך טקסי חניכה? מה כאילו... למה אי אפשר פשוט להוות? למה בני אדם תמיד צריכים לשים, לא סייגים, אבל כאילו, עשיתי, הגעתי, עברתי, קיבלתי, קיבלתי תיקון, קיבלתי תיקן.
0: תראה, אני ככה לא יענה ישירות, אבל אחד הדברים שאני מסתכל עליו ברמה עמוקה, זה אם נער עושה טקס פרידה מההורים שלו. לא ברמה שכשהם הולכים למות, אלא... אם יש איזה רגע מוגדר בחייו, שבא אומר, זהו, עכשיו אני עצמאי, אדון לעצמי, ואני משחרר את ההורים שלי מהאחריות הזאת עליי, שזה ברמה פרקטית נראה לנו מאוד ברור, אבל ברמה יותר עמוקה, האם אני גם משחרר את הצרכים הרגשיים שלי, מהורים, זאת אומרת, שמישהו ישמור עליי, שמישהו יציל אותי כשאני בבעיה, כשמישהו יהיה בשבילי, שתהיה לי אמא ששומרת עליי וחובקת אותי ואוהבת אותי. האם אני מוכן להשתחרר מהצרכים האלה? ואני עושה גם איזה סוג מסוים של טקס פרידה. עכשיו, פרידה נכונה היא לא ניתוק. כשאנחנו עושים פרדות לא נכונות, אנחנו הרבה פעמים יוצרים ניתוק, ואז ברובד האנרגטי אנחנו יוצרים מחסום. ולא רצף. בפרידה נכונה אתה שומר על רצף, רק בתוך הרצף הזה יש נקודה שאומרת פה משתנה משהו.
1: משהו השתנה בפונקציה נגיד?
0: זה לא רק בפונקציה, זה בפונקציה, בהוויה בעיקר.
1: מה זאת אומרת בהוויה?
0: זאת אומרת, אם אני במודע עושה טקס שבו אני אומר, אוקיי, אני עכשיו נפרד מההורים שלי, זה אומר, אני לוקח אחריות מלאה על הצרכים שלי ואני לא מצפה מהם שימשיכו להזין את צרכיי. לא רק הפיזיים, אלא הרגשיים. אני חושב שהחלק המשמעותי פה הוא החלק הרגשי. אז אני חושב שזה רגע גדול. זה רגע, רגע מאוד משמעותי.
1: אני מסתכל על עצמי כשאתה אומר את המשפט הזה, וזה עוד לא נגמר מבחינתי. הרצון לקבל אישור, הרצון להמשיך להגיע לבית הוריי ולחזור להיות ילד, שידאגו לי ויעשו לי.
0: אתה לא לבד בעסק, אני חושב שרוב הברואים שם.
1: אז מה, אז טקס עוזר לעשות את הדבר הזה בעיניך? הוא כאילו...
0: קודם כל טקס אמרנו, טקס זה תמיד סוג מסוים של אקט שבו אתה רוצה למשוך אור, שאחרי זה יהפך למשהו שהוא יהיה קונקרטי במציאות הפיזית. אם הוא קורה בכל מקרה, כמו שאתה אמרת, למה אני בכלל צריך לעשות משהו אם הכל מגיע אליי והכל טוב? זאת אומרת, אם זה ככה ואני במדרגת גן עדן, אז אני באמת לא צריך לעשות שום דבר.
1: וואלה, אז התקסים, לפי מה שאתה אומר, מדרגות כדי להגיע למקום הזה.
0: המדרגה הסופית זה, אתה יודע, שבת מכל מלאכתו, כאילו, להגיע למצב שאנחנו שובתים מכל מלאכה. הכל כבר קיים, הכל זורם. הכל כבר נעשה, אין לנו מה להוסיף. זה המדרגה הכי גבוהה שיש, של פעולה. של מנוחה. כאילו, זה לא פעולה. זה לא אי פעולה, אלא פעולה מתוך מנוחה. אני פועל מתוך מנוחה. הלוואי והיינו שם, זאת אומרת, אנחנו שואפים לשם, להגיע למקום הזה, של שבת מכל מלאכתו. דיברנו על זה פעם, על הבניינים הדקדוקים, אתה זוכר?
1: כן.
0: בניין מופעל, כאילו, אז הכל מופעל, ואני רוצה להיות חלק מזה. בדרך כלל אנחנו לא שמה, לא רגשית בטח. אז הטקס הוא סוג מסוים של נקודת דרך שהופך אותנו לבוגרים עצמאים וחופשיים, והופך אותנו לבוגרים שלוקחים אחריות מלאה לעולם הרגשי-מנטלי גשמי שלהם. ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי.

0: איזה חבר הראה לי, מה, רצית להגיד משהו?
1: לא.
0: איזה חבר הראה לי ביוטיוב שיש איזה טקס חניכה שבו נמלי אש, כאילו ילדים באיזה מקום באמזונס, דוחפים את הידיים לאלוהים, לכאן של נמלי אש. חלק מזערי, אבל חלק לא יוצאים מזה בחיים. כאילו הרוב המז'ורי חוטף את העקיצות של הלייף ומחלים אחרי זה, אני לא זוכר אם שלושה ימים או שלושה שבועות, נשמע שלושה שבועות, כאילו, ואז הם נחנכו להיות בוגרי ג'ונגל.
1: כן.
0: למה זה צריך להיות כל כך...
1: אני לא יודע מה יושב מאחורי הטקס הזה, מאחורי כל טקס צריך לשבת איזה היגיון עמוק.
0: כן, ההיגיון שאם אכלת את זה, אז מה זה אחרי זה, כאילו? שתדרוך על קן מלא אש קטן עליך.
1: נכון.
0: קצת, קצת כמו טירונות נגיד בצבא שלנו, לא?
1: אז בוא נגיד איזה משהו שהוא מאוד משמעותי בטקסי חניכה, שזה אלמנט כאילו חוזר בהרבה תרבויות, זה באמת הקטע הזה של להתגבר על הפחד. כי אחד הדברים המשמעותיים, אני חושב, בכלל בחיים, זה לבדוק אם הבחירות שלך נעשות מתוך מקום של רצון או מתוך מקום של פחד. ולא כל כך קל להבחין, לפעמים זה לא כל כך ברור לנו, כי אנחנו כבר כל כך רגילים שאנחנו פשוט לא מבינים שאנחנו עדיין ממשיכים לבחור מתוך פחד. והרצון בתוך חניכה רוחנית זה ללמד את החונך לא לבחור מתוך פחד. וחלק מזה זה כמובן למודד אותו מול פחד. זאת אומרת, איך אתה יכול לא לפחד אם לא התמודדת מול כל אלה.
0: ובמצב קיצוני, כן? או...
1: בהרבה מצבים. זאת אומרת, אתה יודע, בוא נגיד שלפחד יש לו את התצורות שלו. זאת אומרת, יש פחד מדברים פיזיים, וזה נוגמה כמו להכניס יד לכן נמלים כזו, או כמו שאמרנו בתוכנית הקודמת, לקפוץ בנג'י ג'אמפ בוונואטו. ויש פחדים שהם יותר פחדים רגשיים. זאת אומרת... אני אכנס לסיטואציה הזאת, תהיה לי מספיק אוויר, אני מפחד להתמסר, אני מפחד לוותר על משהו בתוכי, אני מפחד לאבד שליטה כי אני חייב להיות בקונטרול, כאילו זה לא פחדים שהם פיזיים, אלא פחדים אחרים לגמרי. אז ההתמודדות מול פחד היא מאוד רחבה בהרבה מאוד רובדים, ותמיד בטקס חניכה יהיה אלמנט כזה שיהיה חייב למודד אותך מול פחד.
0: אני חושב שאצלנו...
1: כדי שלא תפחד. והמקום הזה של לחצות פחד ולהתגבר על פחד, אני חושב שהוא מאוד משמעותי לאורך כל החיים, כי היכולת שלנו להיות בהוויה, בנוכחות מלאה, היא תמיד תהיה קשורה בלבחור ממקום הגבוה שלנו ולא מהמקום המצמצם שמחפש ביטחון ומחפש, כמו שאמרת, אישורים. הוא מחפש דרך בטוחה, זה המון פחד. אני, אתה יודע, אני עובד בעיקר עם בוגרים, זה לא שבוגרים אליהם פחד, יש להם יופי של פחד.
0: ההפך הפחדים, דווקא שנים ומקובעים כבר, לא?
1: הרבה פעמים אפילו לא מבינים אותם, לא מבינים שהם בוחרים מתוך פחד.
0: וואלה.
1: אבל בטקס חניכה, הצורך להתגבר על הפחד הוא מאוד משמעותי. הוא מאוד משמעותי. אבל אני רוצה ככה ללכת ל... אתה יודע, אם אמרנו, נתחיל באיזה משהו.
0: מסע איקו.
1: יש משהו שהוא מאוד יפה בחניכה המצרית. שבשביל להיכנס לחניכה, זאת אומרת, במצרים להיכנס לחניכה, זה היה להיכנס לתוך המקדש. למקדש היו חצרות שונות, ובכל חצר, כמה שיותר פנימית, היא מדרגה יותר גבוהה. אבל בשביל להיכנס לחצר הראשונה, אז היית צריך... לשאול שאלה. ואם השאלה שלך הייתה מספיק טובה, אז היית עובר.
0: סלחו לי, פתוח?
1: לא עובר.
0: למה? שאלה בסיסית.
1: אז הנה, אני נותן לך אתגר בתוך התוכנית.
0: אוקיי.
1: תנסה לשאול שאלה, שבה היום מקבלים אותך
0: לחצר הפנימית?
1: לחצר הראשונה.
0: שאלה. כן, לראשונה.
1: שאלה.
0: לא, שאלה לשאלה. כל אחד יכול היה לגשת? או שזה היה קשור לקאסטה מסוימת, שרק הם... יכולת להיות עבד ולגשת, לשאול את השאלה הנכונה ולהיכנס פנימה ולעבור...
1: בדרך כלל לא. אתה יודע, חניכה, או בוא נגיד שלאורך ההיסטוריה, אלה שהתעסקו ברוח תמיד היו אחוז יחסית קטן של האוכלוסייה, וכל השאר זה היה יותר אוכלוסייה שמייצרת או עובדת. וזה בכל התרבויות, וגם בדרך כלל לא, הרוב לא רצו להיכנס, כי זה לא היה, זה לא היה להיכנס למקום של, של רק אותן הוגות, זה להיכנס למקום של כן. מאמץ.
0: לא, אני שואל אם השיטה הזאת גם אפשרה לרוחות נסתרות להתגלות.
1: מה זה אומר רוחות נסתרות?
0: שאתה, פעם קראתי שיכול להיות שיש עוד מלא מוצרטים בעולם, אבל הם באיזה שבט באפריקה שלא פגש פסנתר, אז אי אפשר לדעת את זה.
1: יכול להיות, נכון.
0: טוב, סתם, לא חשוב.
1: לא, לא, זה...
0: לא חשוב כרגע, נגיד.
1: אבל בוא ניקח את זה לרובד האישי. יכול להיות שבתוכי יש עדיין את המוצרט הזה, רק שאני לא נותן לו מקום, אז הוא עדיין לא התגלה. זה חלק מהחניכה, זה להוציא את המוצרט הזה לאור. אני בכלל חושב ש... סיפרתי לך על זה, כאילו הרבה פעמים ששואלים אותי מה אני עושה, אז לא תמיד קל להגדיר את זה. ואז חשבתי שההגדרה של מוציא לאור, זה הגדרה טובה.
0: יש לי גם את הלוגו שלך, שמול. שמול שאול, שמול שאול. שמול שאול.
1: מוציא לאור, זאת אומרת, אתה עוזר לדברים לצאת לאור. וזה הרעיון.
0: זה חונך.
1: כן, אז גם בתוכך יש עדיין מלא כוחות שעוד לא נתת להם לצאת לאור. וחלק מהרעיון בחניכה זה להוציא אותם לאור. אז במצרים, השלב הראשון של החניכה היה לשאול שאלה ולראות אם אתה עובר. זאת אומרת, אתה צריך לשאול שאלה מספיק טובה בשביל שיגידו לך, אוקיי, אתה יכול להיכנס.
0: וואה.
1: אז זו שאלה אחת שאני שואל אותך. אוקיי. בשידור חי, שזה לא יהיה תיאורטי, ואתה אוקיי. חשבת, אני הולך לספר ואתה הולך להתרווח, אתה הולך לעבוד. והדבר השני שהם היו עושים במצרים, בשלב הראשון של החניכה, הם היו שולחים את הבן אדם לטבע, והיו שואלים אותו, מה אתה יכול ללמוד מהטבע?
0: לחזור עם התבוננויות.
1: כן, אתה הולך עכשיו ומסתכל על הטבע, מה אתה יכול ללמוד מהטבע? הנה, אני גם שואל אותך, מה אתה יכול ללמוד מהטבע?
0: אני יכול ללמוד שהוא מורכב מהפכים.
1: זה אומר?
0: יום ולילה, חורף קיץ, חיים מוות, ברגע שאתה נולד אתה גם מת. לא באותו רגע, אבל כאילו, אם נולדת, אתה גם מת. כאילו, בזרע של ההולדה, תמון המוות שלך.
1: מצוין, אז הנה דבר אחד שאתה לומד מהטבע.
0: נכנסתי, נכנסתי, בבא.
1: לא, זה לא, זה כבר אחרי שנכנסת, אתה עושה את ההתבוננות הזאת.
0: זה בבוט.
1: אבל איך אתה מיישם את זה אז בחיים שלך?
0: את ההתבוננות הזאת?
1: כן. איך אתה נותן לגיטימציה לזה שהעולם מורכב מהפכים בתוך החיים שלך?
0: אני חושב שלתת להם, תשמע, אני, על עצמי אני אגיד שאני מנסה לאחז בצד הזה של הצמיחה, של הפריחה, של האור. אני נותן מעט מאוד מקום לחושך, למוות ולחורף.
1: אז אתה לא נותן לעצמך להיות חלק מהטבע.
0: נכון, אז אני יודע את זה.
1: תחשוב, תחשוב, יש עכשיו קצת בשיר כמה זמן לחשוב על מה אתה יכול ללמוד מהטבע, ושאלה בבקשה בשביל להיכנס פנימה.
0: סבבה.

0: נו.
1: השאלה שאלת בדעתי, לשאול את השוער, זה מי אני?
0: מי אני זה לא רע, זה רק קצת בנאלי מדי.
1: מה אם סלח לי מי אני? סלח לי, אני רק שאלה. טוב, אני אמשיך חפש.
0: תמשיך חפש. הרעיון, כאילו, אני אתן לך רמז. הרעיון בתוך החניכה פה, זה תמיד היה מבחן כניסה, זה אם השאלה שלך מושכת אור או לא מושכת אור. כי יש שאלות שהן מושכות אור, ויש שאלות שהן לא מושכות אור.
1: אז היא צריכה להיות מתוחכמת? או מעניין, כאילו...
0: היא לא צריכה...
1: היא לא צריכה להיות בנאלית.
0: היא צריכה להיות שאלה שהתשובה עליה תהיה מושכת אור. אז מי אני? זה לא רע, אבל זה קצת חלק...
1: קצת מאפן.
0: קצת מאפן, כאילו, זה לא מספיק מושך אור. אבל אתה בכלל יכול כאילו להסתכל, כאילו, הרעיון הזה שבסופו של דבר השאלה זה הכוונה שלך. וכוונה היא תמיד מושכת אור. וחלק גדול מהחניכה זה לדעת ללמוד לכוון כוונות, שאתה מגיע לכוונות מאוד גבוהות. אז הן לא חייבות להיות לפעמים קונקרטיות, הן יכולות להיות לפעמים יותר מופשטות, הן עדיין מושכות אור. אז כשאתה שואל שאלה, אז אתה יכול לראות אם התשובה עליה היא מושכת אור או לא מושכת אור. אז מי אני? זה לא גרוע, אבל...
1: תחזור. לך תעזור להם עם הפירמידה ותחזור.
0: זה עדיין לא עובר. זה עדיין לא עובר. אז תנסה ככה...
1: ולא היה רק, נגיד, פעם אחת. כאילו, ברגע שהגעת לשאלה, יכולת להיגע.
0: לא, יכולת להיות מחוץ למקדש חודשים עד שהיית...
1: וואו, זה כשלעצמו זה מדהים, אה?
0: כשיש לך את השאלה, אתה בא, שואל, לא עברת. בא, שואל, לא עברת. עברת. הללויה, כנס.
1: חזק.
0: אז בוא נחזור ככה לטבע קצת, כי אני חושב שיש משהו מאוד יפה מללכת לטבע ולהתבונן בו, ולתת לנו להיות כמוהו, כמו שאמרת, לתת מקום לשני ההופכים. זאת אומרת, לתת להם מקום בתוכי גם לחיים וגם למוות, אבל יש משהו שהוא עוד מאוד יפה בטבע, זה שבין שני ההופכים האלה יש מצבי ביניים. יש זריחה ויש שקיעה, לדוגמה.
1: הרבה בקסטנדה יש הרבה על השער הזה,
0: כן, אז
1: השערים האלה.
0: ללמוד את המצבי ביניים זה חזק מאוד, ואתה יכול ללמוד את זה דרך הטבע. אחרי זה אתה יכול ללמוד בטבע הזה שיש שמש, אבל כשיש שמש יש גם צל. אז אם יש צל אני רוצה לחפש את השמש, ואם יש שמש אני צריך גם להתייחס לצל. ועוד, ועוד מלא דברים, כוחות משיכה, כאילו בין כל שני דברים יש כוחות משיכה, המון דברים רוחניים, אתה יכול ללמוד דרך ההתבוננות בטבע. עכשיו שזה, אתה יודע, הרעיון אבל זה לא להגיע לתובנה מנטלית, הרעיון זה לתת לזה מקום בתוך ההוויה שלך, זאת אומרת, בוודאי שאנחנו נצמדים לחיים, אבל אנחנו יכולים להבין שדווקא בהצמדות לחיים,

0: אם אנחנו חורגים מהחיים, כי אנחנו לא נותנים לכוחות החיים המלאים
1: לפעול.
0: כי החיים בטבע זה חלק מהשלכת, זה אפשרות לצמיחה. אז אם אתה נאחז בעלי הישן, אתה לא נותן לעלי החדש לצמוח. אם אתה נותן לעלי החדש, יש כזה רגעים, אני אחשוב כזה בתקופה ככה, שבא לי להגיד לבורא עולם, טוב יקירי, אני מאמץ עושה, עכשיו שחק אותה אתה, כאילו, תן לדברים לקרות, כאילו, תן לדברים להתאבות, תן לדברים להיות. יש בזה, אתה יודע, המשחקים האלה, כי מה שאמרת קודם, זה חלק מאוד משמעותי בחניכה. שני הופכים. כאילו, כולו מנהלה זה דבר אחד, ושוואיה מן הבדלה זה...
1: כן.
0: אז רק לעבוד עם הכולו מנהלה והשוואיה מן הבדלה בתוך החיים זה משהו. כי רוב האנשים הם או שוואיה מן הבדלה, זאת אומרת, מתאמצים.
1: או כולו מנהלה.
0: או כולו מנהלה, יאללה, שיהיה. אבל לעבוד עם שניהם ביחד. אז זה חלק מאוד משמעותי בדרך פנימית, זה לעשות את הדבר הזה, זה מאוד גדול.
1: אז כרגע אנחנו עומדים על החצר הראשונה המצרית, בוא נעשה איזה קפיצה ל...
0: החצר האחרונה במצרים? האחרונה במצרים היא הכי מעניינת.
1: לא, חכה, נגיע לשם.
0: נגיע לשם, אין לנו תוכנית ארוכה. אנחנו רוצים לנדוד...
1: זרוק אותנו איזה אינדיאנוס.
0: אני אזרוק אותך לפאפו נוגיני, אם דיברת קודם.
1: נכון, דיברת על זה, כן.
0: על... בפאפה נוגיני, באזור הנהר הגדול, שזה נהר הספיק, הם היו מקימים בתי רוחות גדולים. וקצת זה מזכיר את הטקס נמלים שתיארת, אז יש שם הטקס שנקרא טקס חיתוך אור. שמעת פעם?
1: לא.
0: אז הם מאמינים שהרוח של התנין היא כאילו הרוח הגדולה, ומי שמצליח לתת לרוח התנין לשכון בתוכו, אז הוא בעצם חצה את כל הפחדים. ואז הם עושים טקס כזה שהוא נקרא טקס חיתוך אור, שבו הם לוקחים עצם חדה וחותכים מסביב לפתמה שבעה עיגולים.
1: הסברת לי, כן, כן.
0: וגם מסביב לפתמה השנייה שבעה עיגולים, ואז משם שבעה פסים לאורך הכתפיים ולאורך הגב עד הישבן. וממש מקיזים דם, עושים חתכים באור. הם אחרי זה מורחים שם חומר שמזהם קצת את הפצע בשביל שהצלקות יהיו נפוחות. יוצא סופו של תהליך שאם יצאת בחיים מהדבר הזה, אז יש לך לאורך הגוף צלקות נפוחות.
1: כמו של תנין.
0: שמדמות כאילו התנין נשך אותך. השיניים של התנין כאילו שמו לך ביס. עכשיו, טקס כזה מתחיל במצב כזה שאתה קודם כל צריך לעשות הכנה מנטלית, כי יש בו המון כאב.
1: זה לבני 13 כזה או ליותר בוגרים?
0: כבר אמרנו את זה פעם שעברה, ש... ברוב העולם אין גיל לחניכה. זה עניין של בגרות פנימית.
1: וואלה.
0: כשאתה מחליט שאתה מוכן, אז אתה יוצא לדרך, ואתה עושה את זה. ואז זה יכול להיות 15, וזה יכול להיות גם גיל 25. זה יכול להיות גם...
1: כשהמשלת.
0: זה יכול להיות גם בגילנו. זאת אומרת, החניכה היא אף פעם לא מאוחרת.
1: אימאלה, אבל הכנסת הרעיון.
0: אז... ואז אתה נכנס לתוך הבית רוחות, ויש לך שמן צמוד שעובד איתך, מחשף צמוד שעובד איתך, שהוא בתקשורת עם כל הרוחות שעובדות בטקס, וככה אתה עושה מלא הכנות מנטליות, שבעצם לעבור למצב תודעה שבו הכאב לא יהיה דומיננטי, כי תחשוב כמה חתכים זה, זה עשרות חתכים על הגוף. ואז בטקס באמת חותכים אותך, ואתה אחרי זה לובש מסכה. אתה יודע מה? נדבר אחרי השיר על מסכות. זה מאוד משמעותי בטקסים.

0: מסכות, מסכות, מסכות. שבוע הבא אנחנו נעשה תוכנית לכבוד פורים, אז בוודאי נדבר על מסכות. אבל חלק מטקסי חניכה זה באמת ללבוש את המסכה ולהיכנס לדמות,
1: לתפקיד,
0: לתפקיד כאילו, עד הסוף. ואז בטקס הרוח, בטקס החיתוך אור, אז אתה נכנס לתוך המסכה שאתה בוחר מראש ונכנס לזה, למצב אקסטטי לחלוטין. ואחרי זה בעצם יש לך תהליך ארוך מאוד של החלמה, שהוא עורך חודשים.
1: איך נכנסים למצב האקסטטי הזה? באמצעות הכאב?
0: יש שם תופין.
1: קצב?
0: בפפואה זה בעיקר תופין.
1: וגם צמחים או ש...
0: שם לא צמחים. צמחים זה אמריקה.
1: אוקיי.
0: מרכז, דרום וצפון אמריקה זה צמחים. אנחנו צריכים לעשות פעם תוכנית הצמחים, כי זה נושא שהוא...
1: כל מה שאנחנו מוצאים מהפה, אנחנו עושים בבא.
0: לא, זה נושא הוא עדין, כאילו, הוא מאוד מורכב, כי נורא קל ללכת לצמחים.
1: כן, נעשה.
0: נושא שצריך להעמיק בו, אבל פה, בפפואה לא.
1: פה זה עם הקצב.
0: פה זה עם הקצב, עם התופים, ועם
1: הכאב. כוח של השבט מאחוריך או איתך?
0: לא, זה לא כל השבט
1: שלנו. אה, זה אתה והשמן.
0: זה רק השמנים, נכון. זה בית רוחות. בית רוחות לא כל אחד יכול להיכנס אליו, רק מי שעשה טקסי חניכה יכול להיכנס אליו. זה לא מקום שהוא לעם. ואז הוא בעצם נותן לעצמו מנוחה של חודשים ארוכים לתת לכל הפצעים שלו להגליד. ויש כאלה שגם בתוך הטקס הזה מאבדים הרבה דם והולכים לעולמם.
1: וואלה.
0: כי תחשוב, זה עשרות חיים. עכשיו, האמונה בפפואה זה שאם לקחו אותך לעולמם, אז הרוח הגדולה לקחה אותך, לא היית מספיק מוכן לעבור את הטקס עד הסוף. אבל זה לא נחשב מוות שלילי, זה נחשב כאילו חלק מהחניכה שלך, שזה היה השלב שלך, לא הצלחת לחצות אותו עד הסוף.
1: טיפלה בעייתי, לא?
0: כן, יכול
1: טוב,
0: להיות.
1: בסדר.
0: תשמע, זה האמונה שלהם.
1: כן.
0: זאת אומרת, המון בחיים הרי מורכב מאמונות.
1: כן.
0: מאיזה תפיסה אתה בא לתוך משהו. אבל אתה יכול להגיד שזה בהחלט טקס חזק, והוא בוודאי, יש פה את האלמנט של הפחד, לתת למישהו לחתוך לך בגוף עשרות חתכים, זה לא החלטה פשוטה. וזה טקס שאחרי זה ההחלמה שלו היא מאוד ארוכה, אז היום, אתה יודע, אם הם רוצים להכניס את זה בתוך חיים רגילים,

0: של לימודים או ללכת לאוניברסיטה, זה מאוד מסובך להם. כן. כבר עושים את זה הרבה פחות היום שם. אבל אני ככה חייב להגיד למאזינים, כשאתה הבאת פה איזה ציור שציירת, של איזה סוג מסוים של מסכה, זה מאוד מזכיר את המסכות של פאפה נוגיניה. כאילו, זה מאוד תואם את האווירה של בתי הרוחות של פאפה נוגיניה. מבחינתי יש בזה משהו שהוא מאוד חזק. ועוד איזה משהו יפה מפאפה נוגיניה, זה טקס גידול השיער בשבט האולי. בשבט האולי, טקס החניכה שלהם נערך או 18 או 36 חודש.
1: חודש?
0: חודש.
1: מה כן. זה?
0: זה טקס שבו אתה עוזב את הבית, ואתה עוזב את השבט, ואתה מוצא לך מקום ביער לגור בו, שהמחשף המקומי, מה שנקרא לו שמן, מלווה אותך. ובמשך 18 חודש אתה לא בא במגע עם העולם, ואתה צריך ללמוד לגדל לבד את כל מה שאתה אוכל, ואתה צריך ללמוד לצוד כמובן, ובזמן הזה אתה לא מסתפר. עכשיו, זה מילנזיה, אז יש להם שיער מקורזל כזה, שהוא לאט לאט נהפך כמו להיות איזה ליפה ענקית. ואחרי 18 חודש אתה חותך את השיער שלך ואתה מתקין פאה.
1: יאו.
0: אתה עושה פאה מהשיער שלך. עכשיו, שאם יש לך את הפאה הזאת, אז זה כאילו נחשב כבר גם מעמד חברתי. אבל יש שתי מדרגות של פאה. פאה של אחרי שנה וחצי, ויש פאה אחרי של 3 שנים.
1: שזה הבחירה שלך או שזה השמן?
0: זה אומר, הבחירה שלך.
1: אוקיי. וואלה.
0: הבחירה שלך. ואז אם אתה הולך לסבב שני, אתה עושה עוד 18 חודש את אותו דבר. ג'יסוס. ואז יש לך הרבה יותר שיער, כי כבר גידלת אותו פעמיים. ואתה עושה פאה שנחשבת הפאה המסורתית, שאם יש לך אותה, אתה אחרי זה יכול להשתתף בטקסי הרוח, ובטקסי החניכה, ובטקסי הריקוד.
1: ובשלוש שנים האלה, כל מה שאתה רואה זה את השמן?
0: בשלוש שנים האלה אתה רואה נגמר עוד חבר'ה שעושים את זה איתך, אם יש עוד חבר'ה שעושים את זה איתך, אבל בעיקר אתה דואג לכל צרכיך במשך 3 שנים. עכשיו, שאני חושב שזה טקס חניכה מאוד חזק, כי אמרנו הרי בתחילת התוכנית שחלק מטקס החניכה זה להפוך אותך לעצמאי. וכשאתה לומד 3 שנים בעצם תחת השגחה של מישהו, את כל המיומנויות של להיות עצמאי, ונכניס לזה גם את הבדידות מהחברה,
1: okay.
0: שדיברנו פעם על הוויז'ן קווסט, שאתה עשית 4 ימים, אז תחשוב 3 שנים לחיות בתוך היער, בתוך איזה סוג מסוים של בדידות.
1: מי רוצה לחזור אחרי זה, תגיד לי.
0: אז עוברים לך מלא דברים בתוכך. אז יש בזה, אני חושב, משהו שאני מאוד אוהב אותו. משהו שהוא מאוד חזק. וזה ככה, בפאפה נוגיניה יש מלא שבטים, ולכל שבט יש את הטקס חניכה שלו.
1: חניכה אחרת?
0: לגמרי. יש את הטקס חניכה של שבט בהר הגבוה, ליד מאונד אגן, שבהם הם שמים מסכות ריקוד ומתחילים לרקוד כמו הרוחות, במטרה להתחבר אליהם. וגם מצד אחד להשתמש בכוחות שלהם, וגם מצד אחר להתגבר על פחדים ולהתחבר לכאלה כוחות. אז זה כאילו, מבחינת טקסי חניכה, מקום מאוד מעניין. עכשיו, יש משהו שהוא מאוד יפה בזה, כי כמה שאתה בעצם הולך לתרבות השבטית הפרימיטיבית, אתה מוצא טקסי חניכה יותר נוכחים. וכמה שאתה הולך למקומות שהם יותר מודרניים, שבהם הדתות השתלטו על תרבויות עם האדמה, אז אתה מוצא יותר פרווה בתוך זה.
1: לא, זה גם ממש נהיה דרדלה, נגיד, אם נסתכל על הפרום האמריקאי, זה ממש כאילו רק לנסוע בלימוזינה, אולי יש שם איזה עניין חניכתי בעניין של אם אתה מתגבר על הפחד להזמין את הבחורה שאתה רוצה להיות איתה. לא, זה תשמע, זה פחד, אי אפשר לזלזל בו.
0: לא, הפחד האמיתי זה שהיא תנטוש אותך, זה לא שהיא תבוא אליך.
1: בפרום.
0: זה הפחד האמיתי, כאילו.
1: כן, והכל כזה סביב, כן, מדולל להחריד.
0: לגמרי, תשמע, מה שקורה היום זה שתרבות העונג, או העונג המיידי, או מספר גירועי העונג המיידי ליחידת זמן בטירוף, זה מקום שהוא לא בריא. זה מקום שצריך לגדול ממנו. אני חושב שהעולם המערבי מתחיל להתעורר ממנו. הוא מתחיל להבין שזה לא הקטע. כן. אבל מצחיק, כי דווקא החלום האמריקאי נולד במקום שאם אתה לוקח את טקסי החניכה שלהם, כמו Vision Quest, Sundance, מכיר Sundance?
1: כן, שמעתי.
0: אז אתה אולי תדבר על סנדנס בפעם, שלא אני רק אדבר.
1: לא, רק שמעתי, אני לא...
0: אז נגיד משהו על סנדנס, אחרי ההפסקה.

0: רצה לנו, החניכה הרבה יותר איטית בתוכנית הזו.
1: זו תוכנית של 36 חודשים.
0: כן. וואו, תדע לך, זה טקס
1: אנשים...
0: מדהים, זה טקס מדהים.
1: 36 חודשים?
0: כן, לגמרי.
1: מה, זה לא טקס, זה החיים כבר.
0: כך היום נער ותגיד לו 36 שעות בלי מחשב, זה לא 36 חודשים.
1: זה מטורף.
0: מילה על סנדנס, כאילו, ואז נחזור למצרים.
1: כן, מה שאני שמעתי זה כאילו, אחרי באמת שאתה גומר 4 שנות ויז'ן קווסט כאלה, שכל שנה אתה, היא מופנית לכיוון אחר, והמספר הימים שבהם אתה יושב הוא יותר גבוה, יותר גדול, אז אתה עושה, אני חושב שזה גם כן בטקטים של 4, של ריקוד בלי לאכול ובלי לשתות, אולי רק...
0: בלי לאכול ובלי לשתות.
1: בחום, בחום רב.
0: בקיץ.
1: בקיץ.
0: בלי צל.
1: כן. בלי צל, לאור השמש.
0: אתה מתחיל את היום בסוואטשלוט וגומר את היום בסוואטשלוט, שיהיה לך יותר חם.
1: כן, קצת לקרר את העניינים.
0: וגם בתוך הריקוד הזה יש עץ מרכזי שקושרים אותך אליו עם... לתוך האור.
1: עם לא סיכות, עם קרסים.
0: כן, כן, כן.
1: ואתה מתישהו, כשאתה בוחר, מתנתק ממנו ומשאיר את מנחת האור שלך לעץ.
0: חזק, חזק, חזק.
1: כן.
0: אז בוא נחזור למצרים.
1: כן. אנחנו תקועים, אני תקוע בכניסה עוד.
0: עלה לי רעיון כזה.
1: כן.
0: שבוא נבדוק אם שומעים אותנו. יש לנו הרי דף של התוכנית, נכון?
1: כן, נראה לי.
0: אז אנחנו מזמינים את כל מי שמקשיב לתוכנית הזאת, בישיר ובאונדימנט, לשלוח שאלות, ואנחנו נגיד...
1: איי, גדול.
0: אם הוא עובר לחצר הפנימית.
1: מה זה אנחנו? אתה. אני גם אשלח שאלה. אולי, אולי תפלק לי. טוב, חזק.
0: שאלה שהייתה עוברת? כן?
1: כן.
0: אם הייתי חוקר את כל העולמות, איזה צליל הייתי שומע בוקע מהנשמה שלי?
1: בבא, הגזמת.
0: זה שאלה שהייתה עוברת.
1: עוד פעם, אם הייתי חוקר את כל העולמות, איזה צליל הייתי שומע מהנשמה שלי?
0: כן.
1: לך מפה. לך.
0: זה שאלה שהייתה עוברת.
1: כן?
0: מספיק אחד. מספיק אחד.
1: מה, תפרש לי אותה קצת, היא גדולה עליי.
0: הרעיון הוא שבעצם בשביל למצוא את התשובה, אתה צריך לעשות חניכה רוחנית. אתה צריך לחקור את כל העולמות, אתה צריך להתחבר לנשמה שלך, ואתה צריך לזהות את ה... את האותנטיות שלה, שזה הצליל שבוקע ממנה.
1: שלך.
0: כן,
1: הספציפי.
0: זה שאלה שהייתה מעבירה אותך לחצר.
1: אבל זה וואחד שאלה. חשבתי זה יותר קלים.
0: לא. הרעיון זה שאלות שיש בהם המון עומק.
1: היו מכוני הכנה לפסיכומטרי הזה של השאלה?
0: לא, אבל לאט לאט אתה היית מבין איזה מה לא עובר ומה כן עובר. זאת אומרת, מי אני לא היה עובר.
1: כן.
0: כי במי אני יש לך תשובה אינפורמטיבית, ופה להקשיב לצליל המשמה, זה כבר תשובה של מיומנות. אני צריך ללמוד להקשיב לצליל שבוקע מהנשמה. אתה מבין? זה מיומנות כבר. אז ככה, מי שרוצה, אנחנו מזמינים אתכם
1: לכתוב לנו שאלות.
0: לכתוב לנו שאלות בדף של התוכנית, ואם לא, אז בכלל לרדיו מהות החיים שלכו, קבלו תיקון. ואנחנו נגיד לכם, עברתם, לא עברתם. ואם עברתם, אנחנו נקח אתכם למצרים וישר למקדש. שווה לגמרי. המקדש של עדפו, לא סתם. המקדש.
1: עדפו?
0: המקדש, עדפו זה מקום ענק. בוא נגיד על השלב האחרון במצרים.
1: רגע, אבל בוא נרוץ רגע לדרך החצרות. זאת הראשונה, מה השני?
0: אז החצרות הם כל הזמן היו, במצרים היו שני בתי ספר. היה בית ספר העין הימנית ובית ספר העין השמאלית, שבה הם הייתה מולמות מיומניות יותר גבריות ומיומניות יותר נשיות. אחד המבחנים המשמעותיים בתוך זה, מספרים על בריכת תנינים. הנה, התנין הוא כוכב היום אצלנו.
1: כוכב.
0: שהיו זורקים את החניך לתוך בריכה של תנינים בפתח אחד, והוא היה צריך לשחות ולצאת בפתח השני. עכשיו, היה בזה טריק, כי הייתה את הבריכה שהיה לה פתח אחד, ובתוך הבריכה הזאת לא היה עוד פתח. אבל בתחתית הבריכה הייתה תעלה תת-קרקעית שעוברת לעוד פתח צר שהוא מחוץ לבריכה.
1: ואת כל זה הוא צריך לזהות.
0: והוא לא ידע את זה,
1: כן.
0: הוא צריך לזהות.
1: זהות אונליין.
0: אונליין.
1: ג'יזוס.
0: כשיש תנינים בתוך הבריכה.
1: קלי קלות, מה זאת אומרת?
0: יש תנינים בתוך הבריכה. הדבר היחידי שהוא לא ידע, זה שהתנינים סביים.
1: וואלה.
0: לפני שהיו זורקים את הנער למים, היו מאכלים את התנינים.
1: בנער אחר.
0: בנער. באו שלא הצליח קודם.
1: בוא רגע, חבוב. אתה כמה חודשים פה, יש לי איזה עבודה בשבילך. יאו.
0: לא.
1: אז זה באמת רק מול הפחד, אה?
0: זה היה מול הפחד, זאת אומרת.
1: מדהים.
0: היום אמרתי, אתה יודע, חיה לא אוכלת אם היא לא רעבה.
1: כן.
0: אז היו דואגים שהתנינים יהיו סביים בטירוף, ואז היו זורקים אותו. כאילו, שומרים עליו, אתה יודע.
1: גאוני.
0: החונך, התפקיד שלו זה לשמור על החניך, אתה מבין, לאורך כל הדרך. עכשיו, בשלב האחרון, בחניכה במצרים, שהוא היה השלב הכי מדהים,

0: ליק, וזה כדאי לך לקרוא פעם את התכתשות של אליזבת
1: רק. קראתי את התכתשות.
0: נו, אז אתה זוכר את זה.
1: זוכר אני לא, אבל
0: זה ספר קלאסי לחניכה.
1: אוקיי, נכון, אני אקרא אותו
0: שוב. ספר קלאסי של חניכה, איך מלמדים אותה את כל המיומנויות, זה ממש קלאסי של מצרים.
1: אתן לי רק בסוגריים, אמרת גברי ונשי, זה כאילו בדרך הרוח הייתה הפרדה, או נגיד...
0: ודאי, זה היה העין הימנית של חורוס והעין השמאלית של חורוס.
1: שאתה נהיה כהנת או כהן?
0: אתה מכיר את הסמת של חורוס, את העין של חורוס? אז אתה רואה שלפעמים הוא בא בצורה כזאת, ולפעמים הוא בא הפוך. אז אתה לא יודע, זה היה העין הימינית שלו, העין השמאלית שלו.
1: ואתה מתמחה בשתי מיומנים, והגבר יכול להיחנך בנשית?
0: כולם היו גברים.
1: אה, לא היו נחנכות נשים?
0: היו נשים, כנראה, אבל אתה יודע, התרבות הפטריארכלית לאורך השנים הייתה יותר צמודת גברים. גם בפפואה אנשים לא עשו את טקס חיתוך האור. טוב, אז לא נכניס את זה לתוכנית עכשיו, את האנרגיה הזאת.
1: טוב.
0: ובחלק האחרון, וזה אתה יכול לקרוא בהתקדשות, אתה נכנס לתוך הפירמידה, ונכנס לתוך הסרקופג.
1: זה זוכר.
0: ואתה צריך לעזוב הכל. והיא מספרת שם בספר שהיא באמת עלתה מאוד גבוה בתודעה, כי הפירמידה זה טכנולוגיה רוחנית שמעיפה אותך גבוה מאוד. ואתה חייב להגיע למצב של לשחרר הכל בשביל ללכת, כי אם לא, אתה פשוט נופל למטה. ושהיא הייתה מאוד קשורה לבן זוג, שהיא בתהליך הזה לא הצליחה להשתחרר ממנו, ואז זה בעצם משך אותה למטה, והיא התרסקה רוחנית. וכל הספר שהתקדשות, זה בעצם לעשות את התיקון לזיכרון הזה. ספר, פשוט מי ששמע את התוכנית הזאת וסקרן.
1: שיקרא אותו, לא, ספר אדיר.
0: מאסטרפיס הספר הזה.
1: אבל תן לי רק להבין משהו, כאילו אתה מושלח, אם לא הצלחת, אתה מושלח ל... אתה לא בפתח החצר, אלא נזרק חזרה...
0: לא, יש משהו...
1: לא מדבר פיזית, כאילו...
0: פיזית אתה שורף את הגוף האנרגטי שלך.
1: כן?
0: כן.
1: מה, אם לא הצלחת להכיל את האור הזה, או איך לשחרר את ה...
0: כן. פיזית זה כמו שאתה לקחת מנורה ושמת בה יותר חשמל ממה שהיא הצליחה להכיל, אז אתה שורף את עצמך.
1: אתה יודע שבגלל הפירמידות אני בפרדס חנה.
0: מה זה אומר?
1: מיכל הייתה איתך בפירמידות.
0: כן.
1: דיברת על...
0: נכון, אני זוכר עוד איך היא יצאה מהפירמידות.
1: אז היא הגיעה הביתה אחרי שנגמר המסע. והודיע לי תארוז, אנחנו הולכים לחפש בית. כאילו, התוצאה של הדבר הזה הייתה, ואני אמרתי, כן, כן, בטח, ברור, ברור. ואחרי שלושה חודשים, ארבעה חודשים, מצאתי עצמי פרדס חנה, אז האפקט היה לא גבוה, אלא הצידה.
0: לא, זה חלק מגבוה. הלכתם ליותר אור, כאילו.
1: תשמע, זה לגמרי גבוה, זה פשוט, אבל זה היה ממש ככה, היא חזרה...
0: תשמע, יצא לי לקחת אנשים לפירמידות, זה מדהים לראות איך בן אדם יוצא מפירמידה אחרי כמה שעות. אז תחשוב כמה ימים לבד.
1: כן, וואו.
0: בלי שומר שאומר לך...
1: מצרי.
0: רוצה כל הזמן עוד בקשיש, בשביל שתוכל לעשות מדיטציה בפירמידה. חוויה פשוט עצומה.
1: מה, תגיד לי, זה בני אדם בנו את הפירמידות? זה לא עולה על הדעת הדבר הזה. מה אתה חושב?
0: אני חושב שבני אדם, בוודאי.
1: כן?
0: כן, אבל עם כוחות שונים. אתה יודע, הפעם היו לנו כוחות, כאילו, היו כוחות תודעה חזקים מאוד. כשנגיע בחזרה ללב טהור, אנחנו נקבל בחזרה את הכוחות האלה, אתה יודע. כוחות מאוד קשורים ללב טהור. כשהלב טהור, אז אתה פנוי לקבל כוח. וכשלא, אתה אמור להשתמש, עלול להשתמש בו ב... לא באופנים מסמכים תמיד. אז צריך להיזהר במקום הזה. אז יאללה, ככה, אני מקווה שנתנו ככה. שלחו לנו שאלות. שלחו לנו שאלות. אנחנו נעלה עליהם. אנחנו נעלה עליהם.
1: אני אקרא אותנו, אני אשאל מה אתה חושב, בבא. תשמע, אני חושב עדיין, אבל עם כל הכבוד לדברים שאתה הבאת, טקס החניכה המפחיד ביותר הוא לעמוד בבית כנסת כשאתה עולה לתורה ולהתחמק מהטופי. כל הכבוד, ל-36 חודשים שם בג'ונגל.
0: השארנו את זה, את הטופ שדו הטופ אתה מביא בסיר.
1: תודה רבה, שמואל שאול.
0: אימת הטופי.
1: שובו של הטופי.
0: תודה לך שי אביבי, ולטלי פולארק, ולאורנה יקיר. קבלו תיקון.

0: אני מודד את החלקים?
1: אתה מודד את החלקים.
0: סבבה.
1: אני החלקים.
0: החליק אותה.
1: אני זעתר, אתה מכיר את הבדיחה הזאת? אני זעתר.
0: פשוט.
1: עזוב, עזוב, עדיף לא להכיר. מוקלט, מוקלט.
0: יש לו?
1: כן, טוב, זה רק.
0: התחלתי. שמואל שאול.
1: שי אביבי, קבל תיקון.
0: אני מוכן לקבל. הרי אני מקבל עליי תיקון.
1: נו, אז יאללה, תביא. תיקון תמורת תיקון.
0: מה אם קבל תיקן? זה לקראת הקיץ.
1: שמע, אנחנו פעם צריכים לדבר על התיקן הזה, אתה יודע, כי אני בן אדם שאוהב טבע, ואני אוהב את כל היצורים הברואים, וכשאני מסתכל על אכבר, אני מסוגל לראות כמה הוא נאור.
0: אכבר יפהפה גם.
1: ובתיקן הזה יש משהו שאני לא מצליח, כאילו, תשמע, הוא נראה מבעיל, מגעיל, כאילו. אז אולי זה הנושא של התוכנית שלנו.
0: ואהבת לתיקנך כמוך?
1: ואהבת לתיקנך כמוך.
0: אפשר לדבר על תיקנים. תשמע, אני זאת חיה, אני חולה חרקים. זאת חיה לא מוצלחת. עכשיו, אני משתדל לא להרוג אותם, אני כבר הצלחתי לעקוף את העניין הזה, אולי סיפרתי לך שאני לוחד אותם ביד, וזורק אותם החוצה, לא דורך ומוח. אחרי זה ביד יש ריח מגעיל, מין קקי מתחתי כזה. איכשהו הם פולטים את זה מהגוף או מהפחד, או שזה הריח גוף שלהם, וזה פשוט, כן, זה חרק, אין, זה... לא כיף, לא כיף.
1: אז בוא נעבור לעניין.
0: מה, זה לא העניין היה?
1: לא, זה יכול להיות שנחזור אליו בסוף, כאילו לאיזה מדרגה אפשר להגיע.
0: אז רציתי שנדבר על ואהבת לרעך כמוך. א', אני לא ידעתי שזה בכלל פסוק מהתורה. התורה עצמה הביאה אותה, כן? זה אלוהים הודיע, נכון?
1: יש לך את הפסוק?
0: יש לי, כן.
1: צריך לצטט לנו?
0: פה מהתנך היפהפה הזה.
1: תגיד איפה זה וכו'.
0: ויקרא, נכון?
1: אוקיי.
0: עכשיו אני צריך לקרוא את זה, כתוב ויקרא, פרק י"ט, פסוק יח. מה זה יח? זה 18.
1: כן.
0: לא תיקום ולא תיתור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. אז א' זה מאוד הפתיע אותי, חושב שזה כזה מין חזל הביאו אותה. יפה.
1: רבי עקיבא כזה.
0: כן. בית חבד, הרבי, מישהו. אז מאוד הופתעתי לשמוע.
1: לא, אומרים שרבי עקיבא אמר, כל התורה על רגל אחת זה ואהבת לרעך כמוך.
0: כן, הוא גם צודק, לא? טוב, נדבר גם על זה. אבל א', יש פה עניין שלא ידעתי שהוא קצת מפריע לי, שזה רק בעניין בני עמך, לפחות בחצי הראשון של הפסוק. והדבר השני שמפריע לי, שזה... זאת משימה בלתי אפשרית. כאילו, קיבלנו ציווי בלתי אפשרי, והוא לא אפשרי מכמה כיוונים, לפחות משניים, זה שאף אחד לא אוהב את עצמו במדרגה ש... קיצור, נראה לי שבאמת הסכסוך הפנימי הוא כזה גדול, שאתה, איך אתה יכול לאהוב מישהו אחר, ואם אתה אוהב את רעך כמוך, אז אתה די לא סובל אותו. ונניח שאתה מצליח לאהוב את עצמך איכשהו, או חלקים בתוכך, זאת משימה בלתי אפשרית לאהוב את רעך, או כמעט בלתי אפשרית, כי אנחנו בנויים על פירוד. אנחנו בתוכנת פירוד. אז זהו, לא זהו, אבל פלטתי את כל האוויר שהיה לי בריאות בשלוש וחצי דקות האחרונות.
1: תראה... אתה יודע, כשבהתחלה נכנס לדרך רוחנית, אז אתה מחפש כל מיני חוויות מיסטיות, ובאמת לראות שיש עוד תודעה, ושיש עוד מציאויות, ואתה מחפש פה ושם איזה זיכרון מגלגול קודם, וכאילו, אתה יודע, אתה רוצה הוכחה שיש בעצם משהו מעבר לשער, כאילו, שזה לא סתם איזה סף שמספרים עליו. ואחרי שזה קורה, וזה קורה, כל אחד, בין מי מהר ובין אם לאט, אתה, ככל שהשנים עוברות, אתה בעצם, אחרי שהשגת את כל הכוחות הרוחניים בעולם, אתה חוזר למשפט הפשוט הזה של, בסופו של דבר, עיקר העניין זה ואהבת לרעך כמוך. או בבודיזם אומרים שעיקר העניין, בבודיזם הטיבטי, אם אני רוצה לדייק, זה לפתח איכויות של בודיצ'יטה, זה אומר ישות שהיא קורנת אהבה וחמלה ללא תנאי לכל הברואים. ואני יכול להעיד על עצמי שאני נגיד הולך בדרך 26 שנה, אני חושב שתמיד הלכתי בדרך, רק לא קראתי לדרך.
0: רק אבל תיקון, תיקון קטן, רצת בדרך בבא. ותיקון עוד יותר, רצת מרתון.
1: תוך כדי זה רצתי מרתון. בבקשה.
0: כן.
1: ואתה יודע, אם היום שואלים אותי היום מה עיקר העניין, אני חושב שזה עיקר העניין. עיקר העניין זה ואהבת לרעך כמוך.
0: אבל זה לא באמת אפשרית. אפשרי, זו משימה לא אפשרית בעיניי.
1: אני אמרתי שזה עיקר העניין, לא אמרתי שזה אפשרי.
0: אז הוא רצה להתקיל אותנו שם בויקרא.
1: לא. אני חושב ש, תראה, יש משהו שאתה יודע, תהיד ועשינו דברים ביחד בעולם הרוח, ואני אוהב כאילו כל דבר שאני עושה לסיים בברכה מי ייתן וכל הברואים.

0: יום מאושרים?
1: חוץ מתיקן. לא כולל תיקן. כן, נכון.
0: וזה ברכה בודיסטית בעצם. May all beings be happy. אבל הבודיזם באים ואומרים, אוקיי, לפני הברכה הזאת יש ברכה יותר פשוטה. מי ייתן וכל הברואים not create harm, כאילו לא יעשו פעולות שפוגעות באחר. זאת אומרת, לפני שאתה מברך את כולם שיהיו מאושרים, תעשה דברים יותר פשוטים, או לפני שאתה מגיע למדרגה שבה אתה אוהב ללא תנאי, תנסי להגיע למדרגה שבו אתה לא פוגע.
1: אז יש את החזלקי הזה שאומר, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך, שזה משימה קצת יותר אפשרית. היא גם מזכירה לי את מה שאתה אומר עכשיו על...
0: אבל בוא ניקח את המשפט הזה ונשאר בכן ובאהבת לרעך כמוך. וננסה לתקוף אותו מכל מיני כיוונים, כי אני חושב ש... ואהבת לרעך כמוך, זה בעצם התחנה הסופית. אבל לפני התחנה הסופית יש דרך, ואתה לא שולל את התחנה הסופית אם אתה לא שם, אתה פשוט צריך להתקרב וללכת את הדרך.
1: יופי. חלק שתיים. דיברת קודם על זה ש... כאילו אני קראתי לזה משימה בלתי אפשרית, ואתה אמרת, לא, זה מין מגדלור כזה שמסמן לך לאן ללכת. אתה יכול להגיע... ללכת 100 מטר, אתה יכול ללכת 2 קילומטר, אבל יש לך כיוון, יש לך קריאה לאן. אני מסכים עם זה, אבל אני עדיין חושב שזה... אולי אפשר לפשט את זה, אני לא יודע.
0: בוא ניקח את זה.
1: טוב.
0: כי נכתבו על זה פרקים, ספרים והכל נאמר על המשפט הזה. אפשר לתקוף אותו בכל מיני כיוונים. אבל כמו שאתה אמרת, ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת, תאהב את האחר כמו שאתה אוהב את עצמך. אז אני אלך ישר לקומה הכי תחתונה של זה. וזה גם שמעתי פעם מהרצאה מאוד רעה, ואמר, זה מאוד יפה. הוא אמר, בעצם, ואהבת לרעך כמוך זה מדרגה מאוד קבועה. כי בשביל לקיים את המצווה הזאת, אתה קודם כל צריך שיהיה בתוכך אהבה.
1: לעצמך.
0: אהבה. ואחר כך, שהיא תהיה מופנית גם לעצמך, וגם לאחר. עכשיו, על המושג לאהוב את עצמי, אני חושב אם יהיה זמן נדבר אחר כך, כי הוא מושג מעניין. אבל הוא אמר, בוא נלך עם זה, זה רחוק, בוא נלך בהתחלה. בוא נחליף את המשפט, ואהבת לרעך כמוך, זה... תהיה עסוק בצרכים של האחר, בדיוק כמו שאתה עסוק בצרכים שלך. זה קומה סופר מעשית.
1: כן, אבל היא עדיין קשה.
0: רגע, כאילו... רגע.
1: טוב.
0: מה זאת אומרת קשה?
1: זה... אתה... אולי עם הילדים, גם זה בקושי, אבל אתה קודם כל דואג לתחת שלך. אין? זה כאילו...
0: אבל זה המצווה.
1: זה בילטין.
0: נכון, אבל כל הרעיון זה לצאת מזה. כל הרעיון של המשפט הזה זה לעזור לך לחרוג מעצמך. אני חושב שזה כל הקסם שבו. כי הרי בסופו של דבר מה קורה? הרבה פעמים אנשים נכנסים לתוך תהליך רוחני. ובתוך התהליך רוחני הם עושים מדיטציות על עצמם, הם מחפשים אור לעצמם, הם מחפשים את השפע בשביל עצמם. כל הזמן עסוק בעצמך. אז בואו אומרים לך פה 50-50 כאילו. תסתכל על הצורך של האחר, בדיוק כמו שאתה מסתכל על הצורך שלך. עכשיו, למה אני מאוד אוהב את זה, ומבחינתי זה יריית הפתיחה למסע רוחני? כי קודם כל, אתה באמת צריך לחרוג מעצמך, זאת אומרת, הצורך שלי הוא לא יותר חשוב מהצורך של מישהו אחר. וגם לא פחות חשוב, אבל לא יותר חשוב. זה אחד. ושתיים, בשביל לעשות את זה, אני צריך לעשות משהו שהוא מאוד משמעותי. זה לבדוק מה הצורך של האחר בכלל. השאלה, ודיברת קודם על ילדים אפילו, השאלה מה האחר צריך ממני, היא שאלת מחץ. זה לא תמיד כל כך ברור כמו שזה נשמע.
1: כן.
0: אפילו מה הצורך של הילד ממני. אז אם אני מסתכל על זה ומנסה לראות מה הצורך של הילד ממני, נגיד מאחד הילדים שלי, אז זה שאני אוהב אותו, ושאני לא אהיה שיפוטי איתו, ושאני לא אתן לו בראש אם הוא יותר מדי על המחשב, ושאני אתמוך בו, ושאני אהיה בשבילו. כאילו, אם אני מסתכל מה אני רוצה שהוא יהיה, זה התבוננות אחת. אני רוצה שהוא יהיה 1, 2, 3.
1: זה מה שאתה חושב שטוב בשבילו.
0: כן.
1: זה כאילו, ואהבת מהכיוון שלך אליו.
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: אבל אם אני עוזב את זה רגע, ואני אומר, לא, לא, לא, לא, תסתכל, תהיה עסוק בצורך שלו. הצורך שלו, לא שלי שלו.
1: כן.
0: שלי בשבילו, אלא שלו בשביל עצמו. אז זה מכריח אותי לראות אותו. זה מכריח אותו לצאת ולחרוג. כל אחד שיעשה את זה עכשיו, כל בן אדם, וואו, זו שאלה טובה בעצם. מה אחר צריך ממני? מה בת הזוג שלי צריכה ממני? לא מה אני חושב שטוב בשבילה, אלא מה היא צריכה ממני?
1: שזה להקשיב למה שהוא אומר, כן? או לפעמים אפילו להקשיב למה שהוא לא אומר, אבל זה בכלל לא... זה להשיג את הדעות שלנו אחורה, על מה טוב, ולהקשיב.
0: זה בעיקר להקשיב, והרבה פעמים לא למלל. זאת אומרת... כאילו, מה אם אני עכשיו תוך כדי שידור מנסה להרגיש מה הצורך שלך ממני, בינינו, אני מרגיש שהדבר הראשון שבוקע מתוך הלב שלי זה לעזור לך להאמין הרבה יותר באיכויות שלך, שיש לך איכויות מדהימות ואתה עדיין בספק איתם לפעמים, ושזה לא נכון, כאילו, אתה לא צריך להיות בספק, ושהצורך שלך ממני זה להעיר לך את המקום הזה שוב ושוב של בבא, כאילו... אתה מאיר עם הסטיקר שלך. פעם הוא עשה סטיקר. לא מואר מאיר.
1: שזה אגב, כן, זה כאילו... מצוין. בדיוק בגלל זה כתבתי את זה, שזה...
0: תחשוב...
1: לא לקחת, שזה מואר, אלא להעיר, לתת.
0: בדיוק. אז תסתכל עכשיו, שאם אני שנייה עכשיו נגיד שהקשבתי אליך... אני יכול עכשיו להענות לצורך שלך ממני. ואז אני בעצם במערכת יחסים בינינו, אני לא עסוק מה שי אביבי הטלנט המפורסם, שאני יכול לספר בחזה רחב, שי אביבי חבר שלי. וואו, וואו, מיד כל הנקודות, כל האנשים, מה, אתה מכיר את שי אביבי וזה? וואו, כאילו, גם אני חשוב.
1: ממש כל, בבא, אני לא מלך ברחוב, אתה יודע? אני פשוט עוצרים אותי על כל צעד ושעל. כן.
0: אז אני יכול להקשיב לצורך שלך ולהגיד, בעצם יש פה צורך שלי וצורך שלך, ונקודת הפתיחה זה שהדיאלוג בינינו הוא מפגש של הצרכים האלה, וזה צריך להיות באופן שווה. שווה למה ש... לא להיות קורבן ועכשיו להתעסק במה שטוב לך.
1: אוקיי.
0: ולוותר על מה שטוב לי. אבל לא להיות אגואיסט ולהתעלם ממה שטוב לך ולהיות עסוק במה שטוב לי.
1: אז כאילו יש שם איזה נקודת איזון שקשה להגיע אליה, כן? אתה נגיד עייף.
0: תראה, במשפט ואהבת לרעך כמוך, יש בעצם איזה...
1: כן.
0: שמים בו נקודת שוויון. כמו...
1: בנוי על איזון.
0: כמו שאתה. תואב כמו שאתה אוהב, כאילו. אז יש שם שוויון.
1: אבל עדיין דיברת על חריגה מעצמך. אני הרבה פעמים נגיד... הילד שלי, שהוא מאוד מאוד פיזי, מאוד מאוד אוהב שאני משתולל איתו, אנחנו הולכים מכות ככה טובות, והרבה פעמים אני עייף מכדי לעשות את זה. וכשאני, ואני נתקל בבעיה של, אני לא יודע אם עכשיו להקשיב לעצמי, שאני קצת עייף, או לחרוג מעצמי, כשאני מאוד עייף אז זה ברור, אוקיי? אבל כשאני קצת עייף, ששם נקודת האיזון עוד לא מונחת, האם לחרוג מעצמי ועכשיו להביא איתו איזו השתוללות מגניבה, או... זה בחינה מתמדת, הנקודה הזאת.
0: שמע, פה נגעת בנקודת ה... נקודת המחץ של העניין הזה, אבל בוא נעשה איזו הפסקה קטנה ונתמקד בה.
1: בבא. חלק שלוש.
0: חלק שלוש?
1: כן.
0: מה אתה אומר?
1: אז הגענו קודם לעניין הזה של הבחינה של הנקודת איזון בין מה שאתה נגיד כבר יודע שטוב לך לבין מה שהאחר מבקש

0: ממך? ואיך אתה מכריע שם ב... זה איזון עדין.
1: אז זה השאלה אם אפשר למצוא איזון. כי אתה תיארת קודם סוגיה שהיא מאוד דומיננטית בחיים. מה קורה אם בשביל לאהוב את הטוב שלך, או בשביל להקשיב לצורך שלך, בשביל זה אני צריך לוותר על הטוב שלי ולהקשיב לצורך שלי. כמו נתת את הדוגמה הכי פשוטה, לי טוב עכשיו לנוח, ולילד טוב עכשיו שאני אשחק איתו. אז בעצם, אם אני מקשיב לילד, אז לא הקשבתי לעצמי, ואם אני מקשיב לעצמי, אז לא הקשבתי לילד. וזה, אני יכולים לתת עכשיו...
0: זה קלאסיקה יומית, הדבר הזה.
1: קלאסיקה יומית, זאת אומרת, זה, זה המון פעמים של... אם, בעצם, אם אני רוצה ללכת עם הטוב שלך, אני חייב לוותר על מה שטוב לי. אז, ואיך, איך פותרים את זה? זאת אומרת, ופה אני חושב, יש קריאה לקפיצת מדרגה.
0: מאיזה סוג?
1: זאת
0: מה
1: אומר...
0: קפיצה? אמרנו שאני עייף, בבא. לא, הוא נגיד, אתה יודע, הוא אוהב טרמפולינה, הוא אוהב שאני אבוא איתו, ש... טוב, כן.
1: לא, הקפיצת מדרגה היא בעצם, כי הדיאלוג הזה הוא לא פתיר. ברמה גשמית, יומיומית, כן, לפעמים אם אני צריך להיות עסוק בצורך של מישהו אחר,
0: אז אני מוותר.
1: אז אני מוותר על הצורך שלי.
0: או נגיד, פוגע בו קצת לפחות.
1: פוגע בו קצת, וכמובן יש לזה אפקט רגשי, אתה יודע, כי אתה יכול לוותר מתוך בחירה, זאת אומרת, אני בוחר עכשיו בלב שלם לא לנוח, ומשמחה אני הולך לשחק עם הילד, זה רובד רגשי אחד, או אני יכול להגיד, טוב, נו, יאללה, נו.
0: שזה הכי גרוע, כן.
1: ואז אני משחק איתו, אבל בתוך תוכי אני...
0: שיגמר כבר.
1: שיגמר כבר, אני מת לחזור ל...
0: אז אולי זאת נקודה מאוד מאוד שימושית, אגב. נכון?
1: אבל זה לא הקפיצה שאני מדבר עליה. הקפיצה שאני מדבר עליה זה שאם החיים מביאים את הקונפליקט הזה, אז אני חושב שזה נדרש מאיתנו ללכת לרובד רוחני יותר עמוק, ולמצוא את הנקודה הזאת שבה אין את הדואליות הזאת.
0: לא הבנתי.
1: זאת אומרת, במקום לחשוב, לנוח או לשחק עם הילד, אני עוזב רגע את הדיאלוג הזה, ואני הולך לעומק יותר רוחני, ואני שואל את עצמי בעצם, מה הנשמה שלי מציעה לי עכשיו? מה הנשמה שלי מציעה לשנינו עכשיו? מה קורה פה באמת? למה יצרנו תנאים של או-או, ולא גם וגם? ושמה למצוא את הפתרון. אתה מבין מה אני אומר?
0: מבין, אבל לא בפרקטיס.
1: זאת אומרת, אז אנחנו צריכים לתת איזה דוגמה, כאילו, בפרקטיס okay. של מה זה יכול להגיע. זאת אומרת, לדוגמה, אם אני נכנס לתוך המקום הזה, אז זה לדוגמה, הדיאלוג זה לא להגיד לילד, בוא אני שחק איתך עכשיו, או שמה אני עייף, אלא הדיאלוג לילד שלך, שנראה שהוא מאוד דומיננטי בנוכחות שלו, ומאוד לא מכיר אותו, אבל מרגיש כמו אחד שאוהב, כאילו, שהרצון שלו יוגשם.
0: מה זה אוהב? חזק מאוד.
1: אז אני מרגיש שהקולינג פה זה לשבת איתו, לא ברגע הזה, ולצייר לו איזה מפה שבו יש את הרצונות שלו ואת הצרכים שלו, ושבו יש את הרצונות של אבא ואת הצרכים של אבא, ולפעמים הם לא יכולים לרקוד ביחד, ובעצם צריך ליצור פה איזה הסכם מסוים, שבו אתה גם מלמד אותו להבין את הצרכים שלך, ואת זה שלא כל פעם שהוא מבקש, אתה יכול לענות לו.
0: הכרה הדדית.
1: כן, הכרה הדדית. כי אני חושב שהתיקון שלו בתוך זה, זה גם לדעת לשים קצת גבולות, להשות סיפוק, כאילו, אוקיי, אבא יכול לשחק איתי, אבל זה יכול להיות גם עוד שעה. ואז בעצם אתה, במקום להתחבט בקונפליקט הזה של לשחק איתו או לא לשחק איתו, אתה עושה קפיצת מדרגה ולוקח את כל המערכת יחסים שלכם למקום אחר.
0: יפה, לא חשבתי על זה.
1: ואני אומר את זה כי, תראה, אני אומר את זה כי, אתה יודע, אני עושה מסעות רוחניים גם. ולא רק סדנות. בסדנה זה משהו שהוא מאוד קל, כי אתה בא, יש סדנה, ואחרי זה אתה הולך לישון, ואתה בתוך איזה מרחב סטרילי. במסע אתה... זה יותר קשה, אתה ישן בטבע, לפעמים קר, לפעמים...

0: איך אנשים מתנהלים עם הצרכים שלהם, וכמה הם מסוגלים לחרוג מהם, ולהסתכל על משהו שהוא יותר גדול, מבחינתי זה הדרך. למה? כי זה מוביל לאהבת לרעך כמוך.
1: אז זה בחינה מתמדת בעצם, שזה גם עניין, של להכיר בצרכים שלך, שזה וואחד עניין.
0: נכון.
1: להכיר בצרכים של האחר, לראות אותם, והדבר השלישי זה למצוא את הנקודה הטובה באיזון בין שני הדברים האלה.
0: אבל אני אמרתי קודם, להיות עסוק ב, זה לא רק ליצון איזה, כאילו, זה עיסוק מתמיד, זה לא נקודה אחת.
1: כן, אלא... לא, זה גם קורה כל היום.
0: זה עשייה זה מתמדת, כמו שאתה אמרת, זה קלאסיקה יומית.
1: כן.
0: כי בסופו של דבר, אתה יודע, הרבה פעמים בעולם הרוח יש יותר את האהבה המופשטת הזאת, כאילו, אני שולח אהבה, אוקיי, אבל האהבה שלי היא באמת נוגעת, היא מרימה אותך, היא עוזרת לך, היא חודרת ועושה ומחוללת שינוי פנימי תוכה. אם כן, הללויה, אבל הרבה פעמים זה, אז אוקיי, I love you, כאילו, משהו שהוא מאוד כללי, אבל אתה יודע, לא באמת נוגע, אין בו נקודת חיכוך. כי זה מקום שקל, קל להיות בו, כאילו, אין בו...
1: אין בו, אם, אין בו כן, הוא לא, הוא לא אני, מתחכך.
0: או אני אגיד... מישהו אמר לי קודם, אני במדיטציה, אחד האנשים שבא אליי, אני במדיטציה, ודווקא במדיטציה הכי טוב לי, כי אני באחדות, הכל טוב, הכל נפלא. אז לשם אני צריך להגיע. אז אמרתי לו, חכה. נמשיך הלאה.
1: חלק ארבע.
0: אז ככה אמרתי לו, חכה, כי... שמע, במדיטציה אין בעיה להרגיש טוב ובאחדות. כן, וזה, הוא אומר לי, רגע, הוא שאל, זה לא התחנה הסופית? אמרתי לו, בוודאי שזה התחנה הסופית.
1: בנתיב הסינגלס, לא?
0: לא, אבל... תכניס את זה לחיי היום-יום שלך.
1: כן. Okay.
0: זאת אומרת, כאילו, אתה רוצה להגיע למדרגה של אחדות ואהבה עם הבורא? פנטסטי. הבורא אומר, הנה, נתתי לך עכשיו את הטעם. אתה יודע מה זה? כאילו, אתה יודע מה זה להרגיש את האחדות הזאת. ועכשיו הבורא אומר לך, סבבה, בוא נגדל אותך קצת. שם לך איזה מכשול קטן. הדברים לא הולכים כמו שאתה רוצה בחיי היום-יום. חסר פה קצת משהו, יש פה איזה בעיה. ואז אתה בעצם אומר, לא, לא, לא, אבל אני רוצה להיות באחדות שלי, כאילו, מה אתם מביאים לי את העניין הזה? ואז אתה, במקום להתמודד עם זה, אתה מנסה לחזור לה... להרגשה הזאת של האחדות, במקום להבין שאמרו לך, לא יקירי, קודם הגעת לאחדות. עכשיו נראה אותך נשאר שמה.
1: גם כש.
0: גם כש.
1: אז לפי מה שאתה אומר עכשיו, אני מבין שנגיד, יבוא אליך נזיר, כן. שגר באיזה פסגת הר במערה, והגיע לגבעים עצומים, אתה לא תקנה ממנו את הסחורה שלו. זאת אומרת, תקנה ממנו את הסחורה הזאת, אבל הוא לא חי באיזה שוק ברישיקש ועשה שם את העבודה שלו. כאילו, האם אתה תעדיף בבא של הר או בבא של שוק, נגיד?
0: אני כמובן אעדיף בבא של הר בשוק. אבל אם הבבא של הר לא ירד לשוק, אז הוא עוד לא בבא של שוק, כאילו, הוא חייב לעבור דרך השוק.
1: כן.
0: אין בעיה להגיע לשקט מנטלי ונפשי. אתה יודע, אני בגיל 26 התנדדתי 4 שנים. וזו הייתה תקופה נפלאה בחיי, והרבה פעמים יש לי געגוע אליה. אז אנשים אומרים לי, מה הבעיה? כאילו, אז ככה את החופש שלך, אתה עושה, זה לא אותו דבר. אז לא היה לי אחריות. לא היה לי מחויבות. לא היו לי ילדים שהייתי צריך להיות בשבילם. לא היה לי שום דבר שנשא עול על גבי. וברובד רגשית קרא לזה מילן קונדרה, הקלות הבלתי נסבלת של הקיום. כאילו, זה היה פשוט נפלא. היום, במקום שבו אני נמצא, מתוך בחירה ורצון, יש לי מלא אחריות בחיים, ומלא מחויבויות בחיים. ולכן, גם אם אני אהיה בזה הר פיזדליוך בהימלאיה, עדיין...
1: הם שמה.
0: הם שמה, הם בתוכי.
1: כן.

0: הרעיון הוא זה לא לזרוק אותם ולהגיד טוב לא חשוב, אלא הרעיון זה לדעת להתנהל איתם, כאילו להגיע לאותו שקט וכלילות איתם, וזה אבולוציה. ואני זוכר שכשהייתי במנזר, והייתי במנזרים, אמרתי, זה תנאים אידיאליים להגיע לצלילות דעת ולתודעה שקטה ולכל החוויות האלה שדיברתי עליהן בהתחלה, מיסטיות. ועדיין, כשאתה חוזר לפאר גנץ' בדלי, מי שמכיר, זה המיין בזאר, השוק הגדול, ואתה צריך ללכת לפאר גנץ', זה אחרת, כאילו.
1: אז
0: זה...
1: כל העניין הזה הוא בעצם רק מבוא, אתה אומר, זה באמת רק הטעם שאיתו אתה צריך אחרי זה להסתובב בעולם.
0: לגמרי. לגמרי. תשמע, זה העניין, ולכן אומרים לך, ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת, כן, הרצון פה זה להגיע לאהבה. אני עשיתי לזה את ההנחתה שלי, אני בתוכנית הזאת רוצה להצמד אליה, כי אני חושב שהיא פרקטית. כי... אתה יודע, אהבה זה אור, ואור הוא דינמי. זאת אומרת, לפעמים הוא קיים, ולפעמים הוא לא קיים. הוא בעיקר בא והולך, הוא לא שוכן קבוע. זה לא מהתכונה של אור, הוא לא שוכן קבוע. אז מה, אז אני יכול לתרגל ואהבת לרעך כמוך רק כשהאור בא לבקר, אז אני יכול להגיד... או כמו שדיברתי פעם עם חבר שלי, תשאל את רוב האנשים אם הם מאושרים, רוב האנשים יגידו לך כן. אני, כן, אני בן אדם מאושר. ואני אדבר על אחוזים גבוהים שיגידו לך כן. אבל אם תשאל את כל אותם אחוזים גבוהים שאומרים אני מאושר, כמה רגעים, שניות, דקות, בעזרת השם שעות, ביום, חוויית האושר רוטה, תתת בתוכם ומתנצנצת מתוכם.
1: לא, זה שניות בחודש או בשבוע.
0: בוא נגיד, כאילו בוא נהיה אופטימיים לגמרי, שניות ביום גם, אוקיי. נגיד.
1: אוקיי.
0: נגיד. אז אנחנו בעצם, איך בן אדם שבאופן יחסי של חלוקת הזמן שלו, כשההור שבאמת שוכן בתוכו, ולרגעים יכול להגיד שהחוויה הכללית שלו היא אושר. זה סוג מסוים של סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. אז גם אותו דבר האהבה, האהבה היא, כן, זה לא שבכל רגע ורגע מתנוצצת ממני האהבה אל הזולת. זה מדרגה גבוהה.
1: כן. זה...
0: ולכן אני חושב צריך לקחת את זה למטה, כמו שאמרת. למקום שבאמת אנחנו יכולים ליישם אותו, זה משהו שצריך ליישם אותו.
1: אני חייב להרגיש אהבה, או שזה נגיד מתבטא בפעולות שלי? אני, נסענו, ירדנו מזיכרון לכיוון הבית לפני כמה ימים, ועמד שם איש בתחנת, לילה כבר, היה איש על הדרך, תפס, רצה לתפוס טרמפ, חלפתי על פניו מהירות 80 קמ"ש, ולא בכלל התכוונתי לעצור, אבל זה הציק לי ככל שהתרחקנו, והחלטתי ש... קיצור, אני עושה U-turn, חוזר ולוקח אותו. בלי אהבה, כאילו... אבל ביצעתי פעולה מסוימת שהביאה את ה... את הכמוך הזה. כי אמרתי, אם אני תקוע בפאקן ערב, אוטובוסים...
0: אבל עכשיו תנסה רגע כן. להתרכז, נתרכז בפעולה הזאת,
1: כן.
0: ותשאל... או תנסה להיות בקשב למקום בתוכך שחשבת המחשבה הזאת, שהוא בעצם לבד וכו' וכו'.
1: כן, חשבתי על חמותי נגיד, שאישה בת 80 שעברה גם היא לגור בפרדס חנה, שגם היא זקוקה לפעמים לטרמפ, גם אני, אתה יודע, לפעמים תופס מהרכבת הביתה וזה.
0: אבל תנסה רגע להקשיב...
1: זה היה כמוני,
0: רגע,
1: כן?
0: תנסה רגע להקשיב למקום הזה בתוכך, שבאופן אינסטינקטיבי, חשב על טובת הזולת, אפילו אם חשבת על טובת חמותך או על טובת מישהו אחר.
1: כן.
0: היה בך מקום שבאותו הרגע בקע ממנו נוכחות נגיד.
1: כן.
0: של יש פה איזה טובת זולת שכדאי להקשיב אליה. זה באותו הרגע זה היה אהבה אמיתית, זה לא היה רק מחשבה.
1: אבל זה לא ירגיש כמו אהבה, זה ירגיש כמו מאמץ שאני צריך לעשות, פעולה שאני... זה ירגיש כמו חובה, אתה מבין? אני לא אומר שזה לא אהבה, זה סבבה, הרגשת לך זה ממש מדהים.
0: נכון, אני מדבר עדיין שהמקום שהרגיש שזה כמו צורך או משהו, זה היה המקום החיצוני. אבל איך הוא בקע בכלל, למה הוא היה קיים?
2: תרגול יומי. רבע שעה של התבוננות עם זן מאסטר, ניסים אמון. והפעם הסדרה, אין שכל, אין דאגות.
3: אין שכל, אין דאגות. כאן ניסים אמון. ברבע שעה, תוכנית קצרה, לפתוח את היום, לסגור את היום.

אז אני אוהב להפתיע. זוכרים את השיר הזה במקור? של אלטון? אז קבלו את השיר דניאל מייברדר בביצוע בספרדי.

זה היה פרץ של נוסטלגיה כפתיח, אבל אני מוריד ומכניס משהו אחר. סך הכל, מה רצינו? קצת לנוח, להירגע, לנשום, להרגיש טוב, לפתוח את הלב. בואו נחזור הביתה להתמרכז, להתאפס. נמצא את החוכמה. החוכמה... מדוע החוכמה נסתרת מהטיפשים ונגלית לחכמים? זהו, שהחוכמה אינה נסתרת ואינה נגלית. החוכמה נמצאת. עלינו רק לראותה. להתחבר. הטיפשים אינם יודעים זאת. אינם מאמינים שהדבר אפשרי. החכמים מעיזים, לכן מצליחים לראות, מצליחים להתחבר. Peace.

هذا خخمة. בזהירות עם החוכמה, בזהירות לשמור עליה, אל תתנו לה לזרוח יותר מדי, אל תתנו לחוכמה להפוך ליוהרה. החוכמה צריך לשמור אותה בעדינות, לעטוף אותה, להחביא אותה בתוך המעיל.

קחו משפט. משפט יפה. משכיל, יהיר וגאוותן, הוא גרוע מטיפש צנוע. Is there anyone who really knows what is life's basic key? קחו חיוך גדול, קחו חיוך. החיוך הוא החותם לאושר. חיוך הוא מאשר את קבלת עצמך. החיוך מוכיח סביעות רצון. החיוך הוא מעביר תחושה. חיוך הוא משהו שנותנים אותו. מי שנותן את החיוך מאושר, מי שמקבל סביע רצון. כמו מראה. החיוך הוא מעודד. את הנותן ואת המקבל. החיוך מקשר בנשמות. החיוך מאחד את הנותן עם המקבל. החיוך גורם לעוד חיוך. החיוך מייפה את יוצרו. החיוך יפה יותר כשהוא אמיתי. חייך לעולם, והעולם יחייך אליך. חייך לחיים, והחיים יחייכו אליך.

החיוך. בהה בחלל כשוטה הכפר, תן מנוחה למחשבותיך, הרפה מכל רצונותיך, תן דרור לעצמך, הפסק לחשוב, שקע פנימה, שקע אל תוך נבחי נשמתך, קבל כל שתפגוש ללא ביקורת, המשך לשקוע פנימה. התבוננו בלי להגיב. בואו נמשיך. הקשיבו. תופים, וזה כלי נשיפה.

עוד לפתוח את הלב. לגדול. לגדול. חיוך. שירה. התבוננות.

החמלה מביאה תובנה. מביאה סבלנות, סובלנות. מדיטציה. אחדות. חמלה היא גם החלמה. חמלה היא ההחלמה. והחלמה היא חלום. החלום של כולנו. הכל מתחלף. הכל בר חלוף. המחשבות, התחושות, הגוף, כל תא בגוף כל הזמן משתנה. הגוף כולו הוא בר חלוף. אך יש צופה אחד, זה שהוא רואה שהכל בר חלוף. הצופה המתבונן במחשבות. הצופה החווה את התחושות. הצופה שמתבונן בגוף מבחוץ ומבפנים. הצופה אינו בר חלוף. הצופה הוא נצחי, מחובר למקור האחד, שהוא הכל והכל בו. להיות הצופה, להתמזג עם הצופה, לגעת בנצח.

כל החברים במסעות, במסעות של החיים, לכל מי שלבד, לכל מי שמחזיק בידו נר, לכל מי שהולך בדרך של האמת. שימרו על עצמכם, אהבו את עצמכם, סלחו לעצמכם, ראש למעלה, כתפיים פתוחות, הכל בסדר, לא לפחד מכלום. יש לכם את זה, מדיטציה, אתם לא לבד.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: היה משהו שהפתיע אותך?
2: עוד נדבר על זה, אבל הוא כותב פעם לבת שלו, רננה, שהוא עושה יוגה בגלל שיש לו יצרים מאוד עזים. ובן אדם עם יצרים מאוד עזים חייב להתגבר על זה. וזה הסיבה שהוא חייב יוגה. זה מעניין לראות את זה.
1: לגמרי. זאת אומרת, המקום שממנו אתה יוצר, והיצרים שלך זה יושב על אותו מקום. בגלל זה אנשים יצירתיים, בדרך כלל אנשים מאוד יצריים.
2: כן.
1: כי יש בהם אש. האש הזאת זה אש היצירה. זה באמת מהות של בן אדם שכל הזמן רצה ליצור.
0: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

מעבר תופים. מצוין. 7:05, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר שלישי טוב. בבושקה. איך אני אוהב שזה מגיע? כל שלישי, אתן ואתם עורכים אורחות המוזיקה, עד מהות החיים, כל יום מחדש. כל הבוקר הזה של כרמל רגב, ואפילו יש לו טייטל, Maybe I'm Amazed. בבוש. וככה כרמל כתבה, בשנת 1989, הייתי בת 8 וצפיתי עם האחים הגדולים שלי במצעד העצור של גלץ. עד היום אני זוכרת איך ישבתי פעורת פה מול הקליפ של השיר בבושקה של קייט בוש. נדהמתי והוקסמתי מהדמות הנשית המסתורית שרוקדת עם ויולה, היא כתבה בסוגריים, או שזה היה צ'לו, ואני מוסיף סוגריים, זה היה צ'לו. ואז בפזמון הופכת ללוחמת ויקינגית עם לבוש חושפני, מנפנפת בחרב ושרה במעמקי גרונה ונפשה. לא הבנתי מה רואות עיניי ומה שומעות אוזניי, אבל ידעתי שאני אוהבת את זה מאוד. עד היום הקליפ הזה עושה לי צמרמור, ובכלל קייט בוש היא אחת בדור, אם לא בדורות. פה סוגריים שלי, לחלוטין, לחלוטין מסכים, ועוד מוסיף ומעלה. מאז היו עוד כמה אומניות שהדהימו אותי בקול שלהם, במראה שלהם, בסטייל ובמהות שלהם, ולכן אני מקדישה להם את כל התוכנית הבוקר. כל הבוקר הזה בחסותה של כרמל רגב, כאמור, כפתחנו עם קייט בוש, מתוך Never to Ever השלישי של 1980. אגב, בזמנו עשיתי שירים על שיש להם בתים מרגשים, ואז מגיע הפזמון ומבאס אותם. אחד מהם היה בבושקה. למרות שאני באמת באמת קרוע על קייט בוש, ושיר פחות טוב של קייט בוש או פחות מגניב, זה שיר אדיר של אומנים אחרים. אבל כל אחד ודעתו הוא. זמן טוב להודות למצטרפים, מצטרפות. כאמור, עד השעה 8. כל הבוקר זה בחסות הדיבה של כרמל רגב. כוח נשי משובח ביותר. אני אמיר פרי, שיהיה בוקר טוב ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

השוודית האדירה ננה צ'רי, מתוך הבחורה המדהים של ה-Row Like Sushi. Man-child. שבע ועשר עכשיו, אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר שלישי, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באתר.

באפליקציה, גם באונדימנד. כרגיל, בנוהל, בסוף השידור רשימת שירים, בעמוד הפייסבוק שלי. הנה, ניתן לננה לסיים.

0: words
1: in heavy doses. מה שנקרא דיבה לדיבה, הנה אחת הגדולות מכולן, שאגב הופיע, הופיע ממש ממש ממש לפני שבוע שבועיים בלונדון, חזרה להופיע מיס גרייס ג'ונס, פה עם ההפקה האדירה של טרבור הורן, אחד מהמפיקי המוזיקלים הגדולים שידענו, Slave to the Rhythm, מיס גרייס ג'ונס.

בטוח בטוח שתיים מהבריטיות הנפלאות ביותר של השנים האחרונות, הראפרית ליטל סימס יחד עם האושייה קליאו סול בהפקה של אינפלו. אינפלו איש שמחזיק, מפיק, מנגן במותג סולט, ואחד המפיקים האנגלים הגדולים שידענו, בתוך הרביעי של ליטל סימס שיצא ב-2021, שנקרא וומן. כמה פשוט, כמה נכון. כמעט כמעט 7:20, כל המחדש, מהדורת בוקר שלישי בכרמל רגב, שקרא לזה Maybe I'm Amazed. האמת היא שהשם מאוד מאוד מדויק. מיטב הכוח הנשי, המוזיקלי הנשי. והנה כבר סטיבן ניקס שהייתה השיר הזה, בכלל סטיבן ניקס היא סוג של חצי אלוהים באמריקה, יש בכל מקום יש את האלוהים שלו, וסטיבן ניקס לחלוטין היו הרבה הרבה שנים שהיית אומר את השם שלה, אנשים היו עומדים בחיל וברעדה, וזה היה להיט כל כך כל כך כל כך גדול. סומפל אגב על ידי דסטיני צ'ארלס, ביונסה המוקדמת, בוטלישס, Age of 17.

Call of a Girl של טורי אמוס, מתוך השני שלה מ-94, Under the Pink, היוצרת, הזמרת והפסנתרנית האדירה מוושינגטון. ושמענו את פיונה אפל מתוך הבחורה שלה קרימינל. 7:33 כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי בכרמל רגב. מראה לנו איך כוח נשי מוזיקלי צריך להישמע. קצת פחות מחצי שעה מעכשיו, שידור חוזר של התעוררות של גל שגלעדי, חברתי האהובה והיקרה. מיד אחר כך לירון תהני, פה זה טוב. והנה כבר מדונה שחגגה שבוע יום הולדת. כן, כן. גם האלילים שלנו מתבגרים. חלקם מתבגרים יותר יפה, חלקם פחות יפה. האמת היא שמדונה איכשהו שומרת את זה בסטייל, וזה לא קל בתור מישהי שאפשר לומר שדי המציאה הרבה מהעניין הזה שנקרא סטייל. בתוך להקי וירג'ן השני שלה, ההפקה של נייל רוג'רס. נערה חומרנית.

I told you from the start. איך זה הולך להיגמר? ככה קורטני לאב. יחד עם הול, להקטה נותנת בראש מ-94, שיר שמספר ויולט, מספר על הרומן שלה עם בילי קורגן. כן, כן, ההוא. מה שנקרא מקרט קוביין. הלכה על הקרח. נו, בסוף אנחנו הקרחים תמיד לוקחים את הבחורות הכי יפות, אין מה לעשות. שמענו את שינה דה קונור מתוך The Lion and the Cobra, מדינקה. כמעט, כמעט רבע לפני שמונה, כל יום מחדש. רדיו מהות החיים. כן, כן. עכשיו אנחנו עוברים לבלגיה. סוזן סנטפור, סנטפור. וכמה, כמה השיר הזה יפה.

חיות קין וקלי דיל לוקחים אותנו בשעתה לסיון, קנונבול מתוך The Last Flash, השני שלהם 1993. The Breeders, לפני שמענו את בוני טיילור, זכר לברכה, עזבה אותנו ממש ממש לפני חודש, חודש ומשהו. הם אחד מהגילטי פלז'רס הכי גדולים, גם שלי אגב. אמרתי לכם כמה אני קרוא על השיר הזה, Total Eclipse of the Heart. 3 דקות לפני השעה 8, זמן טוב לחבק ולנשק ולומר לכרמל רגב תודה, תודה, תודה, תודה על בוקר נשי משובח ביותר. וכמו שאני נוהג לומר, ובדרך, לא בדרך כלל, תמיד, תמיד מקיים את העניין הזה, בטוח. יש הרבה דברים שאני פחות מקיים, מודה. ניפגש שוב, בקרוב. תודה גם לכם ולכן. על הסבלנות, על החיבוק המשותף, על 7 בבוקר, על כל יום מחדש, מה שנקרא. בלעדיכם זה לא היה יכול לעבוד, נו מה לעשות. אוטוטו שידור חודר, גם חודר. לפחות מישהו חודר. שידור חוזר של גלוש גלעדי. את הרעות מיד אחר כלי רונטנים, פה זה טוב. כן? מוכנים? זהו. מחר כל הבוקר יוקדש למייק צ'פמן, מפיק מוזיקלי ומוזיקאי שכתב הרבה הרבה הרבה שירים. סוג של בוקר, מה שנקרא לחלוטין, לחלוטין ג'וקבוקס. הכי מידל אוף דה רוד שיכול להיות, בקטע טוב. ככה תחשבו על כל השלום כזה של 5 אחר הצהריים של פעם, The Boys of Peace. כן, משהו בסגנון הזה, הרבה בלונדי, אבל לא רק. 7 בבוקר, כל יום מחדש, רדיו מהות החיים. אני הייתי אמיר פרי, תודות גדולות מכאן. שיום קל, צונן, שפוי, ובעיקר, בעיקר יעיל. ביי ביי.

0: עם גליה גלעדי.
1: התעוררות.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: אנחנו כל הזמן במפגש, אנחנו במפגש עם אנשים אחרים, אנחנו במפגש עם הטבע ועם מה ששוכן בטבע, אפילו יכולה להיות לנו זיקה עם אבן, עם עץ, עם ציפור, אנחנו בזיקה עם עולם הרוח והישויות ששוכנות במרחב הזה. למעשה גם אדם שמתבודד במערה הוא לא באמת לבד. המפגש הכי משמעותי להתפתחות הרוחנית שלנו הוא בין אדם לאדם. ולכן שם המיומנות שצריך לפתח, המיומנות של לפגוש, היא הכי נדרשת והכי הכרחית להתפתחות.

0: האזרחות שלנו.
1: החוקר והפילוסוף היהודי מרטין בובר, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

קסמים. אחד מהפתיחים הפייבוריטים שלי מהחינוכית, שאנחנו כאמור נפרדים גם ממנה בימים אלו. אלן, שלום, בוקר טוב, בוקר אור, רדיו מהות החיים, התעוררות, אני גלי גלעדי, כרגלנו ביחד מוסיקה שתלווה אותנו בבוקר, בהתעוררות, בדרך, או בכל זמן אחר, שנרצה. במקור של מרווין גיי וטמי טרל, תחת מוטאון, פה אריתה פרנקלין, שנאחל רק בריאות ואהבה ותודה. You're all I need to get by.

תרצה. מתוך אלבום הבכורה החדש של הדיוושן, Holding On, אלבום קטן, מקסים, אינטימי, מיוחד. In excess, never.

מתוך הקודם שהייתה תקופה שתחנתי אותו המון. AM שיצא ב-2013. Arctic Monkeys. Arabella.

MGMT, Little Dark Age. נראה לי שהילדים האלה גדלו לגמרי על ה-80s. מעניין אם הם גם גדלו על השיר הבא. בלי סקילות, בבקשה.

שיתוף הפעולה בין ג'סטין ורנון מבון איבר ואהרון דסנר מהנשיונל. עוד קטע חדש מתוך האלבום המשותף העתיד לצאת, זה נקרא Deep Green Big Red Machine. בקרוב האלבום. Alef Andorsky.

Peggy Gou והמנגן. ובקרוב אלבום חדש לפרודיג'י. אז למה לא נחזור קצת לפרודיג'י אקספיריינס? ואחד מהפייבוריטים שלי לפחות בזכות השם. הייפר ספיד, ג'י-פורס, פארט 2. פרודיג'י.

ועוד כמה דקות של הארדקור רגיש. החברה החדשה שלי, הלנה האוף. לאלבום שלה קוראים קלם. ואולי זה קצת מוזר לומר, אבל באמת יש לו אפקט מרגיע עליי.

וזהו כבר תום יורק מתוך Tomorrow's Modern Boxes, A Brain in a Bottle. עשר דקות אחרי תשע, מהות אחרי.

ועוד ווירדו אחד בקטע טוב כמובן. צו מתוך ג'נרשן וואי.

תודה רבה לכם לכם על הבוקר, על ההתעוררות המשותפת, על ההזנה, על בכלל. תהני בחופשה, זה שידור חוזר של פה זה טוב, מיד. אני גליה. שיהיה לכולנו המשך יום נעים, הרבה אהבה. עד מחר. וואי וואי, במקום ביי ביי. אפשר לצאת קצת מהסליק, ללכת לראות היום את WC בקולי אלמה. זהו, יאללה ביי.

0: זה טוב עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון. אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו או משהו חדש, העיקר שזה מדויק לך.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים, יקרות ויקרים, אני מאוד שמח שבאתן, אני אשמח גם שתישארו, אם תישארו, כי הבאתי מוזיקה, וואלה אם יש לכם שעה וחצי גם לי יש, היידה בואו נעביר אותן יחד. בואו נתחיל עם משהו שיעיף לכם את המוח, סבבה, סבבה, היידה.
1: עושים רצה לכל?
0: כן.
1: אוקיי.

זה היה מיש בג'רנו, יחד עם תמיר בר, משהו שיעיף לי את המוח. בוקר טוב לחבר ולאח, בועז מורד, בוקר טוב יאיר ניומן, בוקר טוב לאורלי סמרדי. אתם שומעים שזה? אתם שומעים שעושים כאן שיפוצים? אני עוד שנייה הולך ומנתק להם את החשמל. בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן, ובוקר טוב לקרן הרץ רצון.

0: במקור זה שייך לג'ורג' קלינטון, אי שם מהתקופה של פרלמנט, אחד מהרכבים שלו. כאן זה חידוש, ני דיפ, ג'ון וורת'י, ג'ורג' קלינטון וסנופ דוג, שהגיע להכניס קצת פלפל, אלבום חדש לשזמת, והנה מתוכו שיתוף פעולה של שזמת עם פילאפי, עם פלד הייטרים.
1: חיי מתחת לרדאר, לא תתפוס אותי בכלל, כי נסעת לשני טובה. רמי מרטין זה הפלאג, רמי מרטין זה הפלאג, כי נסעת לשני טובה.

0: בוקר טוב יאיר דיומן.
1: Condition green is

דלטרון 3030, כשהראפר הוא דל דה פאנקי הומו ספיאן, ולקטע הזה קוראים 3030. בוקר טוב ללילוש, ללי בוטוויל, לי נעים שאתה פה. בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב לדוד לוי, בוקר טוב לברק דיקמן,

כשאתה מחפש מוזיקה חדשה, ושזו העבודה שלך בין השאר, הרבה פעמים אתה מחפש משהו שלא שמעת קודם, משהו שיבוא לך פרש באוזן, משהו שיסקרן אותך, משהו שיאתגר אותך, וזה קרה לי בדיוק עם קוראים לי חן, זה השם, משהו שצץ דרך הרשתות החברתיות. אם אני לא טועה בשם משפחתה, רגע, קוראים לה חן אשתיה, ויש לה סינגל חדש שקוראים לו אין לי סיכוי, קוראים לי חן.

0: איזה יופי, אה?
1: שום דבר לא מרפא אותי.
0: קוראים לי חן. יש לה את זה ביג טיים. זה החדש של האבלנשז יחד עם קרן אור. בלו שדווז.

בלו שדוז, אבלנשז, קארן או. בוקר טוב לאיתן טובי, בוקר טובי איתן, בוקר טוב לשחר יבו, ידעתי שתבוא. בוקר טוב ובונה דיה מפורטוגל, אוקיי. בוקר טוב יניב אדלשטיין, בוקר טוב וחיבוק בחזרה, נעמה ספקטור. אמיר ישראל, כל החר הצף.

אהוד, ג'מאלי פרוש. בוקר טוב אביעד.

אחד האנשים שאני הכי משמיע כאן בחודשיים האחרונים, נמצא תום איי סמית. ככה קוראים לו? הוא נראה שונה לחלוטין מאיך שהוא נשמע, אבל הוא לגמרי בדרך לכוכבות, ויש לו שיר חדש שהוא נקרא Am I Ever Gonna Be a Rockstar? זו שאלה שאני שאלתי את עצמי עד גיל 30, ואז הבנתי שלא. תום איי סמית.

Prodigy Firestarter. אתמול הלכה לעולמה מוניקה לוי. מוניקה לוי הייתה הבסיסטית בלהקת קילר הלוהטת, להקה חיפאית אי שם בסוף שנות ה-70 לקראת שנות ה-80, ומוניקה לוי ברוח התקופה אז כונתה מוניקה סקס, ועל שמה להקת מוניקה סקס נקראת. וכאמור אתמול מוניקה לוי הלכה לעולמה, אז לזכרה, הנה אני רוצה להיות ראש הממשלה מתוך האלבום של קילר הלוהטת, וכאמור, היא על הבאס.

אז נעמה מימון נכנסה באמצע ואמרה לי, זה הווטר בויז? אתם מבינים, בגלל זה היא נבחרה להיות הטלנט של התוכנית. כן, אלה הווטר בויז עושים קאבר לפרינס, והיא שאלה אותי מה אני חושב על זה. מה שאני חושב על זה לא משנה, משנה מה אתם חושבים על הקאבר הזה. אני מאוד אשמח לקרוא את דעתכן ואת דעתכם, ונעים הכל הכבוד על הזיהוי המהיר, ממש יפה. הנה הסינגל החדש של וויזר, CEO.

וויטוס. טינג' דירטבג. ואם אנחנו כבר בסאונד הזה, בואו נשמע הרכב שנקרא MGK, והם מארחים בקטע הזה את פרד דורסט, Fix Your Face.

0: complete, complete and unpure.
1: Toki Toki People.
2: אנשים רק מדברים. בוקר טוב למיכאלה מימון, בוקר טוב לאיתי סופר, בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף. אלבום חדש לאמיר לב, הוא נקרא בסוף הם הסכימו, הנה מתוכו התייאשתי מהחום.
3: אמיר לב, חדש, נגן.
2: נו מה? זה יקרה בסוף. שאלה מתי זה הסוף, אתם יודעים. בואו ננסה לעשות שוב את הדבר הקבוע בחוק שאני עושה פה, וזה להתנתק מהווי-פיי, ולהתחבר מהווי-פיי, ולהתנתק ולהתחבר, ולהתנתק ולהתחבר. ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, ולהתחבר לרשת, להתחבר לרשת, להתחבר לרשת. לא? לא? או, זהו, עכשיו. ואולי עכשיו זה יעבוד. בואו נראה. עוד פעם, התיישתי מהחום? כן? לא? אוקיי, מה קורה אם אני נניח אנתק? לגמרי הכל. ואתחבר? לגמרי הכל. ואלחץ על פלי. יקרה, לא יקרה. וואלה, יש הפתעות בחיים. למה שתהיה כאן אחת כזו? טוב, אז עברנו לפלן בי, שזה לפתוח הוטספוט אצלי בטלפון, ולהתחבר להוטספוט שלי. זאת אומרת, להתחבר ללירונתי, כן, ככה קוראים לרשת שלי. ובמקביל, לנתק את זה. אז ללכת לזה, ואולי לעשות את זה? לא, אה? למה שתעשה דבר כזה? למה? אשאל אותך למה. אני מחייב על זה כל הזמן, אז כאילו, אני חייב על זה כזמן ששידרתי בו, כן? נו, או, תודה רבה. אמיר לב, התייאשתי מהחום, כבר הספקתם לשכוח מה... מה עמדנו לשמוע? אז אני מזכיר.
4: בתוך האזעקה המכונית שלפניי נעצרה, אחר כך

מוניקה סקס. טוב, עוד משהו שאני משמיע כאן, נשמעתי כאן ואשמיע כאן, זה הפרויקט המשותף של שי צברי, הנשמה, ופטריק סבג המופלא. פרויקט שנקרא הלל, הם נסו למדבר, הם הקליטו אלבום שכולו שירי הלל. והאווירה לגמרי, לגמרי מהפנטת. ועכשיו יצא סינגל נוסף מתוך הפרויקט הזה. השמעתי לכם בעבר את הלל 3, ועכשיו הלל 2, שי צברי, פטריק סבג.

עומרי סמדר לוקח ולקח את נקמת, את נקמת הטרקטור להרפתקה בשדות האלקטרוניקה.

איזה אלבום, איזה אלבום דקל יחד עם קוטימן הוציאו, איזה אלבום מופלא, הופ אגב. ביום שני, היום יום שלישי, נכון? היום יום שלישי, ביום שני הבא, אני מאוד אשמח לארח כאן את ליהי אם, שהוציאה אלבום חדש, וממש נראה לי הוא יוצא בסמיכות לאירוח שלה כאן. הנה הסינגל האחרון שהוציאה ליהי אם, ביי, די. Die, bye, bye, die, die.

מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר, תודה גדולה שהזנתן והזנתם, תודה רבה שהגבתן והגבתם, ובואו נקווה שהיום נשמע בשורות טובות, אמן. לי קוראים לירון טעני, ואני מקווה להיות כאן שוב מחר בתשע וחצי בבוקר. אם זה קורה, בואו גם אתן ואתם. ביי ביי, ביי די. התוכנית הבאה ברדיו מהות החיים, די-אייטים.

0: מקריב את הכל, אנחנו מעריצים אותו. והוא מקריב את הכל, ואני אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להיות בנו של הרצל, גם אם הוא היה גדל טוב. כן, אדם שזונח את משפחתו, וזונח את משרתו, וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם, זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהיה אי-הבנות, אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר.
1: אורן נהרי על הרצל, מהפכות, שינויים ותודעה, סדרת שיחות ברדיו מהות החיים, בסאונדקלאוד ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: קצר ולעניין, אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיעור מוחות חי איתכם המאזינים ובאולפן, בינם לבין עצמם.
3: אהה, אסי עזריה.
4: אלון נוימן.
3: מה שלומך?
4: השתבח שמו לעד, מה שלומך?
3: השתבח שמו לעד ולעמי עולמיה. יום ראשון.
4: כן, יום ראשון. אחרי
3: הצהריים. קצר ולעניין. זה אנחנו.
4: פותחים את השבוע, אני מאוד אוהב את זה שאנחנו פותחים את השבוע.
3: גם אני, זה מכניס אותי לתדר טוב. אני מרגיש שזה הולך ומשתבש לי לקראת הסופש.
4: הרי התוכנית זה בשבילנו בסופו של דבר.
3: ברור, ברור. מי שמאזין זה רווח נקי. כן. נכון? אנחנו ברדיו מהות החיים, קצר ולעניין, למי שלא מכיר אותנו, אנחנו לוקחים בכל שבוע איזשהו נושא, מילה, משהו שבדרך כלל קצת עוסק לנו ומעסיק אותנו בימים האלה, ואנחנו מפרקים אותו, מדברים עליו, מנסים להבין אותו, את ההשפעה שלנו, שלו בחיינו, והאם אנחנו יכולים להסתכל עליו בצורה יותר פרודוקטיבית, בוא נגיד. נכון? מה דיברנו שבוע שעבר?
4: זה התקלה.
3: אני גם לא זוכר.
4: דיברנו משהו חשוב.
3: מזל, מזל, לא? נכון. דיברנו על מזל.
4: נכון, נכון.
3: איזה מזל שאני עוד זוכר קצת.
4: כן, הלכנו מעל המזל.
3: כן, כן. תוכנית ממש טובה.
4: נכון.
3: נמצא איתנו אסי זיגדון באולפן.
4: האגדי.
3: עם כובע גרב שחבל לכם על כובע יפה, כובע צמר יפה. מיוחד. לא יודע, אולי זה תדמית שהוא
4: זהו,
3: רוצה.
4: זהו, בדיוק חשבתי שזה עניין של תדמית.
3: זה תדמית, אה?
4: כן. אז הנושא שלנו היום
3: תדמית.
4: הוא... תדמית. תדמית.
3: אולי הקישור הכי גרוע אייפ אבר. שעשיתי אבר. לתוכנית.
4: כן, טוב, זה חלק מהתדמית שלך אולי.
3: כן, כן.
4: כישורים גרועים.
3: בדיוק. יש לי כישורים לדבר הזה. אז תדמית, כשאתם חושבים על תדמית, בוא נגיד שדווקא בתקופה הזאת, תדמית זה משהו שאתה נתקל בו שוב.
4: מה, זה תקופת בחירות כאילו?
3: כן,
4: לא נתקל בשום דבר חוץ מתדמיות.
3: ממש, ממש.

0: אנחנו מוקפים בתדמיות, אנחנו פה...
1: דפי מסרים ויועצי תקשורת ופייק ניוז ומה שאתה רוצה, כן. כל אחד מנסה להציג את עצמו כפי שהוא לא, אבל כן, נכון.
0: חיפוש הנואש אחר האמת ומה שנמצא מתחת הוא סיזיפי.
1: כן, הוא גם לא רלוונטי, אתה יודע, אני אנשי פרסום ויוצא תקשורת, אנשים טובים, אבל המקצוע שלהם הוא כזה, אני פעם ראיתי סרט עם ברוס וויליס, שהוא שיחק מישהו מחברת פרסום. הגיעה מתלמדת וזה, והיא שאלה אותו מה הכי מוכר טוב. אז הוא אמר לה, את יודעת מה עובד הכי טוב אצל לקוחות? כנות. ברגע שתלמדי לזייף את זה, קנית אותם.
0: מצוין. מעולה.
1: אפרופו תדמית.
0: פנטסטי. פנטסטי, אתה מתפרץ לדלת מאוד פתוחה כשרואים נאומים
1: אותנטיים של מנהיגים.
0: של מנהיגים, כן. אז מה, כשאני אומר לך תדמית, מה הדבר הראשון שעולה לך בראש?
1: אז אני ישר חושב על טיכו ברהה.
0: טיכו ברהה.
1: טיכו ברהה, מי שלא יודע, אסטרונום דני, חבר של המהר"ל, מאלה שהשפיעו על קפלר אחר כך וכל האסטרונומיה המודרנית. באמת, אדם חשוב.
0: ברהה זה שם דני?
1: ברהה, כנראה מסתבר.
0: הוא שאל לו אבא הודי.
1: אני לא יודע, בורית אמן.
0: ברהה.
1: ברהה. בכל אופן, אותו טיכו, זכור לטוב במדע, בזכות תגליות, כנראה היה גם עייף טיכו, וגם ביישן טיכו. ומסתבר שאיך הוא מת. זה מוזכר בספר הנפלא של מילן קונדרה, שאני מאוד ממליץ עליו, על מוות, הוא קורא לזה על מוות מגוחך. מי זוכה לחיי נצח מגוחכים? יש לי כמה כאלה. אז טיכו, הוזמן לאיזה ארוחה, הוא כבר נהיה איש מכובד, מדען, אסטרונום, היה לו מצפה כוכבים, והוא זמן לארוחה אצל איזה ברון או לורד, או איזה מין מישהו אצולה של פעם, אתה יודע, עם כל הלבוש הבלתי אפשרי והמפונפן שהיה להם, וכל כללי הכבוד והנימוס. אז הם יושבו בארוחה, וזו ארוחה ארוכה, שעות. והוא היה צריך לצאת לנקביו, מה שנקרא.
0: כן.
1: אבל הוא התבייש, כי זה לא נעים מול הנסיך, או מי שלא ישב שם לקום ולצאת. אז הוא חיכה וחיכה, והוא חפר, והוא חיכה, והוא חיכה, והוא חיכה. ואחרי כמה שעות הוא הצליח רק לצאת ולשחרר, ונוצר לו מזה איזה דלקת ואיזה סיבוך, והוא מת אחרי כמה ימים.
0: באמת?
1: כן.
0: מה שמשם בא הביטוי גם מת להשתין.
1: אז אתה יודע, קונדרה מביא את זה כדוגמה למישהו שזכה להיכנס לנצח, כבר יש לו סוג של מוות, אבל בצורה מגוחכת.
0: כן.
1: אתה רואה פה בסיפור, בפשטות, איך עד כמה התדמית, איך אני נראה בעיני ה...
0: יותר חשוב לי מאשר...
1: יותר חשוב מהחיים שלו בסופו של דבר.
0: שילם על חייו בגלל שהוא היה עבד לתדמית שלו.
1: כן.
0: יפה.
1: ועוד סיפור שנזכרתי, עכשיו אם כבר אני בשבונג.
0: דבר איתי.
1: בתנך, יש את אבימלך, איזה רשע אחד שהרג את כולם. ואז, בסוף, במלחמה, כן. במלחמה, הוא זרקה עליו איזו אישה מהחומה, ניסו לפרוץ לאיזה עיר, והיא זרקה אבן גדולה, והאבן נפלה לו על הראש, והוא הולך למות. ואז הוא צועק לחייל שלו, בוא, בוא, מהר, תהרוג אותי, שלא יגידו שאישה הרגה את אבימלך. מה זוכרים לו עד היום?
0: אז זאת אומרת, כאילו, אם אתה עבד לתדמית, אתה עדיין עבד.
1: כן.
0: זה מזכיר לי, אולי אחרי זה נשמע את השיר הזה, פתאום הזכרתי בשיר של בוב דילן, You Gotta Serve Somebody. כאילו, זה לא משנה מה אתה, מי אתה, אתה משרת איזה משהו, ובדרך כלל זה קשור לתדמית של המישהו הזה, שאתה מנסה לשמר משהו, ואז אתה צריך לשרת מישהו.
1: כן, תראה, הוא הולך למות אותו אבימלך, ומה שמעניין אותו זה איך יזכרו אותו, ואיך זה... מה חושבים עליו, גם ברגע הזה. גם על ארז דווי.
0: אז זה משחק תפקיד, זה מתחיל אצלנו בילדות, זה מופיע אצלנו בחלומות.
1: כן.
0: כל הזמן אנחנו עבדים של איך אנחנו נראים.
1: נכון. אני זוכר חלום, למשל, מהילדות, שאני מקווה שזה לא רק אני, שפתאום הייתי מוצא את עצמי בפחד, כי אני בתוך הכיתה, בבית ספר, בגיל קטן. ואין בגדים.
0: אתה ערום.
1: רק תחתונים או משהו כזה, והם קרועים או משהו. טוב, לא ניכנס לכל פרט.
0: כן.
1: והמבוכה והבושה והדבר הזה. זה, אני זוכר חלום כזה. שרואים אותי במערומיי, זאת אומרת.
0: מערומך.
1: זה חלק מהפחד של כל מי שמחזיק תדמית, שזה כולנו.
0: שלא יראו מי אתה באמת.
1: שלא ידעו מי אני באמת. ולכן אתה פועל ואתה מצליח, אבל אתה מרגיש בפנים שקרן, ואני מדברת.
0: טוב, אז נשמע שיר ונחזור אחר כך.

0: בוב דילן, you gotta serve somebody. אין מה לעשות, לא משנה איפה אתה, למטה, למעלה, אתה מלך, אתה משרת. יש תמיד מישהו שאתה עובד בשבילו. זה יכול להיות השטן, זה יכול להיות אלוהים, אבל...
1: נכון, בשאלה אני חושב טובה זה בשביל מי אתה עובד.
0: כן.
1: כן,
0: אם דיברנו על תדמית, אם אתה עבד של התדמית שלך כל היום, סביר להניח שאתה עובד בשביל כולם.
1: אוקיי, בוא נראה. אז מה זה התדמית הזאת באמת? ולמה אתה עובד בשביל כולם כשיש לך אותה? תראה, לכולם יש אותה, אני מניח, שאלה באיזה עוצמה?
0: כן.
1: ומה זה?
0: תשמע, בגדול זה איך אתה בונה את ה-well-being שלך כל הזמן, דרך איך מסתכלים עליי, מה חושבים עליי, מה אני אמור כרגע לשדר, מה הדבר הנכון שיתקבל החוצה. זאת אומרת, זה משהו שלחלוטין עובד על פידבק חיצוני כל הזמן.
1: כן.
0: ופחד נורא גדול, שאם לא תעשה את זה, אז אתה כלום. זאת אומרת ש...
1: זאת אומרת, אתה מאמין שאתה כלום, בתכלס.
0: בתכלס אתה מאמין שאתה חייב להיעזר במשהו.
1: כן, אתה
0: צריך כאילו... בגדים, אוטו, כסף, טייטל, בת זוג.
1: כן, זה דברים חיצוניים.
0: קלישאות, כן.
1: או התדמית הפנימית שלך, כגבר-גבר נגיד.
0: כן.
1: או לא יודע, איש מצליח, אז אתה לא יכול להיכשל. או כלוזר. או אתה יודע, זה הכל יכול להיות תדמיות, הכל זה מסיכות.
0: כן, כל זה איך רואים אותי. אתה עובד בשביל זה.
1: לך, הקטע המעניין הוא שאין לך מושג איך רואים אותך. זאת אומרת, אתה לא באמת יכול לדעת איך רואים אותך, באמת. זה הכל, אתה מדמיין. מה נדמה לך, איך רואים אותך? כן, תדמית מלשון דמיון, כמו שהעיר לנו פה יפה אסי, לפני רגע.
0: כן, תדמית מלשון דמיון. דיברנו, גילו, אסי, נתן את הדוגמה שדיברנו עליה באחת התוכניות בעבר, על דודו טופז.
1: כן.
0: עד כמה רחוק זה יכול ללכת, הדבר הזה של...
1: הצורך.
0: התדמית שלך כבר נהיית כל כך ענקית, שאתה לא יכול להשתקם ממנה, לעולם.
1: כן, אתה כבר קלו בתוכה, אתה כבר לא מכיר את עצמך מבלעדיה. תראה, יוצא בעצם שהתדמית שלך זה מה שאתה חושב על מה שחושבים עליך.
0: כן.
1: נכון?
0: נכון.
1: אין לך דרך באמת לדעת מה חושבים.
0: לא.
1: אתה עושה איזה... זה כאילו מה שנדמה לך שמדמיינים עליך.
0: כן.
1: אז זה דאבל דמיון אפילו.
0: זה דאבל דמיון. זה לופ מאוד קשה, כי אתה יודע, אם יש דבר שהוא בלתי אפשרי, והוא מקור לסבל בלתי נדלה, זה שאני אנסה לנחש מה אתה חושב עליי.
1: כן.
0: מה אתה חושב עליי, מה אתה מרגיש כלפיי. ותכלס אנחנו עושים את זה כל היום.
1: נכון.
0: אז תחשוב שזה דבר בלתי אפשרי, נכון? זה בלתי אפשרי, אלא אם כן אתה אורי גלר, או קורא מחשבות, לא יודע מה. אתה, כן. אני לא יכול לדעת מה קורה לך בראש. אתה יכול אפילו לחייך אליי כרגע ולחשוב שאתה רוצה שאני אמות. אני לא יודע את זה לעולם. ולכן אני חושב שכל הזמן אני משחק משחק בראש שלי, כל כן, הזמן כן. אני משחק משחק בראש שלי, שאני מנסה לנחש ולהתאים את ההתנהגות שלי
1: למה שנדמה לי,
0: למה שנדמה לי שאתה כן. חושב. זאת אומרת, תחשב איזה סרט זה.
1: כן. נכון, לכן זה גם, זה שלב ראשון אני חושב בלצאת מזה,
0: כן.
1: זה להבין שזה רק דמיון שלך. זאת אומרת, אתה לא באמת יודע מה חושבים עליך. ובוא נגיד אולי עוד משהו, אולי לא כל כך חושבים עליך כל כך הרבה כמו שאתה חושב. זאת אומרת, זה גם יש פה איזו הערכת יתר של כמה אנרגיה אנשים משקיעים בלחשוב עליך.
0: למה מי אני, כאילו?
1: אפשר לחשוב.
0: אפשר לחשוב, כן. כל העולם מתעסק בי, בטח.
1: כן, זה גם איזשהו...
0: אבל זה כבר קצת איזו התנסות, אתה יודע, זה קצת איזו יוהרה מסוימת, שאתה אומר, שכל כך, אני כל כך חשוב כנראה, שאני מעסיק כל כך הרבה אנשים, שאין להם שום דבר יותר טוב לעשות, רק מלחשוב עליי כרגע.
1: ברור,
0: אני אעשה מזה... אתה יודע, אני חוזר תמיד לדוגמה הזאת של מישהו שחותך אותך בכביש, ואז אתה כאילו נעלב. ואתה מתחיל לקלל אותו, ואתה אומר, הוא לא רואה אותי, תראה את החוצפן הזה, איך הוא נכנס, הוא אפילו לא ראה אותי. והתשובה היא, הוא באמת לא ראה אותך, בן אדם. הוא נכנס, כי מבחינתו, מי אתה? הוא, למה שהוא צריך? הוא יגיד, סליחה שנייה, מר נוימן, אני יכול רגע לחתוך אותך במסור? לא, הוא פשוט נכנס, וזה צריך דווקא להתנחם מזה, שהוא לא סופר אותך.
1: כן.
0: הכל בסדר.
1: זאת אומרת, נכון, כל עוד אתה, זה גם סוג של עבדות, כשאתה עבד לזה שיכבדו אותך.
0: כן.
1: וכן. ניטשה פעם, קראתי, אמר, שהרודפי כבוד, כולנו במידה מסוימת, זה גם כן דבר מצחיק. זה אנשים שאין להם דעה טובה על עצמם, אז הם יוצאים החוצה בשביל להשיג מבחוץ, שאנשים ייתנו להם דעה טובה על עצמם. זאת אומרת, הם מפתים אנשים החוצה, כדי שיגידו להם פידבק חיובי, ואז הם יוכלו להאמין בו. תבין את האבסורד. הוא אין לו דעה טובה על עצמו.
0: זה מה שאצל ימימה נקרא משיכת חום בכוח.
1: כן, אבל אם הרבה אנשים יגידו לי שאני משהו, אז אולי אני באמת משהו. הבעיה שזה לא מחזיק גם, אתה יודע, זה מחזיק לך יום, למחרת אתה קם, אתה עוד פעם צריך, אתה פיקס.
0: זה עבדות, זה פשוט סוג של עבדות. יש לי דוגמה כאילו שאני, חלק מזה באמת, אם אנשים יכולים לחשוב על סיטואציות שבהם הם ירגישו חופשיים מהתחושה הזאת, זאת אומרת שלא הרגשתי באותו רגע שמסתכלים עליי, היה לי דוגמה שהופעתי פעם באיזה ג'ם, בהרכב שנקרא Blind Orchestra, שזה ג'ם חופשי של מוזיקאים, שמה שמייחד אותו זה שמנגנים בעיניים עצומות. זאת אומרת, שמים לך סרט על העיניים, ושלושה נאמברים שלמים אתה, בעיניים עצומות, מה שקורה זה שמישהו מנצח, הוא ניגש אליך, הוא נוגע לך בכתף, אתה מתחיל לנגן. ואתה לא רואה מה, הוא עובר מאחד לאחד, הוא כאילו כמו מין די-ג'יי כזה, הוא יוצר טרק לייב, הוא נוגע בך, גם הוא נוגע בך עוד פעם, אתה צריך להפסיק לנגן. זאת אומרת, הוא יוצר את הכלים, הוא מכניס אותם. עכשיו, האפקט המדהים של לנגן בעיניים עצומות, זה שהמוח שלך עושה לך איזשהו טריק. הוא אומר, רגע, אם אני לא רואה אותם, אז הם כנראה גם לא רואים אותי. ואז אתה לא עושה, אתה כאילו מבחינתך אין קהל, אז אתה רק מנגן. אתה רק מנגן, רק מקשיב. האגו שלך בצד, בכלל, לא אומר, ניגנתי טוב, לא ניגנתי טוב.
1: It's not about you.
0: בדיוק, it's about the music, וזה, כמה שזה נשמע פשטנית, כאילו אם אתה מצליח, הרי אנחנו ניזונים מהחושים, הם אלה שנותנים את האינפורמציה מבחוץ מה קורה. ברגע שפתאום אתה מנתק חוש אחד כזה, זה משחרר אותך.
1: Amen.

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיעור מוחות חי איתכם המאזינים ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: זאת הייתה להקת, לא רק שקוראים להם Imagination, גם לשיר קוראים Illusion.
2: זה שילוב, זה הדמיון הכפול שדיברנו עליו.
1: בדיוק.
2: נכון. תדמיות. הנושא שלנו, למי שלא הקשיב לנו עד עכשיו, זה התדמית.
1: כן.
2: הזיוף הזה שהרבה פעמים אנחנו מפעילים על עצמנו, מחשש שיגלו מי אנחנו באמת, שזה משהו שאנחנו אולי לא רוצים שיראו.
1: איפה זה התחיל?
2: איפה זה התחיל, מה אתה אומר?
1: בטח בסיפור המכונן של, של המין האנושי כולו, שכל כך הרבה דברים אפשר למצוא שם. עץ הדעת.
2: אדם וחווה ועץ הדעת.
1: אדם וחווה ועץ הדעת.
2: כן. אז באמת שם אתה רואה שהם הולכים מרומים ולא מתביישים. זה מה, אפשר לקחת את זה היום באי, לקחת את זה כמו מקביל למה שקורה לתינוק, ילד שמגדל. אז אדם וחווה בעץ הדעת זה בעצם הילדות.
1: כן, זה הרגע של הפרה תדמית.
2: כן, אין שם אני, אין תודעה אישית. כן. זאת אומרת, יש אני לגמרי, יש בן אדם לגמרי, כן. שמח ובנוכחות. אבל אין לו מודעות לאיך רואים אותו בכלל. וזה, ואתה רואה איזה שמחה יש שם. כן. בגן עדן. ואז קורה השלב שהם אוכלים מפרי עץ הדעת, שאולי פה זה הרצון

0: רצו לדעת את עצמם. יכול להיות שזה תן לנו מפתח גם. זאת אומרת, איפה אתה נופל? גם ילד קטן באיזשהו שלב גדל לו אגו, אני לא יודע, גיל 5-6.
1: אתה נופל כשאתה מתחיל לדפוק חשבון.
0: כשאתה מתחיל לדפוק חשבון.
1: אוקיי. אתה מתחיל לדפוק חשבון למשהו או מישהו. כי אם אתם מסתכלים על ילדים, זו דוגמה נהדרת. ילד כאילו לא אכפת לו באיזשהו רגע להתנהג כמו מפלצת, לזרוק דברים, לצרוח באמצע מקומות שלא צורכים בהם, הלו. והוא לא דופק חשבון, אכפת לו, הוא יש לו צורך מסוים, הוא מביע כן. אותו. תחשוב מה שתחשוב, אחי, תביא את המוצץ.
0: כן.
1: לא מעניין אותי.
0: כן.
1: עכשיו, ברגע שאתם מתחילים להגיד לו, תקשיב, זה לא... כן. ברגע שהוא מתחיל להבין שאולי הוא מפסיד מזה, או שאולי זה לא בסדר, ואני צריך להתנהג X כדי להשיג Y, אז נוצרים הקשרים כאלה...
0: והמניפולציה מתחילה.
1: בדיוק, נוצרים הקשרים שאתה אומר, אני לא יכול להיות איך שאני.
0: אז הוא בעצם מתחיל לשקר, יפה, הוא מתחיל לשקר בעצם, הוא חייב לשקר.
1: כן.
0: לשקר אפילו למה שהוא רוצה כרגע. הוא רוצה כרגע א', אבל הוא מבין שההורים יחסו אליו, אז הוא עושה ב', ואז כבר ניצר הפער הזה בין מה ש...
1: או שהוא מרגיש שהוא צריך להגזים, שמשהו יביע זה לא מספיק. צריך לעשות עכשיו טנטרום כדי...
0: נכון. ובעצם ההתנהגות שלו מתחילה להיות מוכתבת מבחוץ, ומחשבות, או מה שנראה לו כמחשבות של אחרים, ושם בעצם מתחילה נפילה. זאת אומרת, אני רוצה לקחת את זה למקום שברצון הזה לדעת מי אתה ממש, אתה הולך לאיבוד. זאת אומרת, שיש משהו אמיתי מאוד, וזה, להישאר לא יודע לגמרי מי אתה ומה אתה. להישאר פתוח, להישאר פוטנציאל.
1: אבל החברה לא ממש מאפשרת לך את זה. בוא נראה להם. קודם כל, אתה יודע, כל מה שאנחנו מדברים עליו, כמובן, אני מקווה מאוד שהמאזינים מבינים שאנחנו רחוקים מזה מרחק...
0: מזרח למערב.
1: בדיוק. זאת הסיבה שאנחנו מדברים על זה, כי זה מעסיק אותנו כל הזמן. כי בתור ילד אתה לא מבין את זה, אתה מבין בתור מבוגר שאי אפשר בעצם אחרת... בחינוך, זה מתחיל בהורים, אחרי זה אתה מרצה את החברים, אחרי זה אתה מרצה את המחנכת, אחרי זה אתה מרצה את בת הזוג הראשונה שלך, אחרי זה אתה מרצה את כולם, ומאוד מאוד קשה להישאר במקום אותנטי, היום בכלל אני לא רוצה לדבר על זה.
0: גם אותנטיות זה היום פוזה, אתה מבין? גם היום יש תדמית של אנשים אותנטיים, אני בן אדם אותנטי, זה גם הפך להיות סוג של...
1: בן אדם שאומר את זה, אתה מיד יודע שהוא לא.
0: כן, בגלל זה החוזה מלובלין היה נוהג לקרב אליו אנשים רשעים, כי לא צדיקים גדולים. שאלו אותו, למה אתה עושה את זה? אז הוא אמר, אני מעדיף רשע שיודע שהוא רשע, מצדיק שיודע שהוא צדיק. לפחות הוא לא בעלה עם פוזה.
1: אשכרה. אז אני חושב שהבעיה נוצרת במקום שהמרחק הזה מעצמך הולך וגדל. ואם אתה לא בשלב מסוים מבין את זה כחלק מההתבגרות שלך והתודעה שלך וההיכרות עם התודעה שלך, אנחנו לא באמת מקבלים את הכלים האלה עד שלבים יותר מאוחרים, אם בכלל, אתה יודע, אנחנו פה מרשים לעצמנו להג על זה, כי זה איפשהו בכלל במודעות שלנו. אין לנו את הפתרונות, אבל השאלות מעסיקות אותנו. אבל רוב האנשים, זה לא באמת מגיע למקום הזה שאתה אומר, שנייה רגע, אני מפסיד פה במשחק הזה.
0: כן, אני דווקא חושב שדווקא בעידן הזה עם הרשתות וכל ההתעצמות של כל הסלפיז וכל האימג'ינג.
1: זה נהיה עוד יותר גרוע.
0: נכון, ודווקא זה מהיר אנשים לראות שיש פה יותר מדי פייק ואני רוצה למצוא משהו אמיתי. אני חושב שדווקא, יכול להיות שדווקא כל זה מעורר איזושהי תנועה של תשובה במובן הטוב, לשוב למקום שהיית בו לפני שהתחלת ללכת לאיבוד ול...
1: אני רוצה להאמין לך, אבל אני לא. כי אם אתה מסתכל סתם על פוליטיקאים
0: זה לא מה לכלום.
1: אבל הם משקפים באיזשהו מקום את השפיץ של השפיץ של האנשים שצריכים להתקדם דרך תדמית. אתה מבין? כי אם תחשוב על זה, באופן כמעט גורף על בכל הקשת הפוליטית, אתה לא באמת שומע איזה משהו חיובי על מישהו, שמישהו אומר, תקשיב, אני מציע לכם ככה וככה, אני חושב ככה וככה.
0: נכון,
1: לא,
0: עזוב חיובי. אתה יודע, אם כבר פתחנו את הנושא של פוליטיקה, אולי נחכה איתו לאחרי השיר.
1: כי הקוקיה אומרת, אני עזבו אתכם מזה.
0: כן, משהו, עזוב פוליטיקה, אני לא רוצה פוליטיקה.
1: אולי אני אעשה בכל אופן, כי אי אפשר שלא.
0: רק נגיד, משפט לסיום הקטע הזה, שעם עץ הדעת, שבעצם זה נותן לך גם תקווה, כי אתה אומר, יש בי את המקום הזה, שהוא לפני שהתחלתי לדעת ולבנות את הפסל הזה של מי אני ומה אני, ואני יודע ככה ואני לא יודע ככה, ובזה אני טוב, ואלה החולשות שלי ואלה היתרונות שלי. כל המערך הזה, הפסל הזה שבנית על עצמך, אפשר לזרוק אותו. יש בפנים מקום שאתה מכיר מילדות.
1: ואם להשאיר את המשפט הזה, אז רק בסופו של דבר נגיד זה אחרי השיר, מה שאתה עושה, לא מה שאתה אומר, לא מה שאתה מייחצן, אולי זה הכי קרוב למה שאתה.

0: פיל ביילי, Earth, Wind and Fire.
1: Earth, Wind and Fire.
0: איזה להקה, איזה להקה.
1: אז מה? זרקנו פוליטיקה בסוף.
0: זרקנו, למה לי פוליטיקה עכשיו? כי אין ברירה.
1: אז תדמית ופוליטיקה,
0: אוהו.
1: אתה יודע, אני חושב באמת על, על פוליטיקאים של פעם, זה חלק מזה, זה הטכנולוגיה שהשתנתה והרשתות, כל הדבר הזה. הם דיברו יותר, כאילו, לעניין, ככה זה נראה, כאילו, על נושאים, על, על עניינים, גם היה, אני חושב, לקחת זה מכיוון אחר, היה להם בליטות. היו יוצאים דיבורים לא יפים לפעמים.
0: כן.
1: זה היה קורה, לכולם, לרבי, לבן גוריון, לשרון, כאילו, כולם היו גם, לא היו פוליטיקלי קורקט, זאת אומרת.
0: כן.
1: כי זה לא היה אז כל כך המשטרה הזאת, שכל מי שאומר משהו לרגע לא במקום, מיד רוגמים אותו.
0: משהו, כן.
1: מה שזה ייצר, זה ייצר איזושהי תעשייה של כל... איש פוליטי היום ברציני לא יכול לזוז בלי עשרה יוצאי תקשורת של כל מילה שהוא הולך להוציא מפה, יבדקו אותה שבע פעמים בסקרים כדי לדעת איך היא תפעל.
0: מה להגיד?
1: ואז
0: אתה שואל, סליחה, מי אתה? מי אתה? סליחה רגע, אדוני, אפשר שנייה? מי אתה? מי אתה? מה אני יודע עליך באמת?

0: מה אתה עושה? עכשיו, אתה יודע, אני חוזר לעניין הזה של מה שזרקתי ככה לפני השיר, שבסופו של דבר, בן אדם נשפט בעיניי על מה שהוא עושה ולא על מה שהוא מדבר. זה כמו שאני אומר לתלמידים שלי, אתה מנתח טקסט, נגיד, תסריט או מחזה. בשביל לדעת מי הבן אדם הזה, מה הוא רוצה, מה מניע אותו, מי זה הדבר הזה? אתה צריך תמיד להסתכל מה הוא עושה, מה הפעולות שלו, מה הוא עושה, מה הוא אומר, כל אחד יכול להגיד. אז אם אתה שופט למישהו על פי מה שהוא עושה, בתור שחקן שאתה מנסה לנתח תסריט, אתה טועה, רוב הסיכויים שהוא לא זה בכלל, שיש משהו אחר מתחת שמפעיל אותו. אז אותו דבר בחיים, אז אתה מסתכל על פוליטיקאים, אתה מבין שאתה לא מכיר אותם בכלל, אבל חלק מזה הוא גם בגלל שתכלס, הם לא באמת עושים הרבה. אני, עוד פעם, בלי לנקוב בשמות, בסדר? מכל הקשת הפוליטית. אוקיי, בוא נראה מה אני זוכר ממך.
1: נכון, הם עושים, אני אגיד לך מה.
0: אני זוכר שערוריות, אני זוכר פליטות פה, אני זוכר סנסציות תקשורתיות.
1: אבל כי זה מה שמתעסקים בו. זאת אומרת, במה מעניין אותנו את הציבור? לכאורה, או לא יודע מי קובע מה מעניין, אבל זה הדברים האלה, זה הזוטות.
0: כן.
1: שלאן הולכים כספים, איפה נסגרים עסקאות, מה שדברים שחשובים שקורים, וקורים כל הזמן החלטות, כל הזמן קורות, אנחנו לא יודעים הרבה, זה לא מעניין אף אחד כמעט.
0: כן.
1: מתעסקים בצלחת הזאת או ב...
0: יש דוגמה נהדרת עכשיו עם ה... אני חושב שדיברנו על זה בשבוע שעבר, על החללית.
1: כן.
0: כן? אתה אומר, אוקיי, בוא נחשב על מדינה. כן, בוא נראה סדר עדיפויות כרגע של מדינה. יש לנו ככה, עוני, בתי חולים שלא מתפקדים, נכים שיש להם בעיות, אני לא, אין מה, חינוך, בעיות, ביטחון.
1: אבל זה תמיד מה אמר איזה שדרן ומה אמר איזה זה?
0: לא, זה שישראל תהיה הרביעית בעולם להנחית, זה אמור לייצר לך, אגב, תחושת, איך קוראים לזה?
1: חוסן.
0: בדיוק, לזקוף את גבך הלאומי. להרגיש, וואו, אנחנו מדינה, וואלה אחי, 4 מדינות היו בירח. אה? אה?
1: כן.
0: אבל אתה יודע, סבתא שלך נמקה במסדרון בבית חולים, חלילה. אז עוד פעם, נורא קשה להחזיר אנשים היום, בוא שנייה נוריד את זה לקרקע, בוא נראה מה קורה. בוא נראה מה קורה, מה טוב לך, מה אתה רוצה, האם אתה כאילו פה מרגיש, אני מרגיש את זה לפעמים בפייסבוק, או אנשים עושים לייקים או שיירים, גם אני, כן? אתה עושה שבא, אתה אומר, שנייה רגע. מה אני יודע על הדבר הזה?
1: כלום, זה סתם רגש שאתה
0: סחף אותך. אני באמת מרגיש את זה, כי המדיה הזאת יודעת איך לתפוס אותך, יודעת איזה תמונה תתפוס אותך, איזה וידאו יגרום לך להיכנס פנימה, וזה אתה עובד כל היום.
1: אוקיי, ביי ביי פוליטיקאים, מצינו, אני חושב.
0: מצינו, נכון?
1: כן, זה לא... אבל זה באמת מאכזב, שהיה נחמד, אנשים אינטליגנטים, היה שיחה יותר ברמה בנושאים.
0: כן, בעיקר אין שיחה, אבל אני רוצה לחזור לשותך עוד פעם לעץ הדעת, כי זה מרתק אותי העניין הזה. מהרגע שאתה, אמרנו ברגע שהם אכלו מעץ הדעת, אפשר להגיד שבאיזשהו מקום, אני כן, משליך, כן? פשטני לגמרי. הם הפסיקו להיות עצמם, והם התחילו להיות משהו אחר. הם התביישו, הם התכסו. אני עכשיו אמור להיות בן אדם מוסר, לא יודע מה, עם מוסר.
1: כן, כי הם רצו לדעת את עצמם, זה עץ הדעת, ואז כדי לדעת את עצמך, איך תדע? אתה לא רואה. אז אתה צריך שמישהו יגיד לך, אז אלון, מה אתה אומר עליי? או קוראת בקפה, מה דעתך עליי?
0: כן.
1: וכאילו, אני חייב לקבל אינפוטים על עצמי כדי לדעת מי אני, ואז אני מתמכר החוצה.
0: אני חושב שאתה יודע, זה גם לדעת מי אני, וגם הם רצו איכשהו, היה לי פעם מורה שאמר לי דוגמה ממש נהדרת, הם פשוט ניסו להיכנס לכספת של אלוהים, הוא קרא לזה. לסוד. מה אני? לא היה מספיק להם הכל טוב שהיה להם. זה לא מספיק. יש לך הכל, הכל, אבל אתה רוצה להיות אלוהים. אז מה אני צריך לעשות? אני צריך דווקא את מה שאסור לי, את זה אני אעשה. ואז אתה נכנס למשחק הזה של אוקיי, אתה רוצה לשחק במשחקים של אתה יודע יותר ממני, אתה יודע, אתה אמור לדעת. מה שאמרת קודם, החוסר הידיעה הזאת שאנחנו לא מוכנים לסבול אותו, שכל החיים אתה תחפש מי אתה במהלך החיפוש הזה, אתה תאבד את עצמך לגמרי. כי אם תסתכל עוד פעם על ילדים, הם עושים את מה שהם צריכים והם הם.
1: כי אין פסל.
0: הם גם מייצרים, תראה, ציורים, דברים, הם לא חושבים על...
1: אני אומר, אולי נגיד משהו בקטן, בהלכה מעניין שהרי לא תעשה לך כל פסל, שאני חושב שהעומק של הדבר הזה זה באמת אל תפסל את עצמך, כן? כי אתה דבר חי, ואתה דבר דינמי, ואתה זורם, ואיך אמר קלייטוס, אתה לא יכול להיכנס לאותו נער פעמיים. אבל ברגע שאנחנו מקבעים את עצמנו באיזשהו אימג' ועכשיו מתחילים לעבוד איתו, אז אנחנו הולכים לאיבוד. אז מעניין שבהלכה, האיסור לעשות פסל, בהלכה יהודית הוא על פסל פרצוף של אדם בולט, זהו, זה העניין שאותו אסור, פרצוף של בן אדם בולט זה מה שאסור לעשות. יכול להיות שמה שמרומז בעניין הזה זה אל תקבעו אנשים, בטח לא את עצמכם, בטח לא אחרים, אל תפסלו אנשים, אל תהפכו אותם לסטטים, כי זה דבר חי, דינמי, זז, צומח וכן הלאה.

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיעור מוחות חי איתכם המאזינים ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: למה לי פוליטיקה עכשיו, משינה? דיברנו על תדמית, אנחנו מדברים על תדמית היום, וכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו שואלים את עצמנו, האם היום זה יותר קשה, האם זה יותר קיצוני, ואני חושב שכולם מכירים ונחשפים ומזדעזעים, מצד שני שותפים מלאים לתופעות האלה של סלפים. כן, כולנו שם, סלפים ואינסטגרם ורשתות חברתיות ועריכה עצמית, איך אני יוצא החוצה, האם בוא נוציא את התמונה הכי טובה, בוא נוציא את הזווית הכי מחמיאה, לכתוב את הפוסט הכי שנון, אז מה שיוצא מזה זה שבאמת אולי יותר יש כאילו יותר כלים שמאפשרים לך להתרחק מעצמך. יש לך יותר מגנט, יש יותר עוצמה בדבר התדמיתי הזה שאתה מייצר בין באצבעות ידיך.
2: אתה בונה את הפסל, רק שעכשיו יש לך כלים וירטואליים על הענן. הפסל שלך פעם היה בראש שלך, עכשיו הוא על הענן. כאילו כן. הפסל שבנית, האליל של עצמך.
1: זה מגיע עד כדי כך שזה מרחיק אנשים מהחיים, זאת אומרת, את טעם החיים... טעם החיים, הייתי באיזה טיול בחול, והיינו חבורה של משפחה עם ילדים, ואז רצינו לעשות איזה טיול על החוף, סתם, לעשות טיול על החוף, אתה יודע, לראות את החוף, יש פעם...

0: שם עצים לא רחוק, אמרנו בוא נלך לראות את החורשה הזאת. ואז אחת הילדות אמרה, לא, אני לא באה. אמרנו לו, למה את לא באה? אז היא אמרה, אין לי בטריה על הטלפון. ואני לא הבנתי מה היא מתכוונת, מה, את צריכה להתקשר? אני אמרה, לא, איך אני אצלם? איך אני אעלה את זה?
1: אם זה לא היה, אם זה לא תועד, זה לא קרה.
0: לא קיים.
1: כן.
0: עכשיו, אני יודע שאנחנו נשמעים חטיארים בני מאה, ואני יודע שאנחנו נשמעים, יאללה, תתקדמו, חלס.
1: לא, אבל יש פה מסכנות מאוד גדולה.
0: אתה רואה את האומללות של התלות הזאת, אתה נמצא, ואתה צריך את הפידבק של החברים שלך בארץ עכשיו, בזמן אמת. בזמן אמת, אם אני חושב שאני הייתי בטיול וצילמתי, בסדר, כולנו צילמנו, חזרתי לארץ, לקח חודש לפתח את זה. זה לא באותו רגע, הגדיר את החברה שלי באותו רגע.
1: שלא לדבר, זה
0: ההסדר, אני חושב, אנשים אומרים לך, מה אתה רוצה? זה היה אותו דבר. לא, זה לא היה אותו דבר.
1: נכון.
0: כי באותו רגע, אתה לא יכול
1: תהליך. אתה רואה בהופעות אנשים עם הים של פלאפונים בקהל.
0: אז השאלה, מה אתה מרוויח מזה? ואתה מרוויח מזה איזשהו יחסי ציבור של עצמך. הנה אני פה, הנה אני פה, תראו אותי פה, תראו אותי פה. ואני מקבל ניקוד על זה.
1: אתה יודע, היה פרק בסדרה מראה שחורה.
0: בדיוק רציתי להגיד את זה, על הדירוג.
1: דווקא לא זה, רציתי, זה נהדר, פרק נהדר. היה פרק שמי שהזמין, שאפשר להזמין, כאילו מישהו נפטר, אז הם היו משחזרים כאילו, מתוך כל המידע שיש עליו ברשתות, בונים לך רובוט כזה, עם כל קיצור, קיבלה את בעלה מחדש. בתחילה היא נורא שמחה וזה, אבל לאט לאט היא קולטת שהוא כולו רק חיוכי, מה שבנו זה רק מה שהיה ברשתות, ומה שהיה ברשתות זה רק הצד הטוב. אז הגיע למישהו שאין לו את ה... את הלכלוכים של בעלה, ובאיזשהו שלב זה יפריק, זה יפחיד אותה.
0: תקשיב, אתה מדבר עם בני נוער היום, הדבר שהכי מפחיד אותם, זה דייט.
1: כי זה מפגש
0: אחד מול, אחד לאחד, אונליין, שאני עכשיו צריך לדבר,
1: אינטימיות.
0: לא, לדבר בלי לערוך את עצמי. הם מבועתים. מה אני אגיד? איך אני אמור להתנהג? רגע, אין לי עכשיו את איזה שנייה שאני אגיד, הוא אמר עכשיו משהו, רגע, אני עכשיו אחשוב על מה אני אמור להגיד, איך לצאת טוב, אין את הדבר הזה. מעבר לזה שהם לא מקיימים יחסי מין כמעט, כי הם, אתה יודע, הם גם מזה מבועתים, מהמפגש האינטימי הם מבועתים. אז אתה רואה, מה יכול לקרות אם התדמית הופכת להיות הדבר הכי חשוב? אז באמת יש בזה משהו מגניב, מגניב, אתה יכול לראות את המגניבות של זה, פילטרים במצלמה, ולהוציא את עצמך ככה בצחוקים, ולהיות מצחיק ושנון.
1: אתה מאבד איזשהו משהו, קשר עם עצמך באמת, ואתה יכול גם להפוך איזשהו סוג של נרקיסיזם שיכול להתפתח.
0: אני אגיד לך מה נורא, בדיוק, אני אגיד לך מה נורא נורא מפחיד בדבר הזה, כי כשאתה מדבר עם אנשים שכן הצליחו, מה זה?
1: זה לחץ חזק מאוד על תדמית, על מראה איך אני נראה, על ליתוחים פלסטיים, על אם האף שלי לא במקום.
0: אבל כל זה כדי לזכות באיזושהי הערכה והערצה. עכשיו, תדבר עם אנשים שנמצאים שם, הם מומללים.
1: ברור.
0: כי הם כל כך רחוקים באמת מהמקום. קודם כל, ברגע שהצלחת, יש לך, נגיד, את מה שנקרא כללת ההצלחה, שאז בכלל אתה עבד של הדבר הזה. יש, אולי נקרא איזה, תכף איזה קטע נורא יפה ששלחת על הסופר בורחס. אולי תכף אנחנו נקרא את זה, על זה ש... אוקיי, נגיד אתה... יש לך כבר אישיות...
1: אתה אדם מפורסם.
0: יש לך כבר תדמית.
1: יש לך כבר תדמית מוכרת.
0: בדיוק, הרי תשאל רוב האנשים...
1: זה מה שהם רוצים.
0: תשאל רוב האנשים מה יגידו לך, אני רוצה להיות מפורסם. מה אתה רוצה לעשות? לא יודע, מה שיביא אותו להיות מפורסם, אני אעשה את זה בכיף. עכשיו, אפשר להבין את זה, כי כביכול הם רואים שזה מתגמל.
1: אוהבים אותך.
0: אוהבים אותך, מעריצים אותך, מתגמלים אותך במתנות, שמביאים אותך לפה. הבעיה עם זה שקודם כל באותו רגע, קודם כל באותה שנייה שיפסיקו לאהוב אותך,
1: אתה גמור.
0: יזרקו אותך קיבינימט, דודו טופז. ואז אתה גמור, כי אין לך כלום. אתה נשענת רק על זה.
1: כי מכרת את נשמתך על התדמית.
0: כן, עכשיו ברגע שזה נגמר, אתה, אוקיי, מה, אין לך, לא טיפחת בגינה שלך שום דבר אחר.
1: כן.
0: לא טיפחת את עצמך, את הכישורים שלך, את מי אתה באמת, לא באמת טיפחת את זה. אתה מבין? הסבעת את הפה של המפלצת הזאת, ויום אחד היא תקיא אותך.
1: אבל כשאתה גם מצליח, מה הבעיה שם?
0: אז אתה מצליח עוד פעם, אז אתה, קודם כל, יכול להיות שפתאום אתה רוצה לעשות משהו אחר, אבל עכשיו מצופה ממך. מצופה ממך. למה אתה, תשמע, זה היה כל כך יפה, למה לא רואים אותך, נגיד, שכל הזמן אומרים לך, אתה יכול להיות שמח, מאושר, לעשות אלף אחד דברים, אבל אתה לא מספק להם את מה שמכרת להם בהתחלה, הם מאוכזבים יותר ממך.
1: זאת אומרת,
0: הם אומרים לך, אוי, אתה כנראה סובל, אה?
1: זאת אומרת, יש אותך, יש את אלון, יש את אלון, אבל יש גם את אלון נוימן, שזה הדמות שיש לאנשים בראש, שראו אותך באיזה סדרה או באיזה סרט או באיזה הצגה, והם מצפים מהדמות הזאת להתנהג שתמשיך את מה שהם חושבים שהיא צריכה להמשיך.
0: לגמרי.
1: אז זה כולל גם אותך, בתור האיש שמאחורי הדמות.
0: בוודאי.
1: אז נוצרת פה איזו הפרדה, ככל שאדם יותר מפורסם, בינו לבין הדמות שככה כבר קונה לה אישיות משל עצמה.
0: כן.
1: אולי באמת תקריא לנו את ה...
0: אז יש קטע נורא יפה ששלחת שכתב בורחס, וזה הולך ככה. אולי נחכה לשיר? במקום שיר? אוקיי, אז זה הולך ככה. אני מהלך בעצלתיים בחוצות בואנוס איירס, ובתנועת ראש, שאולי כבר הפכה מוכן

0: מביט בקשת של שער מסוים או בדלת רקועה. ידיעות על בורחס, שזה הוא, כן, מגיעות לי בדואר. וכך אני מוצא את שמי, את שמו, ברשימת הפרופסורים ובמילון הביוגרפי. אני אוהב שעוני חול, מפות, דברי דפוס מן המאה ה-18, טעמו של קפה ופרוזה של סטיבנסון. גם לו, לשני, אותם תחביבים, אך הם לובשים אצלו פנים יהירות כלשהו, ההופכות אותו לאביזריו של שחקן. מוגזם יהיה לטעון שהיחסים בינינו עוינים. אני חי, אני מסכים לחיות כדי שבורחס יוכל לזמום את הספרות שלו, וספרות זו מצדיקה אותי. לא יקשה עליי להודות שיצאו מתחת ידו כמה דפים בעלי ערך, אך אין בכוחם של דפים אלה להושיעני. אולי מפני שמה שטוב בהם אינו שייך לאיש, אפילו לא לו, אלא ללשון ולמסורת. חוץ מזה, נועדתי לכליה גמורה ונחרצת, ורק אחדים מן הרגעים שלי יוכלו להמשיך ולהתקיים בו, בשני. אט אט אני מוותר למענו על הכל, על אף שידוע לי מן הגול זייף ולהאדיר הכל. שפינוזה קבע שכל מה, כל דבר שמבקש להמשיך להתקיים במהותו העצמית, כל דבר מבקש להתקיים במהותו העצמית, האבן לעולם מבקשת להיות אבן, נמר מבקש להיות נמר. אני צריך להישאר בבורחס, ולא בי, אם אמנם אינני מישהו. אך אני מוצא את עצמי בספריו פחות מבספריהם של רבים אחרים, או אף בפריטה שקדנית עלי גיטרה. שנים של שנים ניסיתי להשתחרר ממנו, ועברתי מהמיתולוגיה של הפרברים, אל המשחקים בזמן ובאינסוף, אך משחקים אלה שייכים עתה לבורחס, ועליי להמציא משהו אחר. כך הפכו חיי לבריחה, והכל שייך לשכחה, או לא, לבורחס. אגב, אינני יודע מי משנינו כותב את העמוד הזה. אז מה שבעצם הוא מדבר פה, זה על העניין הזה שברגע שאתה מישהו, ואתה עכשיו יש לך, הנה, הוא אומר, הנה, אני קורא על עצמי שאני כזה, שאומרים עליי שזה מה שאני אוהב, אז אני אומר, רגע, ואולי אני לא כל כך אוהב את הדברים האלה כרגע, אבל אין לי ברירה, כי זה מה שאני אמור עכשיו לאהוב. ואז בעצם אתה, כאילו יש פה חרב פיפיות, כי מצד אחד, הקיום שלנו, כן מותנה מהתוצרת שלנו, הוא סופר, הוא כותב ספרים, זה מה שעשה אותו בורחס.
1: אבל כשבאים אליו, כל המעריצים אומרים לו, וואו, איזה אתה, הוא יודע שהם לא מדברים עליו, הם מדברים על מישהו שיש להם בראש, וזה אפילו יכול לייצר לדעתי איזו תחושת בדידות.
0: הוא גם מדבר, מה שאני מאוד אהבתי, הוא מדבר על זה שהיצירה זה לא אני ולא הוא.
1: כן.
0: זה לא אני ולא הוא, זאת אומרת, ג'ון לנון כתב את השיר, כי בוא נגיד שהוא היה מחובר לאיזשהו כוח אינסופי, שדרכו נכתב שיר, ועכשיו, אם הוא מייחס את זה לעצמו, כן, אז הוא באמת מאמין שהוא משהו מטורף, ואז הוא מתחיל להיות עבד לדבר הזה.
1: בדיוק.
0: ואז סביר להניח שיהיה לו קשה מאוד לכתוב עוד שיר.
1: נכון.
0: כי בשיר הבא שהוא יכתוב, הוא יגיד,
1: רגע,
0: איזה שיר אני אמור לכתוב כדי שהוא יאהבו אותי.
1: אני ג'ון לנון, נכון. לכן אומר רבי נחמן, שמפורסמים מושכים עליהם דינים. ככל שאתה יותר מפורסם, ככה אתה יותר מושך עליך קושי.
0: כן, היום אם אתה אומן, אתה אמור להתאים את עצמך לאיזשהו פלייליסט, נכון? אחרת אין לך זכות קיום. אז בעצם, כאילו, אתה מבין שיש פה מלכוד 22, כי בעצם, אם אנחנו חוזרים לאדם וחווה או לילדים, הדרך היחידה שלך להוציא משהו אותנטי, בעל משמעות.
1: זה למצוא את גן עדן.
0: כן.
1: למצוא את הנקודה הזאת.
0: זה לעשות משהו שנובע ממך, כי אתה אוהב אותו. אני זוכר שדיברנו פעם על למה אתה עושה דברים שאתה מתחיל לעשות, למה אתה מתחיל לנגן גיטרה. כי זה יפה, אתה מתחבר לזה, אתה אומר, וואי, איזה גיטרה, וכולם מכירים את זה. כל אחד עם הקיק שלו, כן? שהוא יושב שעות בגיל ההתבגרות ומנגן על הגיטרה, זה כל מה שמעניין אותו, זה החיים שלו. ואז הוא אומר, אולי נקליט איזה שיר.
1: יש בספר של קונדרה שהזכרתי, תיאור מאוד יפה של ילדה שרוקדת בחן כזה, היא משחקת קלאס, סליחה, היא משחקת קלאס, והקפיצות שלה מלאות חן, הוא אומר. ואז הוא רואה, חבל שלא הבאתי את זה, הוא רואה איך פתאום היא קולטת שמישהו מסתכל עליה ואוהב את זה, ועוד מישהו מסתכל, והוא רואה איך לאט לאט התנועות הופכות להיות טיפה יותר מגושמות, וטיפה יותר מודעות לזה של המבט החיצוני, והמבט החיצוני הזה, לפעמים מאבד את הכל.
2: צעידה לדרך.
1: אז מה עושים עם כל זה?
0: מה עושים עם כל זה? תראה, אני חושב שאחד הדברים, בוא נגיד, בוא נהיה ריאליים, בסדר? זה לא פשוט. זה לא פשוט בטח בעולם הזה שאתה אמור להיות מישהו ומשהו, ומגיל צעיר גם מכווינים אותך לעשות משהו. אני חושב שמשהו שאנחנו מדברים עליו לאורך כל התוכניות שלנו, זה לנסות למצוא את המקומות שאתה בהם, לא רוצה להגיד את המילה מנותק, למרות שזה ככה נשמע מנותק, אבל
1: כן, התנתקות זה דבר טוב
0: המילה,
1: מאוד.
0: כן, גם המילה מדיטציה, כן. היא תמיד מעוררת איזשהו קונוטציות של משהו רוחני כזה, עכשיו אני יושב, ולא. ותחשוב כמה פעמים אתה באמת

0: איך יממה, יכול אתה להגיד אפילו לקחת דקה, או חמש דקות, של שנייה רגע לנשום ולהגיד, כן. אוקיי, אוקיי.
1: לנתק.
0: מה בא לי? מה בא לי? לעשות ככה בפתח, מכיר איזה שעושה? כן. מה בא לי? מה בא לי? מה בא לי לאכול עכשיו? באמת בא לי לאכול. כן. ולא מה אני, מה מגניב עכשיו לאכול, ראו אותי אוכל בזה. לא, מה בא לך לאכול, אחי?
1: נכון. אני ראיתי יוזמה יפה שנקראת שבת טכנולוגית, של אנשים יהודים, לאו דווקא דתיים, שכאילו לקחו על עצמם בשבת, לנתק מכשירים למשך השבת, שזה משהו שאני כאדם ששומר שבת עושה עם אלה, וזה נפלא, זה נותן לך, בפרט בדור הזה, איזשהו 24 שעות, שבהם אתה פשוט מנותק מההקשרים, ויש בזה המון, משהו שפעם היה תמיד.
0: משהו זה מאפשר בעיניי, ואני חושב שגם על זה דיברנו פעם, זה אולי טיפ שאני יכול לתת, זה לנסות לעשות דברים לשמם. זאת אומרת, לעשות דבר לשם לעשות אותו.
1: אני אחדד את זה אפילו ברשותך.
0: כאילו לא, משהו שהוא לא תלוי תוצאה.
1: כן, זאת אומרת...
0: כי בא לך לעשות אותו כרגע.
1: תשאל את עצמך, מה מעסיק אותך כשאתה עושה משהו? האם זה מה זה אומר עליי, או מה זה הדבר עצמו? ברגע שאתה שואל את עצמך מה זה אומר עליי, אתה בתדמית, אתה בעיבוד. כל פעם שאתה שואל את עצמך, איך הייתי? מה אני, אם אתה מרכיב בתוך העניין. וחלק מזה גם להבין שאתה לא באמת מעניין אף אחד. עכשיו זה נשמע קצת אולי אלים. אבל אם תחשוב על זה שכולם בתוך האינסטגרם והתדמיות, אז למי יש זמן לחשוב עליך? כולם עסוקים באיך חושבים עליהם.
0: לעצמם.
1: עכשיו, כיוון שכולם עסוקים באיך חושבים עליהם.
0: זה מעולה לשחרר.
1: בטח. מה חושבים עליי? אתה יכול
0: ללכת ערום ברחוב.
1: לך ערום, אף אחד לא יראה אותך.
0: למרות שרוב הסיכויים שאתה תמצא את עצמך באינסטגרם.
1: יכול להיות. ועדיין אף אחד לא יאכפת ממך.
0: נכון,
1: באותו... זה יהיה איזשהו...
0: יגידו, וואו, איזו תמונה מגניבה. טוב, חברים, אנחנו נגענו לדעתי באמת על קצה המזלג.
1: אולי עוד נקודה אחת, תראה, בכל זאת באמת. לפעמים יש אפשרות להתחפש בשביל להשתחרר. זה פורים עכשיו שאנחנו מגיעים, כן? אתה רואה כל מיני דמויות היום, גם זמרים, לא נזכיר שמות, שככה לובשים דמות, וזה מאפשר להם להיות מה שהם רוצים. להתחפש לפעמים זה דווקא בהפוך על הפוך עוזר לך. למה? כי מה אתה קורא לך כשאתה מתחפש? למה זה מאפשר לך לצאת מה... כי זה מאפשר לך לצאת מהפסל הרגיל. אתה שוכח שהפסל הרגיל הוא עצמו דמות. אתה כל הזמן משחק, הרי. אתה משחק את התדמית.
0: מצונזרת גם, כן. בוא נגיד.
1: שכחת שאתה משחק, זה הבעיה. אם היית זוכר שאתה כל הזמן בתפקיד, במשחק, זה לך קל.
0: סבבה.
1: אז לפעמים, דווקא כדי לזכור שאתה משחק ביום-יום, צריך להתחפש.
0: לא לקחת את עצמך ברצינות, כן. לא, באיזשהו מקום. כן. שזה גם טיפ תמיד טוב.
1: נכון.
0: אם אתה לוקח את עצמך ברצינות, סימן שאתה קצת בתדמית.
1: לגמרי.
0: וואי, מהמם, מהמם. אז תודה רבה לך, אסי עזריה.
1: תודה רבה, אלון.
0: לך, אסי זיגדון. שבוע הבא, 16:00, אנחנו שוב נהיה כאן. שידור חוזר יש לנו ביום שישי, וכמובן באון דימנד אתם תמיד יכולים למצוא את קצר ולעניין.
1: ולא אכפת לנו מה אתם חושבים על התוכנית.
0: בדיוק. המשך שבוע טוב. ביי ביי.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: יש אנשים שנראה שהם אפם לא כועסים.
3: אין כזה דבר, אל תקנה את זה. אתה יודע, שאלו את הדלאי למה ביום הולדת 75 מה הוא למד על עצמו. אז הוא אמר שהוא גילה שככל שהוא מתבגר הוא כועס פחות, אבל הוא מכיר את הכעס שלו יותר. אז
2: אוקיי, זה משפט טוב. בואי ניקח אותו רגע כמנטרה לתוכנית הזאת. ככל שאני מתבגר
3: אני כועס פחות, אבל אני מכיר את הכעס שלי יותר.
4: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

אהלן, שלום לכולם. מתחילים מעולם קטן ביחד. שעתיים הקרובות נהיה ביחד. אני אורי בנקלטר, פה ברדיו מאוד החיים. שעתיים של מסע מוזיקלי, כל יום משהו אחר, כל יום נלקחים למקום אחר, לתדרים אחרים, למילים, למסרים, אבל תמיד יש איזה משהו שמחבר את עולם קטן, בטח אתם יכולים להרגיש את זה, אפשר להסביר אותו. אז הנה התחלנו עם Walk in the Forest של ג'וני קוטט, ונמשיך עם Gospel of Trees, טייס בין ואשן פייג'.

מיתריי עם מנגינה. זה ככה נקרא גם אלבום, מנגינה. גינה אנושית. נמשיך עם עדנן ג'ובראן, That Moment When, מתוך Borders Behind.

Only Love is Real. כמובן מיאל דקלבאום עם השיר הכל כך יפה הזה מאלבום של הסורנדר, אחד השירים היפים מאלבום הזה. נמשיך עם דניקה, שיר כל כך יפה שנקרא When Love Comes. בוא נשמע אותו.

Eu não queria passar travessia. Quisera passasse o mundo.

גם היופי באלבום המושלם הזה של עומר סוזה וטיגנה סנטנה, אירוקו. גם אתמול שמענו כמה קטעים, וגם היום הוא פשוט יושב לי בול, אז פשוט בוא נמשיך ונרחף איתו. זה ה-Inner Crossing. ונמשיך בעוד איזה לפחות שני קטעים באלבום הזה.

לימון אנד סול, שזה מפיק ישראלי, ביחד עם אור מהפטרה, קטע שנקרא דראונינג, מתוך דראונינג אין דה סי אוף לאב. ואנחנו נמשיך עם רדיאנס, קטע שנקרא מייק רום. אנחנו פה על עולם קטן, רדיו מאות החיים, אורי בנקלטר איתכם פה באולפן. נמשיך עם המוזיקה היפה.

צ'ינקו, לס פלנטס, סינגל יפהפה שלהם. נמשיך עם ניק מולווה, שיוצא לו אלבום חדש, יצא לו השנה אחת ועכשיו כמו חלק שני נוסף, פורה, ואיזה כיף שהרבה מוזיקה יוצאת ממנו. הנה סינגל שיצא מאלבום, ממש יוצא השבוע, סופר נטורל הילינג.

פן וניק מלווה עם עוד סינגל מאלבום שיוצא עוד רגע, ואם אנחנו כבר אז בוא נמשיך בשלישייה, זה Every Open Heart.

טוב, אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. תודה שהייתם איתי פה בשעתיים האחרונות. אני אורי בנקלטר.

וכן, הגיע הזמן להיפרד. עולם קטן. Every open heart, ניק מולווי. נסיים עם I Believe, ביצוע אקוסטי לייב של סם גארט. מתוך ביצועים אקוסטיים לאלבום שלו, גרייס. וזהו, ועם זה נגיד שלום. תודה רבה, נתראה מחר. I Believe.

0: בוא נשים רגע דברים על השולחן, אנחנו לא מאדירים פה אנשים כדי להאדיר אנשים.
1: כן.
0: הסדרות שאנחנו עושים כאן ברדיו, אנחנו מנסים לקחת מהצדדים החיוביים של האדם, המנהיג, איש הרוח, את הדברים שנוכל לקבל כהשראה עבור כל אדם,
1: כן,
0: על כל אחד מאיתנו, להעז לחלום, להעז להקשיב לקול הפנימי שלנו, לא לפחד ממה יגידו, אם אני ככה קצת אוסף, כן? זה דברים שאני יכול לקחת צדה לדרך so far. אופקים רחבים, תעוזה, דיבור ומעשה, יש לנו כבר כל מיני דברים שלקחנו.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
6: רגע, חכי עכשיו אבל, עכשיו. אבל חכי, עכשיו אני עוד לא קמתי. חכי, אני אגיד לך. The minute is yet to come. I didn't go yet.
7: שלום. הגעתם לארכיון הנשמה. לי קוראים איטל קובו, והקול שהקשבתם לו עכשיו הוא הקול שלי, מדברת מתוך שינה.
8: אני חושבת שהביטוי ארכיון הנשמה תפס אותי מיד. רציתי לדבר עם מי שיצרה ארכיון כזה. ארכיון שמכיל קולות מהסף שבין המודע ללא מודע. מיטל קובו היא אמנית סאונד כרגע בשנת שבתון בניו יורק, שבמשך מספר שנים אספה קולות מעמקי נשמתם של אנשים ונשים, וריכזה אותם לאתר אינטרנט ומרחב יצירה יוצא דופן. בשיחה איתה בניו יורק למדתי מה זה אומר להיות אמנית סאונד, איך מוצאים את הקול המזוקק של נשמת האדם, ומה כל זה עושה לאמנית עצמה. השיחה שהתנהלה בעיצומה של מלחמה העניקה לי קצת אוויר לנשימה ומחשבות שהן מעבר לזמן ולמקום. אני ממש מקווה שזה גם מה שיקרה לכם.
9: מסע בארץ פירית, מפגש עם אנשים חוצי גבולות. עורכת ומגישה רונה שפריר.
8: המפגש של מיטל קובו עם קולות שמגיעים מסף התודעה החל לילה אחד במפגש לילי ראשון עם בן זוגה, שמצא את עצמו מתעורר בבעתה, כשהבחורה שהייתה ישן התחילה פשוט לדבר מתוך שינה.
7: זה קרה בלילה הראשון שישנה אצלי. באמצע הלילה התעוררתי למחזה שאני לא אשכח בחיים. היא מזנקת מהמיטה, צורחת שהתקרה נופלת ובורחת מהחדר. אני מזנק אחריה מהמיטה, עומד ומסתכל ולא מבין, כי שום דבר לא נופל. ואז היא חוזרת, כל הגוף שלה רפוי, עיניים חצי סגורות, ממלמלת משהו, נשכבת במיטה, מתפכת, וזהו. היא ישנה. ואני נשאר שם עם דפיקות לב מועצות ומנסה להבין מה קרה פה הרגע. טוב. ניסיתי כאן לתאר דרך הפה של אורי את מה שקרה בלילה הראשון שישנתי אצלו, ו... כמובן ששכחתי לספר לו מראש שאני מדברת מתוך שינה. ממש מדברת מתוך שינה. מאז עברו 16 שנים, אני עדיין מדברת בלילות, אבל אורי כבר מזמן לא מתעורר ממני. מה שכן, הסיטואציה הזו ילדה 15 שנים, נכון לעכשיו, 2025, של עיסוק באומנות סאונד, ספציפית בקול האנושי, ספציפית עוד יותר, בקול האנושי שמגיע מתוך הנשמה. מה שבמילים אחרות אני קוראת לו, הטריטוריות שהן בין המודע, ללא מודע, בהמשגה שלי, והארכיון הזה שהגעתם אליו עכשיו הוא בית לכל הקולות האלו.
8: לא זו בלבד שאני עושה שיחה מניו יורק לממד שלי בחיפה, אז במקביל אני גם מראיינת אומנית קול, ואני צריכה להחזיק את כל הדבר הזה ביחד. בוקר, בוקר צהריים טוב בניו יורק למיטל קובו. איזה כיף שאנחנו מצליחות, כאילו זה מרגיש לי באמת, מה שנקרא ניסים קטנים שמצליחים לייצר פה במרחב, זה לעשות בכל זאת פרק לפודקאסט.
6: בוקר טוב.
8: אני חושבת שזאת הרווחה וההצלה האמיתית היחידה במצבי סטרס כאלה, זה באמת לשים את תשומת הלב באומנות, בתרבות, במוזיקה, כלומר שכל תשומת הלב פתאום תופנה למה שנקרא האינטליגנציה האומנותית שלנו, זה אני חושבת מרפא מאוד גדול.
6: זה ממש נכון, אני חושבת שזה גם היה הכוח שלי, הכוח שקיבלתי כל הזמן, והכוח שאחר כך הפעלתי החוצה כל הזמן, בשנתיים האלו של העבודה על הארכיון. אנחנו בעצם בשנת שבתון של הבן זוג שלי, שהוא פיזיקאי, ואנחנו כאן מאוגוסט, כן, ואנחנו מיועדים לחזור לארץ כשהיא תסתיים. אני בעצמי נעה ונדה בין הגדרות, כי הגעתי לסאונד לא בדרך שמגיעים אמני הסאונד או אמני הקול האחרים שאני מכירה. זאת אומרת, אני חושבת שכל מי שאני מכירה שמגדיר את עצמו כאמן סאונד או אמן קול, מגיע מתוך הדיסציפלינה של מוזיקה. זאת אומרת, אנשים שלמדו שירה או נגינה או סאונד, ואחר כך עובדים מתוך זה. אני בעצם עברתי כמה גלגולים, הגעתי לסאונד די במקרה.
8: אז אנחנו עוד נחזור לגלגולים של מיטל, משום שהם תמונים עמוק בעבודה יוצאת דופן על ארכיון הנשמה. אבל נסביר מה זה. נכנסים למשהו שנראה כמו אתר שמונח בחלל. מרחב כהה ועליו פזורות מילים כמו כוכבים על יריית רקיע. למשל, המילה נשימה. כשלוחצים עליה, אפשר ממש לשמוע קולות של אנשים נושמים.

0: אני חוזרת אחורה ושם מונחת עוד מילה מזמינה ללחיצה. סוללויקוי. ומוסבר. זה מעשה של ביטוי מחשבות בכל רם כאשר האדם נמצא לבדו ללא תלות במאזינים. אני מבינה שעכשיו אשמע קולות של אנשים שמדברים אל עצמם בכל רם בטקס זיכרון אישי שמיטל הזמינה אותם לחוות. הנה למשל הקול הזה. ליד ההקלטה שלו כתוב שהיא נערכה ליד בית ראש הממשלה ב-7 לאוקטובר 24. המילים נשמעות לי כל כך רלוונטיות, גם עכשיו.
1: אדוני, שפתי תפתחו ויגיד תל עתרה. טוב. קצת מפחיד. פעם הראשונה שאני אומרת את זה בכל, את מה שאני מרגישה לגבי המלחמה הזאת. זו הייתה שנה ארוכה מאוד. כאילו הרגשנו את כל ה... הרגשתי. את כל הימים, את כל השעות, דקה דקה. ובו זמן היא עברה כל כך מהר. טסה. וזה קצת הזוי לראות את הזמן ככה חולף מול עיניך ופתאום להתעורר בבוקר של שמחת תורה ולקלוט שלפני שנה בדיוק אחרי מסור של נעצרו לרבים מאיתנו אני חושבת שקצת הפסקתי לנשום בשנה הזאת. הפסקתי לנשום לעומק. הפסקתי לחשוב לעומק. הפסקתי להרגיש לעומק. כי זה דורש... זה דורש יותר מדי אומץ או אנרגיות. ולרוב גם כאב מחכה מעבר לדלת.
0: אחר כך אפשר לחזור לאתר, להיכנס ולהקשיב לקולות של מילים כמו זעקה ובכי, אבל גם חלום, משאלה, תקווה, עולם קולות מתוך חלל ריק, עם תחושה הולכת ומתגברת, שבעצם אולי רק ככה אני יכולה לשמוע את הטון הנקי של אותו אדם, של אותה אישה, ללא סיפור רקע וללא כל הטיות. את יודעת, ארכיון הנשמה, בואי נגיד רגע, זאת פלטפורמה, זה בעצם אתר אינטרנט שהוא גם כמו סוג של פודקאסט וגם ארכיון קולות.

0: מקום מרתק להיות בו, אבל אני רוצה להגיד לך שפחדתי. לחלק מהדברים, את יודעת, חששתי לשמוע בכי, חששתי מה זה יציף בי, חששתי לשמוע צעקה, שמעתי בסוף, שמעתי הרבה, אבל חששתי ממה זה יציף בי. כשהיה מקום שהיה כתוב בו תקווה, מיד קפצתי עליו, ונכנסתי לראות מה זה תקווה בשביל אנשים. את יכולה להבין את התגובה הזאת? גם מתוכך? זה הפחיד אותך לשמוע אנשים, כאילו, צועקים את נפשם, או בוחרים את נפשם, או...
1: היו מקומות שזה היה מאוד משחרר בשבילי, כי הרגשתי לא לבד. שזה משהו שבכללי אני מחפשת באומנות, אני חושבת, באופן לא מודע, או חצי מודע. את התחושה הזאת של שבת אחים גם יחד, שכולנו בעצם... לא כל כך שונים אחד מהשני, ובפנים אנחנו כולנו די דומים. כמו שכולנו לוקחים אקמול, אז כולנו בוכים, כזה. אבל אז גם היו, אני חושבת, דברים שלא יכולתי לצפות אותם, ובמקומות שלא יכולתי לצפות את זה, אז זה היה מערער בכל מיני כיוונים. אני מאוד רוצה שאנשים... רגע יעטו מכל הרעשים, אני בן אדם גם שמאוד מוסך ומאוד מוצף, יכול להיות שיצרתי את הארכיון הזה בשבילי בעצם. יש מצב, ואני רוצה שאנשים רגע יוכלו לשים אוזניות, להעט, להקשיב, ואז להתחיל להסתקרן ולשחק, ואז להתחיל להיות אקטיביים גם בעצמם, זאת אומרת לא רק... אני שונאת את כל הביטויים האלו, לצרוך ותוכן. אני לא רוצה לייצר תוכן לצרכנים. אני רוצה לתת לאנשים, אז מאוד, מאוד בוער לי לעשות אותם אקטיביים. אז ישר אחרי הזמנה להקשיב, שהיא כשלעצמה הזמנה אקטיבית, היא לא הזמנה להקשבה פסיבית, לשמיעה. אני מזמינה אותם לנסות. אז יש אפשרות להתנסות בצעקה, ואפשרות להתנסות בנשימה. ואז אחר כך, רק אחר כך אנשים מגיעים ממש לארכיון. זאת אומרת, כל הארכיון בנוי, הדימוי שהיה לי מול הראש, הוא המחילה של אליזה ברצפלוט. היא צונחת שם לאורך הרבה מאוד זמן.
0: את יודעת שאת פונה אל הלא מודע של אנשים, כשאת נכנסת לטריטוריה הלא מודעת שלהם. את יכולה לקבל גם דברים באמת שחוצים, חוצים אותם, חוצים אותך. יש משהו בסוף מאוד אינטימי ב... בסאונד, נכון? בסוף זה מאוד מאוד אינטימי.
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד. בעצם אני רוצה לעזור לאנשים לעשות תנועה כביכול מנוגדת, אבל מאוד בהלימה. אחת, להצליח להקשיב פנימה, לקולות קטנים, למיקרו קולות שעולים להם בראש, והם אולי לפעמים לא שמים לב אליהם בכלל. ושתיים, להקשיב החוצה, לקולות של אנשים שהם לא יודעים מה השם שלהם, הם לא יודעים איך הם נראים, הם לא יודעים מה הקונטקסט התרבותי שלהם בהכרח, אבל הם שומעים משהו מאוד פנימי מהם עכשיו. זאת אומרת, להצליח להגיע מאוד עמוק לעצמם, ומאוד עמוק למי שהם מאזינים לו.
0: זה ממש פעולה חתרנית בעולם שלנו. את מבינה שזאת פעולה חתרנית, נכון?
1: אני חושבת שהבנתי את זה קודם כפעולה חתרנית בעולם, ואחר כך כפעולה חתרנית ביני לבין עצמי, והיא אפילו עניינה אותי יותר. זאת אומרת, התחלתי להגדיר, לחקור את לחשוב על המונח אקטיביזם, והתחלתי להגדיר, לחשוב על אקטיביזם פנימי. אפילו הייתה לי שיחה עם הצ'אט לא מזמן, שיעזור לי לדייק, to coin a term, לדייק ביטוי, כי זה לא בדיוק אקטיביזם פנימי. הרי בתוך כולנו יש הרבה קולות שמסתובבים. ולחלק מהם אנחנו נותנים כפה ומעיפים אותם, אבל פחות הייתי מחלקת את זה לפי רגשות, למרות שגם... אלא יותר ל... אני לא יודעת מה, אני לא רוצה לשמוע את הקול של אמא שלי מהדהד לי, או אני לא רוצה לשמוע את הקולות של הילדים שעשו לי בולינג בתור ילדה, או שאני כן רוצה לשמוע קול של מישהו שמתמודד עם משהו מאוד מאוד קשה, אבל אני לא מצליחה לשמוע אותו, כי באמצע יש המון מסכים של התקשורת, של המדיות החברתיות, של השפה.
0: איך מתחיל מהלך רחב וכיף כזה? מאות קולות מוקלטים, עשרות מפגשים בכל רחבי הארץ... מיטל משתפת שהרעיון המופשט להקליט את מה שקורה סביב המלחמה התעורר אצלה ממש בחודש הראשון אחרי אירועי השביעי לעשירי. כאומנית שמנסה לחורר את המעטפת שבין המודע לבין הלא מודע, היא קלטה שזו הזדמנות וגם קצת התביישה בכך.
1: אגואיסטית, אנשים עכשיו שבורים, עולם העם חרב, הם מפורקים, ואותי מרתק שאנשים בוכים ברחוב, שאנשים צועקים על אנשים שהם לא מכירים, כי הם לא מסוגלים יותר. זאת אומרת, זה היה דו-כיווני, גם הקולות שבדרך כלל נשמרים לדלת האמות, יוצאים החוצה, אבל גם כל הקירות של כל הבתים שלנו נפרצו, הבית הלאומי, הבית האישי, של המשפחה, זאת אומרת, הבית, במובן הכי פשוט שלו, והבית של הגוף, גם ברמה הפסיכולוגית וגם ברמה הפיזית, הגופנית. ואני מרגישה שיש עכשיו רגע, ואני נזכרת אז במשפט שאמר חבר שטיילתי בהודו, אבא שלו היה רופא, ובאיזשהו שלב הוא הצטרף אליו לטיול, כדי לראות את כל המחלות שהוא למד עליהן בטקסטבוק, ובחיים לא פגש במציאות. זאת הייתה הסיבה שאבא שלו הגיע. אז אני הרגשתי שאני עכשיו יכולה לפגוש את כל ה... לא מחלות בהכרח, אבל את כל הביטויים הנפשיים שאני מלקטת ואוספת, בין אם זה את הקול שלי עצמי, ובין אם זה קולות של אנשים אחרים, ותמיד עד עכשיו אני מזמינה אותם, ואני מייצרת את הסביבה, וזה תמיד בתוך קונטקסט של אומנות, זאת אומרת, או בתוך תערוכה שלי, או לקראת תערוכה שלי. אז פתאום זה נמצא בעולם, ואני רוצה ללכת ולאסוף את זה. זה האינטואיציה הראשונית. אז היה אז איזשהו קול קורא של מפעל הפיס, תגובה נגדית לאומנות שמגיבה למה שקורה, וניגשתי אליו, ומה שהצעתי להם זה היה איזשהו גרעין בסיסי של מה שהתפתח לארכיון אחר כך, אבל כבר קראתי לזה ארכיון הנשמה. ואני אומרת שאני רוצה להגיע למקומות שבהם אנשים מתמודדים עם קושי, מסוגים שונים, ולהזמין אותם לשחרר את הבפנים דרך הכל, ואני מציירת איזושהי תוכנית עבודה מאוד סכמטית, מאוד פשוטה. ואז כשאני רוצה להתחיל לנסות ליישם את זה, ואני מתחילה לפנות לאנשים, חוזר שוב ושוב אותו מהלך. ואנשים מקשיבים לי וזה מרתק אותם, והם אומרים בוא נלך על זה, ואז זה מתמסמס. או כי זה קשה מאוד ברמה הטכנית, או כי זה מורכב מאוד. אנשים נמצאים שם בתוך, האנשים שמחזיקים את הכאוס הנפשי הקשה הזה, הם עכשיו בתפקוד של חדר מיון, חירום, קדמי. ואין להם זמן עכשיו, וגם עם הדברים שאמרת, כן, זמנה כשהמוזות, כאילו כשאין מלחמה, כשהתותחים לא רועמים. אז הם מאוד רוצים, אבל זה לא קורה, וזה נמשך כמעט שנה שזה לא מצליח לקרות.
0: וגם אלה שאלות מעניינות. מתי בכלל אפשר להתחיל לדבר? מתי הכל יכול לצאת מהגרון? מתי הוא יכול להישמע? מתי זה לגיטימי?
1: זה השבועות שלפני 7/10/24, ויש ויכוח על מי יכונן את הזיכרון הקולקטיבי, ויש את הטקס הלאומי ואת הטקס הממלכתי. ואני גרה בבית הכרם, זאת שכונה מאוד אקטיביסטית בירושלים, זאת אומרת, המון מהחברים שלי ומההורים של החברים של הילדים שלי, הם אנשים שאני פוגשת אחר כך בהפגנות, ואנשים שמאוד מעורבים גם ברמה הפרקטית בכל מיני מהלכים. ובבית קפה השכונתי שלנו מחליטים להקרין את הטקס הלאומי, שזה הטקס של המשפחות. ואז הדבר הזה מתחיל להתבשל, ואין לי אומץ, פשוט אין לי אומץ לעשות את זה. אז אני יורדת לחצר של הבניין, ואני כותבת הודעות טקסט לשלושה שכנים שאני מאוד אוהבת, ואני לא זוכרת כבר מה ניסחתי שם בדיוק, אבל הזמנתי אותם לבחור סוכריה של M&M, מתוך 4 שהיו ב4 צבעים. אחת היא שער לאבל, השנייה שער לדמיון, השלישית שער... לא זוכרת, עוד איזה משהו, והשלישית, הרביעית, מה שאת רוצה. מזנה אותם לקחת סוכריה, אני נותנת להם גם כוס יין, אני מביאה שם סיגריות, כאילו אני בעצמי מרגישה שאני כאילו צריכה לעשות איזו הכנה מסיבית של השטח, כדי שיהיה אפשר לצאת החוצה פה. ובסוף מגיעה שכנה אחת, ומקליטה, והיא בעצם הראשונה שלי, וזה קורה בחמישי לעשירי 24. ואז אני תופסת אומץ, ואני יוצאת כבר לרחבה שליד הבית קפה, שם ספריית רחוב כזאת, ומתחילה לגשש שם, אז אני מתחילה לנסח הודעות ולתלות ברחוב, ולאט לאט זה מתחיל להיות דבר, וביום של 7/10 אני פשוט יושבת שם מהצהריים עד הטקס, ואז אחרי הטקס עוד פעם עד הלילה, סידרתי בצד מפרגוד ובדים איזה תא הקלטה מאולתר כזה, שמתי בו כיסא ומיקרופון, ואני מזמינה אותם להקליט טקס זיכרון אישי, ואז כבר יש לי את ההגדרה הזאת, כי אני מרגישה שמתחולל פה מאבק של מה נזכור ואיך על מה נזכור ואיך נזכור את זה. אני שומעת קולות שאומרים, וגם אני מרגישה את זה, של בכלל מה לזכור עכשיו? יש לי חברים שנלחמים בעזה, יש חטופים במנהרות, יש מפונים בכל הארץ. מה עכשיו אנחנו עוסקים להתעסק בטקסיאדה? כאילו זה לא מכבד? כשמנסים לכבד זה מכתב פוליטי, מה קורה כאן? כל הדבר הזה מרגיש לי רגע מאוד מאוד חשוב, שחשוב לעשות בו אקט, מצד שני שהוא מאוד מאוד לא ברור, ואני לא יכולה לצבוע אותו בשום תוכן, אני לא יכולה לתת לו שום צבע, ואני מזמינה את האנשים, בעצם אולי למה שהייתי רוצה להזמין את עצמי, לרגע לשבת עם עצמם מאחורי פרגוד, כשמדברים למיקרופון, זה משהו נורא יפה, את ואני יודעות את זה, אבל אנשים לא כל כך יודעים את זה, כשאת שמה אוזניות, את שומעת את עצמך מדברת, ואז זה יוצר איזשהו הידהוד כזה שלך, את שומעת את עצמך, הידהוד שלך את עצמך, זאת אומרת, זה יוצר מין קפסולה נורא אינטימית כזו.
0: הנה רגע אחד מעשרות רבות של רגעים שהקשבתי להם בארכיון הנשמה. אני מדמיינת את האישה הזו יושבת בתוך המתחם שמיטל בנתה לה, אחרי שהוצע לה לקיים טקס זיכרון אישי, וזה מה שקורה שם.
2: סך, כי סך לי החלומות, לא אני החולם סך, סך כקיר האדמה מי, כי יודע אני מאמין בך. ובאותו נשימה כמעט במילים של שלונסקי, גם לתפילות תפרחת ושלכת מיום אחרון, שמעת את כל כתריו. ועוד כמה מילים לזכרו של שילוח אבן. רב סרן שילוח אבן נהרג בשביעי באוקטובר, איש רך, זך, לבב וקשה. המפקד האהוב של בני, שידע לתמוך בנו ברגעינו הקשים, ונלחם קרב גבורה הירואי לא יומן מיהלומות אחרים ומזמנים אחרים, בהגנה על מוצב נחל עוז. שילו האהוב. הזיכרון הזה מוקדש לך.
1: אז מישהי אמרה אלם, זאת אומרת, יש לי מילה אחת והיא המילה אלם, ואני לא זוכרת אם היא התכוונה לאלם באלף, זאת אומרת, מה שדיברת עליו בדיוק לפני רגע, או הלם בהי, והשקה בין, אני חושבת שהיא התכוונה קצת לשניהם. אז היא מפרטת על המילה הזו, כמה אנשים מדברים על כל מיני דיבור אסוציאטיבי, על כל מיני תחושות. חבר אומר מה הוא היה רוצה, והוא מדבר על התקווה ועל החיים שהוא היה רוצה. עוד איזה חבר מביא מטאפורה של חלון שבור, ועכשיו לך תאסוף את כל הרסיסים ותנסה להרכיב את הפסיפס או פסיפס שבור, תרכיב את הויטראז' היפה הזה בחזרה. אחת הסיבות שדברים לקח להם מלא מלא זמן עד שהם התחילו, וכשהם התחילו הם פשוט, אני יצאתי לרחוב ואני פשוט עשיתי את זה, וכאילו מי שרוצה שייכנס ויקליט, זה כי גם אני וגם הבן אדם שפניתי אליו כמישהו שהוא אחראי על קבוצת אנשים כלשהי, היינו סופר סופר סופר זהירים. לא לגרד, לא לפגוע, לא להציף, לא, זאת אומרת, אני מהר מאוד למדתי שנשימות, זה לא משהו שמרגיע אנשים בטראומה. או בפוסט-טראומה, זה משהו שמאוד מלחיץ אותם, שיכול להרער אותם, כי הוא נכנס להם לתוך הגוף, הוא מזכיר להם את הגוף, הוא יכול להיות חודרני, זאת אומרת, נשימה בשבילי את הדבר נורא מרגיע, לא, זה דבר שלפעמים הוא טאבו. אז אז לקחה, הייתה המון המון זהירות בכיוון הזה. אבל אחרי שנה של זהירות, כבר אמרתי, די, אין לי כוח. אני יוצאת, ואני מזמינה, ומי שרוצה, שיבוא וישים מה שהוא רוצה, ואני אתמודד עם מה שיגיע, והם אחראים על שלהם, ואני אחראית על שלי. וזהו, וזה מה שקרה.

0: החימר. אמרו את המשלות לתוך הטייפ ולקחו את החימר הביתה כדי שאולי יגשים עבורם את החלומות.
1: אמנת שנחזור לטלפון, אז יהיה ממש כיף שם, כמו שלג, כיף, ממש כיף, כמו פימבות, זה כיף. נו, שאמנת שבמלחמה השם יעזור לחיילים, אפילו שיש חייל אחד פצוע, הוא יעזור לו, יעזור לו.
0: מיטל מעולם לא חלמה שתהיה אומנית סאונד. למען האמת, במשפחה שלה, בחולון, אומנות לא הייתה חלק מסל האפשרויות.
2: חשבתי על זה שבעצם גדלתי בבית שהוא מראש, ואולי גם הרב תרבותי, או העיוור לתרבות במידה, או כן, לא עיוור. מחוץ לתרבות, אולי אפשר, לא מתעניין מאוד בתוך הקונטקסט התרבותי שאני מגיעה ממנו, אני חושבת. אז אני מסתכלת על הבית שגדלתי בו, אז בעצם אבא שלי היה מהנדס, ואימא שלי הייתה מורה להתעמלות. בית בנס ציונה, נולדתי בהרצליה, גדלתי בנס ציונה. אני חושבת שאימא שלי הייתה, היום בתור בן אדם מבוגר, אני יודעת, הם שניהם חיים עדיין, אז ידיים. בן אדם מאוד, שמרגיש דברים מאוד לעומק ומאוד חזק. אני חושבת שבקלות הייתה יכולה להיות אמנית, אם הייתה גדלה בקונטקסט אחר. ואבא שלי היה מהנדס מכונות, בן אדם מאוד, שמחזיק את הטכני מאוד מאוד חזק, והחשיבה שלו ממוקדת על זה, ו... אז גדלתי בבית שהיו בו את שתי החשיבות האלה, ואני חושבת שגם לי בגנטיקה שלי יש את שתי ההתייחסויות האלו לעולם, את שתי האונות.
0: ולא רק שתי אונות פעילות בהיסטוריה של מיטל, אלא גם עולם מגוון של מוצאים, תרבויות וסגנונות.
2: רק כשגדלתי הבנתי את זה. אבל בתוך המשפחה שלנו, כשהיה שולחן של הסדר, אז היה בו הכל. היה בו גם גפילטה פיש של גיסה אחת, וחרימה של גיסה אחרת, והממולאים של סבתא שלי הפרסית, וגם סבתא שלי הגיעה בתור ילדה לירושלים, אז הבישול שלה בכלל לא היה כזה פרסי, הוא היה בישול ירושלמי. ואם את מסתכלים על הצד של אבא שלי, אז הוא גם, אני חושבת, רב תרבותי מדורות, כי הוא... אבא שלי דובר לדינו מהבית. הוא נולד בארץ, ההורים שלו הגיעו מיוון בשנות ה-20. ואני חושבת ששם, בתרבות הזאת שלהם, היה משהו שהוא מראש היה, התרבות היהודית הספרדית הייתה עמוק בתוך השירים שלהם, בתוך הדיבור, השפה, המילים שלהם. מראש היה בזה משהו שהוא לא, אי אפשר, זאת אומרת, גם נס ציונה כולה הייתה מין מעורבבת. הייתה באוכלוסייה ותיקה של תימנים ושל רוסים, רוסים מעלייה הראשונה והשנייה, ותימנים משנות ה-20. אז מין גדלתי, לפעמים אני אומרת את זה, color blind. כאילו כל ההמשגות האלו של מזרחי ואשכנזי, פרחה וארס, שחור ולבן, אני שמעתי רק בתיכון פעם ראשונה. ויכול להיות שבגלל כל הדברים האלו, כל הריבוי הזה, הריבוי השתי האונות, המזרח והמערב, שגדלתי איתם בצורה שהיא הייתה, אפשר להגיד הלחם והחמאה, או החלב שינקתי משד אימי, זה היה בשבילי דבר רגיל וטבעי. זאת אומרת, זה לא היה משהו שהייתי צריכה להתעכב עליו. כשגדלתי, התחלתי להבין שבעולם זה לא ככה, וכל פעם זה היה לקלף עוד שכבה של זה לא ככה. ועם השנים, אני מדברת איתך עכשיו, ועולים לי עוד ועוד פרקים בחיים, שהפכו גם את זה למקום שהוא מאוד מרתק אותי, כל הקצוות.
0: מיטל הייתה ילדה סקרנית, אבל גם ילדה טובה, כך היא אומרת. היא למדה לצייר, היא פיתחה תמונות בחדר חושך, אבל מעולם לא חשבה שתעסוק באומנות.
2: המשפחה שאני באה ממנה היא מאוד פרגמטית, היא משפחה של, אומנם כבר, זאת אומרת, כבר נולדו בארץ, הדודים שלי והכל, אבל עדיין המצב הכלכלי היה קשה, והיה צריך להביא כסף. אז לבחור לעסוק באומנות היה מופרך לחלוטין, אבל גם ללכת ללמוד מקצוע שהוא לא פרופר, מפרנס ומפרנס.

0: אז טוב, היה הזוי. צילום, למשל. אז למדתי בתיכון ביולוגיה וכימיה. וגם את הצד הזה יש לי, מאוד אהבתי את זה. מאוד נהניתי לחקור תהליכים ולהבין את היופי שיש בכימיה של היסודות, ואיך הטבלה המחזורית והמולקולות והאטומים, איך הכל מסתדר.
1: בצבא היא הייתה מש"קית חינוך והמשיכה לעולם הפרקטי, הלכה ללמוד עיצוב גרפי בבצלאל. מאחורי הקלעים, קיבלה חינוך טוב ממיטב העוסקים באומנות. אבל כפי שציפו ממנה, היא הלכה לעבוד במקצוע פרקטי. שם גם קורה הרגע שישנה את הכל.
0: אני גם מתמודדת כל השנים האלה עם עוד איזה נדבך של... מעבר לתחושה של החוסר לגיטימציה הכלכלית, בואי נגיד ככה, הפרגמטית, האחראית, חוסר לגיטימציה בכלל להביא את עצמי בעולם, שמגיע, אם אני מנסה לחשוב על זה, אולי מאיזה, אני לא יודעת בדיוק להגיד, אבל אני חושבת מאיזה דיסוננס נורא גדול שגדלתי בו, שקיים באישיות שלי בין אינטרוברציה לאקסטרוברציה. זאת אומרת, מצד אחד הייתי בן אדם שתמיד דיבר בכיתה, כשהיה לי משהו להגיד, הייתי מתפרצת גם ואומרת את מה שיש לי, כאילו חדורת תחושת שליחות שהדברים האלו צריכים להיות בעולם. מצד שני, ילדה סופר רגישה, שמגיל צעיר נפגעת מהעולם מסביבה, בגלל הרגישות שלה, שזה פועל לשני צדדים. זאת אומרת, גם אני לפעמים אומרת, אני חיה בתוך העולם שלי, אז אני אומרת לפעמים דברים שהעולם לא כל כך מבין מאיפה הם מגיעים, כי הממברנה בין הפנים לחוץ היא די דיפוזית. ואז כשהעולם מגיב לזה, אז אני נורא נפגעת. אז זה הדרך של בן אדם בן 50 שמכור לטיפולים פסיכולוגיים, יודע לנתח את הבולינג שעברתי מגיל ממש צעיר. ובתור בן אדם באמת מאוד מאוד רגיש, לא הצלחתי להגיב לזה אף פעם. זאת אומרת, כל האומץ שלי וכל האקסטרוברטיות שלי וכל זה, הם היו בבת אחת מתעדים, והייתי עומדת מאובנת נוכח האלבונות שספגתי, וזה היה משהו שמאוד מאוד שיבלל אותי פנימה, והפך אותי לבן אדם הרבה הרבה יותר סגור ממה שאני היום, וגם שלא מרשה לעצמו, לאט לאט פחות ופחות מרשה לעצמו להוציא דברים החוצה. אני חושבת שבצלאל גם היה חלק בזה. זאת אומרת, יש שם ביקורות לפעמים שהן נורא קשות. כשאת מביאה את הציפור הקטנה של נפשך, ואז מקבלת סתירה על הלכי, ואז עוד אחת מהצד השני, אז זה מתחבר לך יופי עם טראומות ילדות, ואת לא, את מתרחקת מהטריטוריות האלה. זאת אומרת, מתחיל להיות כמעט סוג של מיקרו פוסט-טראומה. שום אירוע מכונן לא קרה פה, לא שום טראומה מג'ורית, אבל כל מיני כאלו קטנים. זאת אומרת, החלטתי שאני הולכת להיות אומנית שלא אכפת לי. אני צריכה לחיות את חיי, ואני לא יכולה להמשיך לנסוע לעבודה בבוקר ולבכות על זה שאני הולכת לעשות כל היום משהו שאני לא סובלת.
1: כך בתוך פרק זמן קצרצר, מיטל אז כבר בת 30, עוזבת את עבודתה ונוסעת לאנגליה ללמוד ברויאל קולג'. מקום עם מסורת מפוארת, אומנים מגוונים, ומסלולים שנחשבו אז לפורצי דרך, כמו עבודת קולנוע וטלוויזיה ניסיונית, וגם המסלול לאקוסטיק ארט.
0: זאת הייתה פעם ראשונה שהרגשתי, ואולי כדאי לנתח את זה פתאום מהפרספקטיבה, מהמניפה שפרסנו פה. הרגשתי ממש מהר שאני ממש יכולה להיות אני כאן. וזה היה תענוג צרוף. זאת אומרת, הנחיתה ללונדון הייתה מאוד קרה. לונדון לא עיר מזמינה. אז אני מגיעה עדיין מאוד עצורה, ואני מתחילה במהלך שאני קוראת לו, קראתי לו וידאו סקטשבוק. זאת אומרת, אני לא צריכה, I don't have to perform, אני לא צריכה להביא תוצאות, אני עושה לי לסקטשבוק את הוידאוים האלה. ובאיזשהו שלב אני אפילו אומרת לה, אני כמעט הכי מבוגרת במסלול, זאת אומרת, זה מסלול רק של תואר שני, וזה בית ספר רק של תארים מתקדמים, אבל עדיין רוב החברים שלי מסביב הם בני 20 עד 25, ואני בת 30. אז אני מעיזה ואומרת לו, יש לי מנחה אישי, לכל אחד יש מנחה אישי, ואני אומרת לו, אני לא הולך להיות איתך בקשר עכשיו 3 חודשים. אני צריכה רגע להיות עם עצמי, ויש לפעמים, בגלל שזה עדיין מסלול של עיצוב, אז לפעמים יש כל מיני הנחתות מגבוה, בואו תשתתפו בפרויקט הזה, בשני, אני לא, אני אומרת, סליחה, לא הגעתי עד לונדון בשביל לשחק בדברים האלה, לא מעניין אותי. אני אומרת, זה בנימוס, אבל אני לא מגיעה.

0: והווידאו סקאצ'בוק הזה היה בשבילי פשוט אפשרות רגע, זה היה אקט טיפולי, אפשר להגיד, או אקט לא של טיפול, אלא של אימון שריר מנטלי. כל רעיון, אני מגדירה לעצמי, שכל רעיון שמתעקש לי במוח מספיק זמן, אני הולכת לבצע אותו. אני לא יודע, אני בן אדם סופר ביקורתי, אז אני לא הולכת עכשיו להכיל על עצמי את עמות השיפוט הרגילות שלי. זה לא מספיק עמוק, זה לא מספיק חכם, זה לא מספיק יפה, זה לא מורכב מספיק. לא, לא מעניינים אותי כל הדברים האלו. הפרמטר היחיד לאם הדבר הזה הולך לקרות או לא, זה האם הוא יתעקש בדודעה שלי מספיק זמן. וזה מהלך שאני בעצם מגיעה אליו כבר בתוך התיק עבודות, ובדיעבד בריאיון מסתבר שזאת העבודה שהם הכי אהבו, ובגללה הם רצו לקחת אותי. התחלתי לראות איך השיער, היה לי שיער נורא נורא ארוך אז, ולראות את השיער שלי בתוך המים באמבטיה, ואת הצורות שהוא עושה, וזה ריתק אותי. ואז שמתי, מיליתי אקווריום במים, ושמתי מצלמה ממול, ואטמתי את הרקע האחורי, שמתי בריסטול או בד לבן, והכנסתי את השיער, את הראש הפוך לתוך המים, ונתתי השיער לרקוד שם. ואז ערכתי את זה מהסוף להתחלה. כשאת עורכת את זה מהסוף להתחלה, אז השיער הופך, זה עושה לו איזושהי פעולה של אנימציה, הוא מתחיל לחיות. כי הוא כמו נע מתוך השורשים שלו, אז היה נראה כמו יצור ימי חי, כמו איזה מדוזה. אז אני חושבת שזאת הייתה העבודה הראשונה בווידאו סקטשבוק שלי, ואחר כך עשיתי כל מיני דברים, שחלק מהם עדיין שם, כאילו, אני זוכרת שלקחתי בקבוקים של קולה, ושפכתי אותם לאסלה, וצילמתי את זה. כי כשאת תנסי פעם לשפוך קולה לאסלה, מעבר לזה שזה לא מלבין שום דבר, לא אצלי לפחות, בדיוק, אז את תראי שזה פשוט מעלה גזים ברמות מטורפות, וזה נראה חייזרי לחלוטין. אז גם את זה צילמתי. התחלתי כבר אז לערוק מכנסיית השכל, אז קראתי לזה. מאוד אהבתי את הלהקה הזו, עדיין, את כנסיית השכל, אבל גם הייתי בן אדם שמאוד סוגד לחוכמה. התחלתי להגיד לה, שבי בצד רגע, יש עוד דברים בעולם. ולתת לעצמי להיכסם מבועות של קולה באסלה, ומשיער שזז באמבטיה. אז זה היה מהלך אחד של שחרור, שקרה, התחיל לפני הרויאל קולג' והמשיך בתוכו. ואז גם הצטרפה אליו, אני חושבת שכל הדברים האלו, יש בהם גם גרעין של אנימציה, של להקים דברים לתחייה. צילמתי חלה, לקחתי חלה וקפואה, ממאפייה יהודית בלונדון. שמתי בתנור, נתתי לה להתפוח, וצילמתי אותה. יצרתי מזה חלה נושמת. אז הדברים האלו מעניינים אותי, ונותנת להם לקרות, גם אם אני לא מבינה, או גם אם אני לא יודעת איך לעשות משהו משמעותי. ואני לא מבינה מה מאוד משמעותי בהם בשבילי.
1: בתוך תחושת השחרור החזקה, מופיע בדלת האחורית הממד האקוסטי. זה שיהפוך לאמנות המרכזית של מיטל בשנים שיבואו.
0: ובמקביל, האקוסטיק מגיע בצורה מאוד מהדלת האחורית, כאילו גם בצורה מאוד סיפית. זה תהליך הדרגתי, אבל בעצם בשנתיים האלו שאני ברויאל קולג' אני מגיעה בשביל העיניים ואני יוצאת עם האוזניים. ואני בעצם סוג של בוגדת בעולם שבחר להביא אותי לשם. זאת אומרת, האנשים שבחרו שאני אגיע לשם בחרו בי כי אני מביאה דברים שהם appealing לעיניים, או שהם מעניינים. אבל אני יוצאת משם נטו עם סאונד.
1: השנים הבאות הן שנות התקלפות וביסוס זהות אומנותית כאומנית סאונד. בין היתר, מיטל מקליטה קולות נשים מתפללות בכותל, ומאפשרת אחר כך לקהל לקרב את האוזן לאבן גדולה, ולשמוע בתוך האבן קולות כמו זה. או תערוכה אחרת שנקראת בשם המעט מדאיג, כשהמתים בוכים, זה סימן שהם מתחילים להחלים. הקלטות של בכי ודיבור של נשים שונות, כולל הבכי של עצמה, נשמעות מתוך גופים שאליהם יש להצמיד את האוזן ולהאזין.
0: השאיפה שלי, הפנטזיה שלי, ואני לא יודעת אם זה מתקיים, אני לא יודעת אם הצלחתי לייצר את זה, היא התמסרות. אז אני חושבת שרגע,

0: אם לקשור לך שהתחילה השיחה שלנו, אני בן אדם שהוא מצד אחד מאוד מאוד מתמסר, אני מאוד טוטלית, אני מאוד נוכחת בכאן ובעכשיו, קצת כמו ילד שמשהו קורה מינו, מסביבו איזה פנומן, משהו מבטא את עצמו בעולם מסביבו, והוא פשוט בתוך זה, אז אני קצת מאוד בכאן ובעכשיו באופן טוטלי. מצד שני, דיברתי על כל השנים של העצירות, של האינטרוברציה, עצירות, לא חשבתי על זה, מילה מצחיקה, שהייתי עצורה מאוד מלבטא את עצמי, מלהוציא את עצמי החוצה, לתת לכל מה שחי וגעש בפנים, מקום גם מחוץ עליו, ואת האפשרות אחר כך להסתכל עליו, או לשמוע אותו, ולחשוב עליו, ולהרגיש אותו קיים, לתת מקום.
1: אני רוצה להגיד רק לסיום, שנשמע שהרצון שלך לבטא את הקול שלך בעולם, דווקא נושא פרי, אפרופו הפרי של הילד הזה, ולשאול אותך אם יש בסיום כל פרק בפודקאסט אנחנו שומעים שיר לבקשת המרואיין, אבל שעולה בספונטניות באותו רגע, אז תגידי אם יש איזשהו שיר שמעניין אותך שנשמע.
0: זה מעניין, עלה לי שיר ואני אגיד אותו, כי אני באמת מאמינה בספונטניות, זה חלק מהפרקטיקה שלי, אבל זה דווקא שיר ששייך ללפני 20 שנה בשבילי. הילד בן 30 של אהוד בנאי, אני ממש חזרתי לבית של ההורים, התפטרתי מהעבודה שלי, הייתי מובטלת גם מאהבה, ואחר כך החלטתי ללכת ללמוד אמנות, זה היה, כאילו, זאת הייתה turning point האמיתית.
1: אז הילד בן 30, הילדה כבר לא בת 30, אבל מאז היא עשתה הרבה הרבה הרבה דרך. המון המון תודה על שיחה מניו יורק, בערב הזוי במדינת ישראל. שנותן מקום לקולות מעודנים ולנשמה שמסתתרת באיזשהו אופן בתוך ובנבחי הקולות שלנו. תודה רבה מיטל.
0: תודה רבה רבה רונה.
1: אז תודה למיטל ותודה גם לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן לקולות מארכיון הנשמה של האומנית מיטל קובו ובעצם של כולנו. קולות הבכי, קולות הצחוק, קולות ההנחה ותקווה לעתיד שיש בו נחמה. זה היה עוד פרק במסע המשותף אל יוצרים ויוצרות בארץ הפראית שלהם. אם אהבתם, אנא דרגו באפליקציה שבה אתם מאזינים, זה יתמוך. אני הייתי רונה שפריר, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
1: דרך שאנחנו עושים לכאורה לבד, או הישג שאנחנו משיגים לכאורה לבד, אין לו תוקף ואין לו אמת אם הוא לא עם האחר. כלומר, דרך היא דרך שנוגעת להיותי בעולם בזיקה לעולם כולו. וזה הדבר היפה שאנחנו מצביעים עליו, כי אנחנו מכניסים רק במחשבה לדרך את רעיון זיקת הגומלין, התהוות הגומלין, את העובדה שהכל קשור בכל, רק המחשבה ליציאה.

0: דרך.
1: מה שלימד הבודהה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, באונדימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

מעבר תופים. מצוין. 7:05, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר שלישי טוב. בבושקה. איך אני אוהב שזה מגיע? כל שלישי, אתן ואתם עורכים אורחות המוזיקה, עד מהות החיים, כל יום מחדש. כל הבוקר הזה של כרמל רגב, ואפילו יש לו טייטל, Maybe I'm Amazed. בבוש. וככה כרמל כתבה, בשנת 1989 הייתי בת 8 וצפיתי עם האחים הגדולים שלי במצעד העצור של גלץ. עד היום אני זוכרת איך ישבתי פעורת פה מול הקליפ של השיר בבושקה של קייט בוש. נדהמתי והוקסמתי מהדמות הנשית המסתורית שרוקדת עם ויולה, היא כתבה בסוגריים, או שזה היה צ'לו, ואני מוסיף סוגריים, זה היה צ'לו. ואז בפזמון הופכת ללוחמת ויקינגית עם לבוש חושפני, מנפנפת בחרב ושרה במעמקי גרונה ונפשה. לא הבנתי מה רואות עיניי ומה שומעות אוזניי,

אבל ידעתי שאני אוהבת את זה מאוד. עד היום הקליפ הזה עושה לי צמרמור, ובכלל קייט בוש היא אחת בדור, אם לא בדורות. פה סוגריים שלי, לחלוטין, לחלוטין מסכים, ועוד מוסיף ומעלה. מאז היו עוד כמה אומניות שהדהימו אותי בקול שלהם, במראה שלהם, בסטייל ובמהות שלהם, ולכן אני מקדישה להם את כל התוכנית הבוקר. כל הבוקר הזה בחסותה של כרמל רגב, כאמור, כפתחנו עם קייט בוש, מתוך Never to Ever, השלישי של 1980. אגב, בזמנו עשיתי שירים על שיש להם בתים מרגשים, ואז מגיע הפזמון ומבאס אותם. אחד מהם היה בבושקה. למרות שאני באמת באמת קרוע על קייט בוש, ושיר פחות טוב של קייט בוש הוא פחות מגניב, זה שיר אדיר של אומנים אחרים. אבל כל אחד ודעתו הוא. זמן טוב להודות למצטרפים, מצטרפות. כאמור, עד השעה 8. כל הבוקר זה בחסות הדיבה של כרמל רגב. כוח נשי משובח ביותר. אני אמיר פרי, שיהיה בוקר טוב ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

השוודית האדירה ננה צ'רי, מתוך הבחורה המדהים שלה רואו לייק סושי, מן צ'ייל. 7:10 עכשיו, אתם על כל המחדש מהדורת בוקר שלישי רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. כרגיל, בנוהל, בסוף השידור רשימת שירים בעמוד הפייסבוק שלי. הנה, ניתן לננה לסיים.

those words in heavy doses. מה שנקרא דיבה לדיבה, הנה אחת הגדולות מכולן, שאגב הופיע, הופיע ממש ממש ממש לפני שבוע שבועיים בלונדון, חזרה להופיע מיס גרייס ג'ונס, פה עם ההפקה האדירה של טרבור הורן, אחד מהמפיקים המוזיקליים הגדולים שידענו, Slave to the Rhythm, מיס גרייס ג'ונס.

בטוח בטוח שתיים מהבריטיות הנפלאות ביותר של השנים האחרונות, הראפרית ליטל סימס יחד עם האושייה קליאו סול בהפקה של אינפלו. אינפלו איש שמרזיק, מפיק, מנגן במותג סולט, ואחד המפיקים האנגלים הגדולים שידענו, בתוך הרביעי של ליטל סימס שיצא ב-2021, שנקרא וומן. כמה פשוט, כמה נכון. כמעט כמעט 7:20, כל המחדש, מהדורת בוקר שלישי בכרמל רגב, שקרא לזה Maybe I'm Amazed. האמת היא שהשם מאוד מאוד מדויק. מיטב הכוח הנשי, המוזיקלי הנשי. ואני כבר סטיבן איקס שהייתה השיר הזה, בכלל סטיבן איקס היא סוג של חצי אלוהים באמריקה, יש בכל מקום יש את האלוהים שלו, וסטיבן איקס לחלוטין היו הרבה הרבה שנים שהיית אומר את השם שלה, אנשים היו עומדים בחיל וברעדה, וזה היה להיט כל כך כל כך כל כך גדול. סומפל אגב על ידי דסטיני צ'ארלס, ביונסה המוקדמת, בוטלישס, Age of 17.

קורנפלד גרל של טורי אמוס, מתוך השני שלה מ-94, Under the Pink, היוצרת, הזמרת והפסנתרנית האדירה מוושינגטון. ושמענו את פיונה אפל מתוך הבחורה שלה קרימינל. 7:33 כל מחדש, מהדורת בוקר שלישי בקרמל רגב. מראה לנו איך כוח נשי מוזיקלי צריך להישמע. קצת פחות מחצי שעה מעכשיו, שידור חוזר של התעוררות של גל שגלעדי, חברתי האהובה והיקרה. מיד אחר כך לירון תהני, פה זה טוב. והנה כבר מדונה שחגגה שבוע יום הולדת. כן, כן. גם האלילים שלנו מתבגרים. חלקם מתבגרים יותר יפה, חלקם פחות יפה. האמת היא שמדונה איכשהו שומרת את זה בסטייל, וזה לא קל בתור מישהי שאפשר לומר שדי המציאה הרבה מהעניין הזה שנקרא סטייל. בתוך להקה וירג'ן השני שלה, ההפקה של נייל רוג'רס. נערה חומרנית.

I told you from the start. איך זה הולך להיגמר? ככה קורטני לאב. יחד עם הול, להקטה נותנת בראש מ-94, שיר שמספר, ויולט, מספר על הרומן שלה עם בילי קורגן. כן, כן, ההוא. מה שנקרא, מקרט קוביין. הלכה על הקרח. נו, בסוף אנחנו הקרחים תמיד לוקחים את הבחורות הכי יפות, אין מה לעשות. שמענו את צ'ינה דה קונור מתוך The Lion and the Cobra, מדינקה. כמעט, כמעט רבע לפני שמונה, כל יום מחדש. רדיו מהות החיים. כן, כן. עכשיו אנחנו עוברים לבלגיה. סוזן סנטפור. וכמה, כמה השיר הזה יפה.

לוקחים אותנו בשעתה לסיון, קנונבול מתוך The Last Flash, השני שלהם 1993, The Breeders. לפני שמענו את בוני טיילור, זכר לברכה, עזבה אותנו ממש ממש לפני חודש, חודש ומשהו. הם אחד מהגילטי פלז'רס הכי גדולים, גם שלי אגב. אמרתי לכם כמה אני קרוא על השיר הזה, Total Eclipse of the Heart. 3 דקות לפני השעה 8, זמן טוב לחבק ולנשק ולומר לכרמל רגב תודה, תודה, תודה, תודה על בוקר נשי משובח ביותר. וכמו שאני נוהג לומר, ובדרך, לא בדרך כלל, תמיד, תמיד מקיים את העניין הזה, בטוח. יש הרבה דברים שאני פחות מקיים, מודה. נפגש שוב, בקרוב. תודה גם לכם ולכן. על הסבלנות, על החיבוק המשותף, על 7 בבוקר, על כל יום מחדש, מה שנקרא. בלעדיכם זה לא היה יכול לעבוד, נו מה לעשות. אוטוטו שידור חודר, גם חודר. לפחות מישהו חודר. שידור חוזר של גלוש גלעדי. את הרעות מיד אחר כלירון טיינים, פה זה טוב. כן? מוכנים? זהו. מחר כל הבוקר יוקדש למייק צ'פמן, מפיק מוזיקלי ומוזיקאי שכתב הרבה הרבה הרבה שירים. סוג של בוקר, מה שנקרא לחלוטין, לחלוטין ג'וקבוקס. הכי מידל אוף דה רוד שיכול להיות, בקטע טוב. ככה תחשבו על כל השלום כזה של 5 אחר הצהריים של פעם, The Boys of Peace. כן, משהו בסגנון הזה, הרבה בלונדי, אבל לא רק. 7 בבוקר, כל יום מחדש, רדיו מהות החיים. אני הייתי אמיר פרי, תודות גדולות מכאן. שיום קל, צונן, שפוי, ובעיקר, בעיקר יעיל. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודה.
1: אומר הבודה, זה לא רק מישהו שהולך בדרך ככה מתל אביב לחיפה ובחזרה, אלא הוא הולך לאיזשהו כיוון. יש לדרך כיוון, וקטור כיוון, והדרך הזאת היא מובילה מן הסבל אל החירות. ואומר הבודה, יש דרך אחת אל הסבל מהחירות, שהולכת ועוברת דרך הפרקטיקה של האין אני הזה שציינו אותו ודיברנו עליו עכשיו. אז יש דרך והיא דרך אחת.
0: מה שלימד הבודה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, ב-On Demand ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

דלת הקסמים, אחד מהפתיחים הפייבוריטים שלי מהחינוכית, שאנחנו כאמור נפרדים גם ממנה בימים אלו. אלן, שלום, בוקר טוב, בוקר אור, רדיו מהות החיים, התעוררות, אני גלי גלעדי, כרגלנו ביחד מוסיקה שתלווה אותנו בבוקר, בהתעוררות, בדרך, או בכל זמן אחר שנרצה.

גיי ותמי טרל, תחת מוטאון, פה אריתה פרנקלין, שנאחל לה רק בריאות ואהבה ותודה. You're all I need to get by.

תרצה. מתוך אלבום הבכורה החדש של הדיוושן, Holding On, אלבום קטן, מקסים, אינטימי, מיוחד. In excess, never tear us apart.

מתוך הקודם שהיה הייתה תקופה שתחנתי אותו המון. AM שיצא ב-2013. Arctic Monkeys. Arabella.

MGMT, Little Dark Age. נראה לי שהילדים האלה גדלו לגמרי על ה-80s. מעניין אם הם גם גדלו על השיר הבא. בלי סקילות בבקשה.

לא, הגונג הזה בסוף הורס. וכמה נפלא מצד דיימון אלבום שלקח את ג'ורג' בנסון. נגיעות הגיטרה שרוממות את הלב והנפש. יומיליטי, גורילאז.

שיתוף הפעולה בין ג'סטין ורנון מבון איבר ואהרון דסנר מהנשיונל. עוד קטע חדש מתוך האלבום המשותף העתיד לצאת, זה נקרא Deep Green Big Red Machine, בקרוב האלבום. אלף אמדורסקי.

and Peggy Goo והנג'ן. ובקרוב אלבום חדש לפרודיג'י. אז למה לא נחזור קצת לפרודיג'י אקספיריאנס? הוא אחד מהפייבוריטים שלי לפחות בזכות השם. הייפר ספיד, ג'י פורס, פארט 2. פרודיג'י.

כמה דקות של הארדקור רגיש. החברה החדשה שלי, הלנה האוף. לאלבום שלה קוראים קלם. ואולי זה קצת מוזר לומר, אבל באמת יש לו אפקט מרגיע עליי. Style Guru.

וזהו כבר תום יורק מתוך Tomorrow's Modern Boxes, A Brain in a Bottle. עשר דקות אחרי תשע, מהות החיים, התעוררות.

The Weirdo אחד, בקטע טוב כמובן. צו מתוך Generation Y.

תודה רבה לכם לכם על הבוקר, על ההתעוררות המשותפת, על ההזנה, על בכלל. תהני בחופשה, זה שידור חוזר של פה זה טוב, מיד. אני גליה. שיהיה לכולנו המשך יום נעים, הרבה אהבה. עד מחר. וואי וואי, במקום ביי ביי. אפשר לצאת קצת מהסליק, ללכת לראות היום את WC בקולי אלמה. זהו, יאללה ביי.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: ים של אהבה זה צד אחד של המקל, והצד השני יש את ים של דמעות. לפעמים באהבה זה אותו צד, ים של אהבה וים של דמעות, ים של רגש, ים סוער וטלטלות. כשמדובר ברגש, התפקיד הקשה ביותר זה להיות רב החובל של הספינה שלך, כי בכל רגע נתון אתה יכול למצוא את עצמך בים של אהבה או בים של דמעות. ואתה משיט את הספינה לבד, אין לך אנשי צוות, אין לך מפה, אין לך כלום, אתה פשוט מנווט את דרכך בעולם בין ימים של שמחה וימים של עצב, בין ימים של אהבה וימים של דמעות.
0: יריב גוטליב, יוצא מהסיפור, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

0: טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, קליאנטיות וקליאנטים, יקרות ויקרים, אני מאוד שמח שבאתן, אני אשמח גם שתישארו, אם תישארו, כי הבאתי מוזיקה, וואלה אם יש לכם שעה וחצי גם לי יש, היידה בואו נעביר אותן יחד. בואו נתחיל עם משהו שיעיף לכם את המוח, סבבה סבבה, היידה.
1: שימו את זה לכל?
0: כן.
1: אוקיי.

זה היה מיש בג'רנו, יחד עם תמיר בר, משהו שיעיף לי את המוח. בוקר טוב לחבר ולאח, בועז מורד, בוקר טוב יאיר ניומן, בוקר טוב לאורלי סמרדי. אתם שומעים שזה? אתם שומעים שעושים כאן שיפוצים? אני עוד שנייה הולך ומנתק להם את החשמל. בוקר טוב לך, מוחמוטל אר וחמוטל רונן, ובוקר טוב לקרן הרץ רצון.

0: במקור זה שייך לג'ורג' קלינטון, איש שם מהתקופה של פרלמנט, אחד מהרכבים שלו. כאן זה חידוש, ני דיפ, ג'ון וורת'י, ג'ורג' קלינטון וסנופ דוג, שהגיע להכניס קצת פלפל, אלבום חדש לשזמת. והנה מתוכו שיתוף פעולה של שזמת עם פיל הפי, עם פלד הייטרים.
1: חוי מתחת לרדאר, לא תתפוס אותי בכלל, כי נסעת לשני טובה, רמי מרטין זה הפלאג, רמי מרטין זה הפלאג, כי נסעת לשני טובה.

בוקר טוב יאיר דיומן.

דלטרון 3030, כשהראפר הוא דל דה פאנקי הומו ספיאן, ולקטע הזה קוראים 3030. בוקר טוב ללילוש, ללי בוטווין, לי נעים שאתה פה.

כשאתה מחפש מוזיקה חדשה, ושזו העבודה שלך בין השאר, הרבה פעמים אתה מחפש משהו שלא שמעת קודם, משהו שיבוא לך פרש באוזן, משהו שיסקרן אותך, משהו שיאתגר אותך, וזה קרה לי בדיוק עם קוראים לי חן, זה השם, משהו שצץ דרך הרשתות החברתיות. אם אני לא טועה בשם משפחתה, רגע, קוראים לה חן אשתיה, ויש לה סינגל חדש שקוראים לו אין לי סיכוי, קוראים לי חן.

איזה יופי, אה? שום דבר לא מרפא אותי. קוראים לי חן. יש לה את זה ביג טיים. זה החדש של האבלנשז יחד עם קרן אור. בלו שדווז.

בלו שדוז, אבלנצ'ז, קארן או. בוקר טוב לאיתן טובי, בוקר טובי איתן, בוקר טוב לשחר יבו, ידעתי שתבוא. בוקר טוב ובונה דיה מפורטוגל, אוקיי. בוקר טוב יניב אדלשטיין, בוקר טוב וחיבוק בחזרה, נעמה ספקטור. אמיר ישראל, כל אחר.

אחד האנשים שאני הכי משמיע כאן בחודשיים האחרונים, נמצא תום איי סמית. ככה קוראים לו? הוא נראה שונה לחלוטין מאיך שהוא נשמע, אבל הוא לגמרי בדרך לכוכבות, ויש לו שיר חדש שהוא נקרא Am I Ever Gonna Be a Rockstar? זו שאלה שאני שאלתי את עצמי עד גיל 30, ואז הבנתי שלא. תום איי סמית.

Prodigy Firestarter. אתמול הלכה לעולמה מוניקה לוי. מוניקה לוי הייתה הבסיסטית בלהקת קילר הלוהטת, להקה חיפאית אי שם בסוף שנות ה-70 לקראת שנות ה-80, ומוניקה לוי ברוח התקופה אז כונתה מוניקה סקס, ועל שמה להקת מוניקה סקס נקראת. וכאמור אתמול מוניקה לוי הלכה לעולמה, אז לזכרה, הנה אני רוצה להיות ראש הממשלה מתוך האלבום של קילר הלוהטת, וכאמור, היא על הבאס.

אז נעמה מימון נכנסה באמצע ואמרה לי, זה הווטר בויז? אתם מבינים, בגלל זה היא נבחרה להיות הטלנט של התוכנית. כן, אלה הווטר בויז עושים קאבר לפרינס, והיא שאלה אותי מה אני חושב על זה. מה שאני חושב על זה לא משנה, משנה מה אתם חושבים על הקאבר הזה. אני מאוד אשמח לקרוא את דעתכן ואת דעתכם, ונעים הכל הכבוד על הזיהוי המהיר, ממש יפה. הנה הסינגל החדש של וויזר, CEO.

טוויטוס. טינג' דירטבג. ואם אנחנו כבר בסאונד הזה, בואו נשמע הרכב שנקרא MGK, ומארחים בקטע הזה את פרד דורסט, Fix Your Face.

0: state to endure.
1: Yardact.
0: Wash me in the waters that they used to mop the floor. Here I stand reborn, complete, complete, complete, and unpure.
1: Toki toki people. אנשים רק מדברים. בוקר טוב למיכאלה מיימון, בוקר טוב לאיתי סופר, בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף. אלבום חדש לאמיר לב, הוא נקרא בסוף הם הסכימו, הנה מתוכו התייאשתי מהחום. אמיר לב, חדש, נגן. נו מה? זה יקרה בסוף. שאלה מתי זה הסוף, אתם יודעים. בואו ננסה לעשות שוב את הדבר הקבוע בחוק שאני עושה פה, וזה להתנתק מהווי-פיי, ולהתחבר מהווי-פיי, ולהתנתק ולהתחבר, ולהתנתק ולהתחבר. ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, ולהתחבר לרשת, להתחבר לרשת, להתחבר לרשת. לא? לא? או, זהו, עכשיו. ואולי עכשיו זה יעבוד. בואו נראה. עוד פעם, התייאשתי מהחום? כן?

0: לא? אוקיי, מה קורה אם אני נניח אנתק לגמרי הכל, ואתחבר לגמרי הכל, ואלחץ על פלי. יקרה, לא יקרה. וואלה, יש הפתעות בחיים. למה שתהיה כאן אחת כזו? טוב, אז עברנו לפלן בי, שזה לפתוח הוטספוט אצלי בטלפון, ולהתחבר להוטספוט שלי. זאת אומרת, להתחבר ללירונתי, כן, ככה קוראים לרשת שלי. ובמקביל, לנתק את זה, ואז ללכת לזה, ואולי לעשות את זה. לא, למה שתעשה דבר כזה? למה? אשאל אותך למה. אני מחייב על זה כל, אז כאילו, אני חייב על זה כזמן ששידרתי בו, כן? נו? או, תודה רבה. אמיר לב, התייאשתי מהחום, כבר הספקתם לשכוח מה עמדנו לשמוע. אז אני מזכיר.
1: בתוך האזעקה המכונית שלפניי נעצרה, אחר כך שם

מוניקה סקס. טוב, עוד משהו שאני משמיע כאן, השמעתי כאן ואשמיע כאן, זה הפרויקט המשותף של שי צברי, הנשמה, ופטריק סבג המופלא. פרויקט שנקרא הלל, הם נסו למדבר, הם הקליטו אלבום שכולו שירי הלל. והאווירה לגמרי לגמרי מהפנטת, ועכשיו יצא סינגל נוסף מתוך הפרויקט הזה. השמעתי לכם בעבר את הלל 3, ועכשיו הלל 2, שי צברי, פטריק סבג.

עומרי סמדר לוקח ולקח את נקמת, את נקמת הטרקטור להרפתקה בשדות האלקטרוניקה.

איזה אלבום, איזה אלבום דקל יחד עם קוטימן הוציאו, איזה אלבום מופלא, הופ אגב. ביום שני, היום יום שלישי, נכון? היום יום שלישי, ביום שני הבא, אני מאוד אשמח לארח כאן את ליהי אם, שהוציאה אלבום חדש, וממש נראה לי הוא יוצא בסמיכות לאירוח שלה כאן. הנה הסינגל האחרון שהוציאה ליהי אם, ביי, די. Die, bye, bye, die, die.

0: מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר. תודה גדולה שהזנתן והזנתם, תודה רבה שהגבתן והגבתם, ובואו נקווה שהיום נשמע בשורות טובות, אמן. לי קוראים לירון טעני, ואני מקווה להיות כאן שוב מחר.
1: זריחתה של השקיעה, שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
2: מיד ברדיו מהות החיים.
3: עד כמה שאני יודע, זה גם תפיסה של שפינוזה, שהוא בעצם אומר שמהו האושר של הבן אדם. האושר הוא להבין איפה המקום שלך על הגלגל שיניים שבו העולם עובד.
4: נכון.
3: ואני חושב כשאתה ציינת שהוא סירב בערוב ימיו לקבל את פרס ישראל, אז הסירוב לקבל את הפרס יש בו מימד של צניעות. יש בו גם מימד של עוצמה, כי אתה אומר, אני לא עושה את זה בשביל הפרסים. אני עשיתי את זה בשביל למלא את התפקיד, את השליחות. ואז אתה בעצם יותר חזק, למרות שאתה בלי הפרס, אתה בן אדם הרבה יותר יציב והרבה יותר שלם.
5: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: אנחנו נמשכים למשמעות או נדחפים למשמעות. פרנקל קורא לזה לב חסר מנוח. יכול להיות לנו הכל בחיים ועדיין להרגיש שמשהו חסר, איזושהי כמיהה למשהו מעבר. ויכול מצד שני, כמו שאנחנו רואים בתקופה הנוכחית, אנחנו יכולים להידחף לשאול שאלות של משמעות. ומשמעות מאפשר לנו את החוסן הזה, לא רק להתמודד, לא רק לבולם זעזועים, יש אין ספור מחקרים שמראים, אני אגיד רק בקצרה, גם בפני חרדה, דיכאון, אובדנות, אלימות.
0: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
6: אלון נוימן הוא המניע.
7: המניע.
8: שלום, שלום, שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. תוכנית שנייה של המניע. לא יודע אם יצא לכם לשמוע את הראשונה, בשבוע שעבר, זאת הייתה תוכנית הבכורה, והרגשתי צורך לשתף אתכם במחשבות ורעיונות שהיו בעניין בכורה, או מה זה להיות בן בכור. אני בן בכור למשל, אז דיברתי עם כל האורחים בתוכנית על העניין הזה. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית הזאת ב-On Demand, כאן ברדיו מהות החיים. אני אלון נוימן, איך להגיד? תמיד הייתי אלון נוימן, לומר את האמת. כן, המון שנים אני אלון נוימן. האמת שאני גם... היה לי פעם עניין שאני זוכר שהייתי צריך להוכיח את זה. אני הלכתי לפני כמה שנים, אני זוכר בשוק הקרמל. הלכתי באחת הסמטאות, אתם מכירים בקרם. מולי הולכת אישה זקנה, תימניה כפופה כזאת, עם צרור של עלים ירוקים, פטרוזיליה, כל מיני כאלה בידיים. הולכת, הולכת, הולכת, הולכת, אני רואה שהיא מתקרבת אליי במסלול שלי, ואז ממש לפני שהיא מגיעה אליי, היא נעצרת, מרימה את הראש שלה ושואלת, תגיד, זה אתה? אמרתי, כן, זה אני. אני הייתי קצת מבויש, עכשיו לא יכולתי לחשוב על תשובה אחרת, להגיד, מה עוד אני יכול להיות? ואז היא אומרת לי, ידעתי שזה אתה. ואז היא חתכה והלכה. והשאירה אותי לחשוב עם המחשבה הפילוסופית הזאת. אתה זה אתה? אז אם תכתבו לי בדף הפייסבוק של רדיו מהות החיים בפוסט של המניע, אז אולי אני גם ידע מי אתם? על מי אני מדבר פה? היום, בגלל שזאת עדיין תחילת הדרך, אני מנסה להרגיש את התוכנית, אתם יודעים, להרגיש אתכם, להרגיש את הווייב, את התוכנית, וחשבתי בבית על מה בא לי להתרכז השבוע, ועלתה לי על המילה פוטנציאל. מכירים את המילה הזאת פוטנציאל? מה אתם אומרים? יש בזה פוטנציאל. יש פוטנציאל שיהיה לנו טוב ביחד במפגשים שלנו? אז בהמשך הצטרפו אל...

לבדוק בדיוק את העניין הזה, איתי מאונטנר, שאין מתאים ממנו לדבר על פוטנציאל. ועכשיו שאני חושב על זה, כשהתחלתי להיפגש איתו על התוכנית, אמרנו איך נקרא לפינה שלך, והוא אמר, בוא נקרא לזה כמעט ו. זה השם של הפינה שלו, והיום אנחנו מדברים על פוטנציאל, אז נראה לי שזה יכול להתאים. תהיה כאן גם שרון קנטור עם פטיש האוויר שלה. וכמובן, כמובן שיש לי אחריות לבדוק מה שלום עקיבא. פנסיונר בן ה-84 שהחליט לעשות את כביש חוצה ישראל לבד. דיברנו אותו בשבוע שעבר, נראה אם הוא עדיין בחיים ומה קורה איתו. וגם אלון עולה ארצ'יק יהיה פה. אל כן, מסגרת הפינה הקבועה שלנו, הקאבר שתמיד רציתם לבצע ולא היה לכם איפה, אז הוא יבצע קאבר לשיר שהוא בחר, במיוחד בשבילנו, למניע. מה נגיד לכם? נראה לי שיש כאן פוטנציאל, לא? זה לא פשוט נניע ונתחיל. נתחיל.

0: Αμενία.
1: אז פוטנציאל, דיברנו על פוטנציאל. לא יודע מה איתכם, אני מרגיש שאנחנו רדופים על ידי המילה הזאת. אנחנו פשוט רדופים על ידי המילה הזאת, פוטנציאל. מצפים מאיתנו לממש כל הזמן, זה דבר שאנחנו בוחנים את עצמנו לגביו לא מעט, והאמת היא שיש בזה מין אבסורד, אתם לא חושבים? יש מישהו שאין לו פוטנציאל? ומי בכלל קובע אם הוא ממומש או לא? מי קובע את הדברים האלה? איזה מין אמת מידה מוזרה הזאת, סובייקטיבית כזאת, חסרת הרחמים, הייתי אומר. לא יודע, קחו למשל חילזון, סבבה? חילזון, יש לו פוטנציאל? מה עם חשופית? תחשבו על זה, זה נורא מוזר, חילזון, כן? חילזון נתפס כחיית חמודה כזאת, נכון? אוהבים חילזונות, חמוד כזאת, כותבים עליה סיפורים, שירים, אני יודע, ברלה, יש מלא על חילזון ועל שירים וסיפורים, נכון? על ברלה. מה עם חשופית? אתה אומר לבן אדם חשופית, אומר לך איכס, חשופית זה מגעיל. חשופית, איכס. עכשיו, כששבלול הוא יוצא מהקונחייה, כן? הוא יוצא מהקונחייה. יש שם שמחה, נכון? יש התלהבות. אבל חשופית... אז אני חושב, אולי כי החשופית, כשמה כן היא. הכל בחוץ כזה. אין לך, מה, יש פה... אתה רואה את הכל בחוץ, אין. וחילזון לא, חילזון, אתה רואה... לא רואים מה קורה אצלו בבית פנימה, נכון? לא רואים. תמיד יש שם איזה פוטנציאל. נכון? לכן נראה לי שחשופית זה ההומלסים של החלזונות. זה מה שזה חשופית. אבל אני מדבר הרבה פוטנציאל, מה פוטנציאל. בוא נראה שנייה באמת, מה זה פוטנציאל בכלל?
0: ועכשיו, דבר המחרסם. פוטנציאל, בלטינית פוטנטיה, כוח היכולת. הכוח או האפשרות הטמונים בדבר מה או במישהו למימוש דבר כלשהו או להפעלתו, אך טרם ייצואו אל הפועל. המילה קשורה במקרים רבים עם המילה אנרגיה, מה שנקרא אנרגיה פוטנציאלית, שהיא אנרגיה העצורה בגוף כלשהו כתוצאה מכוח הפועל עליו. אנרגיה פוטנציאלית ניתנת להמרה לצורות שונות של אנרגיה, אנרגיה קינטית, אנרגיית חום או אנרגיה פוטנציאלית מסוג אחר כדי לבצע את העבודה. המשורר יונתן רטוש חידש את המילה העברית יוכלה במשמעות פוטנציאל, ולאחרונה אימצה אותה האקדמיה ללשון העברית. התחרתה בה הצעה אחרת, גלומה. בעולמנו היומיומי יותר, השימוש במילה בהרבה מקרים בא להצביע על סביעות רצון מסוימת, אבל יש ציפייה ליותר. כשרואים דירה, בית במצב גולמי או שחקן כדורסל בראשית דרכו, נוח להגיד, יש כאן פוטנציאל. אחד הפחדים הגדולים של אדם בחברה הקפיטליסטית הוא להיות פוטנציאל לא ממומש. בצידה השני של הסקאלה נמצאת המילה הנוגדת את הפוטנציאל, והיא כמובן אימפוטנציה. אבל למה להכיר את האווירה? עד כאן דבר המחרסם.
1: יפה, יפה. אז למדנו מילה דבר או שניים על פוטנציאל. אבל אתם יודעים, פוטנציאל קיים בהרבה מקומות. לפעמים מקומות לא צפויים או שגורים, כמו מים, למשל. כן. אתם יודעים, תמיד אומרים, המים זוכרים. שמעתם את הביטוי הזה? המים זוכרים. למי שיש ילדים, על זה מבוסס כל הסרט פרוזן 2, ואני לא עושה ספוילר. אבל גם ההומאופתיה מתבססת בחלקה בדיוק על העיקרון הזה. אבל בלי להיכנס ליותר מדי פרטים, כן? סליחה. מה שעושים בעצם בהומאופתיה, אתה לוקח חומר, מדללים אותו במים, אבל מה זה מדללים? מה זה מדללים, מדללים, מדללים, מדללים, מדללים, עד לדילול של 1 ל-10 בחזקת 60 מהריכוז המקורי. אוקיי? בשביל לנסות להבין מה זה, תחשבו על גרגר אורז, תוכנים אותו לפירורים, ואז לוקחים פירור

ממיסים בכדור מים שהגודל שלו אמור להיות כמו מערכת השמש שלנו, אוקיי? אני, תחשוב, ממרכז השמש עד לקצה, אני עד למסלול של פלוטו, שזה הכוכב הכי רחוק, ואז חזרה על התהליך הזה 2 מיליארד פעמים, אוקיי? לא תגידו שזה מי יודע מה סמיך, אבל ההנחה היא שהמים זוכרים את החומר שהומס בהם. זאת אומרת שגם כאשר החומר המקורי בעצם לא נמצא, התכונות שלו מוטבעות במולקולות של המים. יעני, יש שם פוטנציאל של החומר הזה. עכשיו, השאלה היא, מה הם זוכרים, המים האלה? מה אני יודע מה הם זוכרים? אולי יש להם זיכרונות לא נעימים? שלא נאמר טראומות או סיוטים, מה אני יודע? או שסתם, אתם יודעים, הביאו לי מים שכחנים קצת. זה בעיה, לא? אני אומר, אם הייתם משאירים איזה קמצוץ, לא יודע, תרופה, אז זריקו חתיכת תרופה מפנים, אולי זה היה עוזר להם להיזכר למים. אני לא מתווכח, כן? אני רק מנסה להבין את ההיגיון של הדבר הזה, של הומאופתיה. אבל מה נגיד, בכל זאת אנחנו חיים בתקופה שבה יש ים של אינפורמציה, נכון? ואם כבר מדברים על ים או מים, בטח קראתם, לא יודע, יש לא מעט מחקרים שתומכים בהשערה שמים אוגרים אינפורמציה בעקבות מגע שלהם עם חומרים מסוימים או אפילו עם אנשים. מה עשו? לקחו טיפות של מים, בדקו במיקרוסקופ, מצאו הבדלים בצורות שנוצרות בתוך הטיפות של מים שבאו מאנשים שונים או מאגרטלים עם פרחים שונים. אוקיי? עכשיו, אני מתאר לעצמי, שמעתם בטח על הניסוי הזה ששמו אורז בקצת מים בקופסאות כאלה וכתבו על הקופסה, נגיד, לקופסה אחת כתבו אהבה, קופסה אחרת כתבו שנאה, ואפילו, את יודעת, אתם יודעים, הם הרעיפו אהבה, נגיד, על הקופסה אחת, או שנאו את הקופסה השנייה. עכשיו, המים, לכאורה, הגיבו ליחס הזה, כי האורז של, אורז האהבה, הוא נשאר לבן ונקי. ואורז השנאה הפך לגושי ואפור. אז מה זה אומר? זה אולי אומר שהעניין הוא לא הפוטנציאל שבמלך קיים, אלא היחס שלנו אליו, זה מה שזה אומר. מה אני אגיד לכם, אני רק יכול להגיד דבר כזה, באמת, עם כל הכבוד לפוטנציאל, אני אומר, בן אדם צריך שיהיו לו גם נשיפות, לא רק שאיפות. הבנתם אותי?

0: Hey, how you doing?
1: I'm in the air. איתי מאוטנר, כמעט ו...
2: אז כן, זאת הפינה שלנו שבעצם בבחורה, כי בתוכנית הקודמת לא היה, ועכשיו כמעט ו, כמו שאמרתי בפתיחה, אני מאוד מאוד מאוד שמח לארח פה חבר מאוד יקר שלי, שבאמת לא פעם בחיים פתח לי פתיחות מאוד מאוד מאוד גדולות, ו... וזה תמיד עונג גדול לדבר איתו, אז אני רוצה להגיד שלום לאיתי מאוטנר.
3: שלום, שלום, איזה מתוק אתה, תאמין לי, עם ברכות כאלה יפות, אם כולנו היינו מברכים אחת לשני ממקום כזה, וואו.
2: אבל זה בקלות, אתה מבין שזה, יש אנשים שזה בקלות איתם, אתה אחד כזה, מאוד קל, זה מעניין, רק צריך לפתוח את הפה וזה יוצא.
3: מעניין, אתה יודע, פעם שיחקתי עם חברה משותפת שלנו שקוראים לה גולי.
2: כן.
3: אתה יודע, אתה שם מוזיקה ברמקול, נכון? הרי זה רגע נורא נורא אינטימי כשאתה משמיע את הפלייליסט שלך בשאפל, נכון? כי יכולים להגיע כל מיני זוועות.
2: נכון.
3: אז בדרך כלל, אתה יודע, אתה שם בשאפל, הטלפון לידך, מגיע איזה שיר מעצבן, אתה מעביר אותו הלאה. נכון? כן. זה פשוט כאילו מעביר. שחקנו משחק בתאילנד, שעות על החוף, בלילה, שבו לא משנה איזה שיר מגיע, אנחנו לא מעבירים אותו.
2: אוקיי.
3: אתה יודע, אתה יכול פתאום out of context, אתה בתאילנד שקט, פתאום מגיע לך איזה שיר רוק כזה 70s, או איזה, לא יודע, דנס כזה פסיכי עכשווי, או טקנו, או משהו כזה.
2: כן.
3: ואז שכללנו את המשחק, ואמרנו, לא רק שאסור להעביר, צריך למצוא מה מגניב בכל שיר. עכשיו, זה כאילו מחבר אותי למה שאתה אמרת. אתה אומר, יש אנשים שבקלות אני יכול לברך אותם, נכון?
2: כן.
3: קל לברך, כי אני חבר שלך, ובאמת עברנו פתיחות הדדיות ביחד והכל.
2: כן.
3: האם אנחנו יכולים להגיד את זה על כל בן אדם שסובב סביבנו, כאילו, מבחינת אנשים שאנחנו מכירים כמובן, למצוא את הרגע הזה שבו אולי מימשנו את הפוטנציאל שלו, אני לא יודע, או פוטנציאל הקשר שבינינו, ולהגיד, בוא נע, הוא ממש טוב לי עכשיו הבן אדם הזה, ולהודות לו על הדבר הזה.
2: תשמע, אני חושב שאני מאמין שלפחות אני יכול להגיד על החברים שלי, הפוטנציאל, אם אנחנו כאילו מתמקדים בעניין של העניין הזה, אני בשבילי באמת, כל החיבורים שיש לי עם החברים הכי קרובים שלי הוא פוטנציאל לבבי. זאת אומרת, הפוטנציאל קיים בלב. הוא לא משהו שאני יכול להגיד, בוא'נה, יש פה, זה יכול ללכת לפה, זה יכול ללכת לפה, זה משהו לא מודע שאני יודע שהפוטנציאל הוא אינסופי, אתה מבין? אז לכן אני חושב שקל להיפתח לבן אדם שאתה לא מרגיש שאתה צריך משהו ספציפי ממנו, ואתה לא צריך להגיד, בוא נה, מה אני צריך עכשיו, אני צריך משהו כזה, כן, אני אתקשר לאיתי. זה לא זה. אבל העניין הזה של, אפרופו בחברות, למשל, אם לוקחים את העניין של חברות ואומרים, אוקיי, אתה פוגש בן אדם ואתה אומר, יש פה פוטנציאל לחברות לא רע. אז זה לא משהו שאתה אומר לעצמך, נכון? זה משהו שאתה מרגיש, לא?
3: כן. כן, כן, כן, לגמרי. כן, התרגול שאני דיברתי עליו קודם, זה אם אנחנו מסוגלים לעשות את זה
2: לאנשים יותר, לאנשים שאין לנו קרבה.
3: לא,
2: זה...
3: כי בדרך כלל, תראה, איזה מהירות אנחנו מקנצלים, לשון to cancel, כן. אנשים אחרים.
2: כן.
3: לא בא לנו טוב בעין, לא בא לנו רגע נכון, הוא לובש משהו מעצבן, שפת גוף שלו לא טובה לנו, משהו כזה, מיד אנחנו אומרים, מעיפים אותו. אבל בכל מפגש, תמון הפוטנציאל של להיפתח. וברגע שאתה בא למישהו בטוב, כמו שאתה פתחת לי, אתה יודע, מישהו, כן. אם ככה היו מקבלים את פניי לכל מקום שהייתי הולך, לא באותה מילים, באותה אנרגיה,
2: כן.
3: בוא'נה, הייתי בן אדם הרבה יותר טוב ממה שאני.
2: שמע, זה מתקשר לדברים שאמרתי בפתיחה, שכאילו אתה אומר, יש פוטנציאל, כאילו יש בן אדם שאין לו פוטנציאל? יש דבר כזה? אין דבר כזה.
3: נכון.
2: מה זאת אומרת? אין דבר כזה, אין פוטנציאל. אני חושב שהבעיה היא שאם אתה... וזה קשור אולי למה שאתה אומר, תקן אותי אם אני טועה, אבל זה קשור לזה שאם אני לוקח את הדבר הזה שנקרא פוטנציאל, ואני עכשיו מנסה לשים אותו בתבנית מסוימת, שאני יכול להגדיר אותה ולהגיד פוטנציאל למה, אז אני מצמצם ואני אומר, ואז יש סינון של אנשים שאני אומר, או יש לו פוטנציאל בשבילי, או אין לו פוטנציאל בשבילי. זה בגלל הפוינט אוף ויו שעושה הצרה, מלשון צר, את הדבר הזה של אני... אני אומר, אני באופן אישי, ואולי גם הרבה אנשים,

0: מסתכלים על הדבר הזה של פוטנציאל כדבר צר. לא כן. כדבר שאני אומר, אני מרגיש שיש לאן ללכת להתפתח עם הבן אדם, שזה בעצם פוטנציאל, להוציא משהו לפועל שאני לא יודע מה הוא, שהוא גלום בתוך דבר כמו זרע שאתה שם באדמה, אתה, אוקיי, אתה יודע שיצא מלפפון אולי, אם אתה שוטל מלפפון, אבל אתה לא יודע כמה, אתה לא יודע איזה גודל, אתה לא, פתאום אתה אומר, וואו, אני לא מאמין, יש לי עכשיו בגינה, שתלתי, בפעם ראשונה בחיים שתלתי מלון, הייתי בשוק, אני בא, אני מסתכל עם הילדות, בוא נח, 5-6 מלונים, כאילו לא ציפית, אמרתי, אם יצא מלון, יאללה, מגניב. אבל זה, אני חושב שהעניין הוא ההסתכלות הצרה.
1: כן. לגמרי, מעניין גם אם אפשר לעשות, בוא נה, זה הבן אדם הזה, יש לו פוטנציאל למשהו רע. אתה יודע, זה יהיה פושע מדהים, אחי. זה יהיה הווריאן שאתה לא מאמין, אתה יודע איזה אנס הוא יהיה? על מה אתה מדבר? הוא יהיה מדהים, הוא יהיה אחד הטובים.
0: אחד הטובים, אה?
1: אז תשמע, הפינה שלנו...
0: הפינה שלך זה אגב, זה מה שמצחיק, זה שבאמת קוראים לה כמעט וק, שדיברנו על הפינה הזאת לפני חודשיים, ופתאום...
1: כן. אז כמעט ו, הוא הרעיון הזה, שהרבה פעמים אני מסתכל על החיים שלי, סתם, אפילו על בסיס יומי כזה, או אני מנתח כמה ימים ברציפות, אני אומר, בוא נמלא דברים קרו לי שהם כמעט ו. דברים שהם משני גורל. אתה יודע, לפני כמה ימים הייתי עם זוהר, הבן שלי בים. היה היום סוער כזה, סוחף. הוא בן 5, הוא לא בדיוק סוחר. היינו במקומות יותר רדודים. ואיכשהו נכנסתי לשיחה עם מישהי אחרת שהייתה איתי בחוף, ולא הסתכלתי בדיוק, ולא זה, ואז כשהם יצאו חזרה, שני הילדים שלי, זוהר ואיילה, שיתפו אותי ברגע הזה שהמים כיסו את הפרצוף של זוהר, ואיילה הרימה אותו, פשוט משתה אותו מהמים, כאילו הצילה לו. עכשיו זה לא, אתה יודע, עכשיו היה פה איזו סופה מטורפת וגלים פסיכים ונפקו. זה שנייה. ובונה, אם תפו תפו תפו חס וחלילה משהו כזה היה קורה, כמעט ו...
0: כן.
1: כמעט והשתנו לי כל החיים. עכשיו החיים שלנו מלאים בכמעט ואים כאלה.
0: כן.
1: אני מזמין את כולנו להתבונן בזה קצת, אנחנו ננסה כל שבוע, אינשאללה, לדבר על איזה כמעט ו... כן. שקרה. אבל זה מעניין להסתכל על החיים, כי תקשיב, בשברירי שנייה, הדבר יכול להתהפך. זהו, נגמר כן. הסיפור, אתה יודע, זה החיים שלך לפני ואחרי.
0: כן.
1: פשוט ככה.
0: השאלה היא באמת, אם אני יודע שזה ככה, אם אני יודע שבכל רגע קוראים כל הזמן כמעט ואים, מה אני יכול כאילו לקחת ממם בשביל עצמי לזה נגיד?
1: שאלה מעולה.
0: אני שואל בכל רם, אני לא יודע.
1: לא, זו שאלה מעולה, אני לא בטוח שיש לי תשובה, אבל נגיד לך שבאותו יום חיבקתי את זוהר יותר ממה שאני מחבק אותו בדרך כלל, ואני לא מאלה שחוסכים בחיבוקים.
0: נכון.
1: למה? כי הוא כמעט ולא היה איתי. כי הוא כמעט וחס וחלילה, לא יודע, היה מקבל משהו קטן, אתה יודע.
0: אז אני אגיד לך מה אני מרגיש, כאילו אני מרגיש ואתה יודע... אני חושב שזה סוג הדברים שנורא נורא, לא נורא קל להגיד, גם את זה לא קל להגיד, אבל מאוד קל לממש, וזה להסתכל, אפרופו מה שאתה אמרת קודם על פוטנציאל, ואמרת למה עם חברים אני יכול לפתוח ועם אחרים לא, להגיד שכל רגע הוא כמו רגע אחר, אין רגע יותר שווה, אין רגע פחות שווה, כל רגע הוא כמעט ויכול להיות, וואו, פצצה, באתי לאיזה מקום, אמרתי, וואי, המסיבה הזאת הולכת להיות מדהימה, וזה לא קרה, זה היה כמעט, כי המוזיקה הייתה כמעט, כי האנשים היו כמעט, כי הדרינקים היו כמעט, או שבאתי למקום, אמרתי, טוב, לא יצא מזה כלום, כמעט הלכתי הביתה, בום, נהיה מקום. אז כאילו אולי, זה מחזיר אותי להסתכלות, שאולי הכל מתחיל ממה אתה מסתכל. לא, החיים עצמם קורים, אז ואז אתה מבין שכשנהיה נורא מבוגרים, אני מקווה שלא נגיד לעצמנו, כמעט וחיינו.
1: לא, כמעט וחיינו, זה נושא גג גורף. אגב, אמרת קודם את המילה שהיית במסיבה?
0: לא, זה היה...
1: מה זה הדבר הזה?
0: אתה זוכר? אני עשיתי זיכרון חושים. עשיתי כזה, ניסיתי להעלות דברים שפעם קראו לי ועכשיו אני מנסה להיזכר בהם.
1: אתה יודע כמה זמן לא ראיתי אנשים רוקדים מול הפנים שלי?
0: המון זמן.
1: או אני רקדתי מול אנשים אחרים? כאילו, רקדתי, אבל כולם היו בריבועים בזום.
0: כן.
1: כן.
0: טוב, יקירי, אני רוצה לשמור פעם משהו לשבוע הבא, אלא אם כן יש לך משהו שאתה רוצה להוסיף.
1: לא, לא, לא, הכל טוב, הכל טוב. מעולה לי, ואני אוהב אותך, ותודה שתתקשר, ותתקשר כל פעם, ונדבר על כמעט ואים.
0: בדיוק. תודה רבה לך, איתי מאוטנר.
1: ביי ביי.
2: איתי מאוטנר, כמעט ו...

0: עם אלון מוימן. שרון קנטור, פטיש אביר.
1: אז שלום שלום לשרון.
2: שלום שלום.
1: קנטור או קנטור? קנטור או קנטור?
2: קנטור.
1: קנטור. קנטור זה טוב לי. מה שלומך?
2: זה חזן.
1: כן, ברור. זה מהתנך, לא קנטור.
2: משהו כזה.
1: מהברית החדשה.
2: ויקנטרהו.
1: בדיוק, ויקנטר אדוני. תגידי לי.
2: כן.
1: איך את?
2: כמו שאמרתי לאסי שלך היקר, אני נורא רוצה להתלונן, אבל אין לי על מה.
1: אז מצבך ממש שפיר פלוס.
2: שפיר, נכון, שפיר זה מילה שהיא כאילו ההפך ממה שהיא אומרת. שפיר, זה לא יודע, זה לא, משהו שם לא נשמע לי טוב במצלול.
1: אוקיי, אז אני לא אשתמש בזה.
2: כן, טוב, כאילו ברור שזה עדיף על ההפך משפיר. כאילו מבחינת הבדיקות.
1: בהחלט, בהחלט.
2: כן, בטח. ואת.
1: תגיד, אם אני אומר לך את המילה פוטנציאל,
2: כן.
1: מה זה עושה לך ככה בתחושת בטן?
2: פוטנציאל.
1: כן.
2: תראה, בוא נהיה ישירים. כן. כאילו נגיד אם אנחנו באים מעולם הנדלן,
1: כן.
2: אז זה כאילו זה כינוי לחורבה.
1: נכון, אתה מסתכל על חורבה.
2: כאילו תראה פוטנציאלית, היא למעשה מקום שאינו ראוי למגורי אדם.
1: לא.
2: זה מילה כזאת, נכון?
1: ברגע שהיא ראויה, כבר אין בה פוטנציאל. היא כבר ראויה.
2: זהו, בדיוק, בדיוק. אז אני אומרת, כאילו, כשמתווך אומר לך, זו דירה פוטנציאלית, אז תגיד לו, כאילו, בוא. גם לך אמרו ביום אורים שיש לך פוטנציאל, ובסוף נהיית מתווך דירות. אז מה? נגיד, מה שאמרת, כאילו, באמת, על מוצרט, לצורך,

0: לצורך העניין. כן. לא אמרו שיש לו פוטנציאל. הוא היה פשוט לא. טוב. הוא היה פשוט סבבה מההתחלה.
1: הוא התחיל בוואן.
0: אז נראה לי... כן, אז אני חושבת שזאת מילה שהמציאו מורים לפסנתר כדי להשאיר את הילד עוד שנה בחוג.
1: הבנתי.
0: זה נכון? יש לו מלא פוטנציאל שישאר פה.
1: אני... כן, סליחה, סליחה.
0: בבקשה, לא, אני רוצה לשמוע אותך.
1: לא, אני אומר גם אני...
0: אני רוצה לשמוע, אני באתי לפה כדי לשמוע אותך, לחלוטין.
1: לי יש, גם, יש לי קונוטציות לא פשוטות עם המילה הזאת. זו מילה שרודפת אותי. זו מילה שיש בה מין הרדיפה. כשאתה שומע שיש פוטנציאל, זה כאילו נותן לך תחושה לא נעימה בגוף, שאומר, אתה יכול יותר, אתה צריך יותר.
0: אני אומר, להחמיץ את זה.
1: בדיוק.
0: לגמרי. אני אגיד לך מה גם נורא נורא נסטי. אוי, שמעתי ביטוי כזה נחמד, אנטי נסטי, מכיר?
1: לא.
0: אז מה ש...
1: זה יעני נחמד?
0: לא, לא, פשוט כאילו בפרפרזה, לא משנה. עזוב, תוציא את זה בעריכה.
1: יש גם נאו-נסטי.
0: נאו-נסטי, כן, נאו-נסטי?
1: נאו-נסטי. לא, אני אומר עכשיו, אני חשבתי על זה.
0: לא, אז התנועה נאו-נסטית. כבר חשבו על זה אתמול אנשים. ואני חושבת שאפילו הצל. אתה מכיר את הצל?
1: הצל זה נראה לי משהו שיש בצהרי היום, כשהשמש מכה מלמעלה ומותר לך להגיד מה שאתה רוצה בפייסבוק.
0: איכשהו נתקלתי בנאו-נסטי, אני לא לגמרי בטוחה מי אחראי על זה.
1: הבנתי.
0: אז בכל אופן, מה שנאסטי בפוטנציאל, שים לך שהוא תמיד תמון. למה הוא תמון כל כך עמוק? זה נורא קשה לחפור אותו משם.
1: הוא תמיד תמון.
0: תמון. תמון בזה הרבה פוטנציאל. למה זה לא טיפה יותר?
1: על פני השטח.
0: נכון. אבל אתה יודע, אני חושבת שזאת מילה שהיא בכלל לא מעכשיו. אתה ואני זה נורא ישר עושה לנו כזה ויברציות. כי זה כאילו הקשב וריכוז של ה-80s.
1: כן.
0: זה נכון? זה כאילו אתה מגיע באמת ליום הורים ומסתבר שיש לך פוטנציאל. שזה גם מילה נורא מפחידה.
1: מאוד מפחידה.
0: זה נשמע כמו מחלה, לילד יש פוטנציאל, אוי לא, יש לזה חיסון, כאילו, נכון, זה נשמע גרוע.
1: פוטנציאל זה נשמע כמו משהו חסוך מרפא.
0: כן, לגמרי, יש לו פוטנציאל.
1: אתה לעולם לא יכול להיפטר מזה.
0: לגמרי, גם המילה הזו אף פעם היא לא באה לבד.
1: נכון.
0: זה תמיד כאילו, יש לו המון פוטנציאל, חבל שהוא לא מנצל אותו.
1: נכון,
0: זה תמיד עם איזה... כן, זאת מילה שלמעשה מצביעה על היעדר, כמו שאמרנו, זה בעיה, או בעד, נכון? כי יש לו פוטנציאל, אבל הוא לא מנצל אותו. למה?
1: למה?
0: זה בעיה, כמו בשיר של משינה.
1: הילד קצת איתי, כן.
0: אנה מוכשרת, המון פוטנציאל.
1: נכון.
0: אתה ישר מבין שיש לאנה איזושהי בעיה.
1: יש איזו בעיה, ואנשים גם מנצלים את הבעיה הזאת.
0: אנשים מנצלים את הבעיה.
1: יש לך, יש, בכל אופן אני אתקיל אותך, יש איזה, יש משהו חיובי שאת מוצאת במילה הזאת, פוטנציאל?
0: אני חושבת במערכות יחסים, זה ההפך, למשל. השלב הפוטנציאלי של מערכות יחסים, השלב הסביר היחיד שלהם.
1: זה כאילו הלפני...
0: אתה רק בשלב שאומר, אוי, זה עוד יכול, זה יהיה, זה עוד כל כך יהיה. זה החלק הנחמד.
1: לפני הפלטו, ובעיקר לפני הדרדרות הגדולה. עדיין יש פוטנציאל. אז כאילו את אומרת שאנשים שהולכים לטיפול זוגי זה אנשים שיש להם עדיין פוטנציאל.
0: כן, זה החלק הנחמד. אבל תשמע, זה באמת, זה לא מילה לעכשיו, זה פשוט לא מילה של הזמן הזה. כאילו לאף אחד אין זמן עכשיו לחכות עד שמשהו או מישהו יגשים את הפוטנציאל שלו. כאילו תחשוב טיק טוק שנייה, כאילו חכו יש לך את הפוטנציאל, הוא בא לידי מימוש בשנייה 16 שלו, אתם חייבים להישאר
1: בפייסבוק. תמיד אם מישהו מעלה משהו אומר חכו לסוף, יאללה,
0: רגע, לא, זה תהיו איתי רגע, אוי לא, תהיו איתו רגע, לא, יש לפוטנציאל,
1: בסוף זה מצחיק. כן,
0: בסוף יש קטע קורה. אני חושבת שלגנץ...
1: גנץ לדעתי כבר, מה שנקרא, איך אומרים באנגלית? Exhausted, ניצל את הפוטנציאל כבר עד טוב.
0: אבל אני חושבת שההצבעה לו הייתה באמת על ידי קהילה שגדלה על המילה הזאת, פוטנציאל.
1: כן.
0: זה העניין. שהוא עוד יוכיח את עצמו, ומה אתה מגלה?
1: אז בעצם פוטנציאל זה סוג של הבטחה, ואתה צריך לממש.
0: כן, אתה צריך.
1: אתה צריך לקיים את ההבטחה.
0: אחרי הפוטנציאל לפני שנולדת. וכל יום זה מצטמצם, אתה מרגיש?
1: כל יום מצטמצם.
0: אתה מרגיש אותו?
1: מה זה? יש לי כזה... יש לי שעון חול כזה, שאני שומע כל הזמן, פוטנציאל. וכל פעם נופל לגרגיר, לפעמים נופל גוש גרגירים כזה, אם זה נרטב טיפה. זה לא נעים.
0: אני חושבת שאולי יש דרך לחשב את עקומת צמצום הפוטנציאל, אתה יודע? נגיד אולי משהו כמו, נגיד בין כמה אתה, כפול כמה גלוטן אכלת היום. משהו כזה, וככה תדע את קצב
1: צמצום הפוטנציאל. את צריכה להיות בקבינט הקורונה, את ממוזבזת שם בקרקור.
0: לגמרי, תגיד איך אומרים פוטנציאל בעברית, אז אתה יודע?
1: נו.
0: כי אני בדקתי.
1: אני בטוח. איך?
0: זו קודם כל זאת מילה ששכלל, שהביא, שהמציא יונתן רטוש, המשורר, והמילה היא יוכלה.
1: יוכלה, נכון, אני
0: כן,
1: אפילו...
0: כן, יוכלה.
1: אני אגיד לך יותר מזה, אני אמרתי את זה פה בדבר המחרסם, נכון, יוכלה.
0: אתה אמרת את זה כבר?
1: אני אמרתי את זה.
0: מה זאת אומרת, אתה אמרת את זה
1: גם
0: כבר?
1: גם אני בדקתי.
0: מה זאת אומרת? אני, סליחה, כן? אבל זה הפוטנציאל שלי להגיד.
1: אז יש לנו שנינו פוטנציאל, ואני מימשת אותו לפנייך. את יודעת, אולי, אולי השאיפה בחיים זה כמו, ש, כמו בסקס, אנחנו צריכים לממש פוטנציאל ביחד,
0: וואו.
1: באותו רגע.
0: כן.
1: איזה דבר זה יכול להיות, שרון?
0: נכון.
1: הנה, את רואה, יש עוד פוטנציאל ליחסים שלך ושלי.
0: נכון, נכון, יפה. וגם לשיחות האלו, יש להם.
1: נכון.
0: נכון.
1: טוב, יקירתי, אני חושב שמימשנו את הפוטנציאל.
0: אליי, ישבתי פה כזה נורא לבד ומשועממת, ואז התקשרת.
1: את רואה? ואני אגיד לך יותר מזה. אני מבטיח לך שאני אעשה כך גם בשבוע הבא. איך אני בשבילך?
0: יו, אתה הדבר היציב האחרון בחיים שלי. אני מודה
1: קוראים
0: לך.
1: לי עץ, קוראים לי אלון, אני עץ אלון. אני
0: נכון.
1: יציב, אני יציב כזה.
0: עץ אלון.
1: If only it was true. כן? אז יקירתי, אני ממש...
0: יופי.
1: אני מאוד מודה לך.
0: אני מודה לך.
1: ושיהיה לך המשך ערב מענה, או יום מענה.
0: פוטנציאלי. פוטנציאלי.
1: נכון?
0: כן. ביי מותק.
1: תודה רבה. ביי ביי.
2: זה סלבן ויאלומפ. הנגן בטוק עם ברנן בנחת.
1: אז זאת הייתה אמא שלי שאמרה את, את המשפט שבעצם מה הוא אומר? הוא אומר, תהיה כמו מנורה, תלוי ביום ונשרף בלילה.

0: יפה, אז כמו בכל פעם אני מתקיל אתכם בשאלון חסר תוחלת לחלוטין, אין לו שום ערך, מה שלא יהיה ממש, אל תנסו לקחת מזה כלום, אוקיי? מבטיחים? כלום, אין שום פוטנציאל בפינה הקרובה. אני רק אשאל כמה שאלות ואתם תחשבו על התשובות שלכם, אתם מוזמנים גם להגיב בדף הפייסבוק של רדיו מהות החיים, והמניע אם בא לכם. אז הנה אנחנו מתחילים, אנחנו בקיץ, כן? האם אתם נכנסים לים? כשאתם נכנסים לים, אתם קופצים בבת אחת? או שאתם, אתם יודעים, משרים ככה, משרים את עצמכם לאט לאט? עכשיו תגידי לי, כשאת שותה בירה, האם את מזמינה פעמיים שני שליש? או שהאם את בעצם הולכת ישר על חצי? מעניין? אהבת? יפה. עכשיו תגידי לי דבר אחר. האם את אוהבת ענבים ירוקים? או האם את אוהבת ענבים אדומים? ותפוח, מה עם תפוח? מה עם אבטיח? האם אתם אבטיח או מלון? ואם אתם אבטיח, אתם אוהבים בולגרית או בלי בולגרית? אה? ובני הזוג שלכם, מה? עכשיו, כשיש מזגן בבית, האם אתם מאלה שסוגרים את כל החלונות כל הזמן, כמו שההורים הנחילו לנו, או שאתם פשוט משאירים חלון פתוח ככה, ואתם יודעים על הזין, כאילו, בשביל להזן? מה אתם? מה אתם? איזה מין אנשים אתם?
1: הקאבר שתמיד רציתם לבצע, ולא היה לכם איפה.
0: טוב, אז בשבוע שעבר, בפינה הזאת שהקאבר שתמיד רציתם לעשות ולא לכם איפה, שמענו את Scarborough Fair שעשה אילן דמרי, והיום אני ממש שמח לארח בן אדם עם שם קצת מוזר, שם פרטי קצת מוזר. אז בואו נגיד שלום לאלון ולארצ'יק. שלום.
2: שלום אלון,
0: אנחנו לשם. אנחנו לשם אלון, אה?
2: כן, כן, יכולתי להיות, לך תדע.
0: תמיד קראו לך אלון, נכון? נולדת אלון.
2: לא, נולדתי אלכסי בכלל, אני מפולניה, וזה
0: וואי.
2: בגיל 8 שינו לי את השם לשם הנכון, לדעתי, כאילו, יכולתי להיות משהו אחר.
0: אלכסי אוליארצ'יק. מישהו קורא לך אלכסי? לא.
2: לא, ממש לא.
0: טוב, אני, אז א', אני מאוד מאוד שמח...
2: הרס"ר בטירונות קרא לי על קאסי, כי זה נראה לו הכי קרוב לגדסי או משהו.
0: על קאסי.
2: באמת, כן.
0: באמת?
2: כן.
0: על קאסי או לארצ'יק.
2: כן, הוא ויתר עלו לארצ'יק.
0: על קאסי.
2: זה ממש, בדיוק.
0: יפה. על קאסי! תמיד בטח באינטונציה. אז אני אומר ככה, בוא נשמע את השיר שאתה מבצע, ואז נדבר עליו. סבבה?
2: אוקיי.
0: מגניב.
3: Close your eyes, close the door.

0: טוב, דילן, אה?
1: כן, דילן. כן, כן, כיף.
0: וואי, וואי, וואי. תשמע, אני תכף מדבר על השיר ועל הביצוע המקסים הזה שלך. היום אני מדבר עם אנשים ועם עצמי ועם המאזינים על פוטנציאל. זה נושא שכאילו הולך איתי הרבה שנים, פוטנציאל, האם אתה ממש את הפוטנציאל, יש לך פוטנציאל. מתי הבנת שמוזיקה זה הקטע אצלך?
1: אני לא יודע, תראה, אני ממשפחה מוזיקלית, זאת אומרת, גם אבא שלי היה מוזיקאי מקצועי, כאילו מלחין וככה, ואח שלו כנר בירושלים, בסימפוני של ירושלים, והיה להם במשפחה עוד איזשהו מקצלה, אני חושב, שנהרג בשואה, וקיצור.
0: אבל היה לחץ? היה לחץ כאילו? היה לחץ בטון או לחץ מורגש בבית?
1: אני לא, כן, תראה, היה לחץ להתאמן, לא היה לחץ לעשות במוזיקה.
0: וואי, זה קטע שאני עכשיו עובר עם הבת שלי, שהיא מנגנת גם פסנתר וגם גיטרה, היא בת 11, והיא פשוט שונאת להתאמן, ואלמה אומרת, אני מבינה אותה, אני נגנתי פסנתר 10 שנים, שונאתי להתאמן. אבל אז כאילו, אתה יודע, נורא קשה להגיד לילדים מה שאתה יודע בתור מבוגר, ששווה, אתה יודע, שווה.
1: אני חושב שהיה לי שווה, זה שנגנתי פסנתר אצל מורה פולניה פה בארץ, גברת פורטנוי, והפחידה אותי נורא.
0: כן.
1: ולמרות שאתה יודע, לא המשכתי בזה אחרי שבע שנים נפסקתי, וגם לא התאמנתי מספיק בכלל.
0: כן.
1: אבל בכל זאת, היסודות של זה ושל אבא שלי, זה נתן לי לכל החיים.
0: כן.
1: משהו, גם על הגיטרות.
0: אז חזרת אחרי זה, נגיד, התחלת גיטרה או ידעת שבאס זה הכלי שלך?

0: ניגנתי 7 שנים פסנתר, הפסקתי, עברתי לגיטרה אקוסטית, אחר כך, אחרי זה שנתיים, הפכתי להיות בסיסט, כי הייתי בלהקה בבת ים, בשם פרחי הבלוז, היינו 6 אנשים, 5 גיטריסטים חשמליים ומתופף.
1: מעולה.
0: תאריך להופיע בראשון, היה משהו, היינו חייבים, אז זהו, זה היה צריך מישהו לנגן בס. עשינו קאברים של הביץ' בויז וכאלה דברים. בקיצור, אני התנדבתי לנגן בס, ומאז אני מנגן בס ככלי ראשי.
1: ותגיד, באיזשהו שלב בחיים, זו שאלה פשוט שמעניינת אנשים שהם יוצרים הרבה שנים, אתה יודע, במקרה שלך, זה קצת מוזר לשאול את השאלה הזאת, כי אתה יודע, אתה רב פעלים ועשית כל כך הרבה דברים, ואתה כל הזמן עושה, אבל האם באיזשהו פינה נידחת בתודעה שלך, אתה אומר, יש איזה פוטנציאל לא ממומש שאני מרגיש, או שזה משהו שאני עכשיו אומר לך, ואתה אומר, אני לא מבין מה אתה מדבר?
0: אולי אומנות פלסטית, אבל אני לא, אתה יודע, זה לא רציני, אני לא אגיד את זה ברצינות, כי אני מוזיקאי יותר טוב מכל דבר אחר כרגע, ואתה יודע, זה עשרות שנים של ניסיון, אני לא רואה את עצמי עושה משהו אחר, אלא, אתה יודע, אולי לפתוח פיצוצייה בקורונה, כי אז יש כסף פתאום.
1: נכון, נגיד.
0: כן.
1: הבנתי, ונגיד בתקופות אחרי שחזרת מארצות הברית וכל הקאמבק לישראל, וזה זה, זה משהו שהוא כאילו, היה תקופה שהרגשת, וואלה, אני לא בא לידי ביטוי ואני חייב לחזור, כאילו, מה שאני בעצם שואל זה מאיפה, גם אחרי הרבה שנים למצוא את המוג'ו ליצירה או לחיים בכלל, מה אצלך כאילו מחמם לך את השוערים האלה?
0: יש לי מזל שהתחביב שלי הוא מוזיקה. זאת אומרת, כשאני לא עובד במוזיקה, אז אני עושה מוזיקה להנאתי, אני כותב דברים. אין לי משהו אחר. באמת, באמת אין לי משהו אחר. אני יכול להבין ששחקנים, יש להם, יכול להיות מחשבות כפירה במקצוע, בגלל שהם תלויים מאוד מאוד באנשים אחרים, במנהלי תיאטרון, בדימאים.
1: או בקהל, זה קצת יותר קשה להופיע לבד.
0: גם אני תלוי בקהל, אבל אני תלוי רק בקהל למעשה, אני לא תלוי במנהל תיאטרון.
1: אבל אתה עדיין יכול ליצור ולכתוב, אתה יודע, ולהקליט ולעשות דברים, שזה יתרון גדול.
0: זה מזל. אני חושב שאם הייתי, אתה יודע, ביום אחד קם והייתי אומר, שלום, אני זמר, יש לכם שירים? אז אני לא בטוח מי אנשים כותבים לי שירים. אז כתבתי לעצמי את השירים הראשונים שלי.
1: אם אני חוזר רגע לדילן, מה הדליק אותך לעשות את הקאבר הספציפי הזה?
0: זה שיר שמתנגן לי בראש הרבה שנים, אני מכיר אותו שנים. אתה יודע, זה לא אחד השירים החשובים של דילן. זה שיר כיף, סך הכל שיר פיתוי כזה. אני אוהב את הגרוב, אני אוהב את הפשטות שלו, אני אוהב את לא יודע, את הגישה שלו, אני לא יודע, כאילו המקום שלו כשחקן בפנייה הזאת אליה, זה משהו שמדבר אליי, למרות שזה באמת לא במודה עכשיו לדבר ככה לבחורה.
1: לא, אבל תודה, להתחיל, את המילה הזאת להתחיל, אני עוד לא יודע אם היא קיימת, אבל להתחיל עם מישהו עדיין מותר, כל עוד זה, אתה יודע.
0: כן, אבל לא להגיד לה מה לעשות, תסגרי את הדלת, תסגרי את העיניים, תביא את הבקבוק לכאן, אתה יודע, אין כזה דבר.
1: כן, אולי.
0: אבל באנגלית יש, כאילו באנגלית, ב-60s, ב-70s יש.
1: כן. מי שלא מכיר, כאילו מי ששומע אותנו ולא מכיר את הקאבר שלך ל-Under the Cherry Moon, כאילו של פרינס, זה באמת אחד הקאברים, אתה יודע, לקחת שיר. מה שאני אוהב זה בכלל מה שאתה עושה, זה באמת, בקאברים זה מאוד מאוד קשה להגיד, אוקיי, מה אני מביא לשיר שלא היה קודם, ועדיין זה השיר שהיה, ולא לקחתי אותו עכשיו לגמרי, כאילו. אז נגיד שהוא התנגן לך בראש, איך התחלת לגשת אליו? השיר הזה ספציפית.
0: לבוב דילן, כן. פשוט היה סגר, היה בידוד.
1: כן.
0: וכל מה שיש לי זה הפסנתר הזה, והטלפון שאיתו אני יכול לצלם.
1: כן. כן.
0: וגיטרה ומיקרופון, ואמרתי, טוב, נניח שאין, אין, שאני על אי, בודד, כן. כמו, כן. כמו אלכסנדר, איך קוראים לו, רוביזון קרוזו, ומה אני עושה עכשיו עם הציוד המינימלי הזה שיש לי, הקול שלי, הטקסט, וזה כן. וזה וזה. וזה היה, זה פעם ראשונה שצילמתי לעצמי שער או עושה. שצילמתי בעצמי.
1: כן.
0: והיה מאוד מרתק לעשות את זה, וגם באיזשהו מקום לא להשתמש, לא לבקש מאף אחד שילווה אותי, או ש... אתה יודע,
1: כן.
0: לעשות הכל לבד, כאילו, בלי... וגם הייתה... כאילו, הראש שלי היה לעשות את זה בלי הדיסציפלינה שאני רגיל אליה, של להביא אותה בשיר, אתה יודע, להביא... לעשות את זה שזה יהיה פיקס, ושזה יהיה נכון, ושזה כל צליל יהיה במקום.
1: כן.
0: להפך, לעשות את זה לגמרי לגמרי, כמו שאני מרגיש, ואהבתי מאוד מה שיצא.
1: גם אני מאוד מאוד, ואני ממש ממש מודה לך שחלקת את זה איתי ואיתנו עם המאזינים, ותענוג לי לדבר איתך ולשמוע עוד.
0: תודה לך, אלון.
1: ואני מאחל לך ולי שגם נחזור להופיע
0: נכון,
1: בקרוב.
0: נכון. נכון.
1: ובינתיים, שמע, בינתיים אתה מנצל את המגפה לא רע, אז לך על זה.
0: זאת אומרת, בעבר, מה שהייתי עושה, זאת אומרת, לפני הקורונה, מה שהייתי עושה במשך היום, זה לסרר לעצמי הופעות לעתיד. אז אם מישהו היה אומר לי, אתה פנוי ב-19, הייתי שואל אותו באיזה חודש אתה מתכוון, ב-19. היום... אני אומר לך באלף שקט שאני פנוי ב-19 בכל דבר בעולם.
1: לגמרי. טוב, אז הנה, אני זכיתי בזמן שלך, מן ההפקר.
0: של גיאה ב-19 רגע מדהים, פנוי.
1: הולך. הולך. טוב, אלון, באמת, תודה רבה לך.
0: תודה, אלון.
1: מה אני אגיד לך, תמשיך. אני לא צריך להגיד לך את זה, אתה עושה את זה.
0: תודה רבה.

0: טוב, אז בשבוע שעבר, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל דיברתי עם בן אדם מאוד מיוחד, קוראים לו עקיבא. עקיבא הוא פנסיונר בן 84 שהחליט בוקר בהיר אחד לצאת ולעשות את שבי בן 84. דיברנו אתמול בשבוע שעבר, והוא התברבר בכל מיני מקומות סביב אין בוקק, אז אני הבטחתי לו אז ואני מקיים לבדוק מה איתו גם השבוע. והתקשרנו אליו, בוא נראה אם הוא יענה. הלו?
1: אלון!
0: לא, אני רואה שעבר זמן. אלון, לא נורא, אני אזכיר לך.
1: אלון, סליחה, אתה כל הזמן אומר לי ואני חוזר לזה, אתה בגיל שלי משהו נתקע בראש וכל הזמן חוזרים מותם בשיחה.
0: זה בסדר גמור, עקיבא, אני גם, זה די נחמד לי שאתה קורא לי ארנון, זה הכל בסדר, הכל בסדר. אז קודם כל, מה שלומך? אתה עדיין משוטט?
1: איזה שאלה, איך אומרים מצירים, אני חורש את הארץ.
0: חורש את הארץ? מה אתה אומר?
1: ברגליים שלי, כן?
0: לא.
1: אנשים יודעים שאני בלי רכב.
0: ברור.
1: אני לא ממונה בכל הטיול הזה.
0: לא, אני אמרתי שאתה יצאת ואז אתה עושה טיול ברגל, אתה עושה את שביל חוצי ישראל ויש לך איזו שאיפה להגיע לכל הזמן לכל מיני מקומות בארץ. איפה אתה? איפה אני תופס אותך?
1: אני צועד לאורך כביש 90 ומדי פעם אני שותה ממנו.
0: כביש 90?
1: כביש 90, כן. אני לא, לפעמים קצת קשה לי להבין.
0: כן.
1: יש פה שלט, רגע, קרבולת חרירים כתוב.
0: קרבולת חרירים?
1: כן, זה איפשהו לאורך הכביש, זה מה שכתוב על השלט.
0: קרבולת חרירים. אוקיי, אני לא מכיר יישוב כזה, קרבולת חרירים, אבל בסדר.
1: להיות שזה רק שלט ואין דברים בזו אם נכנסים פנימה.
0: הבנתי.
1: אבל בכל אופן, אני לא יודע אם אתה אמרת, לא כל כך שמע, זה בערך באמצע המדבר יוצא.
0: ותגיד, אבל חום אימים עכשיו, עקיבא, כאילו אתה...

0: איך אתה מסתדר עם החום הזה? אני לא מבין, באמת.
1: זה חום שלא יאמן. זה חום שהשעות הכי סימפטיות זה בערך מ... אם אנחנו מדברים על שעות האור, זה 4 בבוקר עד ככה 7:15 זה סביב שעות אגב קסומות. זה אור פשוט, זה, אתה מרגיש בעולם אחר.
0: כן.
1: מ-7:30 כמו שעולה השמש, גם הזבובים באים, כן. וזה חום שקשה להם. זה השעות שאני בערך בין 7:30 בבוקר עד בערך 5, אני מוצא לי איזה נקי.
2: שעת הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
3: מוזיקה מוכרת לא מזכירה לנו את השירים, היא מזכירה לנו את עצמנו, את מי שהיינו בזמן ששמענו אותם. מוזיקה מוכרת היא הדרך שלנו להזכיר לעצמנו שפעם היינו אחרים, ועכשיו השתננו. היא מוזיקה שגורמת לגעגוע, וזה בסדר להתגעגע. מוזיקה חדשה היא דרך להגדיר את עצמנו עכשיו, הרגע. מוזיקה חדשה היא להגיד לעצמנו, הנה, הנה משהו שאני לא מכיר, משהו שאני רוצה להתנסות בו. ולכן יש מקום גם למוזיקה ישנה וגם למוזיקה חדשה. ואם יש לכם מקום למוזיקה בחיים, זה אומר שעדיין יש חיים.
2: פה זה טוב, עם לירון תעני. כל בוקר ב9:30, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
6: אלון נוימן הוא המניע.
0: שלום, שלום, שלום. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפרק נוסף של המניע. אני אלון נוימן. איתכם ואיתכן כבר 5 שנים. לא העובדה שאין פה רגע דל, ושעוד לא הספקנו להתאושש מאירוע א', ואנחנו כבר בעיצומו של אירוע כל כך מטלטל נוסף. אז כן, עברנו לא מעט, לא מעט, לא מעט. מה עוברו, מה עוברים הילדים שלנו, הילדות שלנו ממש עכשיו. אז הרגיש לי נכון לדבר איתכם היום דווקא על שלמות. כן, המושג הזה, שלם, שלמות, מושלם. עבר בערך שבוע מאז פרוץ המלחמה, שבתוך המלחמה, שהפכה להיות המלחמה, והשכיחה את המלחמה הקודמת, או זאת שעדיין קורית, שהייתה הראשונה. ולכן, במציאות כזאת שלא מפסיקה להתפלפ לנגד עינינו, שבה כל אפשרות לנבא מה הולך להיות, אפילו בערך היא לא רלוונטית, שבה כל עובדה מיד נסתרת, ועובדה חדשה והפוכה, אמיתית או לא, שכל ילדון כותב מציאות מדומה, כל ממזר מלך, זה מבהיר באופן ודאי שאין שום דבר מוחלט או ברור, אין סיפור אחד. והשאלה בכל המצב הזה היא, על מה אני בוחר לשים את הדבר היחיד שיש לי שליטה עליו, הדבר היחיד, תשומת הלב שלי. בקיצור, הרגיש לי נכון לחבר את הרגל לנושא ולדבר על שלמות. איך הגעת ממה שאמרת קודם לשלמות? תסביר בחיית נוימן. אז שנייה, אני מסביר. הרי המצב של הימים האחרונים מזכיר לי מאוד את הקורונה. רק עם פי 36 יותר קורטיזול, יעני חרדה. והפחד העצום בין מה שקורה בזמן עזקות והפצצות לבין הזמן הכביכול מת, שביניהן המצב טיסה הזה, טיסה אחרת, כן? שיוט. כזה, שיעות דרוך, שגרת מלחמה, אוהבים לקרוא לזה. אז היום מתחלק ל-80% שהוא כזה בסדר, יעני עסוקים רק במה שצריכים להיות עסוקים בו, בקצב יותר איטי, יש להגיד, נכון? זה כמו מין תרגיל כזה שאומרים לך, עכשיו בסדר, חבר, בסדר, אין צורך להיות קרוב למרחב המוגן, הכל טוב, יש זמן, אז מה בא לך לעשות? מה אתה צריך לעשות? ואם אתה כבר עושה את זה, תראה אם אתה יכול להרחיב את המרווחים שבתוך הזמן. זה אני אומר לכם. להרחיב את המרווחים בתוך הזמן, לנשום רגע. ופתאום אתה מרגיש קצת את הנוכחות הזאת שמדברים עליה, נכון? על להיות יותר ברגע. אתם מבינים על מה אני מדבר? אני משער שאני לא לבד בזה, כן? אגב, אם אני כן, באמא שלכם, שמישהו יתקשר ויגיד שאני לבד, כדי שאני לא יצא לגמרי אהבל. אבל אתם מבינים על מה אני מדבר, נכון? כאילו יש מעבר כזה חד בין להיות מאוד נוכח ברגע, בין מה שאתה צריך לעשות, אפילו יותר נוכח מהרגיל, לטובה דווקא, לבין... נכון? יש דיסוננס גדול, יש רווח, יש פער. מין תהום כזאת שקופצים מעליה, מצד לצד. אפילו הקדשתי לזה תוכנית, לדיסוננס. זאת מילת השנה שלי. חד משמעית. כמו שיש במילון לאוקספורד, לגוגל, במילון יש מילת השנה, אז שלי, זה דיסוננס. כי המילה הזאת מתארת בדיוק את המקום הזה של הקושי, של השבר. הקו הזה של הרגע הזה של אובדן האמון, המעבר המהיר, הכמעט בלתי נתפס. תרתי משמע, לא במובן של נתפס בלהבין, אלא ממש לתפוס את השנייה הזאת, לראות את הרגע הזה שבו מגיע אירוע משנה חיים משום מקום. זה כל התקופה הזאת, זה נכון לגבי המעבר בין הפסטורליה הזאת של הלילה של השישה באוקטובר לבוקר של המחורת. זה נכון לגבי הפצועים בגופם ונפשם, אנשים שחווים PTSD, שעברו באחת, ברגע, מלהיות אלפא מיילים לאנשים פגועים, פצועים, עם מעט מאוד שליטה על החיים שלהם והרבה מאוד כאב לעבור. זה נכון לגבי הרגע שבו אדם מבוגר בזמן הקורונה קיבל פתאום תשובה חיובית על הקורונה ואולי ידע שבמצבו זה לא יהיה פשוט. זה נכון עכשיו, עם הרגע שבו מגיע הצפצוף החד הזה מהנייד שצרוב לנו עמוק במוח לעולמי עד, מפלח את השקט, את החלום שהיית בו ואתה מזנק מהמיטה או הכיסא. אין קאט מהיר כזה בעריכה. קשה לתפוס את זה. המעברים האלה. זה קשה. אבל זה מפתח את הגמישות, את ההסתגלות, את ההתרגלות הזאת שמאפשרת את המצב טיסה הזה. הנרמול, השיות, השגרה. ואז כשאתה בשגרה, שם בשגרה זה המבחן. זה היה הדבר הראשון שהסביר לי ממש יפה, החבר יוסי גינסברג, כשבאתי אליו ודיברנו על תעוזה ומלחמה, על פחדים, ועל הכוח על הזה שאתה לא יודע שיש לך ומגיע כשהחיים שלך פתאום תלויים בזה. וזאת הייתה התשובה שלו כששאלתי אותו, מאיפה מוצאים את הכוח לשרוד במצב שבו אתה שרדת לבד, בג'ונגל מטורף. והוא אמר, זה פחות חוכמה לשרוד במצב כזה. הקושי הוא לשרוד את השגרה, להתגבר על הפחדים של השגרה, כי שגרה זה יותר קשה, כי זה לאורך זמן. באירוע קיצון אתה מחובר למשאבים שלך, אתה חד, אתה אקונומי, אתה נשען הרבה יותר על החושים ופחות על הראש, ואז יש לך. זה לא בלתי מוגבל, אבל זה הרבה יותר ממה שאתה חושב. עד כאן הוא אמר, אני בטח לא מחדש לך, אבל ביומיום אין לרשותך את התפקוד האולטימטיבי הזה של החושים, וגם אם יש, הם נשחקים. אתה לא יכול להיות דרוך ליותר מדי זמן. זה מתחיל לפגוע בך. ממש כמו החיילים המילואימניקים. כמה אפשר? אבל בג'ונגל לבד, בלי כלום, איזה ברירה יש לך? בג'ונגל אתה אין דיסוננס. אתה 100% שם. אין חיכוך בין כוחות. אין שאלה. וזה נכון. זה מתעתע. אז משגרה ביתית ודי איטית, השילוב כזה, אתם יודעים, של עבודה, ילדים, בן זוג, בת זוג, חברים קצת, לא יודע, שיחות בוואטסאפ עם קרובים, חברים מהארץ ומהעולם, פתאום הצליל הצורם הזה, השינוי אחד ב-BPM של הסצנה, אשכרה, ג'יימס פאקינג בונד, לא? מחדר השינה עם היוגוסלבית היפה והווילון המתנפנף, קטח לתוך רכב מתפוצץ, תוך כדי שהוא צולל, טובע גם לתוך הים, ותוך כדי שהוא... גם טובע לתוך הים, גם אוכל אותו, איזה דיונון ענק. ככה, דיסוננס. יותר אפילו, כי זה לילה, ואתה ישן. ואומנם בלי היוגוסלבית, אבל אתה ישן, עמוק, ופתאום. וככה 3-4 פעמים ביום, כמו אנטיביוטיקה. לפני האוכל, אחרי האוכל, לא חשוב. אז בימים האחרונים קיבלתי כל מיני זוויות, ככה, מנקודת המבט של העניין הזה שרודף אותנו. בחיים, שלמות, להיות מושלמים. אנחנו רואים את זה באינסטגרם, רואים את זה בכל מקום, כולם רוצים להיות מושלמים. וגם אם אתם חושבים שאתם לא, ושמה פתאום, הכי חשוב זה ליהנות. רגע שנייה, גם אתם מחפשים את השלמות במה שחשוב לכם, במה שאתם אוהבים. אבל הרצון לשלמות לא יכול לבוא בלי סבל. נכון? זה היגיון פשוט. ציפייה? אכזבה? אנחנו רגילים להתאכזב, כי מה יהיה אם חס וחלילה נגיע לשלמות? איך נחיה? אבל השלמות כבר לא תהיה שלמה. אלא אם כן שלמות מביאה איתה איזשהו סוף, וזה כבר פחות מתאים. אבל שנייה, אוקיי, אני אסביר. אוקיי, בואו. השבוע, באיזשהו שיעור שהייתי בו, שמעתי דוגמה מאוד יפה של הרב גוטליב, על זה שאם אתה מארח מישהו בבית שלך, כן? אתה לוקח את כיכר הלחם, אתה בוצע אותה, ואתה נותן חצי ממנה לאורח, והוא מברך עליה. כלומר, הוא עושה את הברכה, מברך על השלם, כי החצי הזה עכשיו הוא שלם. אם הלחם נשאר שלם, אי אפשר לאכול ממנו, נכון? אחרי ביס הוא כבר לא שלם. אז מה יוצא לנו מזה? מה שלם? שלם זה לא לחיות. אין שלם. נכון שכנראה יש את השלם הגדול, כן? שמכיל את הכל, הכל, הכל, אבל זה הקבצה גבוהה בשבילי. בואו נחזור לפה. לחיות זה אומר חלקיות. אין שלם. אתה פורס לחם, כל פרוסה היא עכשיו שלם, לא? או נניח בפרקטלים, כאלה מיני-מיז כזה. אחד בתוך השני, בתוך השני. וואי וואי וואי, בשם אלוהים, אתן אמורות לעצמכם, תחזור, נשמה, נוימן, לאן הלכת? אוהבים אותך, נוימן, אבל יש גבול. ואני אומר לכם, שנייה, רגע, שנייה, לכו איתי, אוקיי? לכו איתי. אם הלחם שלם, אי אפשר לאכול אותו, נכון? נו, נו, כמו לאכול עוגה ולאכול אותה, ולהשאיר אותה שלמה, בדיוק, נכון? ברם, בדרך כלל זה לא 50-50, זה לא חצי וחצי בלחם. מה שמוביל אותי לעניין של 80-20, מכירים את 80-20? אני שמעתי את זה גם, השבוע. מחברתי ושותפתי היקרה יעל מן שחר, שבמשך 3 שנים, משהו כזה, הייתה לנו תוכנית כאן, ברדיו מהות החיים, תוכנית משותפת שנקראה תמיכה טכנית. היה כיף מאוד גדול לעשות אותה. ומאז אנחנו חברים ועובדים על כל מיני דברים ביחד, בעמותת ריסטארט למשל. קיצור, היא בביקור, באה אליי למרפסת, ושם ישבנו, ובין שאר המתנות שהיא הביאה לי, דיברה איתי על ה-80-20. יש 80% שהם בסדר. ואנחנו משקיעים 80% מהזמן ב-20 שפחות בסדר. זה לא הגיוני. זה אולי מאוד מאוד מאוד הישגי, ויש זמן בחיים שאתה שם, בספרינט כזה, אבל כל החיים. זה גם לא נותן לך ליהנות מהרגע, ממה שקורה כרגע, ומה שהוא כן בסדר דווקא. ואולי אפילו, לך תדע, רחמנה ליצן, אולי אפילו טוב, הנה, אמרת את זה, וואו, טוב, אבל ה-20% האלה מציקים. יש מלא סיפורים על זה. יש סיפור על יוסי בנאי, שסיפר שבזמן שקהל שלם באולם רובינה, האולם הגדול באבים הזה, זה 1,000 איש, סבבה? זה הברבי של התיאטרון. עומדים על הרגליים, מוחאים לו כף כשהוא משתחווה. ורק איש אחד, בצד של השורה הראשונה, יושב ולא מוחא כפיים. זהו. זהו. זה אפילו הרבה פחות מ-20%, סבבה? וכמה אנרגיה הולכת לשם, לכולנו. ראיתי גם לא מזמן איזה סרטון שקפץ לי באינסטגרם של ג'רי לואיס הגדול, זכרון צדיק לברכה, מתראיין, מספר איך הוא קורא מאות מכתבי מעריצים אחרי כל סרט שלו שיוצא. תחשבו איזה דבר זה. לשבת, לכתוב אחרי שבחרת נייר מכתבים ומעטפה ואת הצבע של העת, וישבת וכתבת ומחקת וכתבת והתחרטת ובסוף כתבת ופרגנת וניסית להיות הכי קרוב שאתה יכול אליו, לג'רי. והלכת לדואר, לפעמים בשלג, וקנית בול, ושלחת וקיבית שג'רי אשכרה יישב ויקרא. זה לא ללחוץ לייק, כן? לא חשוב. והוא קורא, ג'רי לואיס, ופתאום אחרי איזה 200 מכתבים, הוא מגיע למכתב שמישהו כותב לו, שהוא לא התחבר להומור שלו בסרט האחרון, שהוא לא ממש מצחיק אותו, ודעתי פה הפסיק לקרוא את המכתב הזה. אשתי, הוא אומר, ג'רי לואיס, מסתכלת עליי ואומרת לי, ג'רי הני, יש עוד 400 מכתבים של אנשים שאוהבים אותך בצורה שלא תאמן. פשוט תמשיך לקרוא. אז 80-20. וכל אחד שיעשה את החישובים איך זה אצלו. בשביל כינוח נתקלתי כמובן בשיר לב שבור ולב שלם. הייתה לי לא מזמן שיחה ארוכה עם חבר על העניין הזה של לב שבור, ואיך באמת רק לב שבור ולב שלם. ואני לא יודע אם זה המצב עכשיו, או אולי משהו בתדרים החזקים באוויר. איך אפשר שלא, כן? כל העוצמה הזאת, כל הטילים, המיירטים, הלייזרים, המטוסים, הפצצות, הכתבאמים, האזעקות. תחשבו כמה אנרגיה יש באוויר. ופתאום זה הרגיש הגיוני, הדבר הזה. עם הלב השבור. אתם יודעים על מה אני מדבר, נו? זה שובר משהו. הדיסוננס הזה, המעבר הזה, שובר את ה... שובר את הזכוכית. זה עובר גבול. כמו סאונד שעובר את מהירות הכל. זה בום, ויש הדף. ואת ההדף אנחנו מרגישים בפנים. אז מה שצריך לעשות זה לחזור ל-80%. בלי מאמץ. להיות פשוט, לא יודע, בעשייה טובה. לבשל, עבודה, ילדים, חברים, משפחה, אומנות. קצת משככי תודעה. זה כאילו יין לבן, כן? בכל זאת זה משודר הדבר הזה. ובעיקר להקדיש זמן לקשרים בחיים שלנו, ליחסים, לאנשים. לבחור דברים טובים או את הבסדר שבמציאות שעכשיו קורית, עכשיו, יש. אנחנו כבר כמה שנים מרגישים שאנחנו מתרחקים מהשלמות. המיוחלת, המדומיינת, האישית, הזוגית, המשפחתית, המדינית. שלמות החברה שלנו, העבודה, הביצועים, גם מחוץ לעבודה. פשוט חתיכת חובת הוכחה אחת גדולה ובלתי נגמרת. שהכל יהיה פיקס. ומי אחראי על זה? מי? מי? אתה. אז רגע, אז שנייה רגע. יש לנו את שגרת המלחמה, אם נרצה או לא נרצה, נכון? יש אותה. שזה טוב מצד אחד, כי זה קשה, זה מאפשר להתמודד, לחזור לשגרה, נכון? אין ברירה. אבל מצד שני זה מרדים. זה הופך להרגל, לשגרה. וקשה, קשה לשבור אותה, כי בין לבין היא לא מרגישה כל כך מאיימת, בין הפצצה לפצצה, זה לא מרגיש סכנת חיים מיידית. אתם יודעים שם שהקורטיזול לוקח פיקוד ולא מאפשר מעבר של היועצים של המוח. כלום, רק הלב, כאילו, דופק, דופק. רק האגף הזוחלי של המוח, אולי מישהו מצליח להסתנן. ולכן צריך להחזיק את שני הדברים. אין ברירה. להגדיל את המרווחים, כאמור, את הזמן שאני יכול לשהות בו, בלי מאמץ. להרגיש את הרצון הזה להתנגד, את הרצון הזה לטוס קדימה, לגמור כבר עם הדבר הזה שאני צריך לעשות, אבל לא, לא. לחכות. לנשום רגע. כשיש את ההתראה, שתרתי משמע חותכת את האוויר, לנשום, לראות שאפשר לעשות דברים שאתמול היו מאוד חדשים, וירימו את הדופק וחידדו את החושים, והעבירו 8 הילוכים במכה קדימה. אז לעשות את אותו הדבר. לא להפסיק, לא להיכנס לשעננות, אבל גם לא להילחץ יותר מדי. להחזיק את שני הכוחות האלה, לנשום. כמה שזה נשמע מוזר אולי, וואלה, זה זמן להתאמן. להרחיב מנעדים, לשפר מסוגלויות. לא משנה של מה. בעיקר של תקשורת. כי יש זמן. יש, לא יודע, יש קרבה פיזית, יש זמן יחד. זה יכול להיות בבני זוג, בין הורה לילד, בינך לבין השכנים, שאתה גר איתם שנים בבניין ואין לך מושג מי הם, מה הסיפור שלהם. בינך לבין עצמך. זה מה שהדיסוננס הזה מאפשר. משהו יותר שלם. זה מאוד טריקי, זה כמו בשיר של הפריטנדרס. It's a thin line between love and hate. It's a thin line. אנשים שנפרדים בריב מכירים את זה, זה קשה לתפוס את הרגע הזה בין הכן ללא. הוא מאוד קטן. כמו המשפט שנחרט לי בראש של אבא של חברתי האהובה, מירי חנוך, דני חנוך, זכרונו לברכה. אדם שעבר כל שואה אפשרית בזמן השואה, באמת. הוא אמר, החיים זה שניות ומילימטרים. מה שיפה זה שזה עובד גם לצד השני. תסתכל על אותו דבר, תזוז מעלה אחת. זה כל מה שצריך, מעלה אחת לזוז. זה מה שיוסי גינסברג אמר לי אז בפגישה אחרת. לא צריך לקפוץ לתהום, לא חייבים. אלא אם כן כבר הגעת אליו והדרך חזרה היא לא אופציה. אבל החוכמה בשגרה זה לזוז כל פעם מעלה אחת. מהמקום שלך זה אולי מרגיש מעט, אבל ככל שזה מתרחק ממך, הזווית שנפתחת היא מטילה עוד ועוד אור על המרחב. אז שניות ומילימטרים יכולים להיות מה שצריך באותו הרגע. וככה אולי משהו מתחיל להתאזן. ולהיות מסוגל יותר ויותר לעמוד בשיעורים המטורפים האלה שאנחנו עוברים. תגידו, מה זה הקבצה הזאת, אה? מה זה? זה לא 5 יחידות, זה 55 יחידות. ואפילו אין לך מושג איזה שיעורים אתה, באיזה תחום אתה בכלל עושה תואר באוניברסיטה של החיים הזאת. אז שלמות. סליחה, כן, אבל ככל שאני אסתה יותר מהנושא, ככה הייתי יותר שלמה. ותהיה יותר אולי מגוונת. אז בתוך חוסר השלמות הזאת אנחנו עם איזה פרוסת יד, פרוסת לחם ביד, או חצי לחם, או שני לחמים, לא יודע, מה שיצא לכם בקלפים. ואני מבקש לבקש ביחד איתכם, כי אני מבקש את זה לעצמי, להשקוט את הכן, את הבסדר, את האחוז שהוא בשבילכם מדויק כל יום. זה קיץ, חבל, הכל יכול להתלקח. זאת פריבילגיה, תראו, זה זכות ואפשרות לבחור. לרובנו יש אותה. זה לא מובן מאליו. אז קודם כל צריך לזכור ולהחזיר אותה למי שנלקחה ממנו. כל השבועים שעדיין בעזה, שהולכים ונשחקים באבק הדרכים של תנועת האירועים הבלתי נתפסים שמתרחשים כבר שנים, חודשים, ודורשים איתנו לזוז. מעלה אחת. כי אחרת השגרה תהיה מלחמה. ועם כל הכבוד, ושככה יהיה לי טוב, יש כבוד מטורף למי שאחראי פה על הפעילות המבצעית הזאת. זה מאוד מרשים, זה מדהים. אבל זאת עדיין מלחמה עם איראן. אז באמת צריך להגיד שיש פה איזה 20%, כן? לתקן, לסדר, לטפל, לדאוג. הייתי נדיב. אז השלם הוא עכשיו, תמיד, הרגע הזה. הרגע אחד הוא הישרדותי וחרדתי, ואופ, פתאום יש הפוגה, יש רוח נעימה, יש את הציוץ ציפורים הזה ש... אנחנו הולכים לישון איתו כשחוזרים מהמקלט ב-4 בבוקר. ידענו מזה או מזה. ואיך אפשר שלמות בלי החלקים האהובים, אסי עזריה, שרון קנטו ואיתי מאונטנר, שיגיעו עוד מעט. אז תהיה לנו שעה טובה ורגועה.

0: אינסייד אאוט, אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: שלום, שלום לך, אסי עזריה.
2: שלום, שלום. היי,
1: המילה שלום, זה מצחיק, אתה זוכר? אתה זוכר? שלום, כן.
2: בדיחה פוליטית, ככה ברבה היה קורא לזה. נסיים בבדיחה פוליטית, שלום.
1: זה גאון. גאון, גאון, גאון, ממש. אני, תדע, אני התחלתי אפרופו ברבה, אני זוכר שעשינו את שתי העונות של מי השורה הזאת בערוץ 2 בזמנו, הוא היה מסיים כל תוכנית, זה משהו שאחרי זה היה לנו על חולצה, ואני ממש מתחיל להשתמש בזה, הוא היה אומר, תחשבו חיובי, לכו נגד האינסטינקט, יש הפתעות.
2: שמע, אני חייב לומר לך, זה לא נושא, אבל זה איש...

0: איך היא הצחיק אותי כילד? היה, מי שלא מכיר את יוד שוורץ ומלחמתו בחיים, יש איזה שלושה פרקים דוקו, שזה פשוט, באמת.
1: מושלם, מושלם.
0: יעקב כהן גם, ויש שם כמה דמויות שכיף. לענייננו, שלמות.
1: שלמות, כן.
0: מה שלמות? אני לא ישן בלילה ואתה רוצה לדבר איתי על שלמות.
1: כן, בדיוק. זהו, אני גם, העייפות כרגע מתחילה לתת את אותותיה. אבל אני מתעקש, אני נאחז בציפורניים, מצד אחד, אתה יודע מה, גם לא נאחז בציפורניים, ההפך, אני, אתה יודע, כמו שאתה מכיר אותי כל השנים האלה, בעצם מתחת לכל ההתבחבשויות והפלפולים וההרהורים, יש שאיפת לב אחת והיא להיות רפוי, לשחרר ולהרפות מהשליטה המטורפת שאני מנסה להרפות בחיים. אני חושב שככל שאני מנסה לחפש את ה... אני לא חושב שאני מחפש את התשובה, אבל אולי מתחת לפני השטח כן, אבל התשובה היא ניכרת עכשיו ממש במלוא עוזה. הרצון הזה שאם יהיה לי איזשהו ידע, אני יודע איך לצייר את התמונה בשלמותה, אני יודע למזער נזקים, אני יודע להימנע מטיפות גשם גדולות מדי וכו' וכו' וכו'. ולכן העיסוק בשלמות הזאת עניין אותי, ובאמת זה התחיל בדימוי הזה עם הלחם, שאתה רוצה את הלחם הזה, אבל הלחם הזה, אם אתה לא נוגע בו, אין חיים.
0: אם לא תבצע אותו, לא תוכל לאכול אותו. אם הוא לא חסר, אז אי אפשר לקבל אותו. שלם זה מת, כאילו.
1: בדיוק, אז יש פה אבסורד, יש פה פרדוקס שצריך פשוט לקבל אותו ולהירגע ממנו.
0: לגמרי, אני חושב שהנטייה שלנו לשלמות, או פרפקציוניזם בלעז, אבל זה יותר מפרפקציוניזם במה שאתה עושה, אלא בכלל, אתה כמו רוצה, חשבתי על זה במונולוג שלך, וגם עכשיו בשיחה הזו שאנחנו עושים, יש משהו אקלקטי, זאת אומרת, אסוציאטיבי, קצת קופץ מעניין לעניין.
1: כן.
0: ואהבתי את זה שבחרת, גם במונולוג וגם בשיחה, לא יודע אם זה היה מכוון, לייצר טקסט על שלמות שהוא כולו אסוציאטיבי, ואין בו כאילו קו מחבר אחד. יש משהו יפה בזה, כאילו אמרת משהו, המדיום הוא המסר, ובעצם הטקסט אמרת, תשמעו, שלמות זה לא דבר שזה יכול לצוות עליו סיפור. אנחנו חושבים ששלמות זה יהיה אם אני לוקח את כל חיי, או את כל הקורא, או את כל המצב, או את ישראל, אתה יודע, פוליטית, אישית, וזוגית, לא יודע, ואני יכול לספר את זה, זה יכול להיות מושלם בעיניים שלי, אני יכול לצוות נרטיב אחד ברור.
1: כן.
0: זה לא ממש מצליח, ואז אני מתאמץ יותר. ואז זה לא מצליח, ואז אני מתאמץ עוד יותר. ואיך אמרת? אני אביא לך עוד דוגמה למה שאמרת במונולוג, שהייתה דוגמנית אחת, שאני קראתי אי אז באיזה פנאי פלוס, שאמרה 99 גברים מתוך 100 מסובבים אחרי את הראש כשאני הולכת ברחוב, אבל בלילה אני לא ישנה בגלל אותו אחד שלא סובב.
1: כן, בדיוק.
0: עכשיו, אז זה בדיוק זה. זאת אומרת, מה קורה? 99 מתוך 100, תשמע, זה הישג, וואו.
1: כן.
0: את כנראה ממש יפה. לא. אתה מבין? נכון, אבל זה לא לגמרי. יש לנו את הצורך הזה וזה הורס לנו את החיים, ה-80-20 הזה. כי אתה אומר, רגע, יש 80% טוב, סבבה, אבל בוא נעשה עוד 20, אז יהיה 100% טוב. והרצון הזה בא עוד קצת הזה, כן? משחת שיניים עם אקסטרה 10% חינם. אתם מוכרים לך את זה גם בזה עוד, יש לך, עם עוד ממה, כאילו שאם היית מוכר לי את זה בלי העוד, אז אותו כמות. הפייק הזה של העוד קצת, רק עוד קצת והנה הגענו, הנה הכל שלם, חוץ מאלף, חוץ מבית, רק בזה נטפל. בעצם כל החיים שלך אתה מחמיץ.
1: ממש.
0: בגלל ככה. הדבר הזה. ואתה לא מבין, אנחנו, כן? שהשלמות תמיד שבורה, כמו שאתה אומר, יפה, ואין שלם מלב שבור. אולי עכשיו אני פתאום מבין את המשפט הזה קצת יותר מבעבר.
1: בדיוק.
0: אין
1: בדיוק.
0: שלם מלב שבור, כי הוא תמיד שבור.
1: בדיוק.
0: או בנק, כשהוא לא שבור, אתה באיזה דמיון, שאתה מספר לעצמך איזה סיפור, עד שיבוא איזה איראני, או איזה עזתי, ילפץ לך אותו. או,
1: ממש
0: או, ככה. אתה יודע, אתה מדמיין שאתה בתוך איזה מקום מובן, אבל האמת היא ש... חוסר ודאות הוא, אתה יודע, המצרך היסודי של חיינו.
1: כן.
0: וכנגדו אנחנו מפעילים כוח גדול כדי לייצר שליטה, וחבל. כי סתם עכשיו יצא לי להיות אבא שלי נפטר, והיינו בבתי חולים, וכל החודש, חודשיים אחר, אז אתה רואה ש... מה זה ודאות ומה זה שליטה, כן? אתה לא, אדם לא יודע מתי הוא הולך, מתי הוא בא, אין לו שום שליטה, שום ודאות.
1: לגמרי.
0: וכנראה שזה המצב שלנו באופן כללי, אתה יודע, מי יתקע לידי שלא ייפול עכשיו איזה ברק או משהו, או איזה טיל, אתה יודע. אז ודאות ושלמות ושליטה אין לנו.
1: אין לנו בכלל.
0: עכשיו, אז מה אנחנו אומרים בעצם? אז יאללה, עזוב הכל, אז הלכת קפוץ לים ובטן גב כל היום? לא.
1: לא, ממש לא. אז אני חושב ששוב, בגלל זה יש משהו מיוחד בימים האלה, אין מה להגיד, כי זה מיוחד. יש משהו שהוא משנה, אני גם זה אמרתי טיפה, משנה את הזמן, את המימד של הזמן, אני מרגיש שהוא משתנה. א', גם בכמה מהר דברים קורים, זה אחד.

0: אני נכנס רגע משפט, עוד לא הספקנו, להקל את השינוי של הקורונה כבר בשני והשלישי והרביעי והחמישי, כאילו, לא נותנים לך אפילו זמן להקל, אבל תמשיך.
1: כן, אז אני אומר...
0: אבל לקורונה זה כאילו לפני מיליון שנה.
1: נכון, אבל זה כאילו אפשר רגע, שוב, אני יודע שזה נשמע הכל, ליהנות יותר מהרגע, כמה שזה נשמע רוחני, זה רוחני, אבל פתאום זה נהיה מציאות. פתאום אנשים נהנו מיותר זמן עם הילדים, או מה שזה לא יהיה, אתה יודע, מה שזה לא יהיה. אני, וזה האבסורד שאני מרגיש שאנחנו מפספסים כשאנחנו לא במצב הזה, הקיצון. אנחנו מפספסים
0: מצב אותו.
1: כן, אנחנו מפספסים את שני הקיצוניות האלה, וזה מה שהתכוונתי לדעתי בהשלמות, היא להחזיק את שני, החלקיות האלה, מה שנקרא. את שני הלא שלמים כן. האלה, להחזיק אותם, וזה הכי קרוב
0: לשלם נכון, שיכול להיות. נכון, ולקבל את זה כמצ... נכון. אולי שזה שלם ממש, ואנחנו פשוט לא... אתה יודע, זה בעצם אתה אומר, תשמע, תמיד בכל רגע נתון יש משהו שהוא קרחצי, שזה אף פעם אין איזה גם בגוף, בוא ניקח את הגוף. תמיד כואב משהו קצת, לא, נכון?
1: כן.
0: משהו. אין נכון, נצ... נכון. לא יודע, אולי כשאתה ילד, אין איזה, אבל... בסדר, אבל זה השלם, נכון? אתה בדרך כלל מתעלם, עד שזה ממש. זאת אומרת, לחיות היה בנט, אז היה לו דימוי בהקשר פוליטי, אבל בהקשר אחר אני לוקח אותו. שהיה אדם חיים רסיס בישבן, היה לו חבר בה, שנכנס לו איזה משהו ולא הצליחו להוציא אותו, אז הוא חיים, זה אומר, אוקיי, אין ברירה, לא להוציא, לא להכניס פה, ושם זה ייתן לי קצת כאב, אין מה לעשות, זה החלק, זה, זה השלמות. יש משהו בזה שאנחנו כולנו חיים רסיס בישבן, אני לא מדבר פוליטית עכשיו, אני מדבר אישית.
1: נכון, נכון.
0: ובמקום לעשות, להרוס את החיים שלנו בשביל להוציא את הרסיס הזה שלא יוצא.
1: כן.
0: פשוט בוא, חבל, לא חבל, כי אני מתעסק בתוסי כל היום. יש דברים אחרים.
1: האמת שזה דימוי מושלם, וכן, אז אני חושב שזה בתשובה לשאלתך ללמה שלמות דווקא עכשיו, אז אני חושב שזאת התשובה.
0: כן, וחתיכת רסיס קיבלנו עכשיו, אם כבר מדברים על
1: זה. זהו, שעכשיו זה קצת יותר מרסיס, יש פה קצת פגיעות ישירות.
0: כן.
1: וזה באמת, אתה יודע, זה נושא אחר, אבל זה... אז אני מקווה שאנחנו, משהו ממש אנחנו מנסים להדהד פה באמת יהדהד, ואני ממש מודה לך מאוד מאוד בתוך הזמן הזה שמצאת הזמן לדבר איתי.
0: ומאחל... תמיד לעונג, נאחל שלום.
1: מה? וניפרד לשלום.
0: יאללה ביי.
1: אסי עזריה, תודה. ביי ביי.

0: שרון קנטו, פטיש אוויר.
1: היי שרוני.
2: היי, תראה מי זה. תראה מי חי.
1: את רואה?
2: למה לא קוראים התוכנית תראה מי חי?
1: אני שקלתי את זה, שקלתי את זה.
2: אבל לקחו את זה בתור השם של המדינה פשוט.
1: בדיוק, בדיוק. וחשבתי יחד...

0: נצח, חשבתי עוד אבינו חי, כל מיני חשבתי, והכל נחטף נורא מהר עכשיו, זה כמו הנייר טואלט. זה ממש לוי,
1: זה באמת כמו הנייר טואלט. אתה יודע מה? אני חושבת שהחטיפה, סילוק של נייר טואלט מהמדפים, זה בהחלט סמל מאוד יפה למצב.
0: כן, כי כנראה
1: ש... באיזה תקופה אנחנו? בתקופה בה אנחנו חוטפים נייר טואלט.
0: כי זה חרה, כי הרוב חרה.
1: לא, כי זה חרה. נכון, זה כאילו, אתה יודע, כשאנחנו מתחילים עכשיו על זה, כי זה חרה.
0: כן.
1: אבל גם כידוע לך, הרי הסמל לקדמה הוא בעצם הטיפול בשפחים.
0: נכון.
1: האימפריה הרומית, הרי מה היינו, הטיפול, אז זה שילוב. של חרה, יחד עם ההאחזות שלנו האחרונה, בסממני הקדמה שלנו. אנחנו ננגב, חבר'ס. לא משנה מה. אנחנו ננגב. יחד ננגב אפילו, הייתי אומרת.
0: וואו, יחד ננגב זה טוב. ואני חושב שגם זה אפשר להגיד שזה הדבר היחידי שה-AI לא יגיע אליו.
1: אל תהיה בטוח, בסדר? אני הייתי רוצה שלא תתיימר.
0: את רוצה לשמור את האופציה הזאת פתוחה.
1: אנחנו מפתחים, כרגע בעמק הסיליקון מפותח רובוט יהודי למשימה הזו. לא, האמת שאני באמת חושבת שה... אתה יודע, רובוטים טיפוליים, שזה דווקא ענף, נראה לי די...
0: חשוב.
1: די שיקרה. אנשים פחות רוצים לטפל בקרוביהם המקשישים, ויחד זה שאנשים יותר מקשישים, אז נראה לי לגמרי הרובוט המנגב.
0: כן, זה לא...
1: תרשה לי לומר לך. אתה יודע שגם ראיתי שרשות המיסים נתנו דחייה. הם לא גובים עכשיו איזה, הם נתנו כרגע עד סוף החודש.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: קסם. תרגע. קסם. תגידי לי רגע דבר אחר. אני חושב שמכל השיחה הזאת שעד עכשיו, קיבלתי יותר מושג על מה זאת שלמות. שלמות זה למשל שיש לך רובוט כזה שמנגב, יש לך דחיית מיסים, יש לך... אני חושב שאנחנו שם.
1: קודם כל אני רוצה להגיד משהו שהשורש הזה, בצעירותנו, לא היה בשימוש כות תחוף.
0: נכון.
1: יש לציין, זאת מילה שנשמרה ל... אני לא יודע, אני אנסה עכשיו אפילו באמת מתי השתמשנו בזה.
0: נכון.
1: וואו, אני לא קיבלתי אפילו על מבחנים של 100. אני לא חושבת שכתבו לי מושלם.
0: נכון.
1: זה ממש דבר שבקושי פגשתי. ואז בשנים האחרונות, שהן שנות האינפלציה של הכל, יש לכנות אותם, אז כאילו מושלם זה בערך... כל דבר, זאת אומרת, אתה יודע, אם הצלחתי, כי הכל, מה לא מושלם.
0: נכון.
1: נכון? תראית עתיק, מושלם, הכל מושלם. אז זה המצב של השלמות, השלמות היא בכל כרגע.
0: אז כאילו בעצם, אז בעצם הדבר הזה שאנחנו קצת מזלזלים בו בזילות של המושג, בעצם אומרת את הדבר האמיתי.
1: שמה?
0: שהכל מושלם.
1: זה רוחני.
0: כן.
1: נכון, כי זו תקופה בעצם נורא נורא רוחנית.
0: נכון.
1: ואנשים שהם עושים הרבה קניות באסוס הם האנשים הרוחניים ביותר.
0: נכון.
1: והם אלו שאומרים הכי הרבה מושלם.
0: נכון,
1: נכון. נכון, הם רואים את הפלא הם רואים את הפלא שבבריאה.
0: נכון.
1: מה שאנחנו לאורך שנים, תחו עינינו מלראות.
0: הבעיה היא שאם זה היה נכון, אז הם לא היו רוצים לקנות עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד.
1: למה? מי אמר לך שאי אפשר לייצר ריבוי שבשלמות? למה אפשר שיהיה לך כאילו מלא מושלם? ואולי המושלם הוא נכון רק לאותו הרגע שבו הוא מושלם. אולי זה משהו שקשור גם לתפיסת זמן, למימד הרביעי. חכה, אתה... לא הייתי מזדרזת, כאילו, אמר שזה לא נכון.
0: ממש צודקת.
1: ממש.
0: כן.
1: אבל אני אגיד לך...
0: עוד דבר.
1: כן, לא. אני אגיד לך עוד דבר. חשבתי, כשאמרת כאילו, על מה מדבר האיש הזה? מה רוצה ממני?
0: נכון.
1: איזה שלמות, זה הכל באמת שברים. מה, אני אגרר איתו לקלישאות האלה של הלב שבור או לב שלם וכל על זה? לא, לא, לא, לא.
0: מה, אני בכל זאת בדיוק פטיש אוויר מפרדס חנה. צריך לשנות את זה מקרקור, צריך לשנות לך את הרילוקיישן.
1: אני פטיש אוויר מהעיר.
0: אופה.
1: אז... ואז כתב לי בערב, יש לי איזה מכר, נגיד לך, זה אדם שפגשתי פיזית פעם אחת, אך דיבר איתו בטלפון הרבה מאוד פעמים, והוא פילוסוף, והוא גם חובב מאוד, חובב איטליה, נקרא לזה, כל מה שקשור לאיטליה.
0: זה הולך יחד עם הפילוסוף.
1: כן, ואז אתמול הוא שולח תמונה, בעת, אתה יודע, בעת שהכל רועם, והבום בום מכל מקום, הוא שולח לי תמונה של איזה ליקר הדסים מסרדיניה, ולצידו מגש של שוקולד, זה באמת משהו נדיר, כאילו מטורף, אני לא יודעת.
0: כן.
1: הוא אומר לי, הכנתי את זה למקלט שלנו, להביא לשכנים. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, זה לא שהמגש הזה הוא מושלם, זה לא שהרעיון הזה הוא... אתה יודע מה? כן, כן, זה קצת מושלם.
0: כן.
1: ואז הרחקתי את זה, את הדבר הזה, ואמרתי, החברים שלי,
0: כן.
1: החברים שלי, מבחינתי, הם ממש מושלמים. כל החברים שלי שבחרתי לאורך כל חיי, הם מושלמים, והם... בגלל שאני בחרתי אותם, כי חברים זה דבר שאנחנו בוחרים, אז הם גם כן בהכרח מעידים על איזשהו חלק בי שהוא שלם ויודע משהו, יודע משהו בשלמות. זה מה שאני אגיד.
0: וואו.
1: ואת זה הבנתי מהתמונה הזו של ליקר הדסים מסרדיניה, אז... שהיה בדרכו למקלט.
0: אז מיד אני אגיב על הליקר הדסים, אני רק רוצה להגיד שזה אולי המשפט הכי חיובי שאמרת על עצמך המון זמן,
1: שיש בי חלק אחד שהוא שלם?
0: שיש בי חלק שלמות כזאת, כאילו זה היה ממש... קטנה. זה היה מקסים לשמוע.
1: תודה רבה.
0: באמת, באמת.
1: בסדר, אתה יודע, מלחמה. לא, אני אגיד לך מה, אני פשוט מפחד שאם זו השיחה האחרונה שלי,
0: אולי אחר כך יהיה איזה... אז את רוצה לגמור חיובי.
1: לא, אולי יהיה איזה עירחוב, אולי אנשים יבדקו אחר כך, הייתי רוצה שבכל זאת יישאר כאילו משהו קטן.
0: לחד משמעית, אני... לא, זה מאוד... זה היה ממש מקסים, קודם כל בעיניי. ואלף, אני... תדעת, אם אנחנו כבר בזה, אז אנחנו... החברים שלנו, באמת שאנחנו בוחרים אותם, ואת אחת מחבריי או חברותיי, ואני שמח על כך, ואני חושב שזה כאילו אנחנו מתחברים אחד לשני, לא בגלל הטוב רק, אלא גם למרות הדפקה.
1: לא, אבל הנה, אבל זה כמו שני חלקי פאזל. ומה יוצרים אותם שני חלקי פאזל?
0: שלמות.
1: בבקשה.
0: את רואה?
1: בבקשה, שלמות, כמו התיק הזה, שאמרתי לך שהזמנתי.
0: מה, אני אוהב אותו. בלי לראות אותו, אני אוהב אותו. בלי לראות אותו, אני אוהב אותו.
1: הוא מושלם, כדאי לך.
0: העניין הזה של הליקר הדסים, כן, מסרדיניה, קראתי את זה, רפרפתי על איזה מאמר של ניסן שור, שאתה יודעת... כתב על המחסום, על החניון של היכל התרבות בתל אביב, שהפך למקלט ענק, ושם אתה פוגש את כל האנשים ואת אחותם. הוא התחיל לדבר על זה שאנשים בתל אביב יורדים עם היין שלהם, עם הזה שלהם, וכמובן בהתחלה אתה אומר, איזו דקדנציה מקוממת. ואז אמרת את הדבר הזה עם הבחורצ'יק, והוא אמר, ולדעתי כאילו הוא אמר...
1: לא, זה לשמור על אנושיות באיזשהו, זה לא בהכרח משהו גורגני, זה לשמור דווקא על אנושיות ולהגיד לכולם.
0: זה בדיוק, אני יכול לשמח אנשים במשהו שלפעמים אתה שומר בשביל רגעים נורא נורא נורא כאלה. מכירה את זה שאתה קונה איזה משהו ואתה אומר, אוי, אנחנו נפתח את זה ממש אבל באירוע מיוחד.
1: כן, כן,
0: ולא. ואז אתה אומר, אתה מחכה והאירוע הזה לא קורה, והשנים חולפות, והיין הזה מחמיץ.
1: שנים חולפות אם יש לך מזל, מאמי. שנים חולפות אם יש לך מזל.
0: בדיוק, שלא נופל עליך איזה משהו.
1: כן, כל יום הוא אירוע. המלחמה קורית לנו להבין שכל יום הוא אירוע.
0: ולייקר כל רגע.
1: כן, אני חושבת שאני רפרפתי על התור של ניסו, והאמת, אני חושבת שכאילו הוא הרגיש שאולי הם, כל אחד היה לו את היין הטבעי שלו לעצמו, ועוד שהוא הביא קריחים. אבל פה באמת כוונתו של ידידי, הפילוסוף מירושלים, הייתה באמת להוריד לשכנים, זה המגש כזה נורא יפה, משקה נורא נדיר, שהם לא יתאמו ולא תאמו, דווקא ברגע הזה.
0: מקסים,
1: וזה ממש יפה.
0: אז אנחנו, תראי, אנחנו נרדעתי ברגע, או בימים שבו, את יודעת, הציניות של אנשים לגבי, נגיד, מקומות כמו עוד יום מהות החיים אפילו, והרוחניות והזה, והפרדס חנה, וכל הדברים האלה שאנחנו תמיד אוהבים לרדת עליהם, אני חושב שברגעים שהחיים ככה כאלה, שהם כאילו קצת יותר שבירים ולא מובנים אליהם, פתאום הדברים נראים טיפה אחרת, ואני כן מקווה, אמרתי את זה גם בשיחה עם אסי, שמשהו, כאילו, קיווינו אל זה בקורונה וזה לא קרה, כי מהר מאוד חזרנו לוואן, ועדיין אנשים כאילו פה כבר בתוך החיים, המצב הזה של הזה כבר, עדיין באיזה תודעה כזאת של אני יודע יותר מהחיים, ויש איזה ענווה שהזמן הזה מביא...
1: בגדול אני מסכימה איתך, אלא אם כן הייתי קורא את הפוסטים האחרונים מפרדס חנה, והם פשוט כל כך הרחיקו לכת, שאני לא יודעת אם הייתי...
0: אני לא קראתי, אני מדבר על רוחניות עירונית מרכז הארצית. אני מדבר
1: על אורבן רוחני, האורבן שנטי, מה שנקרא. אורבן שנטי זה דבר ממש סביר. אבל לא, פרדס חנה זה כבר די, הם לא מאמינים בכלל שזה טילים. יש אנשים שטוענים ממש בתוקף שמפזרים את החלקים האלה בה, אתה יודע, וזאת הטענה הסבירה.
0: אז כאילו, עכשיו, על הטילים האלה. קונספירציות כאילו.
1: אבל, או, כן, אני אשלח לך דברים טובים.
0: תשלחי לי, זה דווקא בא לי להשתעשע.
1: טוב.
0: שרון קנטור, תשמרי על עצמך, ותודה רבה לך, אוהב אותך מאוד.
1: גם אני.
0: נתראה בשבוע הבא, בעזרת המוסד וחיל האוויר.
1: אוקיי. ביי.
0: נשיקות, ביי ביי.

0: איתי מאוטנר, כמעט ו...
1: איתי מאוטנר, הלו? איתי מאוטנר, הלו? אתה שם?
2: כן, זה כל שבוע, מה? זה כבר 5 שנים כל שבוע, מה?
1: תשמע, אתה לא יכול לדעת כלום עכשיו.
2: זה נכון.
1: נו באמת, מה? אתה מאמין לעצמך?
2: עצם זה שאתה מתקשר למישהו והוא עונה לך.
1: בדיוק. אתה מאמין לעצמך? תגיד, היום אתה מאמין לעצמך? אתה אומר משהו ואתה אומר לעצמך, שנייה רגע. אולי זה...
2: לא, זה ממש לא. זה ממש לא, אתה יודע. אבל זה כבר שנים, זה לא קשור להיום. אני פשוט מכיר את עצמי. בן אדם לא אמין בכלל.
1: כן, לחלוטין. אז איך, איך, מה, איך אתם, איך אתה, אתם, בכל הסיטואציה הזאת של... סטנדרטי, רגיל. אתה כאילו רגיל, אתה הרי המון שנים היית...

0: אני לא רוצה להגיד, אבל אתה היית המון שנים, אתה יודע.
1: בשקם, כן.
0: כן, ושם זה...
1: בשקם אלקטריק.
0: זה מטורף שם.
1: לא, האמת היא, תקשיב, זה באמת מצליח לפסוח מעליי החרדה. זו תחושה לא נעימה, אבל אין בה חרדה. אין בה חרדה לי באופן אישי. יש בי אמפתיה וכאב, אתה יודע, על כל מה שקורה פה מסביב, על הרבה חברים שכן נמצאים בחרדה, על הרבה אנשים, אנחנו מכירים כמה אנשים שנפגעו גם, וזה, אז אתה יודע, זה מאוד מאוד מורכב הדבר הזה. אבל לי באופן אישי, אני לא יודע, אני לא נדבק בזה כל כך, לא נדבק בתוך החרדה הזאת, אולי זאת שעננות, אולי זה אטימות, אולי זה מנגנון הגנה, ואולי זה אוסול, שזה לא באמת כל כך מפחיד אותי, למרות שזה יותר מפחיד מהסברים הקודמים, אבל זה לא באמת, באמת, באמת מפחיד אותי.
0: אז זאת אומרת, אבל אתה מרגיש שאני מדבר כאילו על היום-יום, בגלל שהוא, כי זה, למה הזכרתי שזה מזכיר לי את הקורונה, כי אני הרגשתי שיש איזו הורדת הילוך של כולם, של הרבה ערוצים כזה שמטרטרים לנו בראש בימים כתיקונם, כמו שמישהו זוכר
1: מה זה היה,
0: ואני מרגיש את הנוכחות הזאת של רגע, יש לי יותר זמן בזמן, אתה יודע מה אני מתכוון? כי של כל...
1: זה מאוד מאוד נכון, זה מאוד נכון. אני, גם פסטיבל ישראל שאנחנו עבדנו עליו בשנה האחרונה, נדחה ולא התקיים במועד הרגיל שלו.
0: אוי.
1: כן, זה עוד בעצם, עוד לא הודיעו את זה, אולי עכשיו. גם ברגעים האלה ממש הייתי אמור להיות בנסיעת עבודה בלונדון, שגם היא נדחתה, ובבת אחת, כל היומן שלי, כולל כל הגנרליות שהיו אמורים להיות ברגע האחרון, אתה יודע, לקראת הפסטיבל היה אמור להיפתח עוד שבועיים, בבת אחת היומן התנקה. כל הזימונים שהיו הלכו, ואתה יודע, הדבר הראשון שעשיתי זה לנסוע להורים שלי, חזרתי הרגע מההורים שלי. ואני עם הילדים שלי, ואני מחבק אותם, ואני יכול לפגוש חברים יותר בקלות, ואפילו שחקתי פריסבי. אז אני לגמרי מבין את ההורדת הילוך הזה, אני חייב להגיד לך שההורדת הילוך הזאת, מה זה מחמיאה לגוף?
0: ממש.
1: באמת, עושה לי פרופיל שאני מצטלם ממש ממש ממש יפה.
0: זה הזמן לקמפיין שלך שדיברנו עליו.
1: בדיוק. אני מאבד שאני מאוד אוהב את ההורדת הילוך הזאת, אבל זה נכון שבשנייה זה נקטע באבחה אחת ובצליל אחד, וברעש אחד, אבל גם בטלילה, תוך זה אני מרגיש שיש לי קצת זמן בתוך הזמן, ושאני לא מרגיש שזה כאילו תוקף אותי ברמה שאני כזה, אתה יודע, בהיפוך של 180 מעלות. אני בזווית קצת יותר, לא יודע, חרדה, קצת יותר הלב, דופק קצת יותר חזק. כשיש את הבום עצמו, אני מחזיק את הידיים של הבני זוג, של הבת זוג שלי ושל המשפחה שלי, של הבני משפחה שלי בבת אחת, אבל זה בסדר. זה לא מעבר לזה. ואתה מדבר על שלמות, ואני חושב שאחת ההבנות ממסע רוחני, ואחת ההבנות אולי אפילו יותר מיידיות ממסע רוחני, עצם החיים במדינת ישראל, זה ששלם זה לא יהיה פה. כאילו, שלמות לא תהיה פה. השלם על סמך גם המגרעות של זה, זה כן. המציאות כאן היא שלמה, אבל היא לא מושלמת. וברגע שאין לי את הציפייה שיהיה פה happy, ושאני רוצה שיהיה פה משהו אחר, שהיא גם מסוכנת, כי אתה אדם צמיד צריך לשאוף שיהיה לו, שתהיה איזו שאיפה פנימית למצב נורמלי, למצב מיטיב, למצב מאושר, לא להתרגל אל הדברים הנוראים שאנחנו משום מה מתרגלים אליהם, אבל כשאין לך את הציפייה שהכל יהיה וואו, 100% קורן ו100% בוהק, אז אתה גם יותר ריאלי, וגם אין לך את הנפילה הזאת של האכזבה, אתה מכיר את זה בתוך הרעיונות עבודה. מה... במה אתה לא טוב, אני פרפקציוניסט מדי, אתה יודע, אני כזה, אני יותר מדי לוקח ללב. זה תמיד היה נראה לי שאיפה, רדיפה אחרי משהו נורא מוזר, כי אם בן אדם אומר אני פרפקציוניסט, אני רוצה שזה יהיה מושלם, אז אתה בעצם רודף אחרי משהו שלא קיים. אין שום דבר מושלם. אין שום דבר מושלם. אני מסתכל פה כרגע שאני מדבר איתך על העציץ שלי, שצומח נורא נורא יפה, אבל בסוף, בסוף, בסוף שלו, ממש בסוף של העלה, של מספר עלים, יש לו את החום הזה.
0: כן, כן.
1: והחום הזה הוא כאילו הופך אותו מלהיות מושלם ללהיות שלם. כן, נכון. הוא גם קצת גמור. גם אנחנו, גם קצת גמורים. וזה בסדר. כן.
0: כן, אני חושב שאני לומד לא מעט על הדבר הזה, וזה... אתה יודע, תמיד מסתכל, יש את התקופות האלה שאומרים פה, תסתכל על החצי הכוס המלאה, או תראה את הטוב שבכל דבר, וזה... זה דברים שאתה מודע להם, אתה יודע אותם, אתה כאילו... כאילו גם מתרגל אותם באיזשהו מקום, אבל הזמן הזה, כאילו בגלל זה, זה החזיר אותי כל הזמן לקורונה, כי זה כאילו הרגשתי, שמים אותך רגע במחנה אימונים, תודעתי, תחת לחץ מסוים, שהלחץ של היום הוא לא כמו של הקורונה, למרות שאם נזכר בשבועיים הראשונים של

0: קורונה אנשים היו פה בפאניקה, אבל נכון. פה יש באמת איזו תחושת חוסר אונים שהיא אחרת לגמרי, אבל עדיין בתוך הזמן הזה, לי זה מאפשר שנייה לעשות את התרגול הזה רגע של ה-80-20 הזה שדיברתי עליהם, לא החצי כוס הזה, אלא להגיד רגע, רגע, רגע, רגע.
1: אני לא חייב... המטפלת הזוגית של חברים אמרה, העניין של החצי כוס הריקה והמלאה זה לא תמיד לחפש את החצי כוס המלאה.
0: כן.
1: זה לדעת לקבל את החצי כוס הריקה.
0: כן.
1: וזה זה.
0: נכון.
1: כן.
0: נכון. זה תמיד יהיה קצת ריק, 20%, 30%, כל אחד במצב שהוא נמצא, ו... וזה פתאום אמרתי שנייה רגע, בתוך כל הדבר הזה, וואלה, הנה הזדמנות שנייה לתרגל את זה, ולקבל את העניין הזה של השלם ושלמות, ולהבין כמה כל החיים אני, כל אחד מאיתנו רץ אחרי איזושהי שלמות, ו... או לפחות איזושהי תמונה דמיונית של שלמות שיש לו, אם רק יהיה ככה וככה וככה, וואו,
1: נכון,
0: זה יהיה מושלם.
1: נכון, נכון.
0: וכן, וזאת הזדמנות ממש ממש טובה. עדיין, אני זוכר שבקורונה עבר הרבה מאוד זמן, ו... עדיין הייתה תחושה שלא עבר מספיק זמן, כדי שזה יחלחל ממש למערכת ויעשה איזשהו שינוי. פה אולי בגלל שמדובר בעוצמות הרבה יותר גדולות ויותר הרבה הרבה יותר חזקות.
1: כן.
0: יכול להיות שזה אנשים לוקחים איזו הזדמנות כזאת ולהגיד, תשמע, אנשים הבינו כמה דברים בעקבות הקורונה. אנשים שינו סדרי חיים, מינונים של עבודה ובית.
1: זומים. כן.
0: זומים, התקשורת בין אנשים, פתאום אנשים, גם לרעה, כן? המון אנשים פתאום הבינו שהם חיים את החיים שהם, שהם לא רוצים.
1: נכון.
0: או, או אנשים אמרו, רגע, אני רוצה יותר מזה, אז בוא נאזן. אז, אז באמת השלמות הזאת, א', היא סופר דינמית, היא לא קיימת, אבל התמהיל מאוד מאוד דינמי. ו, והעניין הוא תשומת לב מסוימת, כאילו, והזמן הזה, המרווח הזה שאני מתכוון אליו, שגם אתה קצת... אני שמח, כי בהתחלת השידור אמרתי שאם מישהו, אם אני לבד בכל הסיפור הזה, אז תתקשו שאני לא אצא טמבל, אבל אני לא חושב שאני לבד, אני מרגיש שאנשים מרגישים את הזמן מרגיש קצת אחר, לטוב ולרע, עוד פעם, אבל...
1: נכון, נכון.
0: יפה.
1: מסכים מאוד. אפרופו הזמן מרגיש, זו הערה האחרונה לגבי הזמן, גם עכשיו היינו בדיונים פנימיים, לבטל את הפסטיבלים.
0: הלו?
1: צריך לנסות ולהעריך.
0: רגע, רגע, סליחה, איתי, סליחה רגע, תגיד עוד פעם, אפרופו הזמן, כי נקטעת לי.
1: אפרופו הזמן, שזה הנושא שמלווה אותנו עכשיו, אז גם עכשיו, אתה יודע, בלקראת ההחלטה לגבי הפסטיבל, האם לדחות אותו, האם לקיים אותו, האם זה, אתה צריך כאילו להעריך, תוך כמה זמן הדבר הזה ייגמר. ושזה באמת אחד הדברים הכי מסוכנים לנסות לעשות בישראל, זה לנסות להעריך מתי מצב החירום ייגמר. אבל אז, תקשיבו, אני לא בטוח שאני בן אדם לשאול אותו את זה. אז אמרו לי, למה? מה? אתה חי פה וזה? מה הבעיה? אתה גם ניזון, יש לך גם דעות? וזנתי, כן, אבל לפני כמה שנים שהתחילו הקורונה, והיינו צריכים להחליט אם לבטל או לא לבטל את הפצ'ה קוצ'ה, שהיה אמור להיות באמצע מרץ, והקורונה התחילה אמצע או סוף פברואר, משהו כזה, אמרתי להם, חברים, שטויות, קורונה זה עניין של גג שבועיים, וזה נגמר. אז אמרתי, אני לא בטוח שאני הבן אדם שאתם רוצים להתייעץ איתו. לא זה.
0: תשמע.
1: אז זהו, אז כן, נראה לי שהמלחמה עד סוף השידור, עד סוף הפינה זה נגמר.
0: אמן.
1: סמוך עליי.
0: וואו, אמן. אם כן, אז אני רוצה למהר ולהעיף אותך מהפינה. תודה רבה לי, טיים אמפנר, ולהתראות.
1: יאללה, ושלום, שלום. ביי.
0: זהו זה, חברות חברים, עד כאן הפרק של המניע תחת המלחמה שבתוך המלחמה. מקווה שהייתה לכם שעה טובה ונעימה וש... לא יודע, כמה דברים חלחלו עליי, כמה דברים בלבלו עליי. בכל מקרה, תזכרו שאנחנו חיים בתוך הדיסוננס הזה, אין מה לעשות כרגע. לעשות מה שצריך בכל זמן נתון, ואם יש דברים שמרגיעים אתכם, לא להתבייש לעשות אותם. אבל גם לנשום רגע, להסתכל ימינה לשמאלה, לראות שתכלס כרגע הכל בסדר. ואם לא, אז אפשר לטפל בזה. אני רוצה להודות לכל מי שהיה פה, לאסי עזריה, שרון קנטור ואיתי מאונטנר. תודה למיכל רוז על המוזיקה, תודה לרדיו מהות החיים. תודה רבה לכם, מאזינים, מאזינות. אני מקווה שאתם בטוחים ושאתם בסדר. אני לא יודע מתי אתם שומעים את הדבר הזה, אבל בואו נקווה שכשאתם שומעים אותו, אתם במקום בטוח ורגוע, ואתם בסדר, ואולי אפילו בטוב. אני אלון נוימן, מזמין אתכם לשמוע פרקים אחרים של המניע בספוטיפיי וברדיו מהות החיים. שיחזור השקט, שיהיה שקט, שתיגמר המלחמה, שיחזרו השבועים, שנזכה לימים יותר טובים. תודה, ביי ביי.

0: היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים. או, רק שנייה. כן, יאללה שהכל בסדר. טוב, ערב טוב לכולם. כן, שערה בחוץ, סליחה על העיכוב של כמה דקות, ניסינו לעצב את האינטרנט, אני מקווה שאתם שומעים אותנו טוב ורואים אותנו טוב. יש שערה בחוץ, יש כנראה הפסקות חשמל, זה גם משפיע על מצב האינטרנט, אני מקווה שיהיה לנו שידור רציף, מה שנקרא. נמצאת איתי קארן זריאן. ערב טוב, קארן.
1: ערב נפלא ומרגש. נראה לי שזה בגלל שהלב שלי דופק, שזה משבש כאן את כל האינטרנט.
0: כל האלקטרומגנטיות פה בחדר משתוללת. כל הדברים, האינטרנט עולה, יורד. אז אנחנו כאן איתכם. וזהו, ערב טוב גם לקבוצות שלנו, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, ערב טוב לקבוצת אהבה היא הדרך של קארן, ערב טוב לחברים במדיטת הצלילים, ערב טוב לחברים בתודעה של אהבה. אז אנחנו משדרים לכם גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם ברדיו, ובאמת הערב אנחנו הולכים לעשות מדיטציה מיוחדת, מדיטת הצלילים, אבל עם לחישות של אהבה.
1: לחישות
0: של אהבה.
1: לחישות.
0: ממש. דף נדגים לכם. כן, זה הולך להיות מעניין. אז רק לפני שככה, מי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, אז אנחנו, קודם כל זה לא רעיון, אנחנו פה לוקחים הפסקה, ואנחנו בעצם מקשיבים, לוקחים הפסקה, מקשיבים לצלילים, והחודש אנחנו באמת עושים מדיטציות לאהבה, ולהתחברות לתדר של אהבה, לא דרוש שום ניסיון קודם, ואנחנו משדרים לכם עם הראש, עם הראש החמוד הזה פה, והראש הזה יש לו מיקרופונים, זה לא פסל, יש פה מיקרופונים בצדדים, ככה שנותן לכם צליל היקפי, ואתם מרגישים כאילו אתם נמצאים איתנו יחד פה באולפן, וקרן, את רוצה להדגים להם אולי כמה לחישות?
1: אהבה. אולי קצת יותר אהבה.
0: בדיוק, אתם עכשיו שמתם, אם אתם עם אוזניות, אז אתם שומעים אותנו בעצם משתי הצדדים, אתם שומעים אותנו ממש בצורה מאוד מאוד אמיתית, שומעים את קארן, ממש ממש טוב. תוך כדי אני גם נגן, כמו תמיד נגן, ובאמת ניצור מוזיקה ביחד ונקשיב, ואפילו יהיה לנו כמה תדרי אהבה, נשים לכם ברקע את התדר 528 שמזוהה עם אהבה, אז הוא נשמע ככה אגב. בוא נראה שהוא לא עף לנו פה. כן, זה 528. נקי, טהור. מהמם, אנחנו תחן, כן, מהפנט. זהו, אני ממש אוהב ככה להתחיל עם צלילים של הטבע, והערב נלך לצלילים של נחל, של זרימה. אני מקווה שגם האינטרנט ככה יזרום, וגם הכל ככה יזרום. אז אנחנו נשים איפה הזרימה. אני כבר מרגיש יותר טוב, קצת יותר רגוע. אז כן. על הצלילים של הנחל שילוו אותנו תוך כדי. וזהו, רק אני אגיד שהתפקיד שלכם בגדול זה למצוא לכם מקום נוח או שקט, אפשר לשבת, אפשר לשכב, מה שנוח לכם. מומלץ לעצום עיניים, המטרה בעצם להתחבר פנימה, להוריד את כמות האינפורמציה שנכנסת אלינו, אז ממש לעצום עיניים או לשים איזה כיסוי עיניים. ובעצם להתבונן בצלילים. להתבונן בצלילים זה אומר למקד את תשומת הלב שלנו בצלילים ופחות במחשבות. עכשיו אתם ממש ממליץ להכניס כוונה למדיטציה, זה מאוד מאוד חשוב בעבודה עם צלילים. וזהו, יכול להיות שחלק מהצלילים יהיו לכם יותר נעימים, או חלק מהצלילים יהיו פחות נעימים. הרעיון פשוט להתבונן בלי להזדהות ולזכור שזה עובר. כמו גם המחשבות, אם עולות מחשבות או תחושות, לתת להם לעלות ולחלוף, ממש כמו הצלילים. טוב, אז בואו נתחיל.

בואו באמת ככה תמצאו איזה מקום שנוח לכם, אפשר בישיבה, אפשר בשכיבה, אפשר גם לשים יד על הלב. אנחנו רוצים להרגיש היום ולהרפות. אז נתחיל עם איזושהי נשימה עמוקה, ממש לקחת אוויר מהאף, למלא את הריאות. ממש למלא את הריאות ולשחרר. ועוד נשימה עמוקה ולשחרר. ובנשימה הבאה אנחנו יכולים לדמיין אור לבן שנכנס מהכתר ושוטף אותנו כמו הנחל שאנחנו שומעים באורך כל הגוף, מהקצה של הראש עד קצות האצבעות של הידיים ושל הרגליים, ולשחרר ולהרפות עוד בתוך המקום הזה. וככה לאט לאט מתוך הרפיון הזה אנחנו הולכים להתמקד בצלילים, להתמסר למה שמגיע, להיפתח לאהבה, להיזכר שאנחנו אהבה. קחו עוד כמה נשימות.

chaleur sur le trou de gauche. Sur la Karanishima Amuka. לשחרר את כל התחושות והרגשות. ונסיים בהודיה עמוקה לרגע הזה. ניקח נשימה עמוקה ונזכור שהכל זמני, הכל חולף. נודה על כל הזרימה שיש בחיים שלנו, נודע על כל מה שעובד בחיים שלנו, על כל הטוב, נודע על כל האנשים שאנחנו אוהבים, על החברים.

0: נשמח מאוד אם תכתבו לנו בתגובות איך אתם מרגישים. וזהו, תודה רבה לקרן עזריאן, נפלאה ואהובה.
1: תודה רבה. היה לי קול, היה לי כיף. תודה רבה.
0: תודה רבה לכם שהקשבתם. אני מקווה שהשידור רציף. ואם לא, אז אנחנו נעלה הקלטה. אז בינתיים שיהיה לכם לילה טוב וחלומות פז, ואנחנו אוהבים אתכם מאוד.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

אהלן, אנחנו בעולם קטן מתחילים שעתיים ביחד איתי אורי בנקלטר. התחלנו עם ז'נבי ומילו, והנה נמשיך עם ורה אנג'ה אגרדסקו.

זיו רביץ, אבואלה, מתוך נוז'ום פארט 2, אלבום מהמם עם כל מיני, אני חושב, הם יוצרים שהוא הם ככה מנגן ואוסף סביבו. הנה בקטע הבא, אייל פרידמן על הנבל, מיתר ארי על הקולות ואולי גם צ'לו. בוא נשמע את זה, סטארדסט.

איזה יופי הציפה הזאת. אנחנו נמשיך גם עם הריחופים, ציפות, צלילות, או פשוט מוזיקה שנותנת לנו ככה להרגיע את מערכת הצבים. אבל לא רק, אפשר לתת לה ללטף, ואפשר להיכנס עמוק לתוכו ולהקשיב. את מני ביחד עם אבי אדיר, Ancient Wind.

מוז, בקטע מוז מפיק ודי-ג'יי, בדרך כלל הקטעים שלו הרבה יותר קצבים, ופה הוא ככה הלך עם הכיוון של צ'נטרס סבא, שהיא ככה פורצת עם עושה קטעים מאוד פשוטים עם הקול שלה, לפעמים גיטרה, לפעמים פנטם, ועדיין משהו שם תמיד מלא ומיוחד, תמיד נושא איזה תדר. אז הנה הוא פה מערך אותה, את המפיק יקו וצ'יקו מנדל למורו, ביחד בקטע הזה שנקרא Waves, גלים.

2005, Secrets Kept in the Wild Plains. אירן קארט וטבע. ככה, מאלבום Echoes of a Dream, הסשן שלהם, הוא על הגיטרה והיא שרה. טבע הייתה עכשיו גם בארץ. בכמה סשנים. ביניהם גם בערב שאני יצרתי. היה לנו אותה ככה ואת לירן.

באמצע הלילה, יחד עם נדף אסטלקינור ואורי נבל טופים. פה זה, בפרויקט הזה, זה רק הוא והיא, אבל הקלטנו את הסשן הזה, אז מי יודע אם הוא לא יצא פתאום. טיזר קטן. בינתיים הנה עוד קטע, שנקרא At the dusk, breathe the lake awakes.

הסוס הווסה קוקייטה. קטע שנקרא עוני ילורדה. פתאום אני קולט שהקטע הזה הוא גם של עומר סוסה. הוא עלה לי מיד מהקטע הקודם, ואיכשהו לא היה לי בראש שזה אותו יוצר, אז הנה הוא מיד, מיד רצה להגיע גם עומר סוסה, ביחד עם טיקנה סנטנה, שזה גם יוצר שאני מאוד מאוד אוהב. אירוקו.

הגענו לסיום של עולם קטן להיום. תודה שהייתם איתי בתוכנית המופלאה הזאת, במסע הזה. אני אורי בנקלטר פה בעולם קטן, רדיו מהות החיים. נסיים עם ערכן האור, יוצר הטורקי, אלפי זנינאי מתוך דוקונמק. יאללה ביי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים. איש ציפור.
4: איש ציפור.
1: יאיר יונה עם מוסיקה והגיגים.
5: אהלן, מה העניינים חברים, חברות ומה שלומכם היום? ברוכים הבאים לאיש ציפור, אתם ברדיו מהות החיים. אני יאיר יונה, 5-7. בתוכנית שהמטרה שלה היא להביס את השעמום, להעלות את ירושלים על ראש שמחתנו, להעלות דברים אחרים על ראש שמחתנו. לא משנה מה נעלה על ראש שמחתנו, העיקר שנעלה על ראש שמחתנו, כאילו. בשעתיים הקרובות אני הולך לנגן לכם את המוזיקה הכי מרימה שמצאתי לשבוע הקרוב, כי צריך להרים על ראש שמחתנו, כמו שאמרנו. ובתוכנית הולך להיות, הולכים להיות כל מיני קטעי דיסקו מעניינים, 80's cheesy להחריד, שירי קאנטרי ווסטרן בלוז,

שהזמן שכח. שירי ילדים, שירי מבוגרים, שירים על מין. ושיר אחד של בננה רמה. ככה זה. היום יש בננה רמה בתוכנית. כי אין שום דבר רע בבננה רמה. אפילו שיש להם רע בבננה רמה. אז אוקיי, אני הגיע השלב שאני צריך להפסיק לקשקש ולפנות הבמה לאורחת הראשונה באיש ציפור. הלא היא דיינה שור. הקטע הזה הוא מתוך אלבום ילדים. זה נקרא בלו קנרי. איש ציפור עד שבע. תודה רבה שאתם פה. תהנו.

Dana Shore, Blue Canary. קטע זה יצא ב-53. דיינה קרי הייתה שחקנית, מגישה טלוויזיה, והקטע הזה היה היט, היה לה היט בשנת 53, אפשר להבין למה. ואלה Sam and the Shame and the Pharaohs. הקטע הזה נקרא ג'וג'ו הנד, זה מ-66 השנה הטובה לגאראז'.

Sam and the Shame and the Pharaohs, Juju Hand נקרא הקטע הזה. זה מגניב. והשבוע פתאום נזכרתי בקים קרנס, עם, זוכרים את קים קרנס עם השיר המפורסם בלי דייביז אייז? זוכרים את זה? אז פתאום נזכרתי שגם היה בעצם ביצוע יותר ישן של השיר הזה מ-75 של ג'קי דה שנן, שנשמע ממש ככה. וזה הוביל אותי לחיתות בארכיון המוזיקה של קים קרנס. אנחנו לא נשמיע ממנה היום, אבל השבוע הבא כנראה שכן. תשמעו איזה ביצוע מגניב זה. לדעתי זה המקורי, זה הפעם הראשונה ששיר הזה יצא. ג'קי דה שנן.

ג'קי דה שנון, פטי דייוויז אייז, שאחר כך חודש על ידי קים קרנס. זה הביצוע המקורי מ-1974 או 5. וגם הקטע הבא פתאום עלה השבוע. The Pointer Sisters, Send Him Back. זה סינגל שיצא ב-72. Pointer Sisters, קלאסי.

The Pointer Sisters Sending Back מ-72, אחראיות על הקטע המושלם הזה שכולו סייקדליק סול פאנק דיסקוי לפני תקופת הדיסקו. איזה קטע מגניב. מגניב לא פחות הוא הקטע הבא של שפנדאו בלט. Paint Me Down נקרא הקטע הזה.

Spandau Ballad in Paint Me Down. והסמאש היט הזה יצא ב-82. רק ארבע שנים לפני הלהיט הבא של בננה רמה עם Do Not Disturb שיצא ב-True Confessions, האלבום שלהם ב-86. הבטחתי 80's cheese והבטחות, כמאמר המשורר, צריך לקיים. בננה רמה.

בננה רמה, בננה רמה, עם Do Not Disturb, מתוך True Confessions. האמת שזה לא כזה 80's kitsch. זה להקה שיש לה יחסי ציבור פחות טובים ממה שהם היו, ממה שהלהקה באמת הייתה. היא להקה הרבה יותר טובה מ-80's kitsch. זה לא יפה שהגדרתי אותם ככה. אני מתנצל בפני מעריצי ומעריצות בננה רמה באשר הם, ומבטיח שלא אעשה זאת שוב. אולי כן. וזה ברי בלו, הוט שוט.

ברי בלו, Hot Shot, סינגל שיצא ב-74, שיש בו איזה קטע קצת חסידי כזה באופן לא ברור, והשיר הזה של ברי בלו הקפיץ לי פתאום לזיכרון את הלהקה שמדי פעם אני משמיע פה, ואני כל הזמן אומר שזה כאילו די נדיר שאני משמיע אותה, נראות שאני כל הזמן משמיע אותה, Sparks. והקטע הזה, זה קטע 80's, זה מגניב לאללה, All You Ever Think About Is Sex.

Sparks. All You Ever Think About Is Sex. And That's All Right With Me. והאלבום הזה נקרא... סליחה. והאלבום הזה נקרא In Outer Space. יצא בשנת 83, שזה 9 שנים בלבד לפני שיצא האלבום המצוין של The House of Love. You don't understand. The House of Love, You Don't Understand, מתוך Baby Rainbow 92. ברגעים מסוימים אפשר לחשוד בהם שמסטון רוזס בשיר הזה.

ואני רוצה להשמיע לכם עכשיו את אשפורד אנד סימפסון שהתגנבו להם פתאום עם סטי פרי. הסינגל הזה יצא ב-79

Stay Free של Ashford & Simpson. איזה להיט. עוד להיט. תן לי ציפור. אנחנו עד שבע. ואני רוצה לחזור אחורה שוב ל-66 עם Pet Powdril, עם Do It, כך נקרא הקטע הזה. מתוך 7 אינץ' שיצא בזמנו, שהשיר הראשון היה I Can't Hear You, וזה היה B-Side, Do It, Pet Powdril.

Same do it. סינגל שיצא ב-66 וזאת קיילי אולדיסט. אולדיסט הוגים את השם שלה נראה לי. אוקיי, זה נקרא Daydream וזה מתוך אלבום Still Life שיצא ב-2012. נורא הזכיר לי את כול השקר, אז הייתי חייב להכניס אותו לתוכנית. לא בגלל האהבה שלי לכול השקר, אלא סתם כי זה שיר טוב.

אז זו הייתה קיילי אולדיסט עם דיידרים, וזה ג'פרסון סטארשיפ, הגלגול ה-70'sי שלהם, לפני שהם נהיו סטארשיפ והשמידו את העולם. ג'פרסון סטארשיפ עם רייד טייגר בתוך דרגון פליי, 74 יצא השיר הזה, וכל האלבום הלא רע הזה, בואו נודה על האמת.

אוקיי. בדרך כלל אין לי סבלנות לשירים עם סולוים, ארוכים ומעצבנים בפנים, וזה היה סולו ארוך ומעצבן בתוך השיר הזה. אבל זה שיר כל כך טוב, וג'פרסון סטארפ שיר כאילו להקה כזאת מעולה. אפרופו סטיגמות, הלהקות. anyway, זאת מיני ריפרטון. והקטע הזה נקרא Adventures in Paradise. זה מתוך הסינגל Perfect Angel, Adventures in Paradise. ואני לא סגור מתי הוא יצא. Look it up אחר כך.

מיני ריפרטון, Adventures in Paradise. מה היא קופצת? מה היא קופצת? אדי מאני. אדי מאני, maybe I'm full. זה נקרא Maybe I'm a Fool מתוך Life for the Talking, סליחה, Life for the Taking, סליחה, אחר לגמרי. 79 יצא השיר הזה, Eddie Money.

פי משינרי של פרופוגנדה, וזה מתוך A Secret Wish. או כן, זה היה כל כך פיסת ה-80s הטובה של היום by far, by far. אוקיי, זה רוברט גורדון עם Fire, וזה מתוך Fresh Fish Special, וייב לינק ריי שכזה 78 זה השיר הזה. But you just say no. You say you don't like it. But girl, I know you're a liar.

הוא הקטע שקדם לרגע הבריאן פרי של התוכנית הזאת. הייתי הכי דרמטי שיכולתי. זה נקרא סנסיישן. הוא כל כך בריאן פרי, האיש הזה, זה לא... you can't get brian ferrier than this. נראה לי.

בריאן פרי עם סנסיישן. זה מתוך האלבום האלמותי והלא יאמן שלו, Boys and Girls מ-85, שיצא רק 5 שנים, רק 5 שנים אחרי האלבום של רוקסי מיוזיק, Flesh and Blood, שאולי כדאי שנשמיע מתוכו שיר. אוקיי, בוא נשמיע מתוכו שיר. What do you know? What do you know? יש פה שיר של רוקסי מיוזיק, It's Over You, מתוך Flesh and Blood.

Roxy Music Over You. והשיר הנפלא הזה מתוך Flesh and Blood, שזה האלבום שיש בו את You Set The Scene, לא You Set The Scene, אלא Same Old Scene, סליחה. You Set The Scene זה שיר של Love בכלל. Set The Scene זה אחד השירים הכי יפים של Roxy Music. אני לא נגן אותו היום, כי ניגנתי אותו בערך פעם בשלוש תוכניות לאחרונה, והגיע הזמן שנפסיק עם ה... עוד שירים של Roxy Music בעולם, כפי שראיתם. בכל מקרה, לרגע התנחת של היום, כי כבר עברה לה כמה שעה ורבע? כן? שעה ורבע עברה, אז הגיע הזמן לרגע התנחת של היום. הבה נרגע לנו רגע. זה נקרא Dinner for One, Please, James. וזה של הל קמפ אורקסטרה. והקטע הזה הוא משנת 36. ותשמעו כמה זה יפה, וכמה שזה לא מרמז על מה שעתיד לקרות באירופה.

Dinner for One, Please, James. And we're back to Donna Summer. והקטע הזה נקרא With Your Love. נשמע כמו קלאסי נייל רוג'רס, אני לא בטוח בזה, אבל זה נשמע קלאסי נייל רוג'רס. מה שכן, זה קלאסי דונה סאמר. איזה קווין, איזה קווין!

דונה סאמר, With Your Love. וזה 5000 volts עם By Love. כי פשוט האוצר המילים בדיסקו הוא פשוט לא כזה רחב, כן? הכל מכיל בייבי בייבי ולאב. טוב, אפשר להגיד זה על כל הקאנטרי האמריקאי גם. ועל כל שיר בעצם בעולם. לא חשוב, הייתה נקודה, אבל הלכה לאיבוד. Anyway, זה 5000 volts עם By Love.

1000 volts by love. ואנחנו עוברים לשמוע את Civil Convention עם Accustate Conmigo, נקרא הקטע הזה. וזה מתוך Love in a Sleeper, זה מ-78. איזה סאונד יש לקטע הזה. נשמע עוד כמו בקרה, זוכרים את בקרה? הרכב הצמד הבנות הספרדי, של הדיסקו? אז הם קצת כאלה. רק בלי המבטא השבור האירופאי. Anyway, זה Silver Convention.

את הרגע הזה של שירי הדיסקו כשמתחילים להיכנס, מתחילות להיכנס חצוצרות המריאצ'י האלה. והכל כזה נהיה נורא נורא ספרדי וכזה מלא בפאטוס. כאילו שבדיסקו הם מספיק פאטוס גם ככה. אז הרגעים האלה זה הרגעים שהם כאילו הם על הגבול הדק שבו הדיסקו יכול להיות סופר קיצ'י ומשונה, או בדיוק כזה right on spot, אוקיי? השיר הזה נגיד הוא right on spot. עוד שתי דקות ממנו, זה היה קיצ'י וזה היה. אלה היו 20 שניות על הבנת הדיסקו לנוער. ועכשיו אנחנו עוברים לקרול דאגלס עם Midnight Love Affair. לא יודע אם שמתם לב, אבל חצינו את הקו. הקו המפורסם שמפריד בין האיש ציפור הרגילה לאיש הציפור בנצנצים.

Carol Douglas, Midnight Love Affair. איזה שיר מהמם, וואו. אוקיי, אוקיי. אני עושה רגע אתנחתא כלכלה לדקה, ממש. רק רגע, קצת, קצת, קצת. נכניס רגע וייב אחר, שנייה, שנייה, עם קוסטרס. הקטע הזה נקרא Love Potion No. 9. הוא פשוט יפה, אז כדאי להכניס אותו.

ומקפיצים אותי הישר לחיקה החם של הריצ'י פאמילי, והקטע זה נקרא ברזיל. מה חשבתי, שאני אזנח את הווייב הזה? הו, לא, איך זה קרה? אוקיי, הרסתי את הרגע, סליחה, אני ממש מתנצל שעשיתי דבר הזה, אוקיי, פשוט כשלוחצים על הכפתורים לא נכונים. בדיוק, זה.

The Richie Family in Brazil. משפחת הדיסקו, Richie Family. ואנחנו עוברים לשמוע קטע ממש ממש ממש מהמם של ה-Holy Ghost. Bridge and Tunnel נקרא הקטע הזה. וזה רימיקס של פרינס תומאס מתוך Nordic Lights 2016, Holy Ghost.

Holy Ghost ברימיקס של פרינס תומאס, Bridge and Tunnel, Back to New York City. איזה קטע מעולה. אנחנו ממש הולכים לסגור את התוכנית ממש תכף. יש לנו 8 דקות, אז בואו נרוץ קודם כל על זה. Lane 8 and Solomon Gray, קטע זה נקרא Diamonds.

ליין אייטן סולומון גריי, קטע יפה הזה נקרא דיימנדס. אנחנו סוגרים את איש ציפור, יש לנו 2:30. אז לפני שאני אעזוב אתכם עם השיר האחרון, אני אגיד לכם תודה רבה שהאזנתם. אני יאיר יונה, שבוע הבא אני לא אהיה פה ואני אחזור שבוע אחרי, ואני מקווה שיהיה לכם כיף. הקלטת התוכנית הזאת ורשימת השירים שבה יפורסמו בעמוד הפייסבוק של איש ציפור, אני מאמין שכבר מחר, אם לא הערב. וזהו, אני מקווה שהיה לכם נחמד, ולי היה ממש כיף כרגיל. ואני מקווה שאם אתם, ואם אתם באים במקרה, במקרה, במקרה, לפסטיבל יערות מנשה, שקורה בסוף שבוע הבא, אז בראשון ביוני, יום שישי, אני אחת אקלט על במת ארמגדון שעה של דיסקו, טכנו, האוס, כל הדברים שיש באיש ציפור. וב-11:30 תהיה סוג של הופעת בחורה של הלהקה שלי, Water Knives. אז אם אתם שם בפסטיבל, אתם ממש מוזמנים לבוא, להגיד שלום, ולעשות איתי חיקויים יחד איתי ועם ג'ון לנון של אלוויס, כמו בשיר הזה. תודה רבה שהקשבתם. ביי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים. איש ציפור.
4: איש ציפור.
1: יאיר יונה עם מוסיקה והגיגים.
5: אהלן, ברוכים הבאים לאיש ציפור, אתם על רדיו מהות החיים, אני יאיר יונה, 5-7 כאן איתכם. תוכנית קדושה ועמוסה בכל טוב, מחכה לכם היום, שזה בעצם מה שאני אומר בפתיחתה של כל תוכנית, וכל תוכנית אני אכן מתכוון לכך. איש ציפור, התוכנית שאמורה להנעים את זמנכם בסוף השבוע, בסופו של שבוע לקראת סוף שבוע. והיום תוכנית קדושה בכל הטוב, כל הטוב שיש לעולם להציע. חוץ מרחת לוקום, שזה טוב שיש לעולם להציע, אבל אין לי פה רחת לוקום היום. זו גם תוכנית אחרונה לחודש דצמבר של איש ציפור, שרק חזרה מפגרה ארוכה וכבר יוצאת לפגרה נוספת של 3 שבועות. על הכוונת שלי, קופנגן. כן, איש ציפור הולכת לנפוש בקופנגן בחודש דצמבר. הלוואי שהייתי עוזב את ישראל כשיש פה גשם, שערה וסופות קשוחות. אך לא, אני עוזב את השמש ונוסע לשמש. זה לגמרי לגמרי לא מה שהיה בתכנון, אבל לפעמים אתם יודעים איך זה, אתה בונה מגדלים ואלוהים צוחק כי אין לו אגוזים בשיניים. משהו כזה. אז without further ado, נתחיל את איש ציפור עד 7, תודה רבה שאתם כאן. יאללה, יהיה כיף.
6: Here's the king of the twist, Chubby Checker!